Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva o zvučnom topu da mu je drago zbog srpskog naroda što je pala priča onih koji su želeli da sruše Srbiju. U specijalnoj emisiji televizija Pink Informeri prva rekao je da su blokaderi sve vreme pucali u njega i u stvari pokušali to isto da urade sa Srbijom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija koja može da ide napred, radi i gradi, rekao je predsednik. Kako je najavljeno, predsednik Vučić obići će prepodne novoizgrađeni jedinstveni dispečarski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Reč je o modernom dispečarskom centru sa sistemima za upravljanje i kontrolu železničkog saobraćaja, koji će omogućiti podizanje nivoa bezbednosti železničkog saobraćaja na najviši nivo, efikasnije upravljanje železničkim saobraćajem na srpskim prugama, kao i optimalnu iskorišćenost infrastrukturnih kapaciteta za potrebe teretnog i putničkog saobraćaja. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će na konferenciji za novinare detaljnije govoriti o slučaju u vezi sa zvučnim topom na Slaviji 15. marta prošle godine i o odgovoru koji su studenti u blokadi očekivali od Evropske unije. Govorit će kako je i on bio planiran i pripreman. Konferencija je najavljena za 14 časova. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz ponovo je obustavljen, saopštila je revolucionarna garda. Razlog za zatvaranje Moreuza su izraelski napadi na jug Libana, gde je više od 20 ljudi stradalo. Nova runda libansko-izraelskih pregovora biće održana od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Nastavak pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država na tehničkom nivou je danas u Švajcarskoj, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana. Podizanjem plave zastavice počela je kupališna sezona na Adi Cigan Liji. Radno vreme kupališta biće od 10.30 do 18.30 minuta. U tom periodu će, u zavisnosti od vremenskih prilika, doba dana i posvećenosti, dežurati između 45 i 65 spasilaca, kao i medicinska ekipa. Uvedene su sezonske autobuske linije ka Adi. Odbojkašica Srbije igraće protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država u osmom kolu Lige nacija. Meč počinje u 6 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 14 do 35 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Sada su tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva o zvučnom topu da mu je drago zbog srpskog naroda što je pala priča onih koji su želeli da sruše Srbiju. U specijalnoj emisiji televizija Pink Informer i Prva rekao je da su blokaderi sve vreme pucali u njega i u stvari pokušali to isto da urade sa Srbijom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija koja može da ide napred, radi i gradi, rekao je predsednik. Kako je najavljeno, predsednik Vučić obići će prepodne novoizgrađeni jedinstveni dispečarski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Reč je o modernom dispečarskom centru sa sistemima za upravljanje i kontrolu železničkog saobraćaja, koji će omogućiti podizanje nivoa bezbednosti železničkog saobraćaja na najviši nivo, efikasnije upravljanje železničkim saobraćajem na srpskim prugama, kao i optimalnu iskorišćenost infrastrukturnih kapaciteta za potrebe teretnog i putničkog saobraćaja. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će na konferenciji za novinare detaljnije govoriti o slučaju u vezi sa zvučnim topom na Slaviji 15. marta prošle godine i o odgovoru koji su studenti u blokadi očekivali od Evropske unije. Govorit će kako je i on bio planiran i pripreman. Konferencija je najavljena za 14 časova. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus ponovo je obustavljen, saopštila je revolucionarna garda. Razlog za zatvaranje Moreusa su izraelski napadi na jug Libana, gde je više od 20 ljudi stradalo. Nova runda libansko-izraelskih pregovora biće održana od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Nastavak pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država na tehničkom nivou je danas u Švajcarskoj, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana. Podizanjem plave zastavice počela je kupališna sezona na Adi Cigan Liji. Radno vreme kupališta biće od 10.30 do 18.30. U tom periodu će, u zavisnosti od vremenskih prilika, doba dana i posećenosti, dežurati između 45 i 65 spasilaca, kao i medicinska ekipa. Uvedene su sezonske autobuske linije ka Adi. Odbojkašica Srbije igraće protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država u osmom kolu Lige nacija. Meč počinje u 6 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 14 do 35 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Thank you.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Poštovani slušaoci, priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Izvorišta. Slušali smo album Nadu je teško ubiti američkog kantautora Dona Arbora. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

0: Sada je tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva o zvučnom topu da mu je drago zbog srpskog naroda što je pala priča onih koji su želeli da sruše Srbiju. U specijalnoj emisiji televizija Pink, Informeri prva, rekao je da su blokaderi sve vreme pucali u njega i u stvari pokušali to isto da urade sa Srbijom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija koja može da ide napred, radi i gradi, rekao je predsednik.
1: To je bio način da to isto urade sa Srbijom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija, Srbija koja može da ide napred, Srbija koja može da radi i gradi i da nam se vrati ona Srbija koja je postojala između 2000. i 2012. godine, pa čak i pre toga.
0: Komentarisao je i vest agencije Reuters iz Italije, po čijim izborima iz tamošnjeg pravosuđa nema dokaza da je on učestvovao u sarajevskom safariju.
1: Nisam ja bio ni osumnjičen, niti bilo što, to je bilo samo u medijima, služilo je za upucavanje mete, kako bi se reklo da govorite o meni, da meni skinete glavu, ništa drugo. Meni je drago zbog srpskog naroda da im je pala i ova priča oko Sarajevo safarija, jer bi mnogi drugi ljudi, na kraju naš narod, bio kriv i pre toga optužen za to.
0: Predsednik Vučić obići će prepodne novoizgrađeni jedinstveni dispečarski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Reč je o modernom dispečarskom centru sa sistemima za upravljanje i kontrolu železničkog saobraćaja, koji će omogućiti podizanje nivoa bezbednosti železničkog saobraćaja na najviši nivo, efikasnije upravljanje železničkim saobraćajem na srpskim prugama, kao i optimalnu iskorišćenost infrastrukturnih kapaciteta za potrebe teretnog i putničkog saobraćaja. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će na konferenciji za novinare detaljnije govoriti o slučaju u vezi sa zvučnim topom na Slaviji 15. marta prošle godine i o odgovoru koji su studenti u blokadi očekivali od Evropske unije. Govorit će kako je i on bio planiran i pripreman. Konferencija je najavljena za 14 časova. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić boravit će od danas do 24. juna u Panami, gdje će učestvovati na 56. generalnoj skupštini Organizacije američkih država, kao i na 31. sastanku Saveta ministara Asocijacije karipskih država. Na marginama tih skupova ministar Đurić održat će niz bilateralnih sastanaka. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus ponovo je obustavljen, saopštila je Revolucionarna garda. Razlog za zatvaranje Moreusa su izraelski napadi na jug Libana, gde je više od 20 ljudi stradalo. Nova runda libansko-izraelskih pregovora biće održana od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Nastavak pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država na tehničkom nivou je danas u Švajcarskoj, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana. Ministarstvo spoljnih poslova Irana potvrdilo je da šef diplomatije Abbas Arakči putuje u Švajcarsku radi praćenja sprovođenja memoranduma o razumevanju potpisanog između Teherana i Vašingtona. Povodom Svetskog dana muzike, večeras će u MTS dvorani biti održan koncert Opera Viva. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa dirigentom Srboljubom Dinićem na čelu izvodit će najlepše italijanske arije i operske odlomke, uz domaće i inostrane vokalne soliste, soprana Oliveru Gočanin, mecosoprana Janu Cvetković, tenora Kvons Džona i baritona Željka Lučića. Prenos je na prvom programu našeg radija. Odbojkašice Srbije igraće protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država u osmom kolu Lige Nacija. Meč počinje u 6 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini oblačno sa mogućim pljuskovima, takođe i grmljavinom. Temperatura od 14 do 35 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Podsjetnik dogodilo se na današnji dan je u 6:20. Jutarnji program Jutro je sa vama će biti od 6:30. Emisiju Nedeljom za selo možete pratiti od 9 časova i 5 minuta. Pričamo o žetvi, kajsijama, rezidbi i uspehu naših vina u Minhenu. Berba prvih kajsija u okolini Čačka očekuje se krajem juna. Voćari su zadovoljni trenutnim stanjem u zasadima, ali i povoljnoj otkupnoj ceni koja će opravdati ulaganja. Beležimo i uspeh srpskih vina na velikoj prezentaciji u Srpskom konzulatu u Minhenu. Brojne zvanice iz diplomatskog kora, nemački ugostitelji i distributeri, ali i naši ljudi su bili oduševljeni kvalitetom naših vina od Tamjanike, Prokupca i Smederevke. Urednik i voditelj Dušan Veličković. Od 10 časova i 5 minuta na talasima zdravlja. Tema emisije Da li je moguć porođaj bez stresa? O najradosnijem životnom događaju, spektru različitih emocija i izazova, ne samo za trudnicu i porodilju, već i za kompletnu porodicu, govori primarius Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva na atipičan način kroz prizmu stručnjaka koji bi trebalo da bude i dobar psiholog. Autor i voditelj emisije Marijana Rajić. Posle podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju, sledi dramski program za decu, a od 13:05 Poštovana deco. Osnovci u Srbiji već nedelju dana uživaju u raspustu, a od 19. juna pridružili su im se i srednjoškolci. U naredna dva meseca pred njima je dugo, toplo leto, koje je idealna prilika za igranje, istraživanje, blejanje s društvom, ali i dokolicu. Deca se raduju slobodi, a roditelji se pitaju kako da deci organizuju vreme dok su oni na poslu. O tome pričamo s troje dece i jednom mamom koja tokom letnjeg raspusta vodi boravak za mlađe osnovce. Urednik i voditelj Miša Stojiljković. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Sa lažima o zvučnom topu iz Sarajevo safariju planirali su rušenje Srbije, rekao je predsjednik Vučić gostujući na televizijama Pink, Prva i Informer. Uprkos dogovorenom prekidu vatre, više od 20 poginulih u vazdušnim udarima Izraela na Liban, Ormuski Mureus ponovo zatvoren. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večera se sastaju Španija i Saudijska Arabija i Belgija i Iran. Danas sunčano, posle podne u Vojvodini mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 35 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva o zvučnom topu da mu je drago zbog srpskog naroda što je pala priča onih koji su želeli da ruše Srbiju. U specijalnoj emisiji televizija Pink, Informer i Prva, rekao je da su blokaderi sve vreme pucali u njega i u stvari pokušavali to isto da urade sa Srbijom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija koja može da ide napred, radi i gradi, rekao je predsjednik.
1: To je bio način da to isto urade sa Srbijom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija, Srbija koja može da ide napred, Srbija koja može da radi i gradi i da nam se vrati ona Srbija koja je postojala između 2000. i 2012. godine, pa čak i pre toga.
0: Komentarisao je i vest agencija Reuters iz Italije, po čijim izvorima iz tamošnjeg pravosuđa nema dokaza da je on učestvovao u sarajevskom safariju.
1: Nisam ja bio ni osumnjičeni, niti bilo što, to je bilo samo u medijima, služilo je za upucavanje mete, kako bi se reklo da govorite o meni, da meni skinete glavu, ništa drugo. Meni je drago zbog srpskog naroda da im je pala i ova priča oko Sarajevo safarija, jer bi mnogi drugi ljudi, na kraju naš narod, bio krivi ili pre toga optužen za to.
0: Predsjednik je izjavio da se uskoro očekuje početak strateškog dijaloga Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama, što je, kako je naveo, važna stvar i izrazio nadu da će Srbija ubrzano ostvarivati svoje obaveze na evropskom putu. Istakao je da pravi rezultat politike nije samo ekonomski rast, već i briga prema građanima. Najavio je da će posle Vidovdana biti predstavljen paket državne pomoći za najstarije građane, socijalno ugroženo stanovništvo i borce. Predsjednik Vučić obići će prepodne novoizgrađeni jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Opširnije Ivan Jovanović.
2: Jedinstveni dispečerski centar u Makišu obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja preduzeće Infrastruktura železnice Srbije. Reč je o modernom centru sa sistemima za upravljanje i kontrolu saobraćaja koji treba da omogući najviši nivo bezbednosti na prugama. To također podrazumeva efikasnije upravljanje mrežom, kao i optimalnu iskorišćenost infrastrukture za putnički i teretni saobraćaj. Rekonstruisano je oko 4000 metara kvadratnih poslovnog prostora, više od 2000 kvadrata fasade, zamenjena je stolarija, instalacije, transformatori, klimatizacija i sistemi za gašenje požara. Uređeno je i skoro 4500 metara kvadratnih prostora oko samog objekta. Izvođač radova je ogranak ruskih državnih železnica specijalizovan za projekte modernizacije infrastrukture u inostranstvu. Troškovi su procenjeni na skoro 115 miliona evra, a novac je obezbeđen iz ruskog kredita za srpsku železnicu, ukupne vrednosti 230 miliona evra, uključujući i učešće iz budžeta Srbije.
0: Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će danas na konferenciji za novinare detaljnije govoriti o slučaju u vezi sa zvučnim topom na Slaviji 15. marta prošle godine i o odgovoru koji su studenti u blokadi očekivali od Evropske unije. Govorit će kako je i on bio planiran i pripreman. Konferencija je najavljena za 14 časova. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić boraviće od danas do 24. juna u Panami, gde će učestvovati na 56. Generalnoj skupštini organizacije američkih država, kao i na 31. sastanku Saveta ministara asocijacije karipskih država. Na marginama tih skupova, ministar Đurić održaće niz bilateralnih sastanaka. Iz sveta. Uprkos dogovoru o prekidu vatre sa Hezbolahom, Izrael je gađao jug Libana. Poginulo je više od 20 ljudi. Zbog toga je Iran ponovo zatvorio Ormuski moreuz. Izrael kao izgovor za napad navodi udare Hezbolaha na njihove snage u južnom Libanu. Tim povodom oglasio se portparol izraelske vojske Efi Defrin.
3: Vojnici IDF-a moraju da stanu između Hezbolaha i izraelskih civila. Nećemo čekati da sljedeći napad stigne do naših domova. Moramo da uništimo svaku pretnju.
0: Posle snažnog pritiska Sjedinjenih američkih država, Izrael je obustavio vatru u Libanu. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Nastavak pregovora Irana i Sjedinjenih američkih država na tehničkom nivou održat će se danas u Švajcarskoj, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana. Navedeno je da će u razgovorima učestvovati predstavnici Amerike i Irana, kao i posrednici iz Pakistana i Katara. Ministarstvo spoljnih poslova Irana potvrdilo je da šef diplomatije Abbas Araghchi putuje u Švajcarsku radi praćenja sprovođenja memoranduma o razumevanju potpisanog između Teherana i Vašingtona. Regionalni guverner Ivan Fedorov saopštio da su ruske snage navođenim avion bombama napale grad Zaporožje, pri čemu je poginulo 5 osoba. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je borbeni avion izvršio udar na skladište dronova u Harkovu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da očekuje nastavak pregovora sa Rusijom, ali da još nije poznato u kom formatu bi oni mogli biti održani. Električni automobili danas su mnogo više od načina prevoza. Postali su deo globalne tehnološke trke. Izvršna direktorka kompanije BYD, najvećih svetskog proizvođača električnih vozila, Stella Lee, kaže za RTS da u Srbiji vide mnogo više od tržišta i najavljuje investicije u mrežu stanica za ultrabrzo punjenje električnih vozila u našoj zemlji.
4: Smatram da Srbija ima stabilno poslovno okruženje i veoma povoljne uslove za investicije. BYD nije samo automobilska kompanija. Mi smo lider u oblasti baterija, skladištenja energije, solarnih tehnologija i elektronske industrije. Zbog toga u Srbiji vidimo mnogo više od tržišta za prodaju vozila. Verujemo da ovde postoji prostor za razvoj šireg industrijskog i tehnološkog ekosistema i radujemo se mogućnostima buduće saradnje.
0: Podizanjem plave zastavice počela je kupališna sezona na Adi Ciganliji. Radno vreme kupališta biće od 10 časova i 30 minuta do 18 časova i 30 minuta. U tom periodu će, u zavisnosti od vremenskih prilika, doba dana i posećenosti, dežurati između 45 i 65 spasilaca, kao i medicinska ekipa. Uvedene su sezonske autobuske linije ka Adi. Povodom Svetskog dana muzike večeras će u MTS dvorani biti održan koncert Opera Viva. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa dirigentom Srboljubom Dinićem izvodit će najlepše italijanske arije i operske odlomke uz domaće i inostrane vokalne soliste soprana Oliveru Gočanin, mezzo-soprana Janu Cvetković, tenora Kvonsu Džona i baritona Željka Lučića. Prenos je na prvom programu naše televizije. U centru sportskih dešavanja je svetsko prvenstvo u fudbalu. U sinoć odigranim utakmicama Holandija je savladala Švedsku sa 5-1, a Nemačka obalu Slonovače sa 2-1. Noćas su Ekvador i Curaçao odigrali meč bez pogodaka, a u toku je duel Tunisa i Japana. Ostale informacije u hronici koju je pripremio Miloš Panić.
5: Utakmicom grupe H, Španija-Saudijska Arabija od 18 časova počinje 11. dan svetskog prvenstva u fudbalu. U drugom susretu grupe H, tačno ponoć, sastaće se Urugvaj i Zelenortska ostrva. Ova grupa je specifična po tome što su posle prvog kola sve reprezentacije osvojile po jedan bod. Španija je iznenađujući igrala nerešeno sa Zelenortskim ostrvima 0-0, dok su Saudijska Arabija i Urugvaj igrali 1-1. Od 21 čas na programu je duel Belgije i Irana u grupi G. Drugi meč ove grupe od 3 sata posle ponoći igraće Novi Zeland i Egipat. Baš kao i u prethodno spomenutoj grupi H i u grupi G sve reprezentacije imaju po jedan osvojeni bod. Pošto su Novi Zeland i Iran igrali nerešeno 2-2, a Belgija i Egipat 1-1. Odbojkašice Srbije u ovim trenucima igraju sa Sjedinjenim Američkim Državama u poslednjoj četvrtoj utakmici druge takmičarske nedelje Lige nacija koja se održava na Tajlandu. Prethodno je Srbija pobedila Dominikanu sa 3-0 i izgubila od Italije i Japana sa po 3-2. Amerikanke na Tajlandu nisu izgubile ni jedan set, pobeđivale su Italiju, Češku i Dominikanu maksimalnim rezultatima. Na jedinstvenoj tabeli takmičenja Amerikanke su na drugoj poziciji sa skorom od 6 pobeda i jednim porazom, dok je Srbija na poziciji 11 sa 2 pobede i 5 izgubljenih mečeva. Treća nedelja Lige nacija za odbojkašice igraće se u Beogradu od 8. do 12. jula.
0: Pri kraju emisije podaci o vremenu. Dežurni meteorolog je Aleksandra Travica.
6: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, ponegde i veoma toplo. Sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini uz dnevni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 32 do 35 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo. Kasno posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Aleksandra Travica.
0: Bio je to jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Saša Hajdin, spiker David Đorđević, producent Teodora Obračević, urednik emisije Mladen Brkljač. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji, ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...21. juna 1837. godine iz kancelarije kneza Miloša Obrenovića izdat je prvi uput za banjsko lečenje, pa se tako ovaj datum obeležava kao početak organizovanog turizma u Srbiji. Knez Miloš je naložio da se u Sokobanji sagrade konaci, bolnice i obnove amani, a na lečenje je tada upućen artiljerijski poručnik Lazarević iz vojno-policijske stanice u Kragujevcu. Na današnji dan 1916. godine srpska vojska je počela da zauzima ratne položaje na Solunskom frontu. Svim savezničkim trupama komandovao je francuski general Maurice Sarai. Slušamo borca Radoslava Vesnića o formiranju Solunskog fronta.
7: Uz pomoć vlasti Amerike, Wilsona, naravno Wilson je bio vrlo naklonjen našoj Srbiji, i omogućili su obrazovanje tih dobrovoljaca koji su dolazili iz Amerike na Solunski front. Pored toga imali smo od Amerikanaca i pomoć u novcu, vlada je pomagala, jeli, dobijeli smo pomoć od Amerike i od Francuske uglavnom. Englezi su recimo pred proboj Solunskog fronta bili protiv toga da se uopšte vrši kakva ofanziva na Solunskom frontu. I razume se, do najviše zasluge da se odlučilo da se ipak krene u ofanzivu Francuska.
6: 21. juna 1997. godine u Novom Sadu je preminuo književnik Živan Milisavac. Studije književnosti završio je u Beogradu uoči početka Drugog svetskog rata. Bio je predsjednik Matice Srpske i urednik njenog letopisa. Napisao je knjige Vasa Stajić, Iz književnog i kulturnog života, Savest jedne epohe, Zmaj i drugi. 1984. godine Živan Milisavac je govorio o obnavljanju letopisa Matice Srpske posle Drugog svetskog rata.
8: Teškoće su bile ogromne. Mi smo znali za nekoliko pisaca boraca i za nekoliko pisaca, uglavnom tih vojvođana, znali smo kako se držali pod okupacijom, ali za masu pisaca, onih koje smo znali od pre rata, nismo znali ni šta je s njima, ni gde su, ni kako se držali, ni možemo li ih zvati na saradnju, ni možemo li računati na njih. Tako da je to bilo jako teško, išlo se od vrlo uskog kruga, pa smo onda postepeno se to sve saznavalo i krug saradnika se širio.
6: Na današnji dan 2013. godine u Nici je preminuo baletski igrač i koreograf Milorad Mišković. Kao učenik Nine Kirsanove debitovao je u Narodnom pozorištu u Beogradu, da bi 1946. godine emigrirao u Francusku. Kao vrhunski baletski igrač nastupao je širom Evrope, Amerike, Australije, a 1966. godine zaigrao je ponovo u Narodnom pozorištu u Beogradu. Milorad Mišković je osnovao fondaciju za mlade baletske talente, a svoj legat predao je Istorijskom arhivu Beograda.
9: Mi koji smo, oni kažu, emigranti, mi koji zovu se emigranti, ali nismo ljudi koji imamo jače korena srpskog, nego li mnogi Srbi ovde u Srbiji, oni su nesvesni za to korenje. A ja sam, recimo, jako svestan za moje korenje srpsko koje postoji u meni. Jer u momentu kad sam bio prazan, ja sam dolazio ovdje, ja sam ovdje igrao u operi. Hoću da kažem, sve to bilo normalno, a za nas koji smo bili u inostranstvu, ja sam se lično više držao moje Srbije nego li jedan Srbin, verovatno. Znači, ja ovdje sam bio Srbin stranac. A tamo sam ja bio Srbin Jugosloven.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Jutro je na prvom programu Radio Beograda, počinje jutarnji program. U glavnom gradu trenutno je 21 stepen, za ovo doba godine iznad prosečne su temperature i danas se očekuje najviša dnevna 35 stepeni, ali leto je došlo. Vreme je, nedelja je, dan za odmor, za neki lep izlet. Daćemo vam preporuke kuda biste mogli da odete. Govorit ćemo u emisiji danas i o uspehu naših đaka na međunarodnim takmičenjima. To je uvek ona lepa vest koja nas obraduje, a i o lepoti muziciranja ćemo na Fruli, narodnom stvaralaštvu i muzici uopšte, zato što je svetski dan muzike. U emisiji jutro je, za vas je bira Petar Vukosavljević, za dobar ton zadužen je Aleksandar Hajdin, producent je Teodora Obrać, ja sam Nada.

0: Vremenska prognoza.
1: Prvi dan leta u znaku vrućine, temperature do 35 stepeni, lokalno i nepogode. O vremenu u našoj zemlji danas u narednim minutima detaljnije slušamo izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Aleksandra Travica nam se javlja.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, ponegde i veoma toplo. Sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini, uz dnevni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 32 do 35 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo. Kasno posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Aleksandra Travica.
1: Nastavljamo uz dobru muziku, pa ćemo da čujemo i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Biometeorološke prilike će izazvati običajne tegobe kod većine hronično bolelih. Oprez se savetuje srčanim i respiratornim bolesnicima. Očekuju se termički uslovi znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. U saobraćaju preporučuje se pažnja.

0: stanje na putevima.
1: 6:40, dobro jutro svima onima koji su nam se sada pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda, emisija Jutro je. O stanju na putevima u našoj zemlji slušamo u narednim minutima u izveštaju Jovice Mitića.
2: Naplatnim rampama nema zadržavanja. Pojačan je saobraćaj na prelazima sa Hrvatskom, Bugarskom i Severnom Makedonijom, na kojima i danas očekujemo promenljivo, a povremeno i duže vreme zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, trenutno se na Batrovcima, na našim putničkim terminalima, čeka oko 15 minuta. Međutim, zadržavanja su oko 90 do 120 minuta na Hrvatskom prelazu prilikom ulaska u Hrvatsku. Na ovom prelazu čeka se oko sat vremena i na izlazu iz Hrvatske, a pojačano je i na prelazu Šid-Tovarnik, gde su zadržavanja na njihovim terminalima oko sat vremena. Dok na našim trenutno ona nisu duže od pola sata u tendenciju porasta. Pojačano i na prelazu Gradina sa Bugarskom, gde su trenutno zadržavanja sa naše strane oko pola sata, ali uvijek treba dodati vreme koje se provodi na bugarskoj granici. Konstantno pojačan saobraćaj sa Severnom Makedonijom, gde je otvoreno više terminala, međutim zbog integrisanog prelaza protok vozila je brži, a zadržavanja trenutna oko 40 minuta.
1: Da bacimo oko i na kamere, u Beogradu trenutno nema gužvi, ali uobičajeno u ovo vreme u 6:40 nedelja jutro, a vreme za dobro raspoloženje, za dobru energiju i za dobru muziku, Frajle.

Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U narednim minutima portale listamo, RTS portal. Najskuplji stan prodat za 2,6 miliona evra, garažno mesto dostiglo 77 hiljada evra. Najskuplji stan je u Srbiji u prvom kvartalu 2026. godine prodat na Savskom vencu za 2,6, kao što rekoh, miliona evra. Istovremeno je dostigao i najvišu cenu po kvadratnom metru, 12 hiljada evra. Za najskuplje garažno mesto kupac je izdvojio 77.000 evra na teritoriji beogradske opštine Stari grad. To pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda. Tržište nepokretnosti u Srbiji nastavilo je rast. U prva tri meseca ove godine ukupna vrednost prometa dostigla je rekordnih 2 milijarde evra. A zašto se baš Evropa tako brzo zagreva? Još jedna je od tema o kojima pišu naši novinari. Evropa se bori sa ekstremnim vrućinama koje obaraju rekorde i odnose ljudske živote. Zašto je na našem kontinentu sve toplije? Ovo neobičajno toplo vreme na pragu leta posledice takozvane toplotne kupole. Taj snažni i sporo pokreten sistem visokog vazdušnog pritiska koji stiže iz Severne Afrike zadržava vruć vazduh iznad Evrope poput poklopca na loncu koji vri. Evropa se zapravo zagreva dvostruko brže od globalnog proseka. Prosečna temperatura je porasla za 2,5 stepeni Celzijusa u odnosu na period s kraja 19. veka. Na globalnom nivou zabeležen je prosečan porast od 1,4 stepena. A predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je orden Belog orla poslao poštom predsedniku Poljske, navodeći da Ukrajina ostaje otvorena za sve suštinske oblike saradnje sa partnerima. Karol Navrotski je izjavio u petak da je odlučio da oduzme ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, orden Belog orla, nakon što je Zelenski preimenovao vojnu jedinicu po nacionalističkim pobunjenicima koji su masakrirali Poljake u Drugom svetskom ratu. Unosne mundijalske pauze za osveženje, pod znacima navoda, televizije zarađuju stotine miliona evra. Uvođenje obaveznih trominutnih prekida igre na svetskom prvenstvu 2026, zvanično nazvanih pauze za hidrataciju, stvorilo je potpuno novo, izuzetno unosno tržište za televizijske reklame, omogućivši emiterima da generišu stotine miliona dolara prihoda. Iako je zvanično obrazloženje zaštita zdravlja igrača, usled potencijalnog visokih temperatura, ova promjena je pre svega stvorila najvredniji reklamni prostor usled utakmice u istoriji fudbala. FIFA je jednim potezom pretvorila igru od dva poluvremena u igru od četiri četvrtine. Humanost na pedalama. Trojica Kragujevčana voze do Hilandara za pomoć ženama obolelim od raka pod sloganom Daj pedalu raku. Trojica Kragujevčana krenula su biciklama u humanitarnu misiju do manastira Hilandar i na ovaj način žele da pomognu ženskom centru Milica za podršku pacijentkinjama obolelim od karcinoma. Ljubav prema biciklama spojila je profesora fizičkog, građevinskog i softverskog inženjera. Odlučili su da se otisnu na put dug 700 km od Kragujevca do Hilandara. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu.

0: dobro jutro.
1: 6:52, dobro jutro, Radio Beograd 1, jutarnji program. U Beogradu tokom protekle noći nije bilo saobraćajnih nezgoda, ali je hitna pomoć imala povećan broj intervencija, naročito na javnim mestima. Saopštili su u službi hitne pomoći. Tokom noći ukupno 128 intervencija po pozivima građana, od kojih su 32 intervencije bile na javnim mestima. Najčešće su građani zvali hitnu pomoć zbog hipertenzije, gušenja i bolova u grudima, dok je na javnim mestima najviše intervencija bilo zbog alkoholisanih osoba. Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda saopštio je da će od danas doći do izmene u režimu saobraćaja u ulici Save Maškovića, a da će od danas doći do obustave saobraćaja u Karađorđevoj ulici. Ovi radovi trajaće do 1. septembra.

0: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu o zvučnom topu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je država od početka znala da na protestu 15. marta nije korišćen zvučni top. U specijalnoj emisiji televizija Pink i Formeri Prva rekao je da su oni koji su želeli da se sruši Srbija sve vreme pucali u njega i u stvari pokušali to isto da urade sa državom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija koja može da ide napred, radi i gradi, rekao je predsednik.
1: Mi, ni ja, nismo pucali u njih. Oni jesu. To je bio način da to isto urade sa Srbijom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija, Srbija koja može da ide napred, Srbija koja može da radi i gradi i da nam se vrati ona Srbija koja je postojala između 2000. i 2012. godine, pa čak i pre toga.
0: Vučić je komentarisao i vest agencije Reuters iz Italije po čijim izvorima iz tamošnjeg pravosuđa nema dokaza da je on učestvovao u Sarajevskom safariju.
1: Nisam ja bio ni osumnjičeni, niti bilo šta, to je bilo samo u medijima, služilo je za upucavanje mete, kako bi se reklo da govorite o meni, da meni skinete glavu, ništa drugo. Meni je drago.

0: Drago zbog srpskog naroda da im je pala i ova priča oko Sarajeva safarija, jer bi mnogi drugi ljudi, na kraju naš narod, bio krivi ili pre toga optužen za to.
1: Šef diplomatije Marko Đurić Boravić od danas do 24. juna u Panami, gde će učestvovati na 56. generalnoj skupštini Organizacije američkih država, kao i na 31. sastanku Saveta ministara Asocijacije karipskih država. Na marginama tih skupova ministar Đurić održaće niz bilateralnih sastanaka. Iranska delegacija doputovala je u Švajcarsku na nastavak pregovora sa Sjedinjenim američkim državama na tehničkom nivou. Potvrđeno je da je u švajcarsku vazduhoplovnu bazu Emen stigao i američki potpredsednik J.D. Vance, koji je rekao da su prioriteti njegove delegacije uspostavljanje okvira razgovora, postizanje napretka u vezi sa iranskim nuklearnim programom i pokušaj dogovora o prekidu vatre u Libanu. Iran tvrdi da je Ormuz ponovo zatvoren zbog kršenja primirja. Američka vojska demantuje. U Teheranu navode da je razlog za zatvaranje Moreuza nastavak izraelskih napada na jug Libana, gde je stradalo više od 20 ljudi. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Regionalni guverner Ivan Fedorov saopštio je da su ruske snage navođenim aviobombama napale grad Zaporožje, pri čemu je poginulo 5 osoba. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je borbeni avion izvršio udar na skladište dronova u Harkovu. Volodimir Zelenski naveo je da očekuje nastavak pregovora sa Rusijom, ali da još nije poznato u kom formatu bi oni mogli biti održani. Povodom Svetskih dana muzike večeras će u MTS dvorani biti održan koncert Opera Viva. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa dirigentom Srboljubom Dinićem izvodit će najlepše italijanske arije i operske odlomke uz domaće i inostrane vokalne soliste: soprana Oliveru Gočanin, mezzo-soprana Janu Cvetković, tenora Kvonsu Džona i baritona Željka Lučića. Prenos je na našem programu od 20 časova. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Holandija je savladala Švedsku sa 5-1. Nemačka je pobedila Obalu Slonovače sa 2-1 i obezbedila plasman u nokaut fazu. Ekvador i Kurasao odigrali su meč bez pogodaka, a najzaslužniji za istorijski prvi bod kiparske zemlje na, odnosno karipske zemlje na mundijalima, bio je golman Iloj Rum, koji je zabeležio rekordnih 15 odbrana. U toku je duel Tunisa i Japana, posle prvog poluvremena azijska selekcija vodi sa 2:0. Vreme: pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 14 do 35 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

7 sati i 9 minuta. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U Beogradu trenutno 23 stepena, u Novom Sadu 25, Kragujevac 22, Niš 20 stepeni. Danas toplo vreme, najviša dnevna biće 35. Ulazimo polako u drugi sat našeg druženja. U narednom satu ćemo mladim, nadarenim ljudima da govorimo. 11 medalja naši su đaci nedavno u Turskoj osvojili na međunarodnom takmičenju iz matematike, hemije i inženjerskih nauka. O Smotri Frule, koja je održana u Pirotu, preporučujemo i novu knjigu Milisava Savića i koncert italijanske Harija, koji je večeras sa povodom Svetskog dana muzike u MTS dvorani. Ali, pre svega toga, budimo najmlađe rubrikom Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deca.
1: Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
2: Biberče i zavisnost od interneta. Ja sam Zuma.
3: Ja sam Gugulaj.
4: To su nam avatari, naravno.
2: Mi zoomiramo.
3: I googlamo.
2: Kakve veze imaju biberče i zavisnost od interneta? Bila jednom jedna žena koja nikako nije mogla da ima decu.
5: Da mi je da dobijem dete, pa makar bilo malo poput biberovog zrna.
3: 9 meseci kasnije rodio se biberče. Volela ga je najviše na svetu, ali kako je odrastao, sve je više brinula za njega.

0: će tako mali i nemoćan da se snađe u životu.
1: Njegovi vršnjaci su radili sve što inače rade. Nisu se družili sa njim. Biberče je dane provodio kod kuće za kompjuterom. Uglavnom je igrao video igre.
2: Čitaj mi.
3: Osoba koja provodi više vremena online i pritom zapostavlja druge segmente života, može da bude zavisna od interneta. Neki od simptoma prekomernog korišćenja interneta su usamljenost i izolacija.
2: Nije svako prekomerno sedenje ispred ekrana zavisnost od interneta.
1: Teško je biti dete, a naročito ako je dete manje od biberovog zrna.
2: Biberčeto je online svet pružio beg od stvarnosti, ali i pomogao mu je da se nosi sa izazovima.
1: U bajkama strah ima funkciju da pomogne preradu iskustva i priče imaju srećan kraj. Za razliku od bajki, u online svetu ne pobeđuje uvek dobro. Roditelji, koristite internet zajedno sa decom ne samo za zabavu, već kako biste istraživali i učili nešto novo i rešavali probleme.
2: Sledeće srede, saznajte kako je online svet pomogao Biberčetu da pronađe svoje mesto u svim svetovima.

0: Tekst Ana Ivanović.
1: Ovog jutra budili su vas
2: Damjan Viktor Ilić
1: i Tara Ljušković
3: iz dečije dramske grupe Radio Beograda
4: i glumica Milica Stefanović.
5: Režija Aleksandra Urošević.
0: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: 7 sati i 18 minuta, nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Na lokalitetu Bobija kod Ljubovije, kao i na planini Rogozna, registrovane su izuzetno visoke koncentracije srebra, cinka, olova, ali i antimona, metala za kojim trenutno vlada prava globalna trka. Detaljnije Marina Bajić.
1: Istraživanja na Rogozni traju od 50. godina prošlog veka, a Bobija je svojevremeno bila rudnik olova i cinka, kaže za Radio Beograd 1 geolog Vladimir Simić, profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu. Tvrdi da najnovija otkrića srebra, cinka, olova, ali i antimona na ova dva lokaliteta svakako privlače veliku pažnju.
2: Što se tiče ovih rezultata, jesu interesantni, ne bih rekao baš da su spektakularni, pošto se to ipak radi o vrednostima koje su indikacije za postojanje urudnjenja. Znate, da imamo rudu na površini, mi bi je videli maltene golim okom. Što se tiče proizvodnje olova i cinka, ona je značajna za jednu relativno malu zemlju kao što smo mi, ali to nisu neke velike količine. Mi muku mučimo i sa geologijom i sa rudarstvom na tim ležištima. To su relativno mala ležišta, eksploatišu se komercijalno, zahvaljujući pre svega velikom trudu zaposlenih.
1: Profesor objašnjava i da je put od otkrića metala do otvaranja rudnika skup i dug, traje minimum 15 godina. Komentariše procene da bi nova nalazišta srebra, cinka, olova i antimona mogla da transformišu ulogu Srbije na mapi kritičnih sirovina u Evropi.
2: Moglo bi, opet ponavljam, mi smo relativno mala zemlja sa relativno malim brojem stanovnika i uz dobro iskorišćenje tih mineralnih potencijala, znači razvoj odgovarajuće industrije koja bi ih priradila, ako ne do finalnog proizvoda, a ono bar do nekakvog poluproizvoda ili ne znam koji bi drugi izraz upotrebio, mislim da bi to značajno podstaklo privrednu aktivnost u zemlji.
1: Dobro je, dodaje profesor, što se Srbija kotira kao zemlja koja je relativno bogata potencijalnim mineralnim resursima na nivou Evrope.
2: Zato što je najveći deo Evrope povadio svoje mineralne sirovine pre 200, 300, 50, 100 godina, tako da im nije nešto mnogo ostalo.
3: A koliko je nama ostalo?
2: Ostalo je sa ovim novim otkrićima u istočnoj Srbiji, sa Čukaru Peki, samo Čukaru Peki, pričamo o bakru i o zlatu, znači nije samo zlato i bakru, ne znam šta je vrednije, to su podaci koje vam niko ne da danas više, ali sa time imamo sigurno za, mislim, još jedno 40-50 godina proizvodnje bez neke velike brige o mineralnim resursima.
1: Govoreći o eksploataciji, komentariše i priče o ugrožavanju životne sredine.
2: Sve to stoji na kraju krajeva u našim zakonima. Ako se pažljivo pogleda, ona i ko razume, naravno, videće da je otprilike naši ekološki zakoni su mahom prepisani evropski zakoni. Znači, nismo mi tu ništa gori u smislu da dopuštamo nešto što ne bi trebalo da se dopušta. Kako se to sprovodi, to nemojte mene da pitate. Dobro. I da li se sprovodi.
1: Sagovornik ističe da država ima potencijale i za nova ležišta. Samo u istočnoj Srbiji postoji, kaže, 20 istražnih polja. U jugoistočnoj Srbiji izdvaja Bosilegrad jer je bogat olovom i cinkom. Bakar je jedini metal koji Srbija i dalje sama prerađuje. Svi ostali idu u inostranstvo kao koncentrat dok državi ostaje rudna renta, zaključuje profesor Simić.

0: Danas na talasima prvog programa Radio Beograda od 9 sati očekuje vas emisija Nedeljom za selo. U emisiji će biti reči o žetvi, kajsijama, rezidbi i uspehu naših vina u Minhenu. Berba prvih kajsija u okolini Čačka očekuje se krajem juna. Voćari su zadovoljni trenutnim stanjem u zasadima, ali i povoljnoj otkupnoj ceni koja će opravdati ulaganja. Veći deo roda iz ovog kraja tradicionalno se prerađuju sokove, džemove i u rakiju. A na području Srednjeg Banata pod ječmom je oko 7000 hektara i žetva je počela. Ječam je u dobroj kondiciji i spreman za prve otkose. Takođe, uspeh srpskih vina beležimo na velikoj prezentaciji u Srpskom konzulatu u Minhenu. Brojne zvanice iz diplomatskog kora, nemački ugostitelji i distributeri, ali i naši ljudi bili su oduševljeni kvalitetom naših vina od Tamjanke, Prokupca i Smederevke. Detaljnije Dušan Veličković.
1: Prve kajsije domaćih ranih sorti već se mogu naći na pijacama i u trgovinama. Prve plodove kajsija u čačanskom kraju voćari će brati tek za 2 do 3 nedelje. U zasadima plodovi su sada u fazi intenzivnog porasta, a ako vremenske prilike ostanu povoljne, proizvođači očekuju visoke prinose i izuzetan kvalitet. Na više stotina hektara u okolini Čačka gaji se odomaćena sorta kajsije, po kojoj su najpoznatiji Miokovci, ali i brojna okolna sela. Prema onome što smo videli u voćnjacima na terenu, krošnje su prepune plodova, koji su već do sada krupni i dobro razvijeni, ističe dr. Darko Jevremović, direktor Instituta za voćarstvo u Čačku.
2: Rod kajsije ove godine je jako dobar, proizvođači mogu očekivati jako dobar rod, gotovo u svim voćnjacima, bilo je malog mraza, ali on je samo proredio plodove, što je čak i bilo povoljno za većinu proizvođača. Kada govorimo naravno o regionu zapadne Srbije, ali na jugu Srbije je bilo velikih oštećenja, tako da će tu rod kajsije biti znatno manji. Rod je u početku bio sitni, ali veliki broj proizvođača je izvršio preređivanje plodova, tako da se očekuju jako krupni plodovi koji su sada u fazi intenzivnog porasta.
1: U Srbiji se godišnje proizvede samo 10 tona špargli, iako su potrebe tržišta i 20 puta veće. Dragomir Ivanović u okolini Omoljice kod Pančeva počeo je da uzgaja to povrće pre 10 godina. Sada pomaže drugima koji žele da se bave tim poslom. Kod uzgajanja špargle najteži deo posla je sadnja, a najveći troškovi su u prve 2 godine, jer tek u trećoj može da se koristi za ishranu i prodaju. Ovom izuzetno zdravom povrću pogoduju naši klimatski uslovi. Otporno je na hladne zimske dane i nisu potrebne velike površine. Sa samo 1 hektara može se zaraditi i do 20.000 evra, kaže Dragomir.
3: Radi se o tome da sa šparglom nema iskustava u Srbiji skoro niko i onda ljudi koji su i zainteresovani podignu zasad imaju 1000 raznoraznih pitanja od samog istraživanja tržišta preko načina gajanja, preko sistema kvaliteta, preko finansijskog plana i tako dalje. Budući da je to godinama razrađujem, ja sad prodajem biznis koji uključuje i sadnice.
1: Prestižni festival vina i rakije Serbian Wine Fest održan u Generalnom konzulatu Srbije u Minhenu u organizaciji Akademije vinskog turizma i našeg konzulata okupio je veliki broj posetilaca iz sveta biznisa i diplomatije, predstavnika srpske dijaspore, vodećih nemačkih kompanija, ugostitelja i distributera. Konzuli brojnih zemalja nisu krili oduševljenje selekcijom srpskih vina i rakija, a najsnažniji utisak ostavili su na vicekonzula Kine, Minga Denga, koji je pohvalio izuzetan kvalitet i autentičnost srpskih proizvoda, kaže Ljuban Očigrija, jedan od organizatora festivala.
4: Bilo je odlično, plašili smo se vremena, ali nas je vreme super poslužilo. Pili smo srpska vina, pili smo srpske rakije, čujete i za mene i srpsku muziku. Ljudi će verovatno i dalje uživati, ali je glavno bilo da smo i našim ljudima i Nemcima predstavili naša vina i naše rakije. Tamjanika i Prokupac su vladali apsolutno, tako da mislim da su prepoznatljivi i mislim da je samo sada trenutak da neki distributer, uvoznik to počne da uvozi da bi ovde mogli i Srbi i Nemci da kupuju.
1: Već su započele pripreme za naredni Serbian Wine Fest u Pragu, koji je zakazan za 3. oktobar u saradnji sa ambasadom Srbije u prestonici Češke i učešće na prestižnom novembarskom festivalu slovenačkih vina u Cankarijevom domu u Ljubljani.

0: Eko. Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: 7:38, ovo je Radio Beograd, prvi program, emisija Jutro je o aktuelnostima iz sporta, govorimo o narednim minutima, kolega Miloš Panić donosi detalje.
1: Utakmicom grupe H, Španija-Saudijska Arabija od 18 časova počinje 11. dan svetskog prvenstva u fudbalu. U drugom susretu grupe H, tačno u ponoć, sastaće se Urugvaj i Zelenortska ostrva. Ova grupa je specifična po tome što su posle prvog kola sve reprezentacije osvojile po jedan bod. Španija je iznenađujući igrala nerešeno sa Zelenortskim ostrvima 0-0, dok su Saudijska Arabija i Urugvaj igrali 1-1. Od 21 čas na programu je duel Belgije i Irana u grupi G. Drugi meč ove grupe od 3 sata posle ponoći igraće Novi Zeland i Egipat. Baš kao i u prethodno spomenutoj grupi H i u grupi G sve reprezentacije imaju po jedan osvojeni bod, pošto su Novi Zeland i Iran igrali nerešeno 2-2, a Belgija i Egipat 1-1. Odbojkašice Srbije u ovim trenucima igraju sa Sjedinjenim Američkim Državama u posljednjoj četvrtoj utakmici druge takmičarske nedelje Lige nacija koja se održava na Tajlandu. Prethodno je Srbija pobedila Dominikanu sa 3-0 i izgubila od Italije i Japana sa po 3-2. Amerikanke na Tajlandu nisu izgubile ni jedan set, pobeđivale su Italiju, Češku i Dominikanu maksimalnim rezultatima. Na jedinstvenoj tabeli takmičenja Amerikanke su na drugoj poziciji sa skorom od 6 pobjeda i jednim porazom, dok je Srbija na poziciji 11 sa 2 pobjede i 5 izgubljenih mečeva. Treća nedelja Lige nacija za odbojkašice igraće se u Beogradu od 8. do 12. jula. Olimpijski komitet Srbije juče je u Hyde Parku obeležio 32. olimpijski dan, manifestaciju koja slavi sport, zdravlje, zajedništvo i olimpijske vrednosti. Manifestaciju je svečano otvorio predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, koji je govorio za Radio Beograd.
2: Veliki događaj, jedan od najvećih koji Olimpijski komitet ima tokom jedne radne sezone. Naša misija je da ove neke buduće šampione baš i kroz ovakve događaje privolimo da zavole sport, da se bave sportom. Današnji dan je na neki način kroz ove trke posvećen atletici, ali tu imamo i džudiste, imamo i bokser, imamo i neke druge sportiste iz granskih saveza. Zahvalno svima njima, na taj način čestitam i Međunarodnom olimpijskom komitetu, a i Olimpijskom komitetu Srbije rođena.
1: Promoteri ovogodišnjeg olimpijskog dana bili su olimpijci Aleksandra Perišić i Strahinja Bunčić.

0: Piroćanci su dobili svoje majstore frule koji su potvrdu da su najbolji dobili na takmičenju frulaša Juga Srbije. Maja Mijalković je razgovarala sa Dušanom Antićem, najboljim frulašem Južne Srbije.
1: Odlično se uklapa frula, ja se nadam da čujete ove tonove sa frule koju svira Dušan Antić. Frula je nekako tradicionalni instrument koji se ranije čuo isključivo na padinama Stare planine, svirali su pastiri, međutim upravo Dušan Antić je frulu doneo u grad i čini mi se zbog njega se frula ovde svira, vole da je sviraju pre svega mladi ljudi, jesam u pravu?
2: Naravno, iz godine u godinu sve više mladih ljudi se interesuju za frulu, ali i za ostale tradicionalne duvačke instrumente.
1: Vi ste praktično prvaci Južne Srbije, je li tako?
2: Da, i ove godine Pirot je imao svoje predstavnike na takmičenju Zlatna frula Juga Srbije, gde su i ostvareni odlični rezultati.
1: Kaži mi, kako se sada svira frula u Pirotu? Ima li neke školice za frulu?
2: Pa od ove godine imamo sekciju mladih frulaša u Domu kulture, gde dva puta nedeljno, tri puta zavisi, vežbamo, gde učimo naše melodije iz Pirota, ali i iz cele Srbije.
1: Koliko su zainteresovani mladi ljudi za ovaj instrument?
2: Pa s obzirom da od skoro smo počeli sa sekcijom, cilj nam je da uključimo što više mladih ljudi i da ih zainteresujemo za ovaj instrument, jer naš narod od kad zna za sebe, zna i za frulu, tako da se nadam da ćemo što više mladih ljudi da uključimo.
1: Je neka ideja da to krene i po školama?
2: Da, cilj nam je u Domu kulture da idemo u osnovnim školama gde ćemo da održimo neke radionice frule, gde ćemo deci da približimo ovaj instrument i da ih upoznamo sa prvim tonovima.
1: Je li teško da se svira frula?
2: Pa frula je dosta laka da se nauči da se svira, ali je dosta teška da se usavrši. Pošto frula ima samo 6 trupica, danas sa modernom frulom mogu da se odsviraju sve vrste muzike, od tradicionalne, etno, pa sve do džeza.
1: E pa lepo, mi ćemo samo za kraj da te zamolimo dok se ja budem odjavljivala, izvolite da čujemo nešto malo od ove tvoje frule. Dakle, Piroćanci vole da čuvaju svoju tradiciju, vole svoje instrumente i kao što rekoh, sve manje pastira na Staroj planini, ali izgleda da imamo sve više svirača frula. Pa evo za kraj, Dušan Antić, još malo za vas.

7 sati 49 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Emisija Jutro je trenutno u Beogradu 23 stepena, u Novom Sadu 25, u Kragujevcu je po poslednjim merenjima 22, a u Nišu 20. Iščitavamo i dalje prognozu. Palić 24 kao i Sombor, Zrenjanin 22, Kikinda za stepen niže 21. Loznica 20, Valjevo 23, Veliko Gradište 20, Crni Vrh takođe, Negotin 23, na Zlatiboru i 18, a u Sjenici 12 stepeni, Požega 16 stepeni, Kraljevo 20, na Kopaoniku 16, Kuršumlija 17, Kruševac 20 stepeni kao i Ćuprija, Leskovac 19 i Zaječar, Dimitrovgrad 17, isto toliko je i u Vranju. A Beogradski letnji festival je započeo izvođenjem čuvenog mjuzikla Cigani lete u nebo u Sava centru, proglasivši festival zvanično otvorenim. Aleksandar Dunić, član odbora Belefa, glumac pozorišta na Terazijama i član ansambla predstave Cigani lete u nebo, poručio je da ova manifestacija treba da bude inspiracija za velike snove i ideale o boljem svetu. I kako je najavljeno, ovogodišnji 33. Belef trajeće sve do 22. septembra. Bogati program, naravno, kao i uvek, na više beogradskih lokacija ponudit će preko 40 raznovrsnih programa, koncerti, dečji programi, predstave i tako dalje. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da pokretanje postupka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokazuje da je javnost obmanjivana u vezi sa događajima od 15. marta i upotrebom takozvanog zvučnog topa. U specijalnoj emisiji Prve, Pinka i Informera ocenio je da je to dobro za Srbiju. Rekao je da su oni koji su želeli da se sruši Srbija sve vreme pucali u njega i u stvari pokušavali to isto da urade sa državom.
1: Mi, ni ja, nismo pucali u njih. Oni jesu. To je bio način da to isto urade sa Srbijom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija, Srbija koja može da ide napred, Srbija koja može da radi i gradi i da nam se vrati ona Srbija koja je postojala između 2000. i 2012. godine, pa čak i pre toga.
0: Vučić je komentarisao i vest agencija Reuters iz Italije, po čijim izvorima iz tamošnjeg pravosuđa nema dokaza da je on učestvovao u Sarajevskom safariju.
1: Nisam ja bio ni osumnjičeni, niti bilo šta, to je bilo samo u medijima, služilo je za upucavanje mete, kako bi se reklo da govorite o meni, da meni skinete glavu, ništa drugo. Meni je drago zbog srpskog naroda da im je pala i ova priča oko Sarajevo safarija, jer bi mnogi drugi ljudi, na kraju naš narod, bio krivi ili pre toga optužen za to.
0: Šef diplomatije Marko Đurić boravit će od danas do 24. juna u Panami, gde će učestvovati na 56. generalnoj skupštini Organizacije američkih država, kao i na 31. sastanku Saveta ministara Asocijacije karipskih država. Na marginama tih skupova, ministar Đurić održat će niz bilateralnih sastanaka. Iranska delegacija doputovala je u Švajcarsku na nastavak pregovora sa Sjedinjenim američkim državama na tehničkom nivou. Potvrđeno je da je u švajcarsku vazduhoplovnu bazu Emen stigao i američki potpredsednik J.D. Vance, koji je rekao da su prioriteti njegove delegacije uspostavljanje okvira razgovora, postizanje napretka u vezi sa iranskim nuklearnim programom i pokušaj dogovora o prekidu vatre u Libanu. Iran tvrdi da je Ormuz ponovo zatvoren zbog kršenja primirja. Američka vojska demantuje. U Teheranu navode da je razlog za zatvaranje Moreuza nastavak izraelskih napada na jug Libana, gde je stradalo više od 20 ljudi. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da su ruske snage pripremile novi masovni udar na ukrajinsku teritoriju i pozvao građane da obrate posebnu pažnju na vazdušne uzbune. Ruska vojska je napala Zaporožje, Poltavu i skladište dronova u Harkovu. Ukrajinci su gađali Krim, kao i ciljeve u Hersonskoj, Donjeckoj i Luganskoj oblasti. Povodom Svetskog dana muzike večeras će u MTS dvorani biti održan koncert Opera Viva. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa dirigentom Srboljubom Dinićem izvodit će najlepše italijanske arije i operske odlomke uz domaće i inostrane vokalne soliste soprana Oliveru Gočanin, mezzo-soprana Janu Cvetković, tenora Kvonsu Džona i baritona Željka Lučića. Prenos je na našem programu od 20 časova. Beogradski letnji festival otvoren je sinoć izvođenjem mjuzikla Cigani lete u nebo u Sava centru. Kako je najavljeno, ovogodišnji Belef trajaće do 22. septembra na više beogradskih lokacija i ponudit će više od 40 raznovrsnih programa, od koncerata preko dečijih programa do pozorišnih predstava. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Holandija je savladala Švedsku sa 5-1. Nemačka je pobedila obalu Slonovače sa 2-1 i obezbedila plasman u 16. finala. Ekvador i Curaçao odigrali su meč bez pogodaka, a najzaslužniji za istorijski prvi bod karipske zemlje na mundijalima bio je golman Eloy Room, koji je zabeležio rekordnih 15 odbrana. Japan je savladao Tunisa 4-0 i ostavio afričku selekciju bez šanse za plasman u nokaut fazu. Bio je to hiljaditi meč odigran na svetskim prvenstvima. Od 18 časova sastaju se Španija i Saudijska Arabija, dok utakmicu Belgija-Iran od 21 čas možete gledati na prvom programu naše televizije. Vreme, pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u brdsko-planinski predelima, a poslepodne i u Vojvodini, oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 14 do 35 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

Dobro jutro svima onima koji su nam se sada pridružili u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U glavnom gradu trenutno 23 stepena, Novi Sad 25, Kragujevac 22, Niš 20. Danas nas očekuje još jedan lep sunčan dan, najviša temperatura do 35 stepeni. A u narednom satu govorit ćemo o lepim uspesima naših učenika, naših đaka. Juče nas je obradovala vest o uspehu naših mladih matematičara u Rumuniji, a nedavno i medalje koje su naši đaci, a polaznici Beogradskog regionalnog centra za talente Nikola Tesla doneli iz Turske, čak 11 medalja iz Izmira. To su inače učenici beogradskih srednjih škola koji pored svojih redovnih školskih obaveza u centru za talente stiču nova znanja, nove veštine. 200 učenika iz 17 zemalja je se nadmetalo u Tursku i naši su se đaci odlično snašli, što rezultati govore. U studio će nam ubrzo stići Nikola Srzentić, rukovodilac centra. On će biti naš gost, ali čućemo i učenice Katarinu, Juliju i Nataliju. One su medalje osvojile iz hemije. Govorit ćemo naravno i o muzici, zato što je svetski dan muzike, o lepoti, o moći muzike, ali i o izvornom muziciranju, lepoti frule. Govorimo o festivalu koji je održan u Pirotu, festivalu frulaša. Govorit ćemo i o knjigama novim domaćih književnika i sve uz dobru energiju, naravno.

0: Gost jutra. Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1. Naši učenici i polaznici Regionalnog centra za talente Nikola Tesla, poznato je već, nedavno su u Turskoj u Izmiru osvojili 11 medalja na međunarodnom takmičenju istraživačkih radova iz matematike, biologije i inženjerskih nauka. Danas govorimo o njima, njihovom uspehu, radu i centra koji postoji evo već više od dve decenije. Nikola Srzentić, rukovodilac centra, naš je gosta. Čućemo i neke od učenika koji su iz Turske doneli medalje. Tu su Natalija Arsić, Katarina Jovanov i Julija Došić. Pre svega, dobro jutro vam želim i dobrodošli na Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro, hvala što ste nas pozvali da ovaj uspeh podelimo sa javnošću, jer je to stvarno fantastičan uspeh za ove mlade ljude koji su postigli, znači 11 dece išlo, 11 medalja,
0: da.
1: To postotan učinak i znači jedan njihov dugovremenski, da kažem tako, onaj trud je dao svoje rezultate.
0: Kada kažete 11 njih, pre svega da kažemo da je preko 200 učenika, Nikola, bilo na takmičenju iz 17 zemalja. Zlatnu medalju u Turskoj osvojila je Iskra Gnjidić iz 5. Beogradske gimnazije. Ona je ponela titulu apsolutnog pobednika u oblasti biologije. Tu i Marko Kragulj iz 9. Beogradske gimnazije. Srebrne medalje osvojili su Katarina Jovanov, Mara Stanišić, Katarina Jovanović, Jelena Ječemenica, a bronzane medalje Ana Savićević, Marija Ignjatijević, Teodora Arsić, Julija Došić i Natalija Arsić. Evo da ih sve ovako sad spomenemo još jednom, mada se proteklih dana u medijima dosta puta ova imena izgovorena. Čestitamo vam pre svega i ovo je uvek nešto što nas obraduje. Kako je sve, Nikola, proteklo u Turskoj? Kako su pripreme tekle? Znamo da ovakav uspeh preko noći ne dolazi.
1: Pa u svakom slučaju, pripreme kao pripreme, jednogodišnji ciklus rada u centru. Devojke su se potrudile neke i same da nađu institucije gde nisu mogli našoj centarne institucije gde da rade svoje istraživanja, da bi na domaćem takmičenju postigle izuzetne rezultate i na osnovu toga otišle na internacionalno takmičenje. Pokazale, znači u svakom pogledu, ne samo ovde nego i u Turskoj su se pokazali, ne samo sa naučne strane, sa strane znanja njihovoga, nego i u predstavljanju naše zemlje. Znači ja kažem da su oni najbolji ambasadori naše zemlje u svetu. Jedna komunikativna ekipa, ono što ja kažem, sa njima na kraj sveta uvek onaj, tako da su...
0: Šta one kažu? Dobro jutro, želim i vama i čestitam vam. Kao što sam spomenula i devojku se na studiju, Natalija Arsić, Katarina Jovanov i Julija Đošić, da čujemo i vaše utiske. Kako je bilo u Turskoj, kako je nosite iskustva?
2: Pa, iskustva su bila veoma lepa, iskreno, mislim, takmičenje je uvek stres.

0: kasno. Da. Međutim, mislim da smo se svi baš potrudili oko toga i da smo odlično odradili prezentacije i samim tim je bila veoma značajna i priprema koju smo imali za to. Tako da smo svi odlično to uradili, što se i pokazalo kasnije našim rezultatima.
1: Kada kažete priprema, koliko vama znači rad sa profesorima? Kakvu oni ulogu imaju kad je reč o vašem radu? Kako o tome razmišljate? A pored učenja, naravno, u centru tu je druženje i razmjena iskustava.
0: Da, pa što se tiče rada sa profesorima, dosta je to značilo što smo radili sa profesorom Matejom i sa Nikolom, zato što je veoma značajna prezentacija kako treba da izgleda, koji delovi prezentacije trebaju više da budu naglašeni, koji manje, i to kasnije se prikazuje i na osnovu naših rezultata. A što se druženja tiče, mislim da smo bili odličan kolektiv, tako da je bilo baš lepo iskustvo.
2: Veoma veliki značaj imaju i profesori, kao naravno i Nikola i sam kolektiv, kao što je Natalija rekla. Mi smo jedni drugima pomagali, mnogo je bila prisutna pozitivna konkurencija, u smislu da smo svi jedni druge bodrili i vežbali zajedno prezentovanje od tih prezentacija. Što se tiče samog prezentovanja, drugačiji je koncept prezentovanja ovih prezentacija na internacionalnim takmičenjima u odnosu na obične prezentacije koje radimo u školama, tako da je to predstavljao manji izazov, ali smo se svi uspešno snašli.
1: Šta vi kažete?
3: Pa ja smatram da je ovo bilo onako jedno veoma lepo iskustvo koje će nam kasnije značiti u našem daljem budućem istraživačkom radu, na studijama i tako dalje. I smatram da je ovo bio jedan veliki izazov, pogotovo što je svima ovo nama bio prvi put na internacionalnim takmičenjima i da je bilo dosta teško, ali da smo uz pomoć jednih drugih i uz pomoć centra uspeli sve to da prebrodimo i da se spremimo kako treba.
1: Julija, pored redovnih obaveza koje imate u školi, otkuda je interesovanje da uopšte postanete deo kolektiva centra, da se prijavite?
3: Pa, uglavnom, ja mislim da smo svi mi na prirodnom smeru u različitim gimnazijama i da je od uvek ta neka ljubav prema prirodnim naukama i prema istraživanjima postojala i da smo odlučili, bar pričam u svoje ime, da se prijavimo u centru, da probamo kako bi to izgledalo, da znamo prosto za neki budući život i posao kojim bismo se možda bavili, da isprobamo kako bi to sve izgledalo. I naravno, u trenutku kada smo se prijavljivali, da nismo ni očekivali da ćemo ovoliko daleko stići.
1: A hoće li, Natalija, zapravo ovaj rad odrediti baš to što kaže Julija, možda budući poziv? Kako sada o tome mislite?
0: Moj rad koji sam radila mi se ekstremno dopao i rad sa mojom mentorkom je bio divan, tako da jednim delom definitivno ću se baviti dalje ovim istraživanjem i hoću da ga unapredim i to da mi bude i deo budućeg posla.
1: Da, Nikola, vi godinama radite u centru s mladim talentima, pa hoćete li nam sada približiti malo uopšte rad sa nadarenom decom? Koja je sve uloga, šta vi kažete, profesora u centru? S kojim izazovima se uopšte susrećete? Kako se pripremate? Nedovoljno se, stiče se utisak, govori o ulozi profesora. Jesu li zasluge za uspehe podjednake?
4: Pa moram reći ovako, znači princip rada centra je takav da početkom septembra, kraj avgusta, početkom septembra i cijeli septembar u stvari, mi sprovodimo proces identifikacije za nove polaznike. Normalno, najposle toga dolazi konsultativna nastava koja je grupna nastava gdje se deca opredeljuju za određene oblasti, gdje su obavezna da definišu neku temu. I tu je neka mala pomoć da se usmere u tom. E, posle toga idu na mentorsku nastavu, znači na naučnim institucijama, fakultetima, znači laboratorijama, kako kome šta treba. I na kraju kruna su domaća i međunarodna takmičenja. Mislim da ulogu imaju i predavači u centru, i na konsultativnoj nastavi i posle ovo što su devojke rekle, rad na nekim drugim segmentima, jer kad se pripremaju, znači nije to samo suvi naučni rad, nego se malo gleda i na neke druge stvari, znači na taj javni nastup kad su prezentacije u pitanju pred međunarodnim žirijima, finese koje smo ove godine naučili, tako da već iduće godine, znači očekujem 11 zlata od njihova, a i normalno uloga mentor.
1: Da.
4: Ali prvenstveno i najvažnije su tu deca. Ne znam da li su zapamtile, ali znači svaka generacija koja dođe u centar, ja im kažem, tri stvari su izuzetno bitne za uspjeh u bilo čemu u životu. Prva upornost, druga upornost i treća upornost. Uh-huh. One su to sve...
1: Isplatilo se.
4: Ali ova deca, da ne zaboravimo Marka, je jedinog momka u ekipi, pošto ja stalno kažem devojke, znači oni su to sve ispoštovali i uradili maksimalno, jer kažem, ta njihova upornost se isplatila. I mislim da posle skoro 30 godina rada u centru i već dugo, dugo godina na tim međunarodnim forumima, institucijama koje se bave mladim talentima, naučnicima, tvrdim da imamo, ako ne među, a ono najbolju decu na svijetu. Pazite da vam kažem jednu stvar, od 2012. smo prvi put izašli na međunarodno takmičenje i upravo smo tada taj jedan višegodišnji period analizirali sva ta takmičenja, šta se traži, kako se traži, da ne šaljemo našu decu negdje gdje nismo pripremljeni. Krenuli smo tada od 2015. na takmičenjima istraživačkih radova. Koliko je dece pošlo, toliko je medalja došlo. Znači svi su, ali kažem jedan, to je dobro što u nekim segmentima se možda malo i odstupa od naučne strane da bi se, da bi se njima prikazala da ta prezentacija koja je glavni deo svega na kraju bude dobra, da oni to mogu i da jednostavno eliminišu bilo kakvu tremu ili nešto, jer kao što je Julija rekla, prvi put su bili su ljuti na mene u Turskoj, jer je bilo 224 učesnika. Organizator me pitao mogu li oni da idu dan pre sa prezentacijama. Ja sam rekao da mogu, ali to njima nisam rekao. Tako da je bio šok. U momentu je bio šok, ali su odradili fantastično. I dobile slobodan dan posle za šetnju i ostale stvari.
1: Posle uspeha odmor, je li tako?
4: Nisu ni pitali ko je bio taj ko je skuvao tu kuhinju.
1: Koliko je bilo polaznika, Nikola, ove godine u centru? Kakva je uopšte ta dinamika sada kada gledate na...
4: Znači, ono što je vrlo bitno za svako dete, za svakog mladog čovjeka, a to je da kroz to neko testiranje u procesu identifikacije mi dajemo sugestiju gdje dete može da da u tom trenutku najviše. Slučaj je bio, recimo, konkretno i sa Natalijom ove godine. Natalija je spremala rad iz biologije. Mi smo je pitali, Natalija, da li bi prešla na hemiju. Pristala je Natalija na to i...
1: Dobra procena
4: je,
1: znači.
4: I najbolji rad je imali iz hemije na državnom takmičenju. Ovamo je bila konkurencija jača, drugi neki faktori, ali su svakako je njihov uspeh. Ali, damo, kažem, sugestiju gdje bi...
1: Usmeravate ih.
4: Znači, da se usmere tamo gdje, jer po meni, bez obzira što to nauka... kao svaka nauka dvojako tumači procenti nadareni talentovane djece, po meni je svako dete, svaki čovjek talentovan, samo mu treba naći za šta je i dati mu podršku da je ide u tome da se usavršava. Preko 500 i nešto sad sa njihovim medalja je od te 2012. godine doneo centar. Deca centra su donela. A moja neka etiketa karijere u centru je da je 3-4 momke iz elektrotehničke škole upisalo književnost i da su danas uspešni. Jedan je asistent na fakultetu, drugi je književnik, treći je... Znači, dali smo im kroz kontinuitet mogućnost da nađu sebe. Jer deca koja dođu u centar 7. i 8. razred već su u velikom broju obaveza. I ja im se divim. Znači, sve one i oni imaju obaveze neke druge, ali stižu sve, jer ono što je kod njih fascinantno da vreme dobro raspodele i da znaju tačno da, znači, naprave radne obaveze i svakako da ih rešavaju.
1: Nema, znači, dobra organizacija ključna i rad.
4: Njihova lična ona organizacija koja, kažem, je fascinantna stvar.
1: Katarina, evo da pitamo vas najpre, pa onda da čujemo i Nataliju i Juliju, kakve su sada vaše obaveze, imali nekih novih izazova, nekih novih ideja, pripremate li nešto novo?
2: Organizujemo se već i smišljamo teme za naredne radove, pošto treba sve krenuti unapred malo kako bismo imali dovoljno vremena da se spremimo, da odradimo rad kako treba i napišemo sve što je potrebno. Neki moj plan jeste da, kao što sam rekla, smislim prvo šta bih želela da radim u narednom periodu i da nastavim sa pripremama za fakultet.
0: Već sam krenula da razmišljam i da kontaktiram neke mentore za moj naredni projekat, tako da se nadam da će se to realizovati negde u skorijem vremenu kako bi što bolje mogao da bude, da imam što više vremena da ga napišem i izvedem.
1: Kako treba.
0: Da.
1: Da. Ali sigurno da je ovo za vas posebna motivacija, je li tako, Julija? Posebna motivacija
3: pa
1: je medalja i da. Onda opet za to novo razmišljanje i pa za nove ideje.
3: Pa nekako tokom ovoga svega dobijemo onako motivaciju i nekako pokažemo sebi da se svaki trud isplati, jer naši vršnjaci dosta često govore da se škola ne isplati, da ne treba toliko da se mučimo oko ocena, oko tih vannastavnih aktivnosti, da treba da budemo deca i da uživamo, i onda kada se desi ovakav nekakav uspeh, onda nam svi pričaju kako si to uspela, kako sve postižeš, tako da ovo je svakako jedna velika motivacija i neki vetar u leđe da nastavimo, da se trudimo, jer znamo sada da će se sve isplatiti.
1: Neka to bude i poruka za kraj ovog našeg razgovora. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme i bili gosti jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
4: Hvala i vama.
3: Hvala
4: što
3: i vama.
1: Čuli ste Nikolu Srzentića, rukovodioca Regionalnog centra za talente Nikola Tesla, a u studiju Radio Beograda bile su i učenice Natalija Arsić, Katarina Jovanov i Julija Đošić.

0: dobiti veću tvoj tarifi. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
5: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
6: Oh yeah! Eko.

0: 8:38, jutarnji program Radio Beograda 1, pomenuli smo već, danas je Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar i hor naše kuće, Radio Televizija Srbije, večeras će održati koncert pod dirigentskom palicom Srboljuba Dinića u MTS dvorani. Detalje saznajemo od Katarine Tošić.
1: Publiku očekuje veče posvećeno najpoznatijim stranicama italijanske literature, kroz dela Rossinija, Donizettija, Verdija, Bellinija, Puccinija i Giordana. Simfonijskim orkestrom RTS-a, domaćim i stranim solistima, diriguje maestro Srboljub Dinić.
2: Jedan široki spektar italijanske opere, trudili smo se da napravimo jedan program da publika može da uživa od lirske opere sve do dramatičnih momenata. Najteže od svega bilo izabrati program jer toliko materijala ima i toliko drugih arije mogu da zauzme mesto na ovom programu, a u ovom programu ali smo se mi na kraju odlučili za ovo i gledajući i po glasovima i po pevačima koji pevaju i mislim da smo napravili jedan idealan spoj programa i pevača koji će nastupiti. Pre svega publika voli pevača jer glas je jedini živi instrument i publika je uvek presrećna kada može da čuje dobra pevača. Ja bih volio da izađu sa koncerta i da budu presrećni, da čujete prelepe melodije, da čujete predivne glasove i naravno simfonijski orkestar RTS.
1: Kao vokalni solisti nastupaju sopran Olivera Gočanin, tenor Kvonsu John, bariton Željko Lučić i mezzosopran Jana Cvetković, koja prvi put sarađuje sa simfonijskim orkestrom RTS-a.
3: Meni je veliko zadovoljstvo što imam priliku da nastupam sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije kao jednoj srpkinji naravno i sa maestrom Srboljubom Dinićem. Arije koje ja izvodim te večeri jesu meni veoma dragi i posebne. Kao jedno od najbitnijih i u mojoj karijeri je kompozitora Rossinija, zatim Bellinija, naravno koji je jedan kompozitor koji je najpoznatiji po bel kantu i koji se možda i retko može čuti u izvođenju baš ovog dela, Capoletti i Montecchi. I na kraju izvodim ariju Eboli, naravno nama jednog od omiljenih kompozitora Verdija.
1: Svetski dan muzike, koji se održava prvog dana leta, obeležava se širom sveta još od 1982. godine. Beograd je bio među prvim gradovima u regionu koji se priključio ovoj tradiciji 6 godina kasnije. Posvećen ideji da muzika izađe iz koncertnih sala na trgove, ulice i u parkove i postane pristupačna svima, ovaj dan se slavi u više od 120 zemalja sveta. Tim povodom, večeras u MTS dvorani, publiku u Beogradu očekuje muzički spektakl Opera Viva. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a, kao i na prvom programu Radio Beograda.

prvi dan leta u znaku vrućine, temperatura danas do 35 stepeni. Lokalno i nepogode, kažu prognostičaru, i u Beogradu će biti sunčano i toplo, do 33 stepena najviša temperatura. Od ponedeljka do srede se očekuje promenljivo oblačno i prosečno toplo vreme, uz najvišu temperaturu od 29 do 33 stepena, ali nestabilne vremenske prilike sa pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu je sada 24 stepena, u Novom Sadu 26, Niš beleži 23, u Kragujevcu 25 stepeni. Nastavljamo i dalje uz muziku, uz dobro raspoloženje i ove nedelje.

0: Željko Joksimović u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i dalje ćemo u nastavku o kulturi daćemo jednu preporuku, evo lepu za čitanje. Novi roman Milisava Savića Čitajući Homera poslednji put je predstavljen protekle nedelje u ustanovi kulture Parobrod, a detalje saznajemo od Sonje Milovanović.
1: Čitajući Homera, poslednji put, novi je roman istaknutog književnika Milisava Savića. U ovom delu spajaju se večiti motivi iz Homerove Ilijade i Odiseje sa mukama savremenog života. A zašto je upravo antička književnost tematska okosnica ovog aktuelnog Savićevog dela, govorio je između ostalog na promociji u ustanovi kulture Parobrod.
2: To samo znači da se ja vraćam moje prve faze, a moja prva faza, dakle, koja je nastala, ta dela su nastala 68. bila je izrazito angažovana. U stvari, ja kao da zatvaram u osnovi, dakle, to je jedna, kako bi se rekao, jedna snažna i malo nezgodna slika savremenosti.
1: Milisav Savić je svoju bogatu karijeru započeo još 1968. godine kao jedan od pionira crne ili stvarnosne proze sa izrazitom angažovanom notom. Usled korišćenja različitih tehnika i fuzije žanrova, Savićevo stvaralaštvo često se smešta u okvir književnosti postmoderne. A kako tom korpusu pripada roman Čitajući Homera po poslednji put, govori Ana Stišović-Milovanović, autorka ranije objavljenih monografija o prozi Milisava Savića.
3: Savić nikada nije odustajao od angažovane literature. Ovaj roman se sjajno smešta u korpus tih njegovih ideja o književnosti. On je plod jednog sjajnog eruditskog pristupa Homerovim tekstovima, našoj epskoj poeziji, ali i onog što je analiza, vrlo precizna i vrlo bolna analiza naše stvarnosti, dakle vremena u kojem živimo ili nevremena u kojem živimo, no sasvim svejedno. Savić zapravo i dalje insistira na onim osnovnim postulatima. Ne zaboravimo, angažovana književnost jeste ona koja postavlja pitanja.
1: Junak romana Čitajući Homera poslednji put stariji je profesor i nekadašnji disident kome je glavni pokretač borba protiv nepravde. Na promociji Savićevog romana Čitajući Homera poslednji put najavljena je i njegova sledeća knjiga. Reč je o prepisci koju je vodio sa kolegama i prijateljima iz književnog sveta od 60. godina naovamo, a obuhvatit će 101 pismo. Kako tvrdi Gojko Božović, knjiga je uveliko izradi, a njeno objavljivanje planirano je na jesen.

8 sati i 56 minuta, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Emisiju su realizovali urednik emisije Igor Obračević, ton majstor Aleksandar Hajdin, za dobru muziku bio je zadužen Petar Vukosavljević, Teodora Obračević, producent, ja sam Nada Babić. Želimo vam lep dan i naravno ostanite uz vaš Radio Beograd 1. Do slušanja.

0: Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da pokretanje postupka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokazuje da javnost obmanjivanja u vezi sa događajima od 15. marta i upotrebom takozvanog zvučnog topa. U specijalnoj emisiji Prve Pinka Informera ocenio je da je to dobro za Srbiju. Rekao je da su oni koji su želeli da sruše Srbiju sve vreme pucali u njega i u stvari pokušali to isto da urade sa državom.
1: Mi, ni ja, nismo pucali u njih. Oni jesu. To je bio način da to isto urade sa Srbijom. Želili su da se razori nezavisna Srbija, Srbija koja može da ide napred, Srbija koja može da radi i gradi i da se vrati ona Srbija koja je postojala između 2000. i 2012. godine, pa čak i pre toga.
0: Vučić je komentarisao i vest agencije Reuters iz Italije, po čijim izvorima iz tamošnjeg pravosuđa nema dokaza da je on učestvovao u sarajevskom safariju.
1: Nisam ja bio ni osumnjičeni, niti bilo šta, to je bilo samo u medijima, služilo je za upucavanje mete, kako bi se reklo da govorite o meni, da meni skinete glavu, ništa drugo. Meni je drago zbog srpskog naroda da im je pala i ova priča oko Sarajevo safarija, jer bi mnogi drugi ljudi, na kraju naš narod, bio krivi ili pre toga optužen za to.
0: Predsjednik Vučić obići će novoizgrađeni jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Opširnije o centru Ivan Jovanović.
2: Jedinstveni dispečerski centar u Makišu obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja preduzeće Infrastruktura Železnice Srbije. Reč je o modernom centru sa sistemima za upravljanje i kontrolu saobraćaja koji treba da omogući najviši nivo bezbednosti na prugama. To takođe podrazumeva efikasnije upravljanje mrežom, kao i optimalnu iskorišćenost infrastrukture za putnički i teretni saobraćaj. Rekonstruisano je oko 4000 metara kvadratnih poslovnog prostora, više od 2000 kvadrata fasade, zamenjena je stolarija, instalacije, transformatori, klimatizacija i sistemi za gašenje požara. Uređeno je i skoro 4500 metara kvadratnih prostora oko samog objekta. Izvođač radova je ogranak ruskih državnih železnica specijalizovan za projekte modernizacije infrastrukture u inostranstvu. Troškovi su procenjeni na skoro 115 miliona evra, a novac je obezbeđen iz ruskog kredita za srpsku železnicu, ukupne vrednosti 230 miliona evra, uključujući i učešće iz budžeta Srbije.
0: Iranska delegacija doputovala u Švajcarsku na nastavak pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama na tehničkom nivou. Potvrđeno je da je u Švajcarsku vazduhoplovnu bazu

vremen, stigo je američki potpredsjednik J.D. Vance, koji je rekao da su prioriteti njegove delegacije uspostavljanje okvira razgovora, postizanje napretka u vezi sa iranskim nuklearnim programom i pokušaj dogovora o prekidu vatre u Libanu. Iran tvrdi da je Ormuz ponovo zatvoren zbog kršenja primirja, američka vojska demantuje. U Teheranu navode da je razlog za zatvaranje Moreuza nastavak izraelskih napada na jug Libana, gde je stradalo više od 20 ljudi. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. U napadu ukrajinskog drona na Krimu poginule su 4 osobe, a 28 je povređeno, saopštio je guverner Sergej Aksionov. S druge strane, u noćašnjim ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini poginula je jedna osoba, ranjeno 9 ljudi, saopštili su lokalni zvaničici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski prethodno je upozorio da su ruske snage pripremile novi masovni udar na ukrajinsku teritoriju. Povodom Svjetskog dana muzike večeras će u NTS dvorani biti održan koncert Opera Viva. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa dirigentom Srboljubom Dinićem izvodit će najlepše italijanske arije i operske odlomke uz domaće i inostrane vokalne soliste, soprana Oliveru Gočanin, mezzosoprana Jano Cvetković, tenora Kvonsu Džona i baritona Željka Lučića. Prenos je na našem programu od 20 časova. Beogradski letnji festival otvoren je sinoć izvođenjem mjuzikla Cigani lete u nebo u Sava centru. Kako je najavljeno, ovogodišnji belet trajeće do 22. septembra na više beogradskih lokacija i ponudit će više od 40 raznovrsnih programa, od koncerata preko dečijeg programa do pozorišnih predstava. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Holandija je savladala Švedsku sa 5-1. Nemačka je pobedila obalu Slonovače sa 2-1 i obezbedila plasman u 16. finala. Ekvador i Curaçao odigrali su meč bez pogodaka, a najzaslužniji za istorijski prvi bod karipske zemlje na mundijalu bio je golman Iloy Rum, koji je zabeležio rekordnih 15 odbrana. Japan je savladao Tunis sa 4-0 i ostavio afričku selekciju bez šanse za plasman u nokaut fazu. Bio je to hiljaditi meč odigran na svjetskim prvenstvima. Od 18 časova sastaju se Španija i Saudijska Arabija, dok utakmicu Belgija-Iran od 21 čas možete gledati na prvom programu naše televizije. Odbojkašice Srbije poražene su od Amerikanki sa 3-1 u 8. kolu Lige nacija. Izabranice Zorana Terzića sada imaju 2 pobjede i 6 poraza i naredni meč igraće 8. jula protiv Bugarske. Leto za stanovnike severne zemljine polulopte počinje u 10 časova i 24 minuta, dok će za stanovnike južne polulopte početi zima. Najdužeg dana u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, posle podne u Vojvodini pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 35 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Na poljima Srbije počela žetva ječma. Opština Grodska, najpoznatija po proizvodnji breskve, nektarine, kajsije i trešnje. Prve kajsije domaćih ranih sorti već su na tezgama, na pijacama i marketima. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: biće lošiji prinos u odnosu na onaj koji je bio prošle godine. Znači, očekuje se, ne možemo sad sa tvrdnjom reći tačno koliko će biti dok kombajni ne uđu, a to je za neko kratko vreme.
1: Pšenica zasejana na 55.000 hektara u ovom regionu ovog proleća je dobila manje vlage, a kasni mrazevi su takođe uticali na stanje ove žitarice. Uz dovoljan broj sunčanih dana koji bi uticali na zrenje, žetva ove kulture mogla bi početi za par nedelja, navode Savica Kevrešan iz Melenaca, Zorica Rajačić, stručni saradnik za ratarstvo, i Snežana Parađenović iz Poljoprivredno-stručne i savetodavne službe Zrenjanin.
2: 20 jutara radim zemlje, samo moje, posejano je ječam, suncokret i lucerka. Ječam, pa prilično je, za sad je dobra, vidjet ćemo kad budemo radili.
3: Mogu slobodno da kažem da ova godina će biti u znaku ječma. Kao i mnoge prethodne godine, očekujemo veće prinose ječma u odnosu na pšenicu. Iako on i dalje zauzima manje površine u našem regionu, to je samo nekih 5000 hektara u odnosu na ostale ozime stranine, ali iz godinu u godinu se povećavaju te površine.
4: Možemo reći da evo u junu imamo određenu količinu padavina koja još uvek može popraviti stanje na pšenici, jer se ona nalazi u fazi, zavisi od roka setve, ali u fazi kasne mlečne zrelosti i rane voštane, znači zrno još mekano, još može da nabubri i poveća svoj volumen.
1: Ovogodišnji budžet Pokrajinskog sekretarijata za agrar je 3,6 milijardi dinara i uvek su atraktivne subvencije za stočarstvo, dok je za navodnjavanje useva ove godine opredeljeno 480 miliona dinara, navodi Petar Samolovac iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu.
5: Trudimo se da opremamo i poljoprivredne stručne službe, jer je bitna ta informacija, bitna je ta edukacija. Svake godine savjetodavne prognozirane poslove finansiramo u autonomnim pokrajinama, tako da izuzetno bitno je i taj neki, da kažemo, feedback, ali ta usluga neka da poljoprivrednik u svakom trenutku može da zaštiti svoju pšenicu. Imali smo slučajeva da je bilo bolesti, da je moralo dva tretmana da se vrši u toku godine.
1: Na području Srednjeg Banata očekuje se prosečan rod oko 8 tona ječma i oko 7,5 tona pšenice po hektaru.

0: Prve kajsije domaćih ranih sorti već se mogu naći na pijacama i u trgovinama. U zasadima plodovi su sada u fazi intenzivnog porasta, a ako vremenske prilike ostanu povoljne, proizvođači očekuju visoke prinose i izuzetan kvalitet. Na više stotina hektara u okolini Čačka gaji se odomaćena sorta kajsije, po kojoj su najpoznatiji Miokovci, ali i brojna okolna sela. Kajsije iz ovog kraja godinama su prepoznatljive na tržištu po karakterističnom ukusu, izraženoj aromi i kvalitetu plodova. Iako važi za jednu od najosjetljivijih voćnih vrsta, kojoj rano cvetanje i prolećni mrazevi često ugrožavaju rod, ove godine u zapadnoj Srbiji većih problema nije bilo. Prema onome što smo videli u voćnjacima na terenu, krošnje su prepune plodova, koji su već do sada krupni i dobro razvijeni, ističe dr. Darko Jevremović, direktor Instituta za voćarstvo u Čačku.
1: Rod kajsije ove godine je jako dobar, proizvođači mogu očekivati jako dobar rod, gotovo u svim voćnjacima, bilo je malog mraza, ali on je samo proredio plodove, što je čak i bilo povoljno za većinu proizvođača. Kada govorimo naravno o regionu zapadne Srbije, ali na jugu Srbije je bilo velikih oštećenja, tako da će tu rod kajsije biti znatno manji. Rod je u početku bio sitni, ali veliki broj proizvođača je izvršio preređivanje plodova, tako da se očekuju jako krupni plodovi koji su sada u fazi intenzivnog porasta i u nekih narednih 2-3 nedelje očekuje ih početak berbe. Samo da slušaju savete struke i nauke, sada u ovom periodu nema nikakvih intervencija u zasadima, da su zbijaju korove, zaštitu su na vreme uradili, tako da očekuje ih berba.
0: Berba prvih kajse okolini Čačka očekuje se krajem juna. Voćari su zadovoljni trenutnim stanjem u zasadima, ali i povoljnoj otkupnoj ceni, koja će opravdati ulaganja. Veći deo roda iz ovog kraja tradicionalno se prerađuje u sokove, džemove i rakiju. Ukoliko vremenske prilike nastave da idu na ruku voćarima, pred njima je jedna od uspešnijih sezona.

0: U Srbiji se godišnje proizvede samo 10 tona špargli, iako su potrebe tržišta i 20 puta veće. Dragomir Ivanović u okolini Omoljice kod Pančeva počeo je da uzgaja to povrće pre 10 godina. Sada pomaže drugima koji žele da se bave tim poslom. Kod uzgajanja špargle najteži deo posla je sadnja, a najveći troškovi su u prve dve godine, jer tek u trećoj može da se koristi za ishranu i prodaju. Ovom izuzetno zdravom povrću pogoduju naši klimatski uslovi. Otporno je na hladne zimske dane i nisu potrebne velike površine. Sa samo jednog hektara može se zaraditi i do 20.000 evra, kaže Dragomir.
1: Radi se o tome da sa šparglom nema iskustava u Srbiji skoro niko i onda ljudi koji su i zainteresovani podignuti zasad imaju hiljadu raznoraznih pitanja od samog istraživanja tržišta preko načina gajanja, preko sistema kvaliteta, preko finansijskog plana i tako dalje. Budući da je to godinama razrađujem, ja sad prodajem biznis koji uključuje i sad.
0: Dragomir je ove godine odlučio da pored špargli na svom imanju posadi i 100 smokvi. Ima svoje sadnice, a u ovom poslu pomažu mu i komšije, jer ne može uvek sve sam da završi na vreme, kaže Rosa Stanić iz Omoljice.
2: Sad kad sam u penziji, počela sam da se bavim šparglama, da ih gajim i gledam i onda sam upoznala Dragomira koji mnogo više o tome zna i onda sam se tu našla s njim, pošto on zakosio jako veliki posao, da pripomognemo kad on ima tesno grlo. Uglavnom se brinemo o rasadu. Kad on ne može da proprati svaku sadnicu, onda smo mi tu.
0: Dragomir Ivanović ima oko 3000 sadnica špargle stare sorte Argentaj i godišnje dobije oko 1000 kilograma. Za sada sve prodaje na domaćem tržištu, iako cena nije mala.
1: Proizvodnja špargle nije za tezgu, nije samo za pijacu, nego je ona pre svega za potrošače koji su kupovno dobro stojeći, za restorane, hotele, bolje piljare, mega markete i slična stvar. A to zahteva mnogo, mnogo strožiju kontrolu, mnogo bolji kvalitet nego što smo naviknuti. Znači ja nikad ispod 10 evra nisam prodao kilogram.
0: Dragomir uspeva sve da proizvede organskom obradom bez upotrebe pesticida i herbicida i zato je ovo povrće još traženije, ali i skuplje na tržištu.

0: Eko.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
4: Na tržištu poljoprivrednih proizvoda tokom protekle nedelje najveće interesovanje učesnika bilo je usmereno na novi rod ječma. Iako je ova žitarica bila u fokusu tržišnih učesnika, obim trgovanja bio je manji u odnosu na očekivanja. Tržište pšenice i kukuruza karakterisale ograničena tražnja i čekanje jasnijih signala o daljim cenovnim kretanjima. Ponuda kukuruza je tokom nedelje bila znatno izraženija od tražnje. Berzanski ugovori zaključeni su u rasponu od 20,20 do 20,5 dinara po kilogramu, pri čemu se u rasponu nalazi i kukuruz bez analize i sa analizom na aflatoksin. Na tržištu pšenice zaključeno je najviše berzanskih ugovora, od kojih se najveći broj još uvek odnosi na stari rod, koji je trgovan u rasponu od 20,80 do 21,5 dinar, pri čemu se u okviru cene nalazi hlebno zrno kvaliteta 11,5 do 13% proteina. Iako je interesovanje za novim rodom pšenice sve veće, učesnici sa tržišta uglavnom zauzimaju oprezan stav i prate razvoj situacije pred sam početak žetve. Početkom nedelje zaključen je jedan ugovor za novi rod pšenice s kvalitetom 11% proteina po ceni od 20 dinara, dok je na samom kraju nedelje ista cena ponuđena za pšenicu s 12% proteina. Trgovanje na tržištu ječma bilo je otežano usled svakodnevnog spuštanja cene od strane kupaca, dok ponuđači nisu bili spremni za značajnije korekcije svojih cena. U takvim okolnostima zaključen je samo jedan berzanski ugovor za ječam po ceni od 17,30 dinara za kilogram. Ponuda sojnog zrna po ceni od 53 do 53,30 dinara uz obračun kvaliteta ni ove nedelje nije rezultirala trgovanjem, jer su kupci nudili znatno niže cene, odnosno 51,30 do 52,5 dinara za kilogram uz obračun kvaliteta. Iako je žetva uljane repice na samom pragu, učesnici sa tržišta još uvek pokazuju slabije interesovanje. Zabeležena je ponuda po ceni od 480 do 500 evra za tonu, dok je predlog kupaca za trgovanje po ugledu na svetske berze iz dana u dan bio po nižoj ceni. Tokom nedelje cena na strani tražnje bila je u rasponu od 460 do 470 evra po toni. Sve cene su bez PDV-a.
3: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
4: Početak ove sedmice obeležen je promenljivim vremenom. Više o prognozi vremena i stanju na njivama, agrometeorolog Srđan Milakara.
5: Zahvaljujući prodoru hladnog vazduha sa severozapada praćenog intenzivnim padanjima, došlo je do vremenskih nepogoda na severu Bačke. U ovom delu Vojvodine registrovan je grad, načinjena je izvesna šteta i na poljoprivrednim usevima. Dospele količine padanja koje su izmerene su od 10 do 30 mm vodenog taloga. U područjima gdje nije bilo grada, padavine su osvežile useve koje nastavljaju vegetativnu fazu razvoja. Procenat padavina u posljednjih mjesec dana u odnosu na prosjek je sa dospelim padavinama povećana i iznosi između 75 i 125%. U ostatku sedmice minimalne jutarnje temperature vazduha bile su između 10 i 17 stepeni, dok su maksimalne dnevne bile od 26 do 32 stepena. Temperaturni uslovi tokom proteklog perioda bili su pogodni za zrenje ozimih žita, intenzivan razvoj jarih useva, zrenje voća i povrća. U pojedinim područjima počela je žetva ječma. Što se prognoze tiču, narednim danima očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni. Uz dnevni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se uglavnom u planinskim krajima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a početkom naredne sedmice ponegde i u ostalim predelima. Za Radio Beograd, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.

Tokom poslednjih par decenija opština Grocka je poznata kao lider u proizvodnji breskve, nektarine, kajsije i trešnje. Po podacima popisa poljoprivrede iz 2023. godine, površine pod breskvom i nektarinom u Srbiji u periodu 2014-2023. su oko 5200 hektara, što našu zemlju svrstava na 6. mesto u Evropi. Grocka je prva sa 1232 hektara po proizvodnji u Srbiji. Srpska proizvodnja iznosi oko 25 do 45 hiljada tona sa prinosom od 6 do 12 tona po hektaru. Prosečan prinos breskve i nektarine kod visoko prinosnih sorti je oko 15 tona. Ovde je aktualan raniji visoko prinosan sortiment breskve Spring Gold, Spring Lady, Meryl Jam Free, Royal Flory, Royal Jam. Sortiment nektarine je raznovrsniji i obuhvata rane i visoko prinosne sorte Mayfire i klonove Sweet Lady.

0: Prestižni festival vina i rakije Serbian Wine Fest održan u Generalnom konzulatu Srbije u Minhenu u organizaciji Akademije vinskog turizma i našeg konzulata okupio je veliki broj posetilaca iz sveta biznisa i diplomatije, predstavnika srpske dijaspore, vodećih nemačkih kompanija, ugostitelja i distributera. Konzuli brojnih zemalja nisu krili oduševljenje selekcijom srpskih vina i rakija, a najsnažniji utisak ostavili su na vicekonzula Kine, Minga Denga, koji je pohvalio izuzetan kvalitet i autentičnost srpskih proizvoda, kaže Ljuban Očigrija, jedan od organizatora festivala.
1: Bilo je odlično, plašili smo se vremena, ali nas je vreme super poslužilo. Pili smo srpska vina, pili smo srpske rakije, čujete iza mene i srpsku muziku, ljudi će verovatno i dalje uživati, ali je glavno bilo da smo i našim ljudima i Nemcima predstavili naša vina i naše rakije. Trudili smo se svi da im objasnimo naša vina, da im objasnimo naše sorte i svideli su im se, na primer, irski konzul je oduševljen numero pola vinom vinarije Ivanović, tako da zaista je bilo sve odlično. Tomljanika i Prokupac su vladali apsolutno, tako da mislim da su prepoznatljivi i mislim da je samo sada trenutak da neki distributer, uvoznik to počne da uvozi da bi ovde mogli i Srbi i Nemci da kupuju.
0: Atrakcija festivala bio je Rosé od Pinot Noira sa Smederevskog Plavinca. S ponosom ističe Violeta Živić, enolog vinarije Plavinac.
2: Atmosfera je divna u konzulatu Republike Srbije u Minhenu, ljudi su zadovoljni i meni je drago da je vinarija Plavinac i ove godine učesnik ovog festivala. Predstavili smo široku paletu naših proizvoda iz Smederevskog vinogorja, a ne što je novina, je šampanjac od Smederevke i šampanjac od sorte Pinot Noir. Najviše su ljubitelji vina tražili Tamjaniku, našu novu etiketu komšinice, Tamjanika Malvazija Blend, kao i Rosé od sorte Muscat Hamburg. U suštini sva vina su jako dobro prošla kod potrošača, pozitivne su reakcije, ali to je nešto što

0: izdvojila.
1: Posetioci su bili prezadovoljni visokim kvalitetom srpskih vina i rakija iz Smedereva, navodi Miloš Jeremić, vinar iz Smedereva.
2: Inače, nazivi svih naših vina potiču iz muzičkih oblika, sonata, kanon, rondo. Ovo, imamo priliku eto, i sada eto, i da probamo malo bolje da se upoznamo sa našim vinima. Godišnje proizvodimo nekih 35.000 litara. Nekome se sviđa vina koje su poluslatka, nekome se sviđa vina koje su suva. Kao što rekao, individualno to pitanje ukusa. Pre svega ovdje je jako lepa atmosfera. Smederevo je inače, kao što znate, poznato po lokalnoj sorti Smederevka. Zato smo i napravili interesantnu kupažu tako što smo uparili sa tamjanikom. Što se tiče dueta belog vina, isključivo bela vina nam održavaju u inoksu.
1: Već su započele pripreme za naredni Serbian Wine Fest u Pragu, koji je zakazan za 3. oktobar u saradnji sa ambasadom Srbije u prestonici Češke i učešće na prestižnom novembarskom festivalu slovenačkih vina u Cankarijevom domu u Ljubljani.
3: Radio Beograd 1.
1: I na kraju emisije Vesti iz sveta pripremila naša Tatjana Vuković.
4: Povoljna klima u malom japanskom gradu Joičiju dobra je za uzgajanje vinove loze. Vlasnik vinograda, čija je porodica bila među prvim vinarima, uzgaja sortu grožđa Pinot Noir već 3 decenije. Toplije i duže letnje sezone na ostru Hokaido utiču da grožđe Pinot Noir sazri brzo. Druge sorte, otporne na hladnoću, koje se uzgajaju, austrijski Zweigelt i nemački Kerner, takođe su pogođene jakim kišama početkom jeseni. Klimatske promjene su pomogle da grad Joiči postane glavni u uzgajanju Pinot Noira, a postepeno zagrevanje tokom 3 decenije pruža idealne uslove za ovu sortu grožđa. Promjene temperature moglo bi da ugroze rod. Grad Joiči dospeo u centar pažnje pre 5 godina kada se Pinot Noir iz lokalne vinarije Domen Takahiko našao na vinskoj karti svetski priznatog restorana Noma u Kopenhagenu. Flaša vina, koja se prodavala za $32 u maloprodaji, sada se nudi kod preprodavaca u Japanu za $560. I druga vina iz ovog grada osvojila su mnoga priznanja. U vinogradima vinarije Hirocu Pinot Noir je počeo da se uzgaja od 2006. godine. Globalno zagrevanje pogađa mnoge poljoprivrednike, a ni proizvođači vina nisu izuzetak. Sorta Pinot Noir je posebno osetljiva. Klime vinogradarskih regiona širom sveta klasifikovane su prema Winklerovom indeksu, koji se izračunava sabiranjem prosečnih dnevnih temperatura iznad 10 stepeni Celsijusa ili stepen dana rasta od aprila do oktobra. Japanska prefektura Hokaido se generalno smatra klimom regiona 1, najhladnijom od 5 Winklerovih klimatskih grupa. Zbog naglog porasta temperature danas je pogodan za crna vina i Cabernet Sauvignon. Što se tiče neposrednih mera, kako kontrola temperature i vlažnosti postaje sve izazovnija, Takahiko je izgradio podzemni vinski podrum za skladištenje Buradi. Japanski vinari veruju da će biti neophodno i razvijanje novih vrsta Pinot Noira, kao i isprobavanje drugih sorti grožđa za uzgoj.
1: Sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Ivica Anđelković i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio.

Tačno 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obići će novoizgrađeni jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Centar se nalazi na ranžirnoj stanici u Makišu i obuhvatit će sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije. Navodi se da će novi dispečerski centar omogućiti podizanje nivoa bezbednosti železničkog saobraćaja na najviši nivo, efikasnije upravljanje železničkog saobraćaja na srpskim prugama, kao i optimalnu iskorišćenost infrastrukturnih kapaciteta za potrebe teretnog i putničkog saobraćaja. Predsjednik Vučić izjavio juče da pokretanje postupka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokazuje da je javnost obmanjivana u vezi sa događajima od 15. marta i upotrebom takozvanog zvučnog topa. U specijalnoj emisiji Prve Pinka Informera rekao je da su oni koji su želeli da se sruši Srbija sve vreme pucali u njega i u stvari pokušali to isto da urade sa državom. Komentarišući izveštaj italijanskog tužilaštva da nema dokaza za takozvani Sarajevo safari, Vučić je istako da mu je drago da je ta priča pala, pre svega zbog srpskog naroda koji bi bio optužen i kriv. Najavljen je nastavak pregovora na tehničkom nivou između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Birkenstocku u Švajcarskoj uz posredstvo Pakistana i Katara. Na pregovore su doputovala iranska delegacija, kao i američki potpredsjednik J.D. Vance. Iran tvrdi da je Ormuz ponovo zatvoren zbog kršenja primirja, što američka vojska demantuje. U Teheranu navode da je razlog za zatvaranje Moreuza nastavak izraelskih napada na jug Libana, gde je stradalo više od 20 ljudi. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. U napadu ukrajinskog drona na Krimu poginule su 4 osobe, a 28 je povređeno, saopštio je guverner Sergej Aksionov. S druge strane, u noćašnjim ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini poginula je jedna osoba, ranjeno 9 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. U napadu na Poltavsku oblast stradale su 2 osobe, a povređeno 14, među kojima i 6 dece. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski prethodno je upozorio da su ruske snage pripremile novi masovni udar na ukrajinsku teritoriju. Povodom Svjetskog dana muzike, večeras će u MTS dvorani biti održan koncert opera Viva. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa dirigentom Srboljubom Dinićem izvodit će najlepše italijanske arije i operske odlomke uz domaće i inostrane vokalne soliste. Soprana Olivera Gočanin, mezzosoprana Janu Cvetković, tenora Kvonsu Džona i baritona Željka Lučića. Prenos je na našem programu od 20 časova. Beogradski letnji festival otvoren je sinoć izvođenjem mjuzikla Cigani lete u nebo u centru Sava. Kako je najavljeno, ovogodišnji Belef trajeće do 22. septembra na više beogradskih lokacija i ponudit će više od 40 raznovrsnih programa od koncerata preko dečijeg programa do pozorišnih predstava. Na svjetskom prvenstvu fudbala od 18 časova sastaju se Španija i Saudijska Arabija. Utakmicu Belgija-Iran od 21 čas možete gledati na prvom programu naše televizije.

0: ponoć se sastaju Urugvaj i Zelenortska ostrava, dok je u 3 časa na programu duel Novog Zelanda i Egipta. Odbojkašice Srbije poražene su od Amerikanki sa 3-1 u 8. kolu Lige nacija. Izabranice Zorana Terzića sada imaju 2 pobjede i 6 poraza i naredni meč igraće 8. jula protiv Bugarske. Leto za stanovnike severne zemljine polulopte počinje u 10 časova i 24 minuta, dok će za stanovnike južne polulopte početi zima. Najdužeg dana u našoj zemlji preteže sunčano i toplo, posle podne u Vojvodini pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 35 stepeni. Bile su to vesti i prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
2: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, dobrodošli na još jedno druženje na talasima zdravlja. Danas ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje da li je moguć porođaj bez stresa.
1: Reč struke na talasima zdravlja.
2: U studiju Radio Beograda 1 u emisiji Na talasima zdravlja izuzetno drag gost, primarius dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva. Dobar dan, dobrodošli i hvala na vremenu koje ste izdvojili da sa našim slušateljkama pre svega podelite vrlo važne stvari o najradosnijem životnom događaju, dakle o porođaju, ali i trudnoći.
3: Dobar dan pre svega Radio Beogradu, ali i svim našim dragim slušateljima. I zadovoljstvo mi je da budem u vašoj emisiji.
2: Zašto sam rekla da je to tema primarno za slušateljke, ali naravno i buduće tate su vrlo, vrlo važna karika u nečemu što smo danas rešili da naslovimo kao porođaj bez stresa. Da li je moguć porođaj bez stresa? Jer znamo da je to događaj koji izaziva jednu plimu osjećanja, međutim upleteni su hormoni, upleteno je još 1000 faktora, prosto da li je zaista moguće poroditi se bez stresa?
3: Pa, istina je da porođaj ne može da protekne bez stresa. Ono što možemo da uradimo to je da se na određeni način pripremama, upoznavanjem sa samim porođajem, sa određenim vežbama za trudnice, zatim podrškom porodice, podrškom partnera, budućih tata koji mogu biti na porođaju, može značajno smanjiti stres koji postoji tokom porođaja. Ono što je značajno, porođaj nije samo ni fizički ni psihički događaj, porođaj je jedan veliki endokrinološki događaj o čemu se jako malo praktično i priča. I imamo, ja uvek volim da kažem, kad je tako borba hormona, borba dva titana, jedan je adrenalin i s druge strane je tu oksitocin. Taj adrenalin koji se luči u stresu, u tim kratkotrenim stresnim situacijama, porođaj je jedna kratkotrena, možemo reći, bez obzira što ima svoje trajanje od nekoliko sati, kratkotrena stresna situacija koja koči porođaj jer je klackalica jedna između adrenalina sa jedne i oksitocina sa druge strane. Oksitocin, onaj hormon sreće, kako se kaže, dovodi do kontrakcije materice u toku porođaja i omogućava praktično otvaranje, dilataciju i sam čin porođaja. I postoje određene situacije kako možemo da kroz smanjenje stresa omogućimo lepše i bolje lučenje oksitocina, a da smanjimo lučenje adrenalina. Te situacije su kada imamo pre svega tatu na porođaju ili blisku osobu po izboru žene koja se porađa, koja može biti prisutna na porođaju. Kada na porođaju je jedna prijatna atmosfera uz neku lepu prijatnu muziku, uz nejako svetlo, i naravno uz osoblje koje je pažljivo, brižno. Nije stvar samo da budemo stručni, jako je važno da budemo i fini prema ženi koja se porađa, da budemo nežni, jer na taj način ženi porođaj ostaje u jednom dobrom sećanju i bude prijatna situacija, ona lepše i lakše sarađuje sa osobljem koju porođaju, ima osobu svoju dragu u sebe koja je podrška i jednostavno, čak i ukoliko nije u epiduralu, ona zaboravi taj bol koji postoji prilikom porođaja.

0: lakše se odluči za neku novu trudnoću.
1: Čini mi se da je možda jedna od najvažnijih reči u ovom procesu poverenje. Sa druge strane imamo onu čuvenu, doktore, kako je to biti majka, odnosno vi ne možete znati kako je to biti majka. Iza vas je više decenijsko iskustvo u ginekologiji i akušerstvu i vi ste upravo od strane porodilja i trudnica bili birani u izboru jednog portala vezanog baš za ovu temu i za najboljeg. Pa kako se gradi ono što je važno i najvažnije u tom odnosu između pacijentkinje i lekara, odnosno između trudnice, porodilje i ginekologa i akušera?
0: Pre svega hvala na tom divnom posećenju, to je jedna meni jako draga nagrada zato što je stigla od strane trudnica i porođenih žena, znači mama, koje su napravile jedan odabir ginekologa. Bilo je to veliko jedno istraživanje koje je pokazalo kakva su nam porodilišta i meni, ja s ponosom to kažem, da sam bio prvi i na prvom izboru bio prvi. Ono što je važno, da nije lako steći poverenje. Mnogo je teško steći poverenje, neću reći pacijenta, reći ću trudnica, prvo pričamo o porođaju, ali uopšte i pacijenata. Posao ginekologa i uopšte posao lekara je težak posao, ali je mnogo teže biti pacijent. I kada zamislimo pacijenta ispred sebe da je to neko naša bliska osoba, muž, žena, roditelj, brat, sestra, naše dete možda, ili ako zamislimo da smo mi sa te strane stola u ordinaciji, i kada zamislimo da bi voli da se neko od osoblja na jedan lep način ophodi prema nama, i kada mi prihvatimo da se ophodimo tako prema pacijentu, kada mu posvetimo vreme, ne samo da pacijent bude broj, da bude slot u danu kada ste u ambulanti, nego kad dođe pacijent i kada on ima vremena da kaže šta mu fali, šta mu smeta, da vi pregledate pacijenta, da se pacijent posle može obratiti vama sa nekim dodatnim pitanjima. Kada imate dovoljno vremena i posvetite se pacijentu, onda se stekne i poverenje i onda naravno pacijenti imaju i dobro mišljenje o lekaru. Ja se uvek rado sećam jedne situacije, mogu da podelim sa slušalcima Radio Beograda, to je, znate, kad napravite vizitu, pa sad raznorazni doktori prave vizitu na raznorazne načine, pa je to neki vikend, pa je to večer, pa neko okrene telefon, pita sestru da sve u redu, neko ovde prođe odeljenje onako kao brzi Gonzales, a neko uđe u sobu pa pita pacijenta od kreveta do kreveta, dobroveče, kako ste? I onda oni lepo vam kažu kako su, vide kako niste takva osoba da su oni brojevi za vas, i onda doživite da pacijenti pitaju vas, doktora, kako ste vi? I onda vidite tu jednu dvosmernu reakciju, da to nije samo vi pitate, a oni su se našli pa samo kaže šta im fali ili im je dobro ili nije dobro, nego budu zadovoljni time što im se posvetite, pa makar i na tih 5 minuta u nekoj večernjoj viziti, da ih pitate kako su, da im objasnite nešto ako treba, pa i oni osete potrebu da pitaju vas kako ste. Videli, vi ste čovek od krvi i mesa, tako se stiče poverenje. Jednim lepim radom sa pacijentima, posvećenošću, praćenjem trendova koji su naravno u zdravstvu neminovno da se prate, i svakako time što podržavate pacijenta u svim njihovim borbama podržavate pacijenta, jer ginekologija nije samo porodiljstvo, ginekologija ima i svoje druge delove koji nekada i nisu lepi.
1: Koji su to najčešći strahovi sa kojima se pacijentkinje suočavaju i kako radite na razbijanju istih, naravno uz ovo poverenje koje smo konstatovali?
0: Pre svega, strah postoji tokom trudnoće, da li će sa trudnoćom biti, kad već dođe do trudnoće, postoji strah da li će uopšte biti trudnoće kod parova koji imaju problem, ali kada dođe do trudnoće, prvenstveno je strah da li će sa trudnoćom, odnosno sa bebom, do kraja biti sve u redu. I onda kada vi objasnite pacijentkinjama šta može da se uradi od pregleda, šta treba da se uradi od pregleda, zašto se nešto traži i radi, i lepo se proprati trudnoća, sledeća stvar je šta će biti na porođaju. Žene nemaju generalno strah šta će biti sa njima. To je moja neka praksa dugogodišnja, od četvrt veka sam, čak i duže, od 99. sam u zdravstvu, od 2000. sam na ginekologiji, tako da je puno vremena i puno pacijenata. Žene nemaju problem šta će biti sa mnom na porođaju. Imaju taj strah da li će sa bebom na porođaju biti sve u redu. I jednostavno jedan razgovor, šta je to što njih brine, šta

0: eto što njih plaši, bude tu naravno, neko kaže bolje ti je carski rez nego vaginalni porođaj, onda one dođu tako pripremljene da možda samo treba da se radi carski rez, a ne vaginalni porođaj, onda popričate sa njima zašto oni imaju strah od vaginalnog porođaja. Pa im donesete informaciju, neku im date, pružite da ne treba da ima strah, da je to sve, da ako treba uradit će se carski rez, da ne treba a priori da se radi jedna operacija ukoliko nije potrebna, da će beba biti propraćena u toku porođaja takođe. I jednostavno u tom nekom razgovoru kada trudnica dobije informacije od vas, sve ono što treba, informacija je najvažnija, da imamo informaciju. Sve što stvara strah kod nas svih u životu je to kad nemamo informaciju, kad ne znamo šta nam se dešava. Normalno je, dođu žene i na drugi, na treći porođaj i imaju isti strah iako su prošle kroz tako nešto. Objasnite im da se epiziotomija ne pravi rutinski, da se pravi samo u situaciji kada je neophodno, da će se propratiti bebin rad srca sve vreme porođa kardiotokografijom, da postoji mogućnost da se porađuje epiduralnoj analgeziji, da čak i carski rez može da se uradi u regionalnoj anesteziji ako imaju strah. Žene često imaju strah od ulaska u opštu anesteziju, pa smo i to im objasnite. Prevaziđemo sve te strahove razgovorom, objasnimo i one budu zadovoljne, su dobile informaciju i na taj način pobedimo te njihove strahove.
1: Primarius dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva, gost emisije Na talasima zdravlja. Danas razgovaramo o porođaju bez stresa. Šta je uslovilo da žene imaju ideje i želje kako bi nešto trebalo u toj medicinskoj praksi koja je egzaktna da se desi? Hoću epidural, hoću carski rez, neću carski rez. Da li je to ovaj brzi životni tempo, društvene mreže, hiperprodukcija informacija, mogućnost nekih izbora i sloboda možda koje nismo imali ranije? Šta je vaše mišljenje uslovilo da danas imamo takve situacije? Pa da vam, ne znam, i dok je pacijentkinja na pregledu, googla dok joj vi govorite nešto što joj govorite, da li je to zaista tako?
0: Pa, kako ste rekli, miks svega toga. Znači, pre svega to je dostupnost informacija, upravo to čuveni doktor Google, ali problem je što u današnje vreme ljudi površno čitaju informacije. Znači, niko ako ima neki članak, nikoga ne pročita od početka do kraja, uglavnom je to naslov, podnaslov i na tome se završava čitanje nekog članka, objave na društvenim mrežama, novinskog članka čak i gledanje televizije. I ono što je nezgodno, što imate more informacija koje daju ljudi koji nisu iz struke. Pa onda imate more informacija koje daju ljudi koji su iz struke, ali se ne bave time. Znači, svi smo mi učili na fakultetu ginekologiju, pa smo i na specijalizaciji ginekologije imali svi i porodilište i internat, i učili smo i položili ispit, ali se možda ne bavimo svi porođajem. A onda imate s druge strane mora ljudi koji uopšte nisu zdravstveni radnici. I onda oni dele informacije po društvenim mrežama, po parkovima, po slavama, rođendanima i ostalo. I onda jednostavno trudnica koja ima mora informacija, a svi je zatrpavaju različitim informacijama koje na kraju njoj stvaraju dodatni strah, nedoumicu i ostalo. I onda dolaze tako, da kažem, kako bi to rekao, s nekim predznanjem koje nije u stvari znanje, nego je površno dobijanje informacija. I onda treba dosta vremena da se resetuje sve to, mm-hmm, da bi došli do onoga da postavimo medicinu tamo gde je mesto. Ja ne kažem da je sve idealno u medicini. Medicina se menja, fluktuacija u medicini postoji, svaki dan se nešto novo otkriva, neke se procedure menjaju, neke se nove uvode. Vraćamo se nekim starim procedurama koje su bile dobre, zašto da ne? Koje su možda eto stavljene u zapećak pa se ponovo koriste. Ali ono što je jako važno, opet se vraćam na tu priču bezbednosti. Moramo se držati svih tih želja. Ok, su želje. Znate, u nekim zemljama imate i carski rez na želju pacijentkinje. Ok, carski rez na želju pacijentkinje, dođete u bolnicu, dobijete 30 strana kucanog teksta, objašnjeno sve o carskom rezu sa svim mogućim komplikacijama. Tražili ste carski rez bez indikacije, preuzimate komplikacije, plaćate koliko košta taj carski rez i tu je onaj sad deo gde se, moram da kažem, u pojedinim zemljama zdravstvo je veliki biznis. I onda imate da se gleda zarada. da ih ne zanima. Što bi oni radili vaginalno porođaje, kada može se uraditi carski rez, što bi sedeo doktor 6

0: sat ili 10 sati uz pacijentkinju ili babica sedela uz dokad može se uraditi carski rez za pola sata i ostalo. Ali ajde, šta ćemo da kažemo, ako bi tako bilo, svaka intervencija, svaka operacija ima svoje razloge zašto se rade, ima moguće komplikacije koje mogu da se dese, ne moraju, ali mogu da se dese. Znate, neko kaže pa to je jedna u hiljadu. Da, ali onoj ženi koje se desi ili pacijentu kome se desi bilo kakva komplikacija u zdravstvu, njemu nije 100%, njemu je 1000000% komplikacija ta. I onda, ajmo da postavimo medicinu na noge prave, da damo informaciju zašto nešto treba da se uradi, zašto nešto ne treba da se uradi, da pacijenti moraju da steknu poverenje. Nažalost, poverenje je poljuljano u zdravstveni sistem, u lekare, u sestre,
1: u struku
0: je poljuljano. I mi smo kao zdravstveni radnici krivi za to. Ne možemo reći da i mi nemamo krivicu za to. Ali jednostavno, ako krenemo što pre da se menjamo mi sami, upravo ono što sam rekao, da posmatramo prvenstveno pacijente kao osobe, kao nekog našeg, kao nekog, kao nas same, kako bi želili da se neko ophodi. Znate, nekad jedna lepa reč mnogo može da promeni kod pacijenta. Nađete se u situaciji da postoji neka bolest. Ja sam se našao u situaciji i sve je bilo super, brzo se dijagnostikovalo i ostalo, nije bilo recimo dobro možda, i ja sam rekao ok, ja sam zadovoljan svim što se desilo, pregledi su završeni, zakazane operacije, sve. Ja samo nisam zadovoljan dijagnozom. Svi su bili ljubazni, ali to je lepo, svi su bili ljubazni. Dali su ti nadu, dali su ti vetar u leđa da se boriš. To je ono što je važno. Pobedit ćemo i tu neku dijagnozu koja možda nije dobra. Ako vi imate loš pristup pacijentu, onda ćete u njemu ubiti želju da se bori protiv bolesti. Sad pričamo o bolesti. Uplašit ćete još više ženu koja se plaši već porođaja. Vi ćete uplašiti još više ako nemate dobar pristup. Znači, moramo postaviti medicinu na pravo mesto, na prave noge i dati da o tome pričaju ljudi koji su iz struke. Svi se smeju, evo Kinezi su uvaljeni na društvenim mrežama, ako nisi iz branše te, a daješ savete, recimo, ako ja nisam ginekolog, ako sam ja recimo oftalmolog čak, ili nisam lekara, dajem savete iz ginekologije, ugasiti profil na društvenoj mreži.
1: To mi se jako dopada, moram da priznam.
0: I to je, oni se svi smeju, Kinezi. Oni su u tom segmentu izrasli i dorasli mnogo više nego ostatak sveta. Ajmo da prave savete daju pravi ljudi koji se tim bave. Znate, ja ne mogu da dajem savete iz arhitekture i ne mogu da dajem savete pravne, ja nisam ni arhitekta ni pravnik, mogu da dajem savete iz ginekologije i to iz onih delova ginekologije kojima se ja bavim. Ja ću pustiti pacijenta koji ima neki problem, uputiti ga mom kolegi, koleginici koji se bave tim specifičnim problemom, neću ja izgubiti pacijenta. Pacijent ostaje, bitno je da se problem reši. Mnogo je bolje da ode kod nekoga ko se tim bavi svaki dan, nego da bude kod nekoga ko se tim problemom recimo ne bavi u svojoj praksi. A ne možemo se svi baviti svim problemima u ginekologiji konkretno.
1: I ne treba. Malo pa se vratimo na ovaj ubrzani životni tempo i na stvari koje su se promenile vremenom, što je i normalno, ali tako, vreme se menja. Ali nekako mi se čini da nemamo razumevanja za današnje mlade mame, odnosno trudnice. I koliko puta ćemo u skladu sa našim podnebljem čuti pa kako su se naše babe porađale u njivama, kako su naše majke sve mogle, ove mlade mame danas ne mogu ništa, sve imaju neke postporođene depresije i mislim, čini mi se, da smo se tu malo o njih ogrešili, odnosno da se grešimo o njih. Zašto je to tako?
0: Te priče kako se nečija baka porađala i ostalo, to, znate kako, ljudi su živeli, zemlja nije imala svuda porodilišta, ne Srbija, nego i mnoge druge zemlje. Porađali su se i u njivama, i kućama, i ostalim stvarima. I sve to stoji, ali danas smo u 21. veku i to smo dobro zagazili u 21. vek. I znate, svi hoće da imaju klimu u stanu, hoće da imaju lepa kola, hoće da se lepo obuku, hoće da imaju nov mobilni telefon, pa ajmo da pratimo i neke druge stvari. Ja uvek kažem, meni je drago da su se ljudi porađali, bake porađali na njivama, moje su se porađale u bolnici. Eto, na primjer, znači, bilo je i takih slučajeva. Nismo svi imali priliku da, pa da kažemo, sad ajde, svi ćemo tako. Generalno, potpuno se slažem da smo se puno ogrešili o nove roditelje, o mlade mame. Bilo je i ranije i postporođenih depresija i svega toga, nego se o tome nije pričalo. Žena nije imala toliko ni prava da iznese svoje tegobe, svoje ono što je muči i ostalo. I to je ta stigma ostala i danas, nažalost. Znate, Može se desiti posle porođaja taj baby blues, to je 10 do 15 dana imate zbog fluktuacija hormona, malo nekih tegoba vezanih za nervozu, uznemirenost,
1: umor, neispavanost, sve baby to, blues je normalan,
0: baby
1: tako
0: blues
1: da
0: je
1: kažem,
0: normalna
1: da.
0: Stvar. Međutim, kada to traje duže, to je nešto što stvarno treba da se obrati pažnja na to, ali puno žena se plaši u kući da kaže to. Niko u kući ni ne obraća pažnju na tako nešto. Drugo, žena dođe na kontrolu, ajde super, kontrolni pregled, sve super, ajmo da ih pitamo kako ste, jer postižete sve, jer imate vremena da odspavate. Ja uvek kažem mladim roditeljima, postoji sukob uvek generacija, uvek baki i deke znaju manje nego mi, ok, super, ali oni su odgajali nas.
1: Reku, i ne možemo odbijati... da se razumemo ni mi da. Sa njima, a ni mi sa mlađim
0: generacijama. Ni mi sa mlađima, da. Ali ono što je važno, ja uvek kažem, nemojte odbijati nikakvu pomoć. Ali opet onda i baki i deke, ti koji će nam pomoći, treba da znaju. Pomoć je, okreneš telefon, pitaš lutko, šta bi ručala danas? Pa to skuvaš pa doneseš. Ili šta ti treba s pijace? Pa to doneseš. Pa dođeš pa ne gledaš samo kako se beba kupa, nego hrpa veša ti uzmeš pa popeglaš to. Pa izvedeš neku kucu, ako si deka, izvedeš neku kucu u šetnju ili povedeš starije dete u park da mama može da se malo odmori ako to malo dete novorođenče spava u tom momentu. Da
1: ili
0: mama
1: možda
0: ima...
1: još jednostavnije da mamu pitamo šta ti sada treba, dakle, šta ti je sada potrebno.
0: Šta ti je potrebno? Ako je mami potrebno da izađe 5 minuta, 10 minuta se prošeta, omogućite to, preuzmite drage tate i već momci i devojke, uopšte nije bitno ko je u kući, preuzmite tu bebu, malo se bavite, malo je zabavljajte, da mama izađe, da može i da se odmori, da ode u kupatilo. Pitajte upravo to što ste rekli. Šta ti treba? Šta želiš? Kako se osjećaš? Da pričamo o tome. Veliki problem je što se ne priča. Kada bi se pričalo, ali ne samo ono gde ćemo na letovanje, gde ćemo na zimovanje, nego kada bi pričali i ono šta te muči, vidim tužna si, tužan si i ostalo, onda bi se puno tih stvari rešilo mnogo jednostavnije. A onda opet da ohrabrim žene koje su trudne, da popričaju u kući, da slobodno kažu ono što ih muči, da dođu kod doktora, kod nas, da nešto neće moći ginekolog da posavetuje, možda ćemo uputiti na psihologa, na psihijatra na kraju, pogotovo posle porođaja. Ako primetite da ne postižete taj ritam koji je se dešava sada jer je stigla beba u kuću, ako ste neispavani, ako se osjećate otuđeni od svega toga, iznesite, ne stidite se, to nije nešto što treba da ostane u vama. Pokažite vaše emocije, kažite ja se ne osjećam dobro, treba mi pomoć. To je jako važno.
1: Definitivno je žena u tom periodu najsenzitivnija i trebalo bi da ih mnogo više čujemo, bez obzira što sad imamo utisak da kako imamo više ovih modela komunikacije da smo prisutni, a to nije tako.
0: Ne, mi smo prisutni, znate kako, kao kad vidite ono sedi društvo u kafiću za stolom, svako svoj mobilni telefon, oni su kao izašli da se vide, a uopšte ne komuniciraju. E, tu smo se otuđili. Sva ta tehnologija koja treba da nam olakša život nas je mnogo otuđila. Više niko ne okrene telefon da te pita kako si, pustiti poruku, više niko ne dođe da kaže aj popijemo kafu ili da izađemo da se prošetamo, to je sve na mrežama, tu si, nisi. Da se vratimo onome što je dobro, da se vratimo nekoj i porodici i prijateljima i deci, da se vrate roditelji, i moram da kažem puno stvari treba da se promene. Nije to problem samo kod nas, to je problem generalno svuda u svetu, jer sav taj moderne tehnologije, brzi način života, teško je, ljudi rade za rad, treba da zarade i ostalo, ali posle nema nazad, znate, kad se nešto propusti, ostalo, onda nema nazad.
1: Samo kratko, imate li utisak možda da je upravo zbog svega o čemu pričamo i više rizičnih trudnoća?
0: Jest, više rizičnih trudnoća, taj neki, da kažem, što je društvo savršenije, to ima veći problem i sa problemima plodnosti muškaraca i žena, drugo nezdrav način života, takođe, mislim na konzumiranje alkohola, duvana, narkotika, nebavljanje sportom, neadekvatna ishrana, neunošenje vitamina, prirodnih voća, povrća, znači sve to kreira probleme, naravno, seksualno prenosive bolesti i problem ne samo zaštite od neželjene trudnoće, nego zaštite od seksualno prenosivih bolesti je na slabom nivou, nažalost, u Srbiji. I onda sve to, plus još stres u kome ljudi žive, svakako utiče na probleme i tog tipa. I na plodnost i na rizične trudnoće, na gubitke trudnoća, na jako generalno, iako su mladi ljudi u pitanju, puno mladog sveta ima zdravstvene probleme na koje često ne obraćaju pažnju. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj. Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
5: Eko.
1: Primarius dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva, naš je gost u emisiji Na talasima zdravlja i danas pričamo o ginekologiji i akušerstvu, ali čini mi se dosta i o psihologiji. Drago mi je da smo ovu temu obradili sa nekih različitih strana koje nemamo priliku da čujemo često ni u medijima, a čini mi se ni na tim toliko posećenim društvenim mrežama. Moram da vas pitam u tom segmentu da porođaj prođe što više bez stresa, odnosno sa što manje stresa, ko je još, pored ginekologa i akušera, nezaobilazna karika u tom lancu?
0: Ja volim, kad držim predavanja u školi za trudnice, ja volim da istaknem da jedan veliki tim gde, kako bi rekli, to su mali ljudi iz radioaparata, kako bi se rekli, koje vi ne vidite. Neki od nas vidite, neki ne vidite, ali taj neki tim, ja to predstavim kao vitezovi kralja Artura, vitezovi okruglog stola. I u tom mestu, počasnom mestu, u stvari za tim stolom, svakako u delu tima su mama koja se porađa, žena koja se porađa, njena beba i bliska osoba, tata ili bliska osoba po izboru žene koja se porađa, i onda svi mi koji smo još tu. To je pored doktora, ginekologa i babice, tu je dosta ljudi još koji su to su neonatolog, znači lekar, pedijatar koji se bavi bebama, pa neonatološke sestre, pa anestezijolog, anestetičar, i onda ljudi misle to je sve. Međutim, tu je jedan veliki tim ljudi, to su administrativni radnici, to su naše kolege drugih specijalnosti koji su konsultanti, tu su laboranti, tu su i spremači i servirke, tu su i vozači i portiri. Znači, sve je to jedan veliki, veliki tim koji omogućava da porođaj pre svega protekne kako treba, da bude bezbedan i za mamu i za bebu i da taj boravak u bolnici učinimo što humanijim. To je posebna sad priča i poseban bi razgovor o tome trebalo da bude, ali da učinimo da, znate, neko ko dođe u bolnicu, pa čak i da se porađa, računamo fiziološka trudnoća, žena nije bolesna kao kad dođe pacijent na neko drugo odeljenje, ali ipak je to 2-3 dana, 5 dana koliko si u bolnici, to ti je kuća. Taj jedan krevet, ta natkasna, to je tvoja kuća tih dana. I onda da učinimo da taj boravak bude pre svega siguran, ali da bude i što prijatnije. Sad tu može mnogo toga da se radi i treba da se uradi da to bude mnogo, mnogo bolje, naravno. Ali veliki je broj ljudi koji učestvuju u svemu tome.
1: Da li tate padaju u nesvest?
0: Ja sam imao privilegiju da radim u porodilištu gde dugo, dugo godine pre nego što sam ja došao postojalo prisustvo oca porođaju. I kada su me pitali, kada bi ja pre svega ponudio pacijentkinjama da, eto, da li tata može, da li bi su razmišljali da tata budući prisustvuje porođaju, on nekako kao neki samuraj bi me ta trudnica presekla onako katanom i rekla šta će mi tamo da vodim računa još o njemu, da mi padne u nesvest, da me bruka i tako da. Ja sam rekao, pa ja nisam vidio nikada da neko padne, čuo sam neke priče, dok tako u jednoj nedelji nije troje tata palo. Dešava se. Sad to je već na nivou anegdota, kao da je neko pao. Ono što je bitno da se niko nije povredio. Ja moram da kažem odgovorno tvrdim i to će nauka svakako i da me podrži u tome, žene koliko god su nežniji pol, one su mnogo jači pol, one jesu nežniji, ali jači pol i psihički i fizički. I to se može videti. Nijedna žena koja je prisustvovala porođaju kao pratioc trudnici koja se porađa nije pala u nesvest. Šta je poenta priče? Padaju zato što ne očekuju tako eto, da to traje, pa nisu jeli, pa onda eventualno ko vide krv. Mada pozicija osobe koja prisustvuje takva da je pored žene koja se porađa praktično u nivou njene glave i gornjeg dela tela. Tako da. Ali mogu da vam kažem, jedan tata je rekao, ja

0: je rekao: doktore, hvala vam što ste nas ubedili da ja prisustvujem porođaju, iako to nije bila neka naša originalna ideja, jer da nisam prisustvovao porođaju, propustio bi najlepši događaj u životu. Ovako znam šta bi propustio, na sreću nisam propustio i puno vam hvala. I ja uvek kažem, porođaj, odnosno rođenje deteta je najlepši moment u jednoj porodici. Nije to ni venčanje, nije to ni polazak u školu, ni diploma, ni kada se naša deca venčavaju. Bukvalno, verujte mi, najlepši moment u jednoj porodici je moment rođenja deteta. I ono što volim da kažem, da u tom momentu kada se žena porodi, sad možete misliti, porođaj je težak fizički rad koji ima svoje trajanje, pa se žena i oznoji, pa ta frizura koja je bila otišla je, šminke nema, ili ako je bila sve razmazano, bolnička spavačica, nije to outfit, ni haljina, ni štikla, ni ništa. U tom momentu kada se žena porodi, kada joj se beba stavi na grudi posle porođaja, tada je žena najlepša.
1: Sjajno. Ovde nemam ništa da dodam i nema ni potrebe, ali moram opet da damo jednu ozbiljnu dozu realnosti ovom razgovoru. I za kraj moram da vas pitam, u svetlu opet spomenutih društvenih mreža, hiperprodukcije neproverenih informacija, mogućnosti da zaista svako izađe u neki vid javne komunikacije, zašto ste veliki protivnik porođaja kod kuće? To jeste jedan od trendova na internetu u poslednje vreme, ali osobe koje to propagiraju čak se ne zaustavljaju tu, nego je nedavno bio i novi trend takozvane opasnosti od ultrazvuka u trudnoći za bebu, i tako sad možemo da nabrajamo sve o čemu se na društvenim mrežama priča. Dakle, zašto ste protivnik porođaja, ne same ideje, već realizacije porođaja kod kuće?
0: Sama ideja, da, ovo ste dobro rekli, ideja porođaja u kući je jedna dobra ideja koja je u nekim zemljama živi već i postoji puno godina. Holandija je zemlja koja ima najveći broj procentova, najveći broj fizioloških trudnoća, to želim da napomenem, znači fizioloških trudnoća koje se mogu poroditi u kući, znači te mame koje imaju uredan tok trudnoće. I oni su malo revidirali svoje stavove, jer su imali problem sa postporođenim krvarenjima kod tih žena koje su bila ozbiljnija nego grupa žena koja se porađala u hospitalnim uslovima. Bilo je nekih priča, analizirala su se deca, ne možete porediti dve grupe dece jer su ovo fiziološke trudnoće, onda bi trebali da imate grupu dece iz fizioloških trudnoća koje su se porađale u bolnici, a u bolnici imate onda i veliki broj dece koje su iz nekih komplikovanih trudnoća, rizičnih, pa tu samo po sebi ne može da se poredi. Ali u svakom slučaju su Holanđani dosta revidirali tu priču. Zašto sam ja protivnik porođaja kod kuće u uslovima u Srbiji? Broj jedan, to je nešto što nije organizovano, to je nešto što se radi nelegalno i to je nešto što je nebezbedno za mamu i za bebu. Naravno, kada sve prođe u redu, to je super, ali šta ćemo uraditi ako bilo šta krene na opačke? Vi imate situaciju da treba da okrenete hitnu pomoć za neku drugu stvar, da oni trenutno nemaju slobodno vozilo, da će vozilo doći za 10-15 minuta. U akušerstvu, u porođaju, jedan minut može da promeni mnogo. Timovi koji rade u porodilištu su uigrani da od momenta kada se nešto desi suspektno ili počne da se dešava nešto što ne treba, da u roku od minut do dva sala bude kompletno spremna sa anestezijom, anesteziologom, sve, instrumentarka, sve, i da se započne sa porođajem carskim rezom i da se spasu mama i beba. To ne možete uraditi u kućnim uslovima. Sa druge strane, osobe koje rade porođaj u kućnim uslovima su osobe koje mogu biti iz struke, ali nisu licencirane jer ne postoji nikakva edukacija za tako nešto. Znate, ajde da počnemo, ko kontroliše sterilizaciju materijala koji se koristi u kućnim uslovima? Makaze kojim će se presjeći pupčanik, vrpca kojom će se podvezati pupčanik ili klema kojom će se podvezati pupčanik, sve ono ostalo što se koristi prilikom porođaja. Ko kontroliše da li je to sterilno? Broj 1. Evo, samo to mi je sad palo na pamet. Sa druge strane, nemate backup bolnice. Znate, u Holandiji vi imate, dobijete set za porođaj iz bolnice, koji se menja ako istekne, možda prođe termin neki dan, oni vam dostave novi, pa imate babicu koja je prošla kroz edukaciju porođaja kod kuće. pa onda imate najavu kad krene porođaj.

0: najbližoj bolnici koja je pripremna da hitna pomoć doveze pacijentkinju, trudnicu koja se porađa, znači tog momenta do bolnice, i to onda to može da funkcioniše.
1: Jedan striktno organizovan sistem.
0: Potpuno organizovan sistem koji postoji dugo godina, postoji to i u Engleskoj, u Francuskoj, u nekim zemljama u Sjemeričkim državama je to, čak i pokrivaju osiguranja, troškovi, neke stvari i ok. U Srbiji možda zakon nije dobar, ali zakon kaže da tako nešto ne može se raditi u kućnim uslovima. Znači, može se desiti, ne bih volao da poistovetimo zades kada žena ne stigne u porođaj, pa se porodi kod kuće, u kolima, u autobusu, pored puta i ostalo. Znači, to su druge stvari. Pričamo ciljeno, da neko želi da se porađa na livadi, u šumi, pošto i takih priča ima, u kući, u kadi, ostalo. Sve to okej.
1: A sve pod plaštom smanjenog stresa
0: smanjenog
1: i što prirodnijeg okruženja za bebu i za
0: sve
1: mamu.
0: Sve to super, ali ajmo da pričamo šta ćemo uraditi. Evo recimo, krene lepo porođaj, sve okej, pukne spontano vodenjak, ispadne pupčana vrpca. Ko će to u kući zbrinuti? Ne može ga zbrinuti najbolji akušer svetski u kućnim uslovima. A kamo li jedna osoba, nije bitno da li je doktor ili babica, ne može da zbrine to. I onog momenta kada počnemo da pričamo otvoreno, ne samo o lepim momentima, nego o rizičnim momentima, zašto se to ne treba raditi kada nije organizovano, kada nije kontrolisano i kada propusti ne mogu da budu sankcionisani jer je nelegalno, kada vi imate komoru koja će da licencira, da dozvoli da se napravi organizacija u čitavom zdravstvenom sistemu, pa se nešto desi na opačke, pa lepo ima sankcionisanje za te koji su tako nešto
1: prijeli.
0: Ili postoji protokol.
1: Da.
0: Znači, sve je to okej. Okay. Ja razumem da potrebu budućih roditelja, mama, da taj porođaj bude u jednoj lepoj, prijatnoj atmosferi i ostalo. Ali, okej, okay, ajmo da radimo na tome, pre svega da promenimo neke stvari koje njima ne odgovaraju u hospitalnim uslovima, znači u bolničkim uslovima, i ajmo, okej, okay, ja ću biti prvi da organizujemo tako nešto da to bude bezbedno. Moraju pacijentkinje, trudnice, njihovo okruženje, porodica njihova mora da shvati da je njihova bezbednost i bezbednost njihove dece nešto što s čime ne može da se trguje.
1: Sasvim jasno, razumljivo i čini mi se da ne ostavlja prostor ni za kakvu dilemu. Veliko vam hvala što ste došli u studio Radio Beograda i bili gosti emisije Na talasima zdravlja. Verujem da smo sa mnogo više psihologije nego što je to uobičajeno obavili jedan razgovor o najradosnijem životnom trenutku i poziciji budućih, a i sadašnjih mama, tata i svih drugih koji čine porodicu, o rođenju deteta, odnosno dolasku novog života na svet. Gost Radio Beograda 1 bio je primarius dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva.
0: Puno hvala na pozivu i puno hvala na ovako divnoj temi i divnom razgovoru.

0: U redovnoj rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta govorimo o prevenciji rascepa neuralne cevi kod beba, odnosno o zdravstvenom problemu poznatom kao spina bifida i hidrocefalusu. Raznolika podrška i pomoć ovakvim pacijentima koji u nastavku života često imaju i teška fizička ograničenja i oštećenja uz brojne komorbiditete jeste udruženje HIZBAS, čija je potpredsednica Vesna Petkov naša današnja gošća. Dobar dan i hvala na dobroj volji, ali i hrabrosti i snazi da svoju porodičnu priču podelite sa slušacima Radio Beograda.
1: Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
0: Vaše angažovanje u HIZBAS-u nije običan aktivizam, ono ima i jaku ličnu, ali i bolnu konotaciju.
1: Udruženje HIZBAS je osnovano 2011. godine i osnovali su ga terapeuti i roditelji dece sa spina bifidom i hidrocefalusom. Zapravo ja sam jedan od tih roditelja i tako sam se uključila uopšte u priču o tome da prvo osnujemo ovo udruženje, a nakon toga i da pomažemo deci i roditeljima sa ovim problemima.
0: Kako biste nekom ko ne zna ništa o tome objasnili šta je spina bifida?
1: Spina bifida je rascep na kičmenom stubu. Zapravo, to se dešava već prilikom začeća. U prvih 28 dana dolazi do tog rascepa i dete koje se rodi sa tim oštećenjem ima problema sa hodom, ima problema sa inkontinencijom, ima problema i neuroloških problema. Ne mora da znači da će ih biti, ali uglavnom ima, ili imaju prosto zastoj u razvoju, ili jednostavno imaju još većih problema nego što je to, ali prosto za porodicu, za dete, to je zaista jedno veoma teško oboljenje koje postoji čitav život.
0: Kada neko govori iz lične perspektive, pa i kada se taj put u nekom trenutku završi, kakav je bio slučaj kod vas, prosto potrebna je velika hrabrost i nekako kod vas je još uvek i sveže to što se desilo vašem sinu Sergeju, ali 18 prelepih godina koje ste proveli zajedno prosto ne mogu se meriti, odnosno ta lepota koju je Sergej doneo u vaš život, ali i život svih onih koji su ga poznavali, sad zaista ima jednu, da kažem, misiju. I ako nešto može da olakša, a teško da može da olakša, možda makar možete da učinite nešto za druge ljude koji se sa takvim iskustvom susreću.
1: Da, nažalost, moj sin je preminuo pre 5 meseci i to je onako za nas bio jedan veliki šok, posebno što se to desilo neočekivano. Da, on je bio u jako teškoj situaciji i to je dete koje se prvih 6 meseci borilo prevashodno da preživi, ali zahvaljujući njegovoj ogromnoj volji za životom, zahvaljujući našoj posvećenosti i pre svega ljubavi, on je preživeo i živeo je 18 godina. Imao je zaista dosta komplikacija tokom tih 18 godina života. Sa 5 godina je operisao kijari malformaciju koja ga je onako prilično dovela u teško stanje. Zapravo on više nije mogao samostalno da diše, već je živeo uz pomoć kiseonika 24 časa. Ali uprkos tome mi smo živjeli, trudili se u stvari da živimo jedan normalan život. Znači, Sergej je išao u školu, Sergej je putovao, mi smo išli sa njim na more, na planine, u banje. Znači, nije bilo destinacije koja nam je pala na pamet, a koja je mogla da se realizuje u njegovoj situaciji, da to mi nismo uradili. Prosto, Sergej je bio jedno dete koje je uvek bio nasmejan. Vi niste njega mogli da vidite da plače. On imao je empatiju za nas kao roditelje. On nikada nije hteo da kaže da mu je teško, a bilo mu je izuzetno teško u pojedinim situacijama. Više puta u životu se borio za život i uspeo da se izbori u celoj toj priči. I onda kada smo mislili zapravo da se on nalazi do sada možda u najboljoj situaciji, da kažem, od te operacije, jednostavno jednog dana je samo zaspao i otišao. I mislim, mi kao roditelji smo srećni što smo ga imali sve ove godine, što smo živjeli sa njim, što nas je oplemenio svojim postojanjem, svojim ponašanjem, svojim prihvatanjem života, prihvatanjem te situacije. Sergej nikada nije rekao da mu je teško, ali isto tako je i prihvatio. Često sam ga pitala da li je svestan da je drugačiji od ostale dece. Da, o tom je potvrđivao. I pitala sam ga da li tebi to smeta, on je rekao rekao da ne. On je u stvari taj svoj, da kažem, krst koji je dobio, prihvatio i nosio ga na najlepši mogući način. Mi smo se zaista trudili kao roditelji da ga pratimo u njegovom životu.
0: U celoj toj priči vi ste pronašli vremena i za aktivizam, a sad nam objasnite kako se u tu celu priču i vaše angažovanje u Hizbasu uklapa folna kiselina, odnosno šta ste svih ovih godina naučili o prevenciji, načinima da se ovakva stanja kako je vaš sin imao spreče, preveniraju, što je veoma važno, i kakvu ulogu u tome ima jedan vrlo važan projekat koji je formalno završen u Hizbasu, ali čini mi se za koji borba tek počinje.
1: Folna ima veliku ulogu u celoj ovoj priči. Zapravo smatra se, naučnici su dokazali da je glavni uzrok pojave spina bifide nedostatak folne kiseline kod majke. Ono što se dešava u ovoj priči, žena kada ostane u drugom stanju i kada ode kod lekara, to je već negde u osmoj nedelji i tada je obično lekar propiše tu folnu kiselinu, ali tada je već kasno, jer se razvoj kičmene moždine i tog dela mozga dešava u prvih 28 dana i znači žena je već, to se već formiralo, znači nastala je već, da kažem, spina bifida ukoliko je, nije bilo dovoljno folne kiseline u organizmu majke, i tu više ništa ne može da se uradi. Zapravo mi u udruženju se bavimo, pored pomoći deci i roditeljima, bavimo se i prevencijom. Prevencija podrazumeva da govorimo prosto o značaju folne kiseline za plod. Mi smo, evo, na kraju jednog važnog projekta, zapravo to je tek početak cele priče, jer taj projekat će morati da se nastavi dalje. Zapravo radili smo projekat unapređenje javnog zdravlja, fortifikacije brašna folnom kiselinom, koji realizuje Beogradska otvorena škola pod pokroviteljstvom Evropske unije, gde mi insistiramo na tome da se uvede obavezna fortifikacija brašna. Znači, to znači obogaćivanje brašna folnom kiselinom, belog brašna, pošto je to hleb koji najčešće naša populacija koristi. I imali smo edukacije studenata, prevashodno studentkinja, u ovom slučaju uglavnom su to bili studenti farmaceutskog fakulteta, o značaju folne kiseline za reproduktivno zdravlje. Bilo je to i tu i srednjoškolaca. Zapravo to je bio projekat koji je za širu javnost. Dosta smo gostovali ovako po medijima, informisali javnost zašto je važna folna kiselina.
0: Projekat nije namenjen, dakle, samo trudnicama, već je od značaja za javno zdravlje.
1: Pa projekat je zapravo namenjen baš mladim osobama koje planiraju trudnoću, jer bi trebalo folnu kiselinu koristiti od 1 do 3 meseca pre začeća i u prvom trimestru trudnoće. Veoma je važno, značajno reći da mnogi ne planiraju trudnoće, mnogima se desi trudnoća, i to je zapravo populacija koja je prevashodno važna. Oni koji planiraju trudnoću, oni se informišu i ne znam ja, ali ovo je populacija koja je, cela populacija je bitna naravno, ali zato bi ovu populaciju fortifikacija brašna pokrila, da kažem, jer bi dobili dovoljan unos folne kiseline i ne bi bilo problema. U Americi su to uveli 98. godine. Za 2 godine, koliko je trajao taj projekat, da se vidi koliko je smanjena incidenca, bila je za 50% smanjena. U Kanadi još više, za 72%, zaista. Znači,
0: transparentni su podaci koji govore o tome da bi ovo bilo izuzetno važno.
1: Izuzetno važno. Da. U Evropi, u većini zemalja, i dalje je, kao i kod nas, slobodna volja, da kažem, mlinara, ko želi da fortifikuje, može. Znači, nema nikakvih zabrana. Postoje, naravno, protokoli koji propisuju koliko je potrebno uneti te folne kiseline. Međutim, mislim da je važno da to bude, da država donese odluku da to bude obavezna fortifikacija, gde će ona u prvim godinama mlinarima pomoći, tim premisama folata, da oni uvedu to u svoje mlinove i da počnemo da koristimo, znači, taj obogaćeni hleb, da tako kažem.
0: Na jednom od događaja na kojima ste govorili upravo o ovom projektu, čuli smo podatak da je u Tiršovoj u jednom trenutku nedavno bilo rođeno, odnosno na isto mesto, isto vreme, 5 beba rođenih sa spina bifidom, i možda je to i najbolja poruka zbog čega je vrlo važno govoriti o fortifikaciji brašna, ali i o folnoj kiselini.
1: Da, da, jedna od naših koleginica koja je u udruženju radi baš kao terapeut u Tiršovoj i da, ona nam je taj podatak i prenela da pet beba je ipak dosta, to je samo u jednoj ustanovi, ali mi zaboravljamo da imamo i Novi Sad i Kragujevac i druge bolnice u Beogradu, tako da Niš, tako da, mislim, obično ta deca idu ka većim centrima jer u malim mestima nemaju način da leče takvu decu, nego obično idu u velike centre, tako da to nije mali broj kada se sagleda u tom kontekstu. Da, spina bifida se vodi kao retka bolest, ali zapravo ne bi bila toliko retka jer kada se sazna, ukoliko trudnica sazna da boluje, da dete ima spina bifidu, uglavnom dolazi do prekidanja trudnoće i zaista to je stres i za majku i za, mislim, celu porodicu kada do toga dođe, ali uglavnom se na to odlučuju.
0: Prevencija je budućnost i ključ medicina i naših boljih, lepših i sigurnijih života, pa ćemo se držati toga i dalje u emisiji Na talasima zdravlja. Vesna Petkov bila je naša gošća. U ime udruženja HIZBAS govorila je o značaju folne kiseline, prevenciji spine bifide i hidrocefalusa. Hvala vam na vremenu i dobroj volji i hrabrosti.
1: Hvala vama.
0: Sa vama su Na talasima zdravlja bili ton majstor Ratko Ristić, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušali su Zdravlju za 7 dana.
2: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1.

0: Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi novoizgrađeni jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Centar se nalazi na aranžirnoj stanici u Makišu i obuhvatit će sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije. Predsjednik je naveo da će novi dispečerski centar omogućiti podizanje nivoa bezbednosti železničkog saobraćaja na najviši nivo.
1: Jedinstveni dispečerski centar služi za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju našeg železničkog saobraćaja. Postoje tu dve radnje ključne koje ovaj centar obavlja u veoma modernim uslovima. 23 osobe to rade, svako sa svojim zaduženjima. Oni prate, oni u ovom trenutku upravljaju sa oko 540 km naše železnice, što je veoma važno. Biće nam potrebno još 6 ili 7 meseci maksimalno da ubacimo i prugu Beograd-Subotica. To je sad rad sa CTC-em kineskim, da bi se i to ubacilo pod upravljanje. I imate nadzor nad hiljadama kilometara. Mi ćemo taj nadzor pretvoriti u upravljanje onog trenutka kada budemo modernizovali značajan deo pruga. U svakom slučaju, ovaj jedinstveni dispečerski centar je za nas veoma važan. On je moderno uređen. Sve naravno je urađeno digitalno, koristeći veštačku inteligenciju u budućnosti. Ta automatizacija i centralizacija znači do minimuma dovodimo mogućnost ljudske greške.
0: Postupak koji vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu u vezi sa navodima upotrebi zvučnog topa nije politički motivisan, već zasnovan na dokazima koji su bili dovoljni za pokretanje istrage i prikupljanje dodatnih obaveštenja, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Kazao je da je tužilaštvo postupilo ozbiljno i odgovorno nakon što je došlo do određenih dokaza, ističući i da javnost redovno obaveštava o toku postupka i narednim koracima. Delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i posrednici iz Katara i Pakistana, stigli su na mesto pregura u planinsko odmaralište Birgenstock, nedaleko od jezera Lucern u Švajcarskoj. Američki potpredsjednik J.D. Vance, koji je rekao da su prioriteti njegove delegacije uspostavljanje okvira razgovora, postizanje napretka u vezi sa iranskim nuklearnim programom i pokušaj dogovora o prekidu vatre u Libanu, Iran tvrdi da je Ormuz ponovo zatvoren zbog kršenja primirja, što američka vojska demantuje. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio State Department. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage izvele udare na vojne i energetske ciljeve na udaljenosti od oko 300 km od linije fronta, uključujući objekte u blizini Krimskog mosta, skladišta nafte i radarske sisteme S-400 i pancir. Poručio je da je reč o odgovoru na ruske napade i zahvalio pripadnicima ukrajinskih bezbednosnih i specijalnih jedinica na preciznom i uspešnom delovanju. Povodom Svjetskog dana muzike večeras će u MTS dvorani biti održan koncert opera Viva. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa dirigentom Srboljubom Dinićem izvodit će najlepše italijanske arije i operske odlomke uz domaće i inostrane vokalne soliste, soprana Oliveru Gočanin, mezzosoprana Janu Cvetković, tenora Kvonsu Džona i baritona Željka Lučića. Prenos je na našem programu od 20 časova. Beogradski letnji festival otvoren je sinoć izvođenje mjuzikla Cigani lete u nebo u Sava centru. Kako je najavljeno, ovogodišnji Belev trajeće do 22. septembra na više beogradskih lokacija i ponudit će više od 40 raznovrsnih programa od koncerata preko dečijeg programa do pozorišnih predstava. Na svjetskom prvenstvu fudbala od 18 časova sastaju se Španija i Saudijska Arabija. Utakmicu Belgija-Iran od 21 čas možete gledati na prvom programu naše televizije. U ponoć se sastaju Urugvaj i Zelenortska ostrva, dok je u 3 časa na programu duel Novog Zelanda i Egipta. Odbojkašice Srbije poražene su od Amerikanki sa 3-1 u osmom kolu Lige nacija. Izabranice Zorana Terzića sada imaju 2 pobjede i 6 poraza i naredni meč igraće 8. jula protiv Bugarske. Počelo je leto za stanovnike severne zemljine polulopte, a za stanovnike južne polulopte zima. Najdužeg dana u našoj zemlji preteže sunčano i toplo, posle podne u Vojvodini pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 35 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.

0: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Opera Viva. Koncert simfonijskog orkestra RTS-a povodom Svetskog dana muzike. Direktan prenos iz MTS dvorane. Nedelja, 21. jun od 20 časova. Radio Beograd 1.
2: Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja našeg železničkog saobraćaja, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je tokom obilaska novoizgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra u Beogradu najavio da će sledeće nedelje biti formirana radna grupa kako bi se ubrzali radovi kojima bi se što više pruga u Srbiji stavile pod nadzor.
3: Jedinstveni dispečerski centar služi za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju našeg železničkog saobraćaja. Postoje tu dve radnje ključne koje ovaj centar obavlja u veoma modernim uslovima. 23 osobe to rade, svako sa svojim zaduženjima. Oni prate, oni u ovom trenutku upravljaju se oko 540 km naše železnice, što je veoma važno. Biće nam potrebno još 6 ili 7 meseci maksimalno da ubacimo i prugu Beograd-Subotica. To je sad rad sa CTC-em kineskim, da bi se i to ubacilo pod upravljanje. I imate nadzor nad hiljadama kilometara. Mi ćemo taj nadzor pretvoriti u upravljanje onog trenutka kada budemo modernizovali značajan deo pruga. U svakom slučaju, ovaj jedinstveni dispečerski centar je za nas veoma važan, on je moderno uređen. Sve naravno je urađeno digitalno, koristeći veštačku inteligenciju u budućnosti. Ta automatizacija i centralizacija znači do minimuma dovodimo mogućnost ljudske greške.
2: Odgovarajući na pitanje novinara, predsjednik Vučić je rekao da su i FBI i FSB potvrdili da u Srbiji nije pucano iz zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine i ponovio da u suprotnom ne bi više ni jednog dana bio predsjednik. Postupak koji vodi više javno tužilaštvo u Beogradu u vezi sa navodima o upotrebi zvučnog topa nije politički motivisan, već zasnovan na dokazima koji su bili dovoljni za pokretanje istrage i prikupljanje dodatnih obaveštenja, izjavio ministar pravde Nenad Vujić. Kazao je da je tužilaštvo postupilo ozbiljno i odgovorno nakon što je došlo do određenih dokaza, ističući i da javnost redovno obaveštava o toku postupka i narednim koracima. Sastanak predstavnika Irana, Sjedinjenih Država, Katara i Pakistana biće održan popodne u Švajcarskoj, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Baghi. Kaže da će glavne teme razgovora sa Amerikancima biti sukob Izraela i Hezbolaha u Libanu, zamrznuta iranska sredstva i prodaja iranske nafte. Američki potpredsjednik J.D. Vance, koji je rekao da su prioriteti njegove delegacije uspostavljanje okvira razgovora, postizanje napretka u vezi sa iranskim nuklearnim programom i pokušaj dogovora o prekidu vatre u Libanu. Iran tvrdi da je Ormuz ponovo zatvoren zbog kršenja primirja, što američka vojska demantuje. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, i najavio je State Department. U napadu ukrajinskog drona na Krimu poginule su 4 osobe, a 28 je povređeno, saopštio je guverner Sergej Aksionov. Deo poluostrava ostaje bez struje. S druge strane, u noćašnjim ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini poginula je jedna osoba, ranjeno 9 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. U napadu na Poltavsku oblast stradale su 2 osobe, a povređeno 14, među kojima i 6 dece. Podom Svetskog dana muzike, večeras će u MTS dvorani biti održan koncert Opera Viva. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa dirigentom Srboljubom Dinićem izvodiće najlepše italijanske arije i operske odlomke uz domaće i inostrane vokalne soliste soprana Oliveru Gočanin, mezzosoprana Janu Cvetković, tenora Kvonsu Džona i baritona Željka Lučića. Prenos je na našem programu od 20 časova. Beogradski letnji festival otvoren je sinoć izvođenjem mjuzikla Cigani lete u nebo u centru Sava. Kako je najavljeno, ovogodišnji Belef trajaće do 22. septembra na više beogradskih lokacija i ponudiće više od 40 raznovrsnih programa, od koncerata preko dečijeg programa do pozorišnih predstava. Ivana Španović pobedila je na prvenstvu Slovenije u Mariboru. Nastupila je van konkurencije u troskoku, ostvarivši daljinu od 13,49 metara već u prvoj seriji. Van konkurencije na prvenstvu Slovenije nastupila je i 21-godišnja Natalija Dragojević, koja je osvojila drugo mesto sa dužinom od 13,08 metara. Na svetskom prvenstvu fudbala od 18 časova sastaju se Španija i Saudijska Arabija. Utakmicu Belgija-Iran od 21 čas možete gledati na prvom programu naše televizije. U ponoć se sastaju Urugvaj i Zelenortska ostrva, dok je u 3 časa na programu duel Novog Zelanda i Egipta. Počelo je leto za stanovnike severne zemljine polulopte, a za stanovnike južne polulopte zima. Najdužeg dana u našoj zemlji preteže sunčano i toplo, posle podne u Vojvodini pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 1008 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Bulletin hydrographique.
4: Vodostanje.
2: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 21.6.2026. godine. Reka Dunav, Linz 357, 357 cm, Korojburg 227, 227, Bratislava 301, 301, Komarno 146, 146, Estergom 80, 80, Budimpešta 146, 146, Dunafeldvar minus 95, minus 95, Baja 188, 188, Mohač 214, 214, Bezdan 63, 63, Apatin 140, 140, Bogojevo 127, 127, Vukovar 138, 138, Bačka Palanka 160, 160, Novi Sad 142, 142, Zemun 260, 260, Pančevo 285, 285, Smederevo 460, 460, Veliko Gradište 751, 751, Turn Severin 735, 735, Prahovo 115, 115, Roščuk 98, 98, Đurđevo 26, 26, Crna Voda minus 28, minus 28, Brajila 102, 102, Reka Drava, Botovo 73, 73, Terezino Polje minus 264, minus 264, Donji Miholjac minus 5, minus 5, Osijek minus 47, minus 47, Reka Tisa Tisa Beč -226, -226. Varšaroš Namen -190, -190. Tokaj 468, 468. Solnog -271, -271. Segedin 95, 95. Senta 243, 243. Novi Bečej 329, 329. Titel 182, 182. Reka Sava, Zagreb -233, -233. Gradiška -12, -12. Slavonski Brod 56, 56. Slavonski Šamac -161, -161. Sremska Mitrovica 100, 100. Šabac -8, -8. Beograd 208, 208. Reka Kupa, Karlovac -53, -53. Reka Una, Novi Grad -7, -7. Reka Sana, Prijedor -1, -1. Reka Vrbas, Delibašino selo 82, 82. Reka Bosna, Doboj -148,

0: minus 148. Reka Lim, Prijepolje, 4,5, 45. Reka Drina, Foča, minus 1,55, minus 155. Radalj, 2,1, 21. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 1,73, minus 173. Bagardan, 5, plus 5. Ljubičevski most, minus 3,42, minus 342 cm. Prognoze vodostaja za 23.6.2026. godine. Kod Bezdana 39 cm, kod Sremske Mitrovice 75 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 33,3, minimalna 18,7, srednja 26, u 7 časova 24 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 22 stepena, temperatura vazduha maksimalna 34,3, minimalna 20,1, srednja 27, u 7 časova 25 stepeni. U Zemunu temperatura vode 23,7 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 32,9, minimalna 21,2, srednja 27, u 7 časova 23 stepena. Tendencije vodostaja. Dunav i Drava u opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava, Drina i Velika Morava u manjem opadanju. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 21.6.2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостояние.

0: Publiko dostojna poštovanja, mačor pripovedalo ti se klanja. Već se i što se imena tiče, vidi da volim pričati priče.
1: Jedino što sve te priče jedno na drugu veoma liče.
0: Osmetalo što je ušetalo, to je moj prijatelj. Pas zakeralo, druženja mu je uvek premalo.
1: Pun sam pitanja i željan znanja. Pričaj pripovedalo, ja te želim čuti. Nismo slučajno najbolji drugari.
0: Pod jednim uslovom, bajku mi ne kvari.
1: Ajde, ajde, druška, ne pusti glas, za priču je pravi čas.
0: Dakle, ovako, bio jednom jedan car, dobar, ali vrlo star.
1: Pa šta onda? Jaka stvar.
0: Zakeralo opet zar.
1: Poneo me priče žar. Ali htedoh reći, bili su i carica i car?
0: Da. Uz cara beše carica. Istina, pomalo bleda lica, ali otmena i vrlo lepa. Svetlom je caru, svetla carica rodila divnog princa, jedinca.
1: Stani, za priču su potrebna tri princa. Car iz bajke mora imati tri sina, to je poznato još od davnina. Za princa nema veće sreće od toga da se s braćom nadmeće.
0: E, baš u tome i jeste stvar. Princ nije imao ni sestre bar.
1: Da je imao bar jednog brata, pa da se late prinčevskog zanata, da jedan drugog od nečeg izbave, pa da se vidi ko je onaj pravi i tome otac carstvo dostavi.
0: Ja, svašta se princu vrzmalo po glavi. Premišljao je kako sam da se proslavi, da uz snalažljivost pravičnost pokaže i sve drugo što mu već dužnost nalaže. Zabrinuo se tada stari car, a ništa manje i carica, zbog svog mezimca, sina jedinca.
2: Moram da primetim, prinče moj sine, tvoja potištenost veoma me brine.
3: Mene, sinko, plaši takvo tvoje stanje. Pomalo već liči na očajanje.
4: Majko i oče, šta mogu da kažem, sem da se s vašim primetbama slažem? Tražim način da se ko princ dokažem, a ništa mi zgodno na pamet ne pada. Eto, to je uzrok mog teškog jada.
5: Presvjetli care i svetla carice, izvinjavam se što upadam neštedimice, ali vreme je da krenemo, da porez skupljamo.
2: Moj verni rizničaru.
5: Na usluzi, gospodaru. Krećemo li da namaknemo koju paru?
2: Misliti na porez sada nema smisla. Strašna porodična briga me pritisla. Dao bih čitavu svoju riznicu kad bi to pomoglo mom sinu jedincu. Moram naći izlaz, samo ne znam kako biti princ jedinac. Stvarno nije lako.
3: A da mi mesto njega, care uzdaniče, pronađemo izlaz iz tog dela priče? Rizničaru, amo knjigu starostavnu.
5: Izvolite, po vašoj želji, svetla carice. Možda se ovako domognem još neke parice.
4: Majko, nikako ne volim ovog rizničara. Mnogo se po dvoru smuca i tumara. Hteo bi izgleda da se igra cara.
3: Ma ostavi se sada rizničara. Da čujemo šta nam kaže knjiga stara.
2: Aha, evo našao sam. Na stranici 398. Voljena carice, bila si u pravu. Princ jedinac, da bi zaslužio slavu, neka se zaputi po Alinu glavu.
3: Po Alinu glavu? Ne smem ni da mislim na toliku stravu.
1: Ej, pripovedalo, ovo već miriše na pričicu pravu.
3: O, dobri div, tvoj ujak kad bi ovde bio, sigurno bi ti se rado pridružio.
2: Otkad se u davnu šumu otisnuo, nikoga nije video ni čuo.
5: Ja sam dobrog diva kroz šumu sledio i čarolijom ga zauvek sredio. Zbog toga se nije otuda vratio. Ma od glave mi je do pete platio.
2: Treba, mili sinko, da imaš na umu, ako te nanese put na davnu šumu, U njoj dobrog diva ujaka potraži, za svoju mu dužnost i nameru kaži. Ako je pri snazi, on će ti pomoći. Lakše ćeš se glave Aline domoći.
4: Blagoslovi, oče. Sada moram poći. Zapravo, već hitam da se za adresu Alinu raspitam.
5: Tako znači, princ na službeni put kreće. E, pariznice mi vratiti se neće. I u mom je poslu glavna ova knjiga starostavna. Da vidimo šta kaže. 2-3 trunke odrovnog praha ostavit će princa potpuno bez daha. Princ je gotov. Car će tešiti caricu, a ja namicati par na paricu.
1: Na Ćorčinu pripovedalo.
6: Zakerao znam već šta si hteo reći.
1: Moramo princu u pomoć priteći.

0: U ovoj davnoj šumi je veoma mračno. Ipak stižem na vreme tačno. Umiću se i žeđ utoliti, pa otrovnim prahom izvor posoliti. Moram brzo otrova staviti, ubrzo će se princ pojaviti. Umoran je i sigurno veoma žedan, a dovoljan će biti samo gutlja jedan. Čim mu ka vodi usne polete, čap-čalap! Zbogom, lepi svete! Aha, evo ga princ, moram da podmusim Pepe.
1: Već sam veoma daleko od doma. Daleko i od carskog druma. Ovo je sigurno davna šuma. Gle, izvor neki. Hladne ću vode piti i malčice se oporaviti. A onda potragu zalom nastaviti.

0: Zar nismo mogli prečicom ići? Treba nam princa jedinca stići.
1: Nije dobro za priču da po njoj prečice niču.
0: Nije, znam. Ali nekad požuriti treba. Posebno kad opasnost glavnog junaka vreba. A ti si dublje u šumu zašao samo da bi neku travuljinu našao.
1: A nije to travuljina, nego čarobna trava. Eno princa izgleda da spava.
0: Ma čudno mu je klonula glava. Ne mrda, ne diše.
1: Čitav izvor na otrov miriše.
0: Znači, gotovo je. Nema princa više.
2: Mačori imaju po 9 života. Da mu ne dam jedan, bilo bi sramota.
0: Pripovedalo, druže, pa to je divota.
2: Princ jedinac je života vredan. Od svojih 9 poklanjam mu jedan.
3: Laje, ko mjauče? Čujem, ovde neko viče.
2: To smo mi, čuvari ove priče.
0: Iz smrti smo vas, prince, vratili. Otrovne ste se vode latili.
2: Neko je za vaš dolazak znao i šumski izvor otrovao.
0: Meni to liči na rizničara. Učinio bi sve zbog para.
3: Ah, ta protuva, neka me se čuva.
2: Primite, prince, na dar ovu tanku čudesnu travku spasoglavku. Delotvorna je i kad je suva, boljku isceli, vrađbinu oduva.
0: Evo i mog dara za hrabrog sina, čestitog cara. Ovu čudnu frulu nevidimkom zovu. Iz prethodne bajke prenek je u ovu. Prvi zvuk sviraču nevidljivost daje, s novom svirkom vidljiv ponovo postaje.
3: Hvala vam za život i divne darove. Čast mi je da vas usred šume ove proizvedem u vitezove.
2: Verno ćemo vam služiti, prinče.
4: Kroz ovu i sve druge priče.
3: Psst! Oslušnite! Šta li to šuška?
0: Da naokolo rizničar ne njuška.
3: Znaj da bih ljutnji tad dao oduška.
1: Gledajte! To je šumska vila!
5: Ispravit ću vas. Princeza vila. Tu sam da malo izmenim tok priče. Veoma mi se dopadate, prinče.
0: Mačorčino, zašto princ ćuti?
1: Izgleda da je princeza vila prinčevo srce osvojila.
0: Stvarno je lepa.
1: Samo nema repa.
0: A zato ima krila?
1: Pa, ne bi bila vila da joj nije krila.
6: Vi ste, princezo, zbilja vrlo dragoceno biće.
5: To važi i za neke careviće.
0: Princeza Vilo, izvinite što smo tako radoznali. Da li znate išta o nekakvoj Ali?
5: Jedna vrlo mlada, živi nedaleko. Nedavno mi je to kazao neko, ali gde tačno ne mogu vam reći. Jer Ale su kadre stići i uteći. Mnogi salom žele Megdan da podele, pa se zato Ale vrlo često sele.
6: A ko vam reče taj podatak o Ali?
5: Jedan šumski patuljak, vrlo mali.
2: Princezo Vilo, tako vam svega. Morate nas odmah odvesti do njega.
5: Dragi patuljče, mi smo vam nakratko svratili u goste.
7: Princezo Vilo, baš mi je milo. Gle, otkud princ u našem kraju?
0: Zar se carević i patuljak zdaju?
1: Princa izgled i ponašanje odaju.
3: S nama su patuljče i ovi hrabri vitezovi. Mačor pripovedalo i pas zakeralo.
7: Drago mi je, dobrodošli. I po starom običaju pozivam goste da sa mnom ručaju.
3: Vaše ponašanje i gostoprimstvo bude mi sećanje na detinjstvo.
7: Zaista, kako je to moguće? Možda vam ličim na nekog kod kuće?
3: Pa, ne znam. U dvorcu nemamo niko ko liči da je iz šume.
7: Dragi moji, dosta je glume. Svih mi tajni šume. Čekah ovaj znak da vam svima kažem. Ja sam prinčev ujak.
3: Moj ujak?
5: Patuljak.
3: bez uvrede, ali suviše ste mali.
7: Neki se čarobnjak u šumi stvorio, od diva me u patuljka pretvorio. Bacio je čini i gotova stvar.
0: Kakav čarobnjak? To je bio rizničar.
1: O knjizi iz carske riznice se brine. Njenu sadržinu razne tajne čine.
7: Znači, postao sam žrtva čarolije koja se u knjizi starostavnoj krije.
3: To je još jedna podlost tog pokvarenjaka. E, samo da mi dopadne šaka.
1: Prinče, pa imate travku spasoglavku.
0: Njom biste mogli pomoći ujaku.
7: Ima je, a ja sam tražio posvuda tu malenu biljku.
1: Dodirnite ga travkom, careviću.
5: Da, ona prkosi čak i čarobnom štapiću.
3: Zapovedam ti, travko spasoglavko, vrati izgled ovom plemenitom biću.

0: pogledajte. Do malo pre beše patuljak siv, a sad postade pravi div.
1: Sad te prepoznajem, dobri moj ujače.
2: Divovsko mi srce, od radosti skače. Eto šta sestrići u životu znače. A sad požurimo do carskoga dvora da isprašimo rizničara, onog podlog stvora.
3: Ali pre toga princ mora Alu da pronađe.
4: Da joj smrsi konce i potopi lađe.
5: Da li znaš, ujače, gde Ale borave? Ne vraćam se u dvor bez Aline glave. To mi je prepreka na putu do slave.
2: Oslušaj, ujaka, odvažni sestriću, ne idi na megdan tom opasnom biću. Okani se Ale i Aline glave. Ne tragaj za leglom užasa i strave. Zna se šta su Ale, s njima nema šale. Mene u nevolji nisi ostavio, pa zar se tim samim nisi proslavio?
0: Što se mene tiče, uvaženi prinče, tu zaista može da bude i kraj ove priče.
5: Moram poštovati uputstvo iz knjige. Jedini način da se rešim brige, spasem dostojanstvo i zaslužim slavu, jeste da nađem Alu i skratim je za glavu.
0: Pa, kad razmislim, prinče, sasvim ste u pravu. Oprostite moju brzopletost malu.
4: Dakle, nastavljamo dalje da tražimo Alu.
2: Ako već zbilja tako stvari stoje, sreća prati one koji se ne boje. Što se Alinog tiče boravišta, o tome, sestriću, ne znam reći ništa. Ali znam da jedna često šumom kruži. Koliko sećanje može da me služi, kandžom je ta mlada, hvalisava Ala na obližnjem stablu nešto urezala.
5: Da vidimo onda šta to može biti. Možda će nas prema Ali uputiti.

0: Ovo je to stablo, kako mi se čini. Drugčije je bilo tad na mesečini.
1: Tu je neka brojka i čudni znakovi. Pogledajte i vi, dobri vitezovi. Ili možda vi, princezo Vilo. Znate ovaj Alin zapis da nam pročitate?
2: A kakva bih ja Vila bila kad Alino pismo ne bih tumačila? Krupna brojka ova znak je koliko je hrabrih vitezova ta opak ala do sad savladala.
3: Kako vidim, ovde još i piše: držite se dobro ljudska bića, kad ja, strahovita troglava ala, budem do ovog stabla došetala.
1: O, pojavi se, pojavi grozna alo, da znaš kako mi je do dvoboja stalo.
4: Psst, stanite! Kao da se neka grmljavina čuje.
2: Slušajte samo tu tresku potmolu.
4: Verujte mi, to liči na alu.
1: Aha, znači tu je. Odaziva se na moju vihu.
5: Spremite se, prinče. Imate priliku, isprobajte fružne vidimku. Tako ćete prednost u borbi imati.
3: Gde se nalazite, ala neće znati. Morate joj slabu tačku uočiti, a mi ćemo na vaš poziv priskočiti.
2: U pravu su kuće, sviralo u ruke. Izmamite joj čudotvorne zvuke.
4: Požuri, sestriću, ala je sve bliže. Stravično oluj oko sebe diže.
6: Ovih sam se dana zaželela Megdana. Kako bih smoždila nekog šmokjana koji sebe smatra vitezom bez mana.
1: Mnogo si ti nema ni razuzdana.
6: Ko je to? Od mog će daha da plane. Probode me. Grne li rane? Ja, evo, još jedne s druge strane. Ko to ne ume da prestane?
1: Onaj što će ti doći glave.
6: I štedi reči, hvali save. Alina glava nije zabadava. Od mene svi glavom bez obzira beže. Da ti vidim lice, ne zna ni viteže.
1: E, to će već biti malo teže. Vidjet ćeš samo ranu, po ranu.
6: Zahtevam da takvi napadi prestanu. Treba i ti da staviš glavu u torbu. Zar ne znaš za poštenu borbu?
1: Stvarno imaš pravo, strašna protivnice. Moramo osvetlati obraz svoje porodice. Zato ću da ti pokažem lice.
7: Ne, priče, ako vam je do života stalo!
3: Pričekaj malo, zakeralo. Istinu govori ala troglavka. Poštenje je u priči važna stavka.
1: Evo! Sad me vidiš, koropadna alo. To je dokaz da mi je do časti stalo.
6: Jao, ne bila ja ala ako nisam unapred znala još jedno dosadno vladarsko dete. A da li vi, prinčevi, šta drugo umete, sem da se sa nama lomatate i da nama glave otimate?
1: Ja sam princ jedinac i da steknem slavu, moram da odnesem kući tvoju glavu.
6: A ja sam posljednja preostala ala, pa zašto bih se žrtvovala?
5: Radi se o posljednjoj ali. Pripovedalo to nismo znali.
2: Ako i ta ala bude nastradala od prinčevih ruku, s kim će vitezovi u drugim bajkama moći da se tuku?
3: Upravo ste. Ako i ona nestane, bajke će nam ostati nedopričane.
4: Pričekaj, sestriću, pričekaj, odmakni se, alo. Prekinite s borbom, razmislite malo.
1: Ne odustajem od svog nauma. Sve i da je poslednja i čitava šuma.
6: A ja sve do poslednjeg trena, divovska glavu uvažena, neću da budem poražena.
4: Ma stanite i misli sredite. Možete oboje da pobedite.
1: Kako to misliš, ujače, oboje? Daj da čujemo predloge tvoje.
6: Da ih čujemo. Brzo kaži, inače, primirje ne važi.
4: Evo ovako. Hm?

0: dužna.
1: Samo trenutak. Neka mi oproste svi ostali. Morat ću nešto da šapnem Ali. Alo,
2: sve. Moguće da si u pravu.
0: Pazi, molim te, to nisam znala. Kažeš, bilo je i takvih ala.
1: Da, šteta što više ne postoje. Razmisli dobro, pa reci svoje, da znamo kako stvari stoje.
0: Dakle, ovako. Cenim te, prinče, i kao plemiće, i kao sestreća meni ravnog bića. Sasvim zaslužuješ da postaneš car. Stoga, primi ovu glavu na dar.
3: Bravo! Učinila si pravu stvar.
4: Znao sam da je Ala dostojna priče.
0: Da! I još nešto imam da kažem, prinče. Da bi stekao veću slavu, poklanjam ti drugu glavu.
3: Pa to je divno. Bravo za Alu.
5: Bravo!
6: Hvala, hvala za obe glave, Alo. Eto, prijatelji, sve se srećno okončalo.
7: Moram vam reći da sad, kad je princu dve glave dala, Ala se jako prolepšala.
3: Ogledni se malo, Alo. Evo, poklanjam ti ogledalo.
1: A rekoh ti da ćeš biti lepa.
7: Jeste, od glave pa do repa.
0: Jao, jeste, sviđam se sebi. Nije ova pseća glava se lepa.
7: Tako je, Alice.
6: Opa, sad joj još i tepa. Napravi mi totalnu zbrku od priče. Šta vi kažete na to, prinče?
8: Slutim šta bi mu srce zahtevalo. Klekni, viteže moj zakeralo, imenujem te bez trunke šale, čuvarem poslednje preostale Ale.
3: Tako je, ta je odluka vredna hvale.
7: Neću vas, prinče, obrukati. U Alinu ću odbranu stati kad dođu drugi pripovedači i s njima novi izazivači.
0: Pristajem za Keralo, to mi mnogo znači.
7: Obećavam ti, Alice moja, bit ćemo najjači.
8: Da je tako, lepo je znati. Neka vas sreća kroz život prati. A vas ću, princezo Vilo, pozvati da uz Ujaka i viteza Mačora krenete sa mnom na put do dvora.
3: Pošla bih i bez poziva, da znate. Toliko mi se dopadate.
7: Samo molim vas, ne zaboravite, rizničaru što je zaslužio dajte i u moje ime ga dobro preslišajte.
8: Ne brinite ništa, što se tiče rizničara, šta god da smera, grdno se vara. Nego, da se opraštamo, krenuti se mora, valja nam dugo putovati do dvora.
7: Nemojte nas nikad smetnuti s uma.
0: Da znate, prijatelji, ovo je od sad i vaša šuma. Jel tako, dragi? Kad god u dosadu osetite, dođite da nas posetite.

0: Carica kopni od brige, car ne zna gde mu je glava. Nemam šta više da čekam, sad je prilika prava. Biće para za rizničara. O, ljudi moji, carski mi presto odlično stoji. Šta je to? Truba se ovako čuje kad neko u dvor doputuje.
1: Rizničar, truba se čula.
2: Sad kao da se začula i frula.
1: Sigurno je neki vitez, lutalica.
2: Jo, možda nam donosi vesti od jedinca.
1: Na rizničaru, po svemu sudeći neko dolazi. Na starostavnu knjigu dobro pazi.
0: Svakakvog prolaznika put u dvor nanese. A mi drešimo carske kese. Dočekaj, popričaj, počasti, isprati.
1: Ali gosta, uvek treba carski dočekati.
3: Naročito kad se iz daleka vrati.
2: Mili moj brate, zdrav si i živ.
4: O, otkud to? Opet je div.
1: Konačno, jedan radostan čas.
3: Imam odlične vesti za vas. Pogledajte, ko stiže kod nas.
2: Sine,
1: vratio si se kući.
2: Oh, srce će mi od radosti pući.
5: Oče, majko, rečeno učinjeno. Evo Alinih glava.
1: Oho.

0: Oho, naredit ću da se odmah pripremi proslava.
1: A ko bi, sine, ova lepotica bila?
2: Majko i oče, to je princeza Vila. Ona će moja nevesta postati. Nadam se da ćete svoj pristanak dati.
0: Što se mene tiče, jedno drugom ste potpuno pomeriti.
1: Dobro nam došla u dvor, kćeri.
3: Od ovog trenutka neću više biti Vila. Princu ću za ljubav žrtvovati krila.
2: Još da vam predstavim viteza Mačora, zaštitnika priče i mog dobrotvora.
4: Za princa sam spreman tri života dati.
0: Onda moraš i ti u dvoru ostati.
5: Sada je, prince, verujem, rizničar na redu. Vreme je da se računi svedu.
0: Šta je rizničaru? Gle kako je bled.
6: Nisam.
0: Čekaj, ušto?
5: Dođe i tvoj red.
0: Rizničaru, na šta misli dobri div?
6: Ne znam.
2: Zbog njega je ujak patuljak postao, a mene je podlac bio otrovao.
1: Otrovao?
0: Ma ko bi to rekao?
2: Ali, iako je prevarant teški, moram da postupim prinčevski, viteški. Rizničaru, evo tvoga mača. Ajde na Megdan, pa ko koga nadjača?
7: Milost, gospodaru, milost! Oprostite svom vernom rizničaru.
0: Bestidniče, izdajice, daj s mesta ključeve od te rizice.
1: U tamnicu treba tog opakog stvora.
0: Ma ne želim ga ni u podrumu dvora.
2: Oče, rizničar u davnu šumu odmah neka leti. Znate već kome će pozdrave odneti.
4: Da.
0: A ja za rizničara postavljam viteza Mačora.
2: Pravi izbor, oče. Rešavaš nas brige, jer Mačor se odlično razume u knjige. Neki je ura hvala za Mačora pripovedala!
8: Ura!
4: Pripovedačku sam, dakle, prebrinuo brigu. Sad mogu da čitam starostavnu knjigu i da prepričavam malo. To na mene liči. Za sve će biti mesta u još nekoj priči!
8: Ura!

0: Tačno 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja našeg železničkog saobraćaja, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je tokom obilaska novoizgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra u Beogradu najavio da će sljedeće nedelje biti formirana radna grupa kako bi se ubrzali radovi kojima bi se što više pruga u Srbiji stavile pod nadzor.
1: Jedinstveni dispečerski centar služi za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju našeg železničkog saobraćaja. Postoje tu dve radnje ključne koje ovaj centar obavlja u veoma modernim uslovima. 23 osobe to rade, svako sa svojim zaduženjima. Oni prate, oni u ovom trenutku upravljaju se oko 540 km naše železnice, što je veoma važno. Biće nam potrebno još 6 ili 7 meseci maksimalno da ubacimo i prugu Beograd-Subotica, to je sad rad sa CTC-em kineskim, da bi se i to ubacilo pod upravljanje.

0: Imate nadzor nad hiljadama kilometara, mi ćemo taj nadzor pretvoriti u upravljanje onog trenutka kada budemo modernizovali značajan deo pruga. U svakom slučaju, ovaj jedinstveni dispečerski centar je za nas veoma važan, on je moderno uređen, sve naravno je urađeno digitalno, koristeći veštačku inteligenciju u budućnosti. Ta automatizacija i centralizacija znači do minimuma dovodimo mogućnost ljudske greške.
1: Odgovarajući na pitanje novinara, predsjednik Vučić je podsjetio da su i FBI i FSB potvrdili da u Srbiji nije pucano iz zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine i ponovio da u suprotnom ne bi više ni jednog dana bio predsjednik. Postupak koji vodi više javno tužilaštvo u Beogradu u vezi sa navodima upotrebi zvučnog topa nije politički motivisan, već zasnovan na dokazima koji su bili dovoljni za pokretanje istrage i prikupljanje dodatnih obaveštenja, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Kazao je da je tužilaštvo postupilo ozbiljno i odgovorno nakon što je došlo do određenih dokaza, ističući i da javnost redovno obaveštava o toku postupka i narednim koracima. Sastanak predstavnika Irana, Sjedinjenih Država, Katara i Pakistana biće održan popodne u Švajcarskoj. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Baghi kaže da će glavne teme razgovora s Amerikancima biti sukob Izraela i Hezbollah u Libanu, zamrznuta iranska sredstva i prodaja iranske nafte. Potpredsjednik J.D. Vance je rekao da su američki prioriteti uspostavljanje okvira razgovora, postizanje napretka u vezi sa iranskim nuklearnim programom i pokušaj dogovora o prekidu vatre u Libanu. Iran tvrdi da je Ormuz ponovo zatvoren zbog kršenja primirja, što američka vojska demantuje. U napadu ukrajinskog drona na Krimu poginule su 4 osobe, a 28 je povređeno, saopštio je guverner Sergej Aksionov. Deo poluostrva ostaje bez struje. S druge strane, u noćašnjim ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini poginula je jedna osoba, ranjeno 9 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. U napadu na Poltavsku oblast stradale su 2 osobe, a povređeno 14, među kojima i 6 dece. Povodom Svjetskog dana muzike večeras će u MTS dvorani biti održan koncert Opera Viva. Simfonijski orkestar RTS-a sa dirigentom Srboljubom Dinićem izvodit će najlepše italijanske arije i operske odlomke uz domaće i inostrane vokalne soliste, soprano Oliveru Gočanin, mezzo-soprana Janu Cvetković, tenora Kvonsu Džona i baritona Željka Lučića. Prenos je na našem programu od 20 časova. Beogradski letnji festival otvoren je sinoć izvođenjem mjuzikla Cigani lete u nebo u centru Sava. Kako je najavljeno, ovogodišnji Belef trajeće do 22. septembra na više beogradskih lokacija i ponudit će više od 40 raznovrsnih programa, od koncerata preko dečijeg programa do pozorišnih predstava. Ivana Španović pobedila je na prvenstvu Slovenije u Mariboru. Nastupila je van konkurencije u troskoku, ostvarivši daljinu od 13,49 metara već u prvoj seriji. Van konkurencije na prvenstvu Slovenije nastupila je i 21-godišnja Natalija Dragojević, koja je osvojila drugo mesto sa dužinom 13,08 metara. Na svjetskom prvenstvu fudbala od 18 časova sastaju se Španija i Saudijska Arabija. Utakmicu Belgija i Iran od 21 čas možete gledati na prvom programu naše televizije. U ponoć se sastaju Urugvaj i Zelenortska ostrva, dok je u 3 časa na programu duel Novog Zelanda i Egipta. Počelo je leto za stanovnike severne zemljine polulopte, a za stanovnike južne polulopte zima. U najdužem danu u godini u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, posle podne u Vojvodini pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 1008 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Milan Radosavljević, speaker Miroslav Vujičić.

0: Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
1: Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
2: Obećali su mi kuće.
3: Kad porastim, bit ću pilot.
0: Moram nekome da kažem.
4: Zašto moram da sedim sam?
5: Volim raspust.
6: Neću kod zubara.

0: Hoću sestru.
1: Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
2: Kaži meni, nikom neću da pričam.
3: Razgovori. Otvoreno.
4: Dobar dan, dobrodošli u Poštovanu decu, u emisiju sa dugom, dugom tradicijom na Radio Beogradu, u kojoj dajemo priliku deci da se izraze i da nam kažu svoje mišljenje. A danas ćemo čuti decu kako pričaju o raspustu. Moji gosti su Lara Vučković, Helena Tomka i Vanja Roso, a u emisiji ćete čuti i jednu odraslu osobu, Branku Radaković. Ona vodi boravak za decu školskog uzrasta od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. A današnja tema nam je raspust. Konačno je počeo letnji raspust, trajaće preko dva meseca i to znači da ima dovoljno vremena za razne aktivnosti, razbibrigu, ali i za dokolicu. To su nam teme u današnjoj emisiji. Počinjemo sa decom. Dobar dan svima.
5: Dobar dan.
4: Možete slobodno malo glasnije.
5: Dobar dan.
4: E, to je već bolje. Kako ste?
6: Dobro.
7: Odlično.
4: Jel vam nedostaje škola?
5: Ne.
4: Dobro. Kakvi su vam planovi za leto? Samo da vas prvo predstavim. Helena, zdravo.
7: Zdravo.
4: Lara, zdravo.
8: Zdravo.
4: I Vanja, zdravo.
6: Ćao.
4: Kome najviše nedostaje škola?
6: A Lari.
4: Niko?
7: Ne.
4: A Lari? Ne.
7: Ne.
4: A kome najmanje nedostaje škola?
6: Amen.
4: Dobro. Vanja, zašto tebi ne nedostaje škola?
6: Pa, evo, konačno, kako se zove, smo se, kako kažemo, slobodili, sad smo onom slobodni, možemo da uživamo, da radimo što hoćemo, nema učenja i...
4: A baš niste bili slobodni do sada?
6: Ne.
4: Ne, uopšte, ni malo.
6: Ne, svaki dan skoro kontrolni.
4: A, ti si završio sedmi razred?
6: Sedmi, tako je.
4: Kako je bilo? Kako si prošao?
6: Pa, prošao sam vrlo dobar. Ali pokušat ću sledeće godine bude bolje, naravno. Ali u suštini, Boga mi, bilo je teško.
4: Bilo teško. Šta ti je bilo najteže?
6: Pa, možda fizika i matematika.
4: Da, to je. Helena diže palč.
6: I hemija isto, da.
4: Doduše, ti još nemaš fiziku, ne
7: ali
4: moraš da
7: brineš,
4: ali imaš matematiku. Lara, šta tebi najteže pada u školi?
8: Matematika.
4: I tebi matematika. Ti si završila...
8: Treći
4: razred, a Helena četvrti. Vi još ne morate da brinete za fiziku, hemiju, biologiju. Doduše, Helena, tebi to sledi od septembra, ili da?
7: Da.
4: Jel se malo raduješ ili malo strahuješ? Ili,
7: ne radujem
4: ili...
7: se.
4: A što?
7: Pa, kao, plašim se nastavnika, ali kao, plašim se predmeta nastavnika i to...
4: Više se pitaš kako će to da izgleda, da, i da li ćeš moći ti da se, ma ja verujem.
7: Da, i zato što se moja drugarica preselila u Sloveniju, pa...
4: Jel ti to najbolja drugarica bila ili
7: da.
4: Jedna? Pa će ti nedostajati?
7: Da.
4: Dobro, sad imate i Viber i WhatsApp i razne druge...
7: Da.
4: Aplikacije. Vanja, kako je tebi bilo? Se ti sećaš uopšte tog prelaska iz četvrtog u peti razred?
6: Da, sećam se, sam bio kao malo tužan zato što napuštam učiteljicu, ali mi je, kako se zove, radovao sam se, naravno, posle sam se pokajao, ali radovao sam se, kako se zove, svim tim kao predmetima, tom prebacivanju kao iz jednog kabineta u drugi, svim tim novim kao stvarima.
4: Aha. Dobro. E sad, dosta u školi, vreme za raspust.

0: kada se kaže raspust, šta vam prvo padne na pamet?
1: Sloboda.
0: Sloboda, dobro.
2: More.
0: More?
2: More isto.
0: Baka, deka, selo?
3: Da. Možda.
0: Planina, nešto?
2: Da, planina. Hm?
3: Planina.
0: Dobro. Kakve imate planove? Kuda ćete sve ići? Jel znate?
3: Pa najviše ću ići na Ušće, se vozim sa drugarima, oziđem bicikl i tako neki.
0: Aha, dobro, ja rekao da nije možda skate park ili tako nešto tamo.
3: Pa, srušili su ga tako, ne možemo praviti trikove, ali...
0: Nisam znao.
3: Hodno će ga renovirati, ne znam.
0: Pa valjda, to bi baš bilo lepo.
3: Da.
2: Kod baki i deke, pošto mi imamo bazen, onda će da ga posim, onda ću ja svaki dan idem da se kupam.
0: A gde žive baka i deka?
2: Na Voždovcu.
0: I imaju vjerovatno neku kuću sa dvorištem.
2: Da.
0: Pa to je divno.
4: Ići ću na more u Italiju i ići ću na Frušku goru, pošto su mi tamo strina i stric. I ići ću u Novi Sad kod mog deke, on isto ima bazen. Pa
0: to baš lepo zvuči.
4: Da.
0: Branka, pitao sam i decu, a evo da pitam i vas, kad se kaže raspust, šta vama prvo padne na pamet?
3: Pa meni prvo padne na pamet jedna velika sloboda. I posle dugo vremena i posle dugo angažovanja, jer naša deca su danas poprilično u dnevnom ritmu angažovana, dolaze period, dolaze dani kada će deca imati od jutra do mraka mogućnost da se bave aktivnostima koje su tako dugo priželjkivali.
0: Naprimjer?
3: Lopta u prvom planu, košarka, mogu da se dogovorim sa drugarima, sa prijateljima, možemo da izađemo uveče u park, mogu da nađem balone na vodu, da se prskam do mile volje, možda i neka drvena puška, a po najčešće mobilni telefon.
0: Aha. E sad, deca se raduju, a roditelji se uglavnom hvataju za glavu, jer se pitaju šta i kako da rade sa decom dok su oni na poslu.
3: Pa roditelji se ispravno pitaju, jer oni pribegavaju različitim, ne oni, mi kao roditelji pribegavamo različitim rešenjima. Prvo i najsrećnije rešenje dok se ne organizuje godišnji odmor jesu nekako rešenja da imamo baku ili deku. Još kad bi ta baka ili deka živjeli negde na selu, našem sreći ne bi bilo kraja. Nažalost, danas je takvih uslova sve manje. Pa roditelji često se organizuju i trude se da deci priušte određene dečije kampove gde imaju animatore i mogućnosti da po prvi put ono što uče iz prirode i društva od prvog do četvrtog razreda vide i uživo, to su pre svega domaće životinje, i da na neki način se popnu na drvo koje je do sada izgledalo samo kao prepreka u parku, i najčešće nisu ni pokušavali. Jer ako pokušaju, odraće se, a ako se oderu ili se skrolaju niz to drvo, onda se večernji sati će biti suza. Raspust služi upravo za to da naše prepreke prevaziđemo u tom fizičkom smislu i mentalno da porastemo.
0: I čini mi se da služi i tome da deca otkriju neke nove horizonte, da počnu da se igraju nečega što još do tada nisu znali i primenjivali, možda čak i da upoznaju novo društvo, mada je u 21. veku to čini mi se mnogo teže. Mnogo manje deca provode vremena napolju, što bi se reklo, u plemenu sa drugom decom.
3: Pa slažem se sa vama. Deca provode prilično organizovano vreme sa drugom decom kada su im takvi uslovi obezbeđeni. U slučaju da dete ide na neki kamp, ono je u grupi uzrasta svoje dece onoliko vremena koliko taj kamp traje. U slučaju da kampa nema, sve manje verovatnoće da će nekoga pronaći ispred zgrade ili da neko ko je ispred zgrade je raspoložen da se druži ili da podigne pogled sa telefona. Znači, mobilni telefon je danas zaista jedna velika prepreka i kao jedna prednost u tehnološkom razvoju koji nam služi kao pomoć, kao učilo, ali kada nije učilo, odnao je sav fokus i svo dečje interesovanje.

0: Šta još volite da radite kad je raspust?
1: Pa, recimo da, konačno dovršim knjigu, možda malo da budem tu u dvorištu, da se igram, da vozim bicikl.
0: Koju knjigu završavaš?
1: Pa, pišem, kako se zove knjigu, je baš moje, da.
0: Pa, ja rekao ti čitaš, a u stvari ti pišeš.
1: Ne, pa čitam ja stalno, ali.
0: Da. O čemu je knjiga, jel smeš da, jel smem da te pitam, jel smeš da otkrivaš ili baš ne?
1: Ne. Ne.
0: Makar to... onako u jednoj rečenici, pa, je glavno, možda, čemu se radi, ko je glavni junak?
1: Epska fantastika je, nije kao samo jedan glavni junak, ima ih par. U svakom slučaju su u misiji da spase kao i ovaj trenutno svet i taj neki svet kroz koji se ide kroz kao neki portal, nešto.
0: To kao neki meta univerzum ili
1: pa
0: šta
1: neki
0: već,
1: kao univerzum
0: de, paralelni neki
1: ono, svet fantastike kao neki taj univerzum i to su najbitniji kamen vode, kamen kao zemlje, vatre, vetra i da, kao ti elementi. I to su trenutno kao najbitniji da bi moglo da se ide iz ovog sveta u taj, iz onog u ovaj, tako ukratko, eto da ispričam, ali neću sve da otkrijem. Da.
0: Kako vama dvema zvuči ovaj zaplet?
2: Super, ja isto pišem neki strip.
0: I ti pišeš strip?
2: Da, mislim crtam.
0: I crtaš i pišeš?
2: Da.
0: Pa to je još teže.
2: Valjda. Pa... ne baš, možda, ne znam.
0: Da. O čemu je tvoj strip?
2: Pa, tek sam ga krenula. Radi se o tome, o nekoj devojci, devojčici i devojci, koja je krenula u neku kao magičnu školu i oni se moraju tu da spase neki svet i tu su neki demoni i to da.
0: Jel opasno izgledaju ti demoni? Sad me baš zanima, valjda. Da vidim te crteže kako izgledaju.
2: Pa valjda, da, pokušala sam.
1: Da, ja imam jedan.
0: Imaš i ti, pa siguran sam da u tim izmišljenim svetovima mora da imaju nekih demona.
1: Pa da, ima dosta kao stvorenje i to sve.
0: Laro, jel se ti pretplaćuješ prva na knjigu i na strip kad se pojave? Jel ti zvuči zanimljivo ovo čemu pišu?
2: Da.
0: Dobro, šta ti voliš od tih stvari? Stripove, knjige, filmove, šta te najviše?
3: Više volim knjige nego stripove, ali volim i stripove.
0: Je li imaš neki plan šta ćeš da čitaš tokom raspusta?
3: Najverovatnije će da nam daju lektiru, pa ću da čitam lektiru.
0: Malo lektiru?
3: A ako nam ne daju lektiru, ja kupim knjigu pa čitam.
0: Kako odlučuješ koju ćeš knjigu? Jel ti biraš ili ti mama i tata kažu ili
3: pa,
0: drugarice?
3: Pa, odem u, na primjer, Vulkan.
0: Aha.
3: I pročitam izvešta, pišu o čemu se radi i onda uzmem koja mi se sviđa.
0: Onda na osnovu toga proceniš da li te privlači, pa da, nekako zvuči logično. I šta voliš da čitaš?
3: Isidoro Moon. To je kao isto neka vila, kao, pa tato joj je vampir, mama joj je vila, a ona je jedno i drugo.
0: To zvuči jako zanimljivo.
1: Vampir vila, pa čudno.
0: Znam za Isidoru Moon, ali nisam čitao ni jednu knjigu, ali zvuči onako kao zanimljiva kombinacija.
2: Ja sam razmišljala da u Italiji kupim manga strip Demon Slayer. Mislim, već sam krenula da čitam, ali u Srbiji nemaju ostali delovi, pa sam to razmišljala da kupim u Italiji.
0: Da budeš u toku, da ne propustiš
2: da.
0: Ništa. Koliko ima do sada?
2: Pa, delova ima 23. I kao, to 23 je poslednji, moja drugarica ima sve delove.
0: Meni to zvuči malo zastrašujuće, pravo ti kažem. Taj Demon Slayer.
2: Pa, onako.
0: Onako? Ko je tu glavni junak? Šta on radi?
2: Glavni lik je muški, Tanjiro Kamado, ima sestru koja se pretvorila u demona i on sad mora da spasi svet od demona, onda se pojavljivaju neki drugi likovi i da...
0: Dobro, znači on se trudi da spasi sestru i da je vrati
2: u normalno stanje.
0: Pa da, logično. Je li imate braću i sestre kad smo kod toga?
1: Ja, Lara.
3: Ja imam, ja sam brat i sestra. Ja
0: imam. Ali vi ste brat i sestra?
1: Da se ne pretvara u demona. Samo da to hvala. Ja, molim ti.
0: Ili nećeš, obećaj.
1: Dobro.
0: Dobro.
2: Ja imam starijeg brata.
0: I?
2: Kako završio je osmi.
0: Kako se slažete?
2: Pa, čudno. Pa i nije baš da se vidimo i pričamo, pošto ili je u svojoj sobi ili je napolju sa drugarima.
0: A vas dvoje, jel se vidite po kući ili?
1: Pa nismo rođeni.
3: Nismo rođeni.
0: A niste rođeni? E pa dobro, to.
1: Da, vidimo se nakon nekada. Onda,
0: znači, vi ste rođaci. Htio sam da vas pitam, to za braću i sestre, jel planirate sa njima da provodite raspust ili imate odvojena društva?
2: Pa ja imam dve nerođene sestre sa kojima se družim i to.
0: Kako
2: pa.
0: To, šta to znači nerođena sestra?
2: Pa kao, nisu mi rođene sestre.
1: Nisu od mame i tate.
2: Da, nisu od mame i tate, nego Ujke i Ujina.
0: Aha, dobro. Ali su ti toliko bliske da su kao sestre, ili da?
2: Pa, valjda.
0: To je to, a? Dobro. Da čujem vas dvoje, to raspust, druženje, s kim ćete, gde ćete?
1: Pa, mislim, vidjet ćemo se mi sigurno i ovako, ali neko mislim da idemo više prema drugarima i ostalim.
3: Pa ne znam, najviše ćemo se vidjeti tamo kod baki deke, jer stalno idemo tamo da se kupamo i da se igramo.
0: Jel dođe još neko društvo tamo?
3: Pa, na primjer, juče je bio moj rođendan.
0: O, srećan ti rođendan sa danom za kašnjenje.
3: Hvala. I tamo smo bili Vanja, ja, moja jedna drugarica, još moja jedna drugarica, zove se Helena i Mija i ta moja drugarica Mija ima mlađeg brata Luku i oni su bili tamo sa nama, ali tada još nije postavljen bazen.
0: Dobro, još nisu krenule vrućine. Gde je raspust, tu je vrućina. Je li vama smeta vrućina?
1: Ne.
2: Da, ponekad. Kad je previše vruće, da.
0: Kako se rasklađuješ tokom raspusta onda?
2: Ili kao idem na bazen more i to je, ili samo sedem u kući. Ali idem i napolje kad je vrućina, pošto.
0: Vanja, ti si pomenuo bicikle.
1: Da.
0: Jel vozite dosta sa društvom?
1: Pa, da, mislim, nije to cijelo društvo, to smo samo ja i David.
0: Aha.
1: Moj drug najbolji, i ono, idemo nekad na Ušće, nekad kod mene i tako.
0: Jel imate neke običajne staze kojima se vozite ili volite da istražujete neke?
1: Najviše volimo kao ono, pošto mi smo u tom fazonu mountain bikinga, imamo mountain bikinga, pa ne vozimo baš kao po stazama, nego ono, idemo tamo kod Veča Vatre, kod onog spomenika, spuštamo se niz ono brdo ogromno ili idemo niz neke stepenice, skačemo mislim kao najviše smo išli u skate park, tako da.
0: A jeste probali na košutnjaku možda, to je malo izazovnije?
1: Pa nismo, htjeli smo kao da idemo možda i na Avalu, ali mogli bi na košutnjak da vidimo kako je.
0: Tamo ima i staza, mada je za malo ozbiljnije i starije vozače, ali dobro od nečeg, mora da se krene, da se vežba. Vas dve, vozite bicikle?
3: Da.
2: Ne.
0: Lara, jel ti voziš tokom leta sa društvom?
3: Pa vozim, ali uglavnom kod tate, zato što kod mame nema.
0: A gde voziš, negde u nekom?
3: Pa idem na Savu, ili idemo ja i tata na Adu i tako.
0: Pa na Adi je super. Jel praviš ono krugove oko jezera?
3: Pa ne, mi odemo na Adu i onda zavežemo bicikle i onda idemo da se kupamo.
0: Idealna kombinacija, malo bicikle, malo kupanje.
3: Da.
0: Pa to je super. Jel idete baš biciklom od kuće do Ade ili?
3: Da. Nekad idemo preko mosta biciklom, a nekad ostavimo kod čamca. Idemo, ima čamac jedan preko Save i tu idemo sa biciklima.
0: To ono sa Novog Beograda, jel da?
3: Da.
0: Do Ade. I provedete tamo šta, ceo dan?
3: Pa ne baš ceo dan, ali tako nešto.

0: da vas pitam nešto drugo. Da li je vama nekada dosadno tokom raspusta?
1: Pa, ponekad.
2: Ponekad.
0: I šta radite kad vam je dosadno? Šta radite kad ništa ne radite? Evo, lave se. Ja.
3: Napolje sa drugarima.
1: Ja ili pričam s drugarima ili crtam, da, najčešće crtam i gledam u telefon.
2: Pa, mislim da ako najčešće pišem, treniram, meditiram, tako neke.
0: Kako meditiraš?
2: Pa, bili bez muzike ili uključen kao taj neki playlist baš za meditiranje, kao opuštanje, otvaranje svoje čaure, kako da kažem, i tako neke stvari.
0: I kako to, kako, ili možeš da nam opišeš kako to izgleda? Opustiš se ili zažmuriš ili su ti otvorene oči?
2: Pa da, mislim, onako zažmurim, opustim se, ono, isključim sve, bukvalno, kako se to kaže, da pusti mozak ne ispašu, onako, meditiram ili neko onako razmišljam šta sam uradio, šta ovo, šta ono, šta bi trebalo da uradim i tako neke.
0: Pa to zvuči baš zanimljivo. Jel ti to posle pomogne kad...
2: Pa, pomogu,
0: kad otvoriš oči i kad se, da kažem, pod znacima navoda probudiš.
2: Pa da, to je super izučenje, onako, kada mi nešto ne ide, pa onako malo stanem, izmeditiram i onda, kako da kažem, malo mi pomogne i ide mi mnogo bolje.
0: Koliko je važno da deca, eto, baš sad tokom raspusta, kada imaju mnogo više vremena, da malo imaju i trenutke praznog hoda, kada ne rade ništa, kada su, što bi se reklo, u dokolici.
4: Pa, psiholozi generalno tvrde da najlepše i najbolje ideje se upravo stvaraju iz dosade, ali ono što našoj deci, ono što našu decu danas žulja, jeste upravo dosada. Jer oni konstantno traže da budu zainteresovani za nešto, jer ako im nije interesantno, njima je dosadno, ako mi je dosadno, više ne želim da sedim na tom mestu i da se bavim tim stvarima. Prosto se boje dosade, zato što dosada u gradu ima zidove, a kada bi bili negde u prirodi i kada bi im bilo dosadno, očas posla bi u prirodi pronašli šta bi im skrenulo pažnju. Da li je to livada, drvo, cvet, nebo, noćno nebo, noćni zvukovi, tada bi im se otvorili zaista neki drugi horizonti. Dok smo u gradskim uslovima, svi uglavnom živimo po nekim stanovima, deca nažalost imaju zvuk zidova kao prepreke i onda u slučaju da nema ideju šta bi dalje, njemu je zaista predosadno i onda pribegava poznatim rešenjima.
0: A kolika je tu odgovornost i nas odraslih? Čini mi se da se roditelji, ponavljam opet, u 21. veku previše plaše ili se previše brinu da puste decu da se popnu na drvo. Da li možda i mi odrasli malo preterujemo u toj brizi za decu i da

0: naših prethodnih generacija, posvećeni toj našoj malobrojnoj i prevoljenoj deci. I onda bi želeli da sprečimo bilo koji osjećaj ili neku nepravednost sa kojim bi se oni suočili u toku dana. Prosto želimo da ih zaštitimo. Od želje da ih zaštitimo, sad su različite varijante ili kako neko posmatra drugu familiju ili porodicu, postaju deca prezaštićena.
1: Dobro, šta radiš kad ti je dosadno? Izađeš napolje, to je jedno rešenje, da. Ili ima neko drugo?
2: Pa, uglavnom izađem napolje.
1: Je li imaš neko mesto, neko školsko dvorište ili neko, ili park ili nešto gde izađeš i gde uvek pa, možeš da očekuješ da bude neko
2: pošto društvo? Pošto kod mame živim preko puta škole, ponekad odem u školsko sa drugarima, a ponekad idem ispred zgrade. A kad sam kod tata, idem ispred zgrade uglavnom.
1: Jel se sa nekim dogovoriš ili samo izađeš pa ko je tu, tu je?
2: Pa dogovorim se.
1: Aha, aha. A ili imate one varijante da nemate pojma gde je ko i samo siđete negde do školskog ili do parka, pa...
3: Pa da, ako sam se samo vozim ili nešto radim.
4: Ja, mislim, ja obično samo pitam drugarice ili drugara kao da se vidimo i onda kao se dogovorimo kod koga ćemo, da li ćemo napolje ili kao što ćemo radimo, ali da.
1: Ali nekada odete, na primjer, ja se sećam ja kad sam bio mali i kad nisam imao što da radim, imao sam neki teniski reket i onda sam umeo da uzmem reket i lopticu i da odem u školsko dvorište i da udaram loptu u zid.
3: Da, to sam ja stalno radio. Mislim, ja treniram tenis, pa sam to stalno radio. Mislim, složim neko mesto gde kao nijem zidi to, ali bi trebalo realno da odem tamo do školskog i da, kažem, igram.
1: Sa zamišljenim protivnikom.
3: Pa da, sa zidom.
1: To me da bude zabavno. Jel radite još nešto ovako, samo sa sobom?
4: Pa...
1: Naprimjer, da besciljno negde šetate ili da sednete na bicikl. U stvari, Helena, ti ne, ili Lara, sedneš na bajs pa sama negde.
2: Pa...
1: Makar po školskom.
2: Ne.
1: Ne baš. Dobro, ti ako voliš da crtaš, to zvuči kao lepa aktivnost.
4: Pa da, crtam često.
1: Razbi brigu. Jel pa, samo strip ili još ponešto?
4: Pa ne, crtam je kao onako šta mi padne na pamet. Crtam ne samo strip i to, da.
1: A jel vam organizuju ponekada mami i tate?
3: Ne.
1: Neka druženja ili izlaske ili ne volite da vam se mešaju u to?
4: Ne.
1: Svi odmahuju glavu.
3: Da.
1: Da prenesemo slušalcima, pošto ne. Nemamo kamere. Dobro, dakle sve sami organizujete sebi.
3: Da.
1: Jel vam se ne mešaju mnogo mami i tate u te vaše odluke? S kim
3: pa,
1: ćete, gde ćete?
3: Ne.
1: Ali se dogovarate, pretpostavljam.
3: Dobro, pa da, no, moramo da prenesemo gde ćemo ići, šta ćemo da radimo.
4: Pa
3: i
4: da,
3: to, ali...
4: kao ja se dogovorim ovako sa drugaricom ili da samo kažem mami i tate kao...

0: U vreme kad smo mi bili mali, posle kotina od derotina, prosuo sam ili sam se isflekao, pojeo sam tri sladoleda, to apsolutno nije bio problem. Kad padneš s bicikla, ni ne kažeš nikome, kad ti otpadne lanac, naučiš sam kako da ga namestiš, voziš rolere od jutra do mraka. Znači, postoji ta verovatnoća, međutim, negde su se roditelji, pretpostavljam, uplašili i došla su neka vremena sa nekim različitim opterećenjima po te iste roditelje, a druga stvar, dužina radnog dana za roditelja je preduga da on ne bi imao nadzor nad decom. Usled te sprege roditeljske dužine radnog vremena i dužina dana i slobode dece, roditeljima je lakše da im omoguće određene aktivnosti da bi ipak bili koliko toliko pod kontrolom, a opet imali family linkove, imali neke dozirane aktivnosti, nego da apsolutno ne znaju, jer ni roditelji ne znaju kad će se vratiti kući. Mislim da je sprega tu prejaka u ovom trenutku, da su u nekim prethodnim periodima bili malo humaniji uslovi, makar po pitanju dužine rada, jer tada su bile veće slobode. Pa, kako su nam se vremena promenila, ranije su strine, tetke, ujne, kume i sve ostale žene u maloj sredini učestvovale u odrastanju i u detinstvu, u tim predivnim mirisima detinstava koje mi nosimo i koje mi pamtimo. Danas teško da ima neko slobodan u 4 popodne da detetu napravi palačinku ili krofne. To je zaista, pa zato će dete dobiti možda neku paricu pa će pojesti danas neku junk hranu ili nešto što baš nutritivno nije preporučljivo, možda je bolje da se pripremi u kućnim uslovima, ali opet kažem, teško je napraviti paralelu između različitih era i između različitih godina.
1: Šta biste vi iz svog iskustva rada sa decom školskog uzrasta savjetovali roditeljima, šta da rade sad tokom raspusta, kako da pomognu i sebi i deci?
0: Da. Topao savet roditeljima jeste da trenutke koji imaju u dane vikenda pokušaju sebe da iskontrolišu, da zaključaju mobilni telefon, da otključaju neki stari šator, neke stare rolere, neke stare bicikle. Možda neko ipak ima još u familiji koji ima neki stari čamac negde na obali, pa prvo da počnemo da možda farbamo taj čamac, da farbamo radijatore, da pravimo zajednički neku hranu, da podignemo taj šator, jer možda ćemo otići negde na neko kampovanje na 2 dana, ne duže od toga, jer ako nije sezona godišnjeg odmora. Tako da je topao savet da se mi posvetimo deci i deca će se posvetiti nama. Mislim da i u današnje vreme roditelji rade najbolje što umeju, jer mi smo po prvi put u ovim cipelama, mi nismo bili pre toga sa nečim iskustvom, nismo mogli da naučimo na tuđim greškama, ali da zaista vreme, užurbano vreme, vreme modernih tehnologija uzima svoj danak unutar porodice.
1: Hvala vam mnogo na ovom kratkom razgovoru.
0: Hvala vama što ste nas posetili.

0: Je li imate sada neki baš konkretan plan za raspust ili se probudite pa šta vam padne na pamet? Kako to izgleda? Kad dođe raspust, kada više nema, kad imate slobodu, Vanja, kada nemate raspored časova, nego... Je li imate neki ritam? Kada ustajete, šta radite?
1: Pa ne, mislim, sutra ću imati prvi čas gitare. Krenula sam na gitaru.
0: Bravo.
1: Da, hvala. Sa mojim drugom. I drugaricom, i drugom, i trećim drugom. Iz odeljenja. Ali inače, nemam ništa posebno šta radim i to.
0: Lara, kod tebe kako je? Je li smisliš tog jutra šta ćeš da radiš ili se ponekada dogovoriš i unaprijed?
2: Ne smislim baš odmah, jer inače spavam malo duže kad je raspust i onda kada ustanemo da se dogovorim.
0: Vanja, li si tiran uranilac ili voliš da spavaš?
3: Jesmo uranilac.
0: Stvarno?
3: Da, je i preko raspusta se budi ono pola sedam, šest ili sedam.
0: I onda skuvaš sebi kaficu, zapališ jednu cigaru.
3: Da, zapalim jednu i razmišljam u životu i kako da budem.
0: Jer se budiš pre mami i tate, a?
3: Pa ne, pošto smo, mislim, pre tate da, a i moja mama isto tako uranilac, tako da...
0: A, svi ste, znači?
3: I moj pas isto uranilac.
0: A, znači, dobro to, ako imate psa, onda se podrazumeva, jel ga ti voli, vodiš u šetnju ili... Ili baš ne, ali...
3: Što se tiče toga, ovaj...
0: Sudeći po pogledu, rekao si da je odgovor negativan.
3: Negativan.
0: Dobro. A, Laro, jel ti imaš nekog kućnog ljubimca kad smo kod toga? Ne.
1: Ja imam mačku.
0: Mačke su jednostavnije.
1: Da, i dobit ću psa u septembru.
0: Opa, šta misliš kako će se slagati?
1: Pa, imali smo nekog psa na fosteru, onako kao da...
0: Na čuvanju,
1: da, na
0: kod
1: čuvanju,
0: vas.
1: Da, i uopšte se nisu svađali, ono samo su se ignorisali.
0: Aha, kao ti i tvoj brata.
1: Da. Da.
0: Šalim se ja malo, nemoj da mi zameriš. Dobro. Šta još ima da se radi tokom raspusta, a nismo pomenuli?
3: Da se ide na more.
0: Dobro.
3: Se peca. Da
0: peca.
3: Se hvata sve švašta od morskih stvorenja i tako.
0: Aha.
1: Zapravo, možda ću krenuti na jahanje. Mislim, već sam išla na jahanje, samo što sam se ispisala iz te škole i sad treba da se upišem u neku drugu školu.
0: Blago tvojima, mami i tati, gde sve moraju da te vode i voze. Možda možeš da sviraš gitaru dok jašeš konja. Je li proizvodljiva?
1: Ne, ba.
3: Na kao kauboj.
0: Možda možeš da imaš nekog strip junaka kome je to posebna veština. Ne baš.
1: Ne baš.
0: Ne baš, dobro. Pokrili smo, znači, bazen, Adu, more, Frušku goru, a neko selo, je li ima nekog na selu?
1: Ne.
0: Ne. To je sve ređa. Ili idete kod nekog drugog možda na selo ili tako?
1: Pa, moja drugarica, ona ima kuću na selu, pa nekad idemo kod nje, tamo isto imaju bazen i to. Pa često pozove drugare i to.
0: Meni je uvek nedostalo. Ja isto kad sam bio mali nisam imao nikoga na selu i mnogo sam zavideo drugarima i drugaricama koji su išli. Jel biste vi voljeli da provedete neko vreme?
1: Pa, da.
0: Na selu.
3: Onako, ako bi bilo nekoj planini, pošto me privlači priroda, pa ako bi bila negde tu blizu nekih šuma, reka i sve to, volo bi, naravno.
0: Gde god je priroda, tu ima svašta da se istražuje.
3: Da.
1: Da.
0: Smo pomenuli ili smo zaboravili nešto važno? Sad razmišljam.
1: Ne,
3: ne.
1: Ne.
2: Ja mislim da ne.
0: Hoćete da učite unapred za školu?
1: Ne.
3: Ja moram.
0: To sam čekao. Ti moraš?
3: Da. Što? Mislim, ja hoću ovako da se pripremim, da ne bude bilo ono stres kao u sedmom razredu, pa da ne bude bilo to i u osmom. Pa.
0: A kakav ti je bio stres u sedmom?
3: Pa ovaj, kako se zove, mislim, nije stres kao stres, ali mnogo se ono, ne kao muče, ali ono, baš je bilo mnogo i učenja i ono, svega i odgovaranje, to je stojan da malo se odmori, pa da ne bude baš tako kao da se
0: ne opustiš
3: plašim
0: baš
3: šta će
0: previše,
3: dobijem.
0: Da. Da. Vidi, osmi je lakši od sedmog. Nema ni jedan novi predmet za početak. I manje više se ponavlja to sve što ste radili do sada, plus još neke nove stvari i onda se posle spremate za malu maturu.
3: Da.
0: Tamo negde u drugom polugodištu. Lara, ti krećeš u četvrti posle?
2: Da.
0: Dobro, to je lepo. Helena, tebe čeka peti, to smo već pomenuli.
1: Da.
0: Ste se pozdravili sa učiteljicom?
1: Da, učiteljem.
0: Sa učiteljem? Imali ste učitelja?
1: Da.
0: To je baš retko.
1: Da.
0: Kakav je bio?
1: Pa, odličan je. Mislim, prvo smo imali učiteljicu, ali je njena kuća bila daleko, pa morala se preseliti u drugu školu. I onda došao učitelj i... Da.
2: Mi imamo učiteljicu, ali je na bolovanje otišla, pa nam je skoro pola godine bio učitelj, zove se Vihor, a ta učiteljica se zove Marina i sledeće godine će doći i ta učiteljica Marina.
0: Mm-hmm. Pa ja mislim da smo dosta toga ispričali, pokrili.
3: Da.
0: Šta da vam kažem, uživajte u raspustu. Srećno sa pisanjem knjige.
3: Hvala.
0: Srećno sa stripom.
1: Hvala.
0: Srećno sa kupanjem u bazenu. Uživajte u svemu drugome što radite. I hvala vam što ste došli ovde u Radio Beograd.
3: Nema na čemu.
0: Kako vam je bilo?
1: Nema na čemu.
3: Pa, super. Zanimljivo je, jako.
0: Hoćete doći opet?
1: Da.
0: Mogu da,
1: da
0: vas pozovem da pričamo o nekoj drugoj temi.
3: Naravno.
0: Nekada.
1: Da.
0: O čemu biste voleli, ajde sada da napravimo jednu kratku anketu.

0: fizike. Koja, koja vas tema privlači? Na primjer, mobilni telefoni, kompjuteri.
1: Početak škole.
0: Početak škole?
1: Ne.
0: Eto, tebe ovde, znači krajem avgusta, a? Da planiramo. Tamo negde pred kraj avgusta da, da te pozovem da pričam, da pričamo o školi. Dobro. Još jednom vam mnogo hvala što ste mi bili ovde. Vidimo se, znači, neki sledeći put. I još jednom lepo se provedite za raspust.
2: Hvala.
0: Hvala. Hvala i svima vama što ste nas slušali. U ovoj emisiji govorili su Lara Vučković, Helena Tomka, Ivanja Roso, učenici, kao i Branka Radaković iz Boravka za decu Mali akademac. Ja sam Miša Stojiljković i čujemo se u nekom od narednih izdanja emisije Poštovana deco.

0: Tačno 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija dobija modern centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja našeg železničkog saobraćaja, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je tokom obilaska novoizgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra u Beogradu najavio da će sljedeće nedelje biti formirana radna grupa kako bi se ubrzali radovi kojima bi se što više pruga u Srbiji stavile pod nadzor.
1: Jedinstveni dispečerski centar služi za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju našeg železničkog saobraćaja. Postoje tu dve radnje ključne koje ovaj centar obavlja u veoma modernim uslovima. 23 osobe to rade, svako sa svojim zaduženjima. Oni prate, oni u ovom trenutku upravljaju se oko 540 km naše železnice, što je veoma važno. Biće nam potrebno još 6 ili 7 meseci maksimalno da ubacimo i prugu Beograd-Subotica. To je sad rad sa CTC-em kineskim, da bi se i to ubacilo pod upravljanje. I imate nadzor nad hiljadama kilometara. Mi ćemo taj nadzor pretvoriti u upravljanje onog trenutka kada budemo modernizovali značajan deo pruga. U svakom slučaju, ovaj jedinstveni dispečerski centar je za nas veoma važan. On je moderno uređen. Sve naravno je urađeno digitalno, koristeći veštačku inteligenciju u budućnosti. Ta automatizacija i centralizacija znači do minimuma dovodimo mogućnost ljudske greške.
0: Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik Vučić je podsjetio da su i FBI i FSB potvrdili da u Srbiji nije pucano iz zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine i ponovio da u suprotnom ne bi više ni jednog dana bio predsjednik. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila juče da će na konferenciji za novinare detaljnije govoriti o slučaju u vezi sa zvučnim topom na Slaviji 15. marta prošle godine i o odgovoru koji su studenti u blokadi očekivali od Evropske unije. Govoreći kako je on bio planiran i pripreman, konferencija je najavljena za 14 časova. Zidovi podzemnog prolaza kod jedne škole u Novom Zagrebu osvanuli su u subotu sa ispisanim pozivom na ubistvo čelnika Srba u Hrvatskoj, predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, već treći put ove godine na istoj lokaciji. Ovoga puta poruka mržnje, ilustrovana kukastim krstom, bila je napisana u množini, zbog čega u Srpskom narodnom vijeću smatraju da bi mogla da se odnosi na Pupovčeve srodnike. Ova poruka je samo najekstremniji iskaz mržnje i pozivanje na nasilje kakve redovno dobijamo, rekao je Pupovac. Sastanak predstavnika Irana, Sjedinjenih Država, Katara i Pakistana biće održan popodne u Švajcarskoj. Uoči pregovora iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Teheran neće odustati od svog prava na obogaćivanje uranijuma, ali da je spreman da pruži garancije da ta zemlja ne teži da proizvede ili posjeduje nuklearno oružje. U napadu ukrajinskog drona na Krimu poginule su 4 osobe, a 28 je povređeno, saopštio je guverner Sergej Aksionov. Deo poluostrva ostaje bez struje. U ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini poginula je jedna osoba, a ranjeno 9 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. U napadu na Poltavsku oblast stradale su 2 osobe, a povređeno 14, među kojima i 6 dece. Britanska ministarka spoljnih poslova Yvette Cooper zatražila od premijera Keira Starmera da se povuče sa funkcije lidera laborističke stranke, koja podrazumeva i funkciju premijera. Pozivi Starmeru da podnese ostavku usledili su nakon teškog poraza laborista na nedavno održanim lokalnim izborima. Pojačani su posle ubedljive pobede Andya Burnhama na dopunskim izborima u Velikom Manchesteru, kojom se preporučio za lidera laborističke stranke. Povodom Svjetskog dana muzike, večeras će u MTS dvorani biti održan koncert Opera Viva. Simfonijski orkestar RTS-a sa dirigentom Srboljubom Dinićem izvodit će najlepši italijanske arije i operske odlomke uz domaće i inostrane vokalne soliste, soprana Oliveru Gočanin, mezzo-soprana Jarno Cvetković, tenora Kvonsu Džona i baritona Željka Lučića. Prenos je na našem programu od 20 časova. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Španija i Saudijska Arabija. Utakmice su Belgija i Iran od 21 čas možete gledati na prvom programu naše televizije. U ponoć se sastaju Urugvaj i Zelenortska ostrva, dok je u 3 časa na programu duel Novog Zelanda i Egipta. Počelo je leto za stanovnike severne zemljine polulopte, a za stanovnike južne zima. U najdužem danu godine u našoj zemlji je pretežno sunčano i toplo. Posle podne u Vojvodini očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. U Beogradu je trenutno 30 stepeni, vlažnost vazduha 43%, pritisak 1007 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Milan Radosavljević, spiker Miroslav Vujičić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušalci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Od 15.30 možete pratiti Sportski žurnal. Sportski spomenar će sa vama, kao i obično, biti od 16 časova. Gost 700. sportskog spomenara je fudbaler Ljubomir Ljuba Mihajlović, član generacije Partizanovih beba, koja je 1966. dospela do finala Kupa evropskih šampiona. U emisiji će, između ostalo, govoriti o odrastanju prvih posleratnih godina, kako je počeo da se bavi fudbalom, po čemu izdvaja Stjepana Bobeka u odnosu na ostale trenere koje je imao, komu je dao nadimak Šmeker, o jugoslovenskim fudbalerima koji su u njegovo doba takođe igrali u francuskim klubovima. Autor sportskog spomenara je Miroslav Nešić. U zabavniku, koji počinje u 17.05, o Evergreenu. Kad jedna priča iz Luna Parka zaluta u zabavnik, počinju Evergreen sećanja na Markesova putovanja rekom Magdalenom, na dramskog pisca Aleksandra Popovića, Brass Soundi na jedinstvenu američku pevačicu i gitaristkinju Bonnie Raitt. Pre prvog mraka neko će se zasladiti cheesecake-om, neko će slušati poeziju Ane Ristović. Drugi će u zvučnom arhivu Radio Beograda tragati za starim pločama na 78 obrtaja i sećanjima Vitomira Trifunovića. Muzika je zabavna i davdašnja, a bira je i uređuje Nataša Mančić. Autor zabavnika je Mirjana Blažić. Posle vesti u 19 časova sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Večerašnju emisiju posvećujemo životu i radu romskog umetnika sa prostora bivše Jugoslavije, Muharema Serbezovskog. Ovaj pevač, kompozitor, pisac i prevodilac već više od pola veka prisutan je na muzičkoj sceni, ali je istovremeno ostavio trag u književnosti i prevođenju. U emisiji govorimo o njegovom životnom putu, muzici, knjigama i doprinosu očuvanju romskog jezika i kulture. Emisiju uređuje Una Beriša. Od 20 časova prenosimo gala koncert Opera Viva, koji se povodom Svetskog dana muzike održava u MTS dvorani. Simfonijskim orkestrom RTS-a diriguje maestro Srboljub Dinić, a na programu su neka od najpoznatijih dela italijanske opere: Rossinija, Donizettija, Bellinija, Verdija, Puccinija i Giordana. Direktan prenos koncerta je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Voditelj emisije Katarina Tošić. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 22 sata. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Male noćne priče. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije u emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
3: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se! Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
4: Služimo Srbiji!
3: Prijavi se!
5: Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
6: Dobar dan. Srbija u Makišu dobija jedinstveni dispečerski centar za upravljanje železničkim saobraćajem. Postupak Višeg javnog tužilaštva u Beogradu o navodima o upotrebi zvučnog topa nije politički motivisan, već je zasnovan na dokazima, kaže ministar pravde Nenad Vujić. U Švajcarskoj pregovori američke i iranske delegacije uz posredovanje Katara i Pakistana. Svetski je dan muzike. U Beogradu koncert Muzika Viva Simfonijskog orkestra RTS-a uz operske pevače. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u 18 časova sastaju se Španija i Saudijska Arabija, dok utakmicu Belgija-Iran u 21 čas možete gledati na prvom programu naše televizije. Sutra nestabilno i toplo. Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja železničkim saobraćajem. Novoizgrađeni jedinstveni dispečerski centar obišao je predsjednik Aleksandar Vučić. Nalazi se na ranžirnoj stanici u Makišu i obuhvatit će sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije. U toku je testiranje opreme pred puštanje u stalni rad koji je planiran na jesen naredne godine. Ugovorom sa glavnim izvođačem radova, ruskim državnim železnicama, troškovi su procenjeni na 127 miliona evra. Izveštava Ivan Jovanović.
7: U ranžirnoj stanici Makiš u Beogradu u toku su pripreme za puštanje u stalni rad novog glavnog dispečerskog centra naše železnice. U ime izvođača radova, ogranka ruskih državnih železnica u Srbiji, osnovne podatke o tom projektu predstavio je njihov direktor Mansurbek Sultanov.
8: Procenat završetka radova 83%. Bez obzira na to, možemo da već demonstriramo kako to radi. Centar ima 3357 km koje je uključeno u okvir nadzora centra. Tehničkim zadatkom za sve buduće projekte dato da izvođači radova dobije zadatak za kompatibilnost sa našim dispečerskim centrom.
7: Buduće novo operativno sedište železničke infrastrukture u našoj zemlji, u koje je po projektu uloženo 127 miliona evra, posetio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
4: Jedinstveni dispečerski centar služi za veću sigurnost, pouzdanost našeg železničkog saobraćaja. Oni u ovom trenutku upravljaju se oko 540 km naše železnice. Biće nam potrebno još 6 ili 7 meseci maksimalno da ubacimo i prugu Beograd-Subotica pod upravljanje. I imate nadzor nad hiljadama kilometara. Mi ćemo taj nadzor pretvoriti u upravljanje onog trenutka kada budemo modernizovali značajan deo pruga. Pre svega se odnosi na Beograd-Niš prugu i na ovaj drugi deo Valjevo-Vrbnica.
7: Vučić je sa partnerima iz Rusije razgovarao i o za nas strateški važnom projektu modernizacije pruge Beograd-Bar na deonici od Valjeva do granice sa Crnom Gorom.
4: Tu sad imamo problem jer Stellantis sada izvozi najviše. Fiat Pandu i Citroen koji su izuzetno popularni modeli, ali izvoze preko Luke Bar. Mi sada da zaustavimo ovo, nemamo alternativni prevoz do Luke Bar. I sad gledamo kako da to rešimo dok ovi modeli budu još popularni, a da umeđu vremenu završavamo svu projektnu dokumentaciju, da radimo ove havarijske radove, ali da tek posle toga krenemo u izradu, bit će nam potrebno oko 5-6 godina za kompletnu modernizaciju.
7: Predsednik je uporedo analizirao i projekte modernizacije železničke infrastrukture koji se rade sa Evropskom unijom.
4: Ovo sa Evropljanima, u martu 27. će da krene prva deonica, to vam je nekih 19 km Stala Đunis. Verovatno ima i naše krivice, verovatno i njihove, ali to ide sporo, ubi Bože sporo. Nadam se da će ovo da ide brže, oko Valjevo-Vrbnica. Posebno ovo moramo da popravljamo stvari što je moguće pred. Te popravke će da koštaju 200 miliona evra, mislim da znate. Te popravke su kao đavo skupe, a ne izgradnja svega. Morate da vidite u kakvom je stanju pruga, šokirat ćete se. 50 godina. Bukvalno niko pipnuo, ništa nije.
7: Na pitanje novinara ponovo se osvrnuo na saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kome su izneta saznanja do kojih su došli u istrazi smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu. Kaže da je sada i više nego jasno da je na studentskom protestu 15. marta prošle godine režirana situacija koja treba da izgleda kao upotreba zvučnog topa.
4: Da je neko pucao iz zvučnog topa, ne bih bio predsednik ni dana više. Zato smo pozvali i FBI i FSB da dođe da utvrde. Vi mislite da će Bortnikov da vam stavi potpis na nešto što je laž, jer bi znao da će to neko jednog dana da otkrije. Pošto nemate šta da otkrijete, jer zvučnog topa nije bilo. A mogli ste da vidite i tačno kako se to odigralo na snimcima po prvi put. Tačno u sekundu sve uvezano.
7: Vučić je u Makišu izjavio i da neće tužiti medije koji su takozvanu aferu zvučni top i brojne druge slične situacije koristili da vode kampanju protiv njega.
6: Predsjednica Skupštine Ana Brnabić je na konferenciji za novinare u Domu Narodne skupštine govorila o slučaju zvučnog topa. Dočujemo Saru Kolak.
9: Priča o upotrebi zvučnog topa, kako kaže predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, imala je za cilj dehumanizaciju Aleksandra Vučića i produbljivanje podela u društvu.
10: Cilj je bio da se pojača maksimalno strani pritisak na Srbiju, da se pre svega predsednik Aleksandar Vučić, a onda i čitava vlast u Republici Srbiji, označi kao zločinački režim i da se ultimativno kazni Republika Srbija. U smislu da se kao krajnji cilj, što smo videli na kraju krajeva nekoliko meseci kasnije, zatraže sankcije Srbiji, zločinačkom režimu, da se zemlja izoluje i da se tako direktno pruži što veća podrška blokaderima iz inostranstva.
9: Brnabićeva je podsjetila da Evropski sud za ljudska prava 29. aprila prošle godine doneo privremenu meru kojom je vladi Srbije naloženo da do daljeg spreči upotrebu zvučnih uređaja za kontrolu okupljenih građana, osim u komunikacione svrhe.
10: Ali Evropski sud za ljudska prava istog tog 29. aprila u tom svom mišljenju podvukao, naglašavam, podvukao da ova odluka ne znači da je Evropski sud za ljudska prava zauzeo bilo kakav stav o tome da li su takva oružja uopšte upotrebljena 15. marta.
9: Govoreći o toj temi, navela je da su do sada usvojene dve rezolucije Evropskog parlamenta koje se odnose na navodnu upotrebu zvučnog topa, dok se, kako kaže, uskoro očekuje razmatranje i treće.
10: Najnoviju rezoluciju vidjet ćemo, ona će biti razmatrana na sednici Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta za 3 dana, 24. juna, u julu na parlamentarnoj sednici Evropskog parlamenta i tu valjda da niko ne bi zaboravio tu laž, zato što je to bilo, to je bila najveća batina u njihovim rukama. Oni kažu, izražavamo duboku zabrinutost u vezi sa verodostojnim tvrdnjama o upotrebi zvočnog oružja protiv mirnih demonstranata. E i tako od navodnog zvučnog topa...
9: Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je u predistražnom postupku koji se vodi povodom smrti studentkinje i požara na Filozofskom fakultetu došlo do saznanja koja ukazuju na osnove sumnje za druga krivična dela. Kako se navodi u dokumentaciji oduzetoj tokom pretresa fakulteta 27. marta, pronađen je zapisnik sa sastanka krovne radne grupe za bezbednost studenata u blokadi od 22. januara 2025. godine, u kojem se prema navodima tužilaštva pominje i zvučni top. Studenti u blokadi odbacuju navode tužilaštva da je postojala namera da se organizuje simulacija zvučnog topa. Tvrde da se time skreće pažnja sa pitanja šta se dogodilo 15. marta i ističu da je sporni dokument nastao 2 meseca ranije za potrebe protesta na autokomandi kao procena mogućih bezbednosnih rizika, uključujući i eventualnu upotrebu sredstava prinude.
6: Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da postupak koji vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu u vezi s navodima o upotrebi zvučnog topa nije politički motivisan, već je zasnovan na dokazima koji su bili dovoljni za pokretanje istrage i prikupljanje dodatnih obaveštenja.
5: Prema njegovim rečima, tužilaštvo trenutno prikuplja obaveštenje o licima koje su učestvovala na sastancima pomenutim u dokumentaciji koja je pronađena i o eventualnim dodatim materijalima i komunikacijama koje bi mogle biti od značaja za postupak. Vujić je dodao da će dalji tok postupka zavisiti od toga da li će tužilaštvo prikupiti dovoljno dokaze za eventualnu kvalifikaciju krivičnih dela.
6: Ovo su novosti dana. Na Dugoj njivi kod Modriče obeležene su 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu i uspostavljanja teritorijalne celovitosti Republike Srpske. Direktan povod za akciju bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiselnika. Javlja Gordana Stanić iz Radija Republike Srpske.
11: Modriče su danas oslobodile kombinovane jedinice prvog krajičkog korpusa i ovim poželile da čestitaju praznik svim Srbima u svijetu. Ovim je koridor za Jugoslaviju uspostavljen. Put je slobodan. Sretno.
12: Ovim rečima se srpskom stanovništvu u zapadnom dijelu Republike Srpske obratio komandant taktičke grupe Vojske Republike Srpske Novica Simić nakon što je probijen koridor kroz Posavinu. Jedan od ratnih komandanata u proboju koridora, najhumanije, najorganizovanije, najveće bitke Vojske Republike Srpske, bio je i general Vojske Republike Srpske Pantelija Ćurguz. Bilo je to pitanje života i smrti i mi smo to znali, istakao je Ćurguz. Podsjetio je na trenutak kada je predao raport generalu Momiru Tali o potpuno izvršenom zadatku.
13: A zadatak je bio da na pravcu Komarica, Cer, Rabić, Derventa izbijemo na liniju Derventa, Kulina, Podnovlje i da nakon toga mogu da bataljon vratim u sastav brigade. Kad sam došao, bila je jedna kruška, mali drveni stoj klupa, tako general Talić je sjedio tu kad me ogledao, malo me imao se, evo sad rade. Rekao, dođi mali ovamo, osvetlo se obraz Kozari Kozarčanima.
12: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je na Dugoj njivi da je koridor 92 bila vojna operacija za život i opstanak Srba, te dodao da srpski narod treba biti ponosan na ovaj podvig divi junaka. Minić je posebno istakao institucionalni i nacionalni značaj izgradnje autoputa Banja Luka-Beograd.
14: Taj koridor je dio i ovog našeg koridora. Taj koridor je nešto što nam je bilo spasenje u najtežim trenucima. Njime smo znali ići i plakati, ali isto tako vjerujem da ćemo sve raditi da u buduće tim koridorom se uvijek ide uzdignute glave.
12: Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić rekao je da se na događajima koji su prethodili proboju koridora vidjelo kakva je sudbina bila predodređena srpskom narodu na ovom prostoru.
15: I ovdje je bilo namijenjeno da se dovrši ono što se nije završilo u Drugom svjetskom ratu, a to je da Srba na ovim prostorima nema. Zahvaljujući istorijskom iskustvu, zahvaljujući velikom požrtvovanju naroda, tadašnjeg rukovodstva, sačuvana je Republika Srpska.
12: Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Zato je danas održani marš 12 km za 12 zvjezdica, koji je krenuo iz Osječana kod Doboja na Dugu Njivu povodom 34 godine od okončanja vojne operacije Koridor 92.
5: Zidovi podzemnog prolaza kod jedne škole u Novom Zagrebu osvanuli su u subotu sa ispisanim pozivom na ubistvo čelnika Srba u Hrvatskoj, predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, već treći put ove godine na istoj lokaciji. Ovoga puta poruka mržnje, ilustrovana kukastim krstom, bila je napisana u množini, zbog čega u Srpskom narodnom vijeću smatraju da bi mogla da se odnosi na Pupovčeve srodnike. Poruka je samo na ekstremni iskaz mržnje i pozivanja na nasilje kakve redovno dobijamo, rekao je Pupovac.
6: Oči sveta uprte su u Švajcarsku, gde se kasnije popodne održava sastanak predstavnika Irana i Sjedinjenih Američkih Država uz posredovanje Katara i Pakistana. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji kaže da će glavne teme razgovora sa Amerikancima biti i sukob Izraela i Hezbolaha u Libanu, zamrznuta iranska sredstva i prodaja iranske nafte.
5: Američki potpredsjednik J.D. Vance, koji je rekao da su prioriteti njegove delegacije uspostavljanje okvira razgovora, postizanje napretka u vezi sa iranskim nuklearnim programom i pokušaj dogovora o prekidu vatre u Libanu. Iran tvrdi da je Ormuz ponovo zatvoren zbog kršenja primirja, što američka vojska demantuje. Uoči pregovora, iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Teheran neće odustati od svog prava na obogaćivanje uranijuma, ali da je spreman da pruži garancije da ta zemlja ne teži da proizvede ili posjeduje nuklearno oružje. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department.
6: Prodaja goriva na Krimu je obustavljena, saopštio je šef Republike Krim Sergej Aksionov. Gorivo će se prodavati samo vladinim agencijama koje obezbeđuju vitalne funkcije i bezbednost regiona.
5: U napadu ukrajinskog drona na Krimu poginule su 4 osobe, a 28 je povređeno, saopštio je Aksionov. Deo poluostrava ostaje bez struje. S druge strane, u noćašnjim ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini poginula jedna osoba, ranjeno 9, saopštili su lokalni zvaničici. U napadu na Poltavsku oblast stradale su 2 osobe, a povređeno 14, među kojima i 6 dece.
6: Ovo je Radio Beograd 1. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte i u narednih 60 dana najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost za Eurodizel i Europremium BMB 95 bit će u iznosu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije uvećane za 21 dinar, dok je za Eurodizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ona 184 dinara. Narodna banka Srbije priprema izmene zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kojima bi domaći propisi trebalo dodatno da se usklade sa standardima Evropske unije. Predložene novine odnose se na kreditne posrednike, savjetovanje građana koji imaju probleme s dugovima, ali i na veću transparentnost finansijskih usluga. Pripremila Tijana Lukić.
16: Kupovine na rate bez kamate, kreditni posrednici, savjetovanje građana koji imaju probleme sa otplatom duga, to su oblasti koje bi uskoro mogle da budu preciznije uređene. Jedna od važnih novina jeste uvođenje savjetovanja o dugu, što je namenjeno građanima koji imaju poteškoće u otplati kredita i drugih finansijskih obaveza. Objašnjava viši stručni saradnik u sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije, Đorđe Gojković.
17: Savjetovanje o dugu je potpuno nov institut i smjeli bismo da kažemo da je nov i za europskog zakonodavca koji ga jeste regulisao u direktivi o potrošačkim kreditima. Europski zakonodavac propisuje obavezu za Europsku komisiju da, čini mi se, do 2028. objave izveštaj koji će u suštini biti pregled najboljih praksi iz ove oblasti, s obzirom na to da ova usluga ni u Europskoj uniji, ni u Europi, pa ni kod nas, naravno, nije u toj meri zastupljena. Ona je specifičnija za anglosaksonske srpski svijet.
16: Te usluge pružat će posebno registrovana pravna lica i preduzetnici upisani u registar Narodne banke Srbije. Zakon prvi put detaljnije uređuje i rad kreditnih posrednika, odnosno firmi i pojedinaca koji pomažu građanima prilikom ugovaranja kredita.
17: Postoje situacije u kojoj, nazovimo ih posrednici, ne samo da dovode u vezu recimo korisnika i davaoca kredita, već i pripremaju dokumentaciju, recimo pomažu u pripremi dokumentacije

0: ili na drugi način pomažu u zaključenju ugovora. E, takva situacija nije posredovanje u ovom klasičnom smislu. I takva situacija zapravo potpada pod ono što je sada nacrtom izmjena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika predviđena kao kreditno posredovanje i ono što jeste kreditno posredovanje prema zakonodavstvu Europske unije.
1: Novina je i nadzor nad trgovcima koji nude odloženo plaćanje, ističe Gojković.
0: Kada korisnik nema u datom trenutku dovoljno sredstava realno za tu kupovinu, ali će svakako kupiti zato što mu taj trgovac omogućava da izvrši to plaćanje na odloženi način. Da bi se spriječila kompulsivna trgovina i ta vrsta kreditiranja će biti regulisana na način da trgovci koji nude takvu vrstu otplate svojih proizvoda ili robe, pre svega imaju obavezu u pogledu licenciranja kod Narodne banke Srbije.
1: Iz Narodne banke Srbije poručuju da će se izmjene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga primjenjivati 24 mjeseca nakon stupanja na snagu, dok sam datum stupanja zavisi od zakonodavnog procesa.
2: Ovo su novosti dana. Povodom Svjetskog dana muzike večeras će u MTS dvorani biti održan koncert Opera Viva. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa dirigentom Srboljubom Dinićem izvodit će najlepše italijanske arije i operske odlomke uz domaće i strane vokalne soliste. Prenos je na našem programu u 20 časova. Najavljuje Katarina Tošić.
3: Publiku očekuje večer posvećeno najpoznatijim stranicama italijanske literature, kroz dela Rossinija, Donizettija, Verdija, Bellinija, Puccinija i Giordana. Simfonijskim orkestrom RTS-a, domaćim i stranim solistima, diriguje maestro Srboljub Dinić.
4: Jedan široki spektar italijanske opere, trudili smo se da napravimo jedan program da publika može da uživa od lirske opere sve do dramatičnih momenata. Najteže od svega bilo izabrati program jer toliko materijala ima i toliko drugih arije moglo da zauzme mjesto na ovom programu, a u ovom programu smo se mi na kraju odlučili za ovo i gledajući po glasovima i po pevačima koji pevaju i mislim da smo napravili jedan idealan spoj programa i pevača koji će nastupiti. Pre svega publika voli pevača jer glas je jedini živi instrument i publika je uvek presrećna kada može da čuje dobra pevača. Ja bih volio da izađu sa koncerta i da budu presrećni, da čuju te prelepe melodije, da čuju te predivne glasove i naravno simfonijski orkestar RTS.
3: Kao vokalni solisti nastupaju sopran Olivera Gočanin, tenor Kvonsu John, bariton Željko Lučić i mezzosopran Jana Cvetković, koja prvi put sarađuje sa simfonijskim orkestrom RTS-a.
5: Meni je veliko zadovoljstvo što imam priliku da nastupam sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije kao jednoj srpkinji naravno i sa maestrom Srboljubom Dinićem. Arije koje ja izvodim te večeri jesu meni veoma dragi i posebne. Kao jedno od najbitnijih i u mojoj karijeri je kompozitora Rossinija, zatim Bellinija, naravno koji je jedan kompozitor koji je najpoznatiji po bel kantu i koji se možda i retko može čuti u izvođenju baš ovog dela, Capoletti i Montecchi. I na kraju izvodim ariju Eboli, naravno nama jednog od omiljenih kompozitora Verdija.
3: Svetski dan muzike, koji se održava prvog dana leta, obeležava se širom svijeta još od 1982. godine. Beograd je bio među prvim gradovima u regionu koji se priključio ovoj tradiciji 6 godina kasnije. Posvećen ideji da muzika izađe iz koncertnih sala na trgove, ulice i u parkove i postane pristupačna svima, ovaj dan se slavi u više od 120 zemalja sveta. Tim povodom, večeras u MTS dvorani, publiku u Beogradu očekuje muzički spektakl Opera Viva. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a, kao i na prvom programu Radio Beograda.
2: Beogradski letnji festival otvoren je sinoć u centru Sava izvođenjem mjuzikla Cigani lete u nebo. Festival traje do 22. septembra i nudi više od 40 programa. Ana Stefanović.
6: Prvi mjesec 33. Belefa obeležit će brojni koncerti i zanimljive pozorišne predstave. S obzirom na glavnu programsku orijentaciju festivala, koja podrazumeva problematizaciju odnosa između lokalnog i globalnog, Belef će u junu ugostiti i umetnike iz Rumunije i Australije. Detaljnije o programu govorio je Aleksandar Dunić, glumac i član odbora Beogradskog letnjeg festivala.
7: Program će biti bogat, bit će svega, bit će razno raznih predstava, bit će muzike, veliki koncerata. Mi počinjemo sa Ciganima i završit ćemo sa, u ovoj istoj sali sa Bajagom sa druge strane Jastuka. Imaćemo je na raznim mestima, na raznim lokacijama. Jedan od najbitnijih lokacija će biti Konak Kneginje Ljubice. Tu će se odigrati više predstava i manjih dramskih formi. Eto, pozvao bih onako zdušno da dolaze u Konak Kneginje Ljubice.
6: 33. Belef traje do 22. septembra, a program za jul, avgust i septembar biće naknadno objavljen.
2: U Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu održan je celovečarnji književno-umetnički festival posvećen očuvanju dela Davida Albaharija, ali i promovisanju nove književne i umetničke prakse. Događaj je pratila Teodora Ćimović.
8: Veče posvećeno Davidu Albahariju predstavlja formalizaciju jednomesečnih okupljanja, nastavak salona koji je ovaj pisac i prevodilac za svog života organizovao. Jedna od učesnica festivala, pisac, prevodilac i dugogodišnja prijateljica Davida Albaharija, Mirjana Ognjanović, istakla je značaj ovakvog događaja.
9: Značaj ovog susreta je da u nekulturno vreme, u vreme koje je najnekulturnije koje ja pamtim, a imam više od 60 godina, se podsjetimo jednog vrhunskog književnog dela i da u njemu uživamo. I da podsjetimo na to koliko je David Albahari vodio računa o generacijama književnika koje stasavaju.
8: U delu programa koji je posvećen podsticanju mladih pisaca, svoju prozu čitali su Aleksandra Vukobratović, Lazar Pavlović i Uroš Đurković. Osnivač fondacije David Albahari je sin ovog istaknutog pisca Natan Albahari, dok su ostali članovi upravnog odbora, Piščevi prijatelji i saradnici Mirjana Ognjanović, Dragan Protić, Ljilja Marjanović, Tamara Krstić, Tatjana Rosić, Bojan Savić Ostojić i Nikola Petaković, predsjednik upravnog odbora. On govori o ciljevima i daljim planovima fondacije David Albahari.
10: Fondacija David Albahari je registrovana ove godine prvenstvenim ciljem da očuva duh Davida Albaharija na našoj književnoj sceni. E sad, to očuvanje duha pretpostavlja mnoge stvari. Prva stvar je zapravo ovaj festival koji bi trebalo da emanira na neki način Davidov duh na više, u više pravaca. Nadamo se do kraja godine da ćemo imati informacije u vezi sa nagradom David Albahari, koja će biti nagrada za prozu opšteg tipa, znači ne samo za romane. Detalje ćemo do jeseni verovatno skockati i ništa, nastavlja se aktivnosti.
8: Izgleda da život ne može da se živi u skladu sa bilo kakvim uputstvima, već da svako mora da ga proživi na svoj način. Drugim rečima, život nije ponavljanje, jer da jeste, odavno bismo naučili odgovore na sva pitanja, a pogotovo na ona koja neprekidno izgovaramo. Šta je život i zašto ga uopšte živimo? Reči su našeg pisca Davida Albaharija, autora proznih knjiga Cink, Mamac, Gospodin Dimitrijević i Gospođica B, Danas je sreda i brojnih drugih.
2: In memoriam.
11: U 84. godini preminuo naš poznati karikaturista Dušan Ludvig. Dobitnik je 6 Pierovih nagrada, izdao je 2 knjige karikatura, objavljivao je u Politici, Pančevcu, Večernjim novostima i svim značajnijim dnevnim novinama. Dušan Ludvig biće sahranjen u utorak u 13 časova na starom pravoslavnom groblju u Pančevu.
2: U emisiji sada govorimo o sportu. Dejan Bulajić.
12: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u četvrtom kolu druge nedelje Lige nacija od Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1. Naš tim je nastup na turniru na Filipinima završio sa jednom pobedom i 3 poraza, a u ukupnom skoru ima 2 pobede uz 6 poraza i trenutno zauzima 10. mesto. Domaćin trećeg turnira Lige nacija bit će Beograd, a naš tim će za protivnike imati Bugarsku, Francusku, Nemačku i Holandiju. Na svetskom šampionatu u fudbalu rano jutros Ekvador je igrao nerešeno sa Kurasaom 0-0, dok je Japan bio ubedljivo bolji od Tunisa 4-0. U večernjem terminu sastaju se Španija, Saudijska Arabija od 18 časova i Belgija, Iran od 21 čas. Naš atletičar Ivan Ivana Španović pobedila je u troskoku na prvenstvu Slovenije skokom od 13 metara i 49 cm. Jovan Stranić je postavio novi državni rekord u bacanju kladiva na istom takmičenju hicem od 69 metara i 9 cm. Tokom dana je potvrđeno ono što je najavljivano prethodnih dana. Proslavljeni trener Željko Bradović vraća se na klupu Panathinaikosa. Ugovor je potpisan na 3 godine.
2: Argentinski grad Cutralco u provinciji Neuquén dobio je statuu Lionela Messija, koja je visinom od 26 metara najviša statua tog argentinskog fudbalera na svetu. Skulpturu je kreirao lokalni umetnik Aldo Berioisa i postavljena je na nacionalnom putu. Prikazuje Messija kako kleči sa jednom rukom podignutom prema nebu, dok drugu ruku drži na srcu. Stiglo je kalendarsko leto, meteorolozi upozoravaju da se kasno popodne u Bačkoj i Banatu očekuju lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom uz kratkotrajni grad. Trenutno u Novom Sadu 34 stepena, u Beogradu 33, Nišu 32, Kragujevcu 31 stepen. Vreme sutra.
11: Promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajni grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, dnevno od 29 do 33. U Beogradu prepodne suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana kiše i pljuskovi sa grmljevinom povremeno. Jutarnja temperatura od 20 do 23 stepena, najviše oko 32.
2: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1, urednici vesti Relja Trajković i Milan Radosavljević, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Dejan Bulajić.
2: Dobar dan, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije porazom je završila nastup na turniru Lige nacija na Filipinima. Rano jutros, naš tim je poražen sa 3-1 od Sjedinjenih Američkih Država. Jedna pobeda, tri poraza, bilans je druge nedelje ovog takmičenja, a domaćin treće nedelje biće Beograd od 8. jula. Dobre rezultate ostvarili su naši atletičari na prvenstvu Slovenije u Mariboru. Ivana Španović je pobedila u troskoku, dok je Jovan Stranić postavio novi državni rekord u bacanju kladiva. Na svetskom šampionatu u fudbalu rano jutro Ekvador i Curaçao su igrali nerešeno 0-0, dok je Japan bio ubedljiv protiv Tunisa 4-0. U večernjem terminu od 18 časova sastaju se Španija i Saudijska Arabija, dok će od 21 čas igrati Belgija i Iran. Proslavljeni košarkaški stručnjak Željko Obradović vraća se na klupu Panathinaikosa. To je danas potvrdio slavni grčki klub. Obradović se vraća na mesto na kom je ostvario najvrednije rezultate. Ovo je Sportski žurnal, prvi program Radio Beograda. Dobrodošli. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Odbojkašice Srbije poražene su danas u Pasig City-u od selekcije Sjedinjenih američkih država rezultatom 3-1. Poslednja utakmica druge sedmice Lige nacija. Ostaje žal za rezultatom na meču protiv Amerikanke, izjavila je odbojkašica Srbije Slađana Mirković.
2: Ostaje svakako žal za rezultatom i pokvarili smo negde svoju igru poslednja dva seta. Mislim da smo prva dva seta pružili jako lepu partiju, jako smo lepo igrali. Žao mi je takođe i kraja prvog seta gde smo negde izgubili prednost koju smo imali. Ali svakako nakon ovog turnira mislim da su utisci pozitivni. Da smo popravili dosta našu igru, da smo podigli na viši nivo i nastavit ćemo da radimo u tom pravcu. Sada je vreme za neki mini odmor i da se spremamo za sledeći turnir u Beogradu.
1: Nina Čajić je izjavila da je naš tim pokazao da može da igra sa svim protivnicima.
3: Energija je bila odlična u prva dva seta, a posle toga je malo pala i Amerikanke su to iskoristile u potpunosti. Ali što se tiče turnira, mislim da smo pokazali da možemo da igramo sa svima i jedva čekamo da vas vidimo sve u Beogradu i daćemo svoj maksimum da osvojimo sve četiri utakmice i vidimo se.
1: Nina Čajić zakazuje susret sa publikom u Beogradu kada i zašto. Naime, odbojkašice Srbije će u Beogradu u okviru treće nedelje Lige nacija od 8. do 12. jula igrati protiv Bugarske, Francuske, Nemačke i Holandije. One se trenutno nalaze na 10. mestu na tabeli Lige nacija sa 10 bodova. Plasman na finalni turnir Lige nacija, koji će biti odigran od 22. do 26. jula u Makau, pored domaćina izboriće još 7 reprezentacija. A što se tiče muškog tima, njega u drugoj nedelji Lige nacija očekuju nastupi na turniru u francuskom Orleanu. U okviru druge takmičarske sedmice Lige nacija, Srbija će igrati protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih američkih država. Tokom treće nedelje, Beograd će biti domaćin Lige nacija. Srpski odbojkaši će pred svojim navijačima ponovo u Beogradskoj areni dočekati Tursku, Ukrajinu, Nemačku i Sloveniju.
4: Radio Beograd, prvi program.
1: I dalje o dobrim rezultatima naših sportista. Srpska atletičarka Ivana Španović pobedila je u disciplini troskok na prvenstvu Slovenije, koje je održano u Mariboru. Španovićeva je van konkurencije nastupila u troskoku, a pobedila je sa daljinom 13 metara i 49 cm. Van konkurencije na prvenstvu Slovenije nastupila je i 21-godišnja Natalija Dragojević, koja je osvojila drugo mesto sa daljinom od 13 metara i 8 cm. Naš atletičar Jovan Stranić postavio je novi državni rekord u bacanju kladiva na istom takmičenju. Stranić je ostvario hitac od 69 metara i 9 cm. Prethodni državni rekord takođe je bio u njegovom vlasništvu, iznosio je 67 metara 93 cm. Stranić se na prvenstvu Slovenije takmičio za Brežice klub, za koji nastupa na osnovu dvojne registracije, dok je u Srbiji član Atletskog kluba Vojvodina iz Novog Sada.
0: Sportski žurnal Beograd 1.
1: U toku je svetski fudbalski šampionat s punim pravom nazvan najvećim sportskim događajem u

0: Igrali smo dovoljan broj utakmica da bi neki utisci već mogli da se iznesu, ali nećemo to činiti sami, već uz pomoć našeg dobrog poznanika i sjajnog fudbalskog stručnjaka Dragana Okuke. Dobar dan, Dragane.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušalcima.
0: Veliki pozdrav, jesu li ove vrućine, evo nas na početku i kalendarskog leta, omele ljubitelje fudbala ili naprotiv s punom pažnjom prate ono što se dešava na svetskom šampionatu?
1: A mislim normalno da svi prate, ali daleko manje jer nema nas tamo. Nažalost nema nas tamo, a vidimo koliko ekipa ima u 48, to malo i ovi termini noćni za gledanje, ali prate ljudi fudbal, interesuju se i da je fudbal globalna stvar i nema veze što se igra u Americi i na dva kontinenta i ovim neprilagođenim terminima za nas, za većinu utakmica, ali prati se, gledamo i uživamo.
0: Vratit ću razgovor na ovo sa čime ste počeli. Da li osim nama, po kvalitetu koji imamo, nedostajemo jednom ovakvom takmičenju? Mislite li da ima mesta sa svim slabostima koje smo ispoljili minulih godina na reprezentativnom planu i za reprezentaciju kakva je naša, Dragane?
1: Pa mislim da kažem, nažalost, kad vidimo koje reprezentacije igraju, Kurosao, Jordan, Zelenorska ostrava i tako dalje, da je bilo mesta i velika je žal za tim, ali ajde, nadamo se da ćemo na sljedećem svjetskom prvenstvu sigurno da učestvujemo.
0: Da li je ono što ste mogli da vidite do sada ispunilo neka vaša očekivanja ili se radi o nečemu što bismo mogli nazvati ništa posebno, makar za sada u ovoj grupnoj fazi u kojoj je više nego izvesno dosta kalkulacija?
1: Mislim da moje očekivanja i većine ljubitelja fudbala, igra dobar fudbal, se ostvarila i igra se on sve bolji. Na početku je bilo neki iznenađenja kao Španija, Zelenorska ostrava 0-0, Kongo, Portugal 0-0, sinoć Ekvador, Curaçao 0-0, ali generalno igra se dobar fudbal, igra se bolji fudbal i ja mislim da je ovo već pokazalo svjetske prvenstvo da će biti najviše golova, da se favoriti polako zagrijavaju i da ćemo gledati još bolji fudbal. Očekivano proće dalje svi favoriti, Englezi su tu, Francuzi, Njemci, videli smo sinoć, Brazil, Kvata, Rita, Nesuna će Španija i Portugalija proći dalje, Francuzi su dosta lako dobili, Argentinci, tako sve očekivano uz nekom malo već se nabrali iznenađenje i bit će sve manje tih iznenađenja u nokaut fazi. Igra se, ono smo vidjeli, i na najvećim stadionima, na najveći broj publike, sve je fascinantno i broj publike, izgledi stadiona. Malo ono što smeta možda istinski ljubitelj fudbala, ova pauza koju je uvela FIFA.
0: Da, hidratacija.
1: Hidrataciju, vidimo u Kanadi je 20 stepeni, igra se pa pauza 22 minuta, pa drugo problem 22, kao u američkom futbolu, američkoj košar, to malo remeti ritam, prekida ritam utakmice, tempo utakmice, ali to je FIFA vjerovatno uvedla da bi ovi veliki sponzori koji plaćaju te reklame se naplate. To je jedino malo ovako minut, sve ostalo, igra se brži, futbal eksplozivniji, štiti se igrači, vrijeme će se nadoknađuje, ubrzava se igra i gledamo i gledat ćemo se bolji fudbal.
0: Dragane, da li vas je u jučerašnjoj utakmici koju bismo mogli nazvati mali evropski derbi Holandija-Švedska iznenadila ubedljiva pobjeda Holandjana i tako bled nastup Šveđana?
1: Iznenadila me, toliko nije me iznenadila dobra utakmica jer i Holandjani Šveđan igra je dobar fudbal, iznenadio me rezultat da je toliko visak, možda nije toliko Švedska zaslužila da izgubi, jer je prvu utakmicu dobila 5-0, ali nije me iznenadio dobar fudbal. To su jedna druga reprezentacija koja igra otvoren, čist fudbal, agresivan, napadački fudbal, kažem, iznenadio me samo rezultat.
0: Na osnovu onoga što smo mogli vidjeti do sada, profilišu li se favoriti? Slažete li se sa time da su dva glavna favorita Španija i Francuska? Ili vam se čini da zapravo tu možemo dodati još nekoga?
1: Pa mislim da ništa se nije promijenilo, recimo, moje razmišljanje.

0: svjetskog prvenstva. Ima jedan krug 6-7 reprezentacija koja svaka može da pobjedi na ovom svjetskom prvenstvu. Već ste rekli Španija i Francuska, ali tu su uvijek Argentina, Brazil, tu je Engleska sa moćnim timom, tu je Njemačka, tu je možda Holandija. Tako da se ništa promijenilo između tih 6-7 reprezentacija. Sigurno će biti prvak neko od njih. Možda je Francuska najkvalitetnija ekipa sa najvećim rosterom, ali Brazilci su nisu davno osvojili, imaju najboljeg selektora, imaju taktičarsku ekipu koja svi igrači igraju u Evropi. Ancelotti će to da uklopi, kažem, ali od tih 6-7 ekipa sigurno će neko da bude prvak. Ko će se najbolje snaći i, kažem, igra se na dva kontinenta u tri vremenske zone, kojima je najduži rester, koga će mi mojići povrede i tako dalje, od toga će zaviti ko će pobjediti. A sve sto reprezentacije koje se nabroje, koje znaju da igraju turnijski način igranja, da li tu možda Portugal nešto da napravi, teško, ali sve ostale su reprezentacije navikle da osvajaju svjetska prvenstva, a to je jedna velika uvijek prednost na tim turnijskim takmičenjima.
1: Jedna od ekipa koju imenujemo kao favorita na početku je ostala dužna, Španija. Večeras od 18 časova igra protiv Saudijske Arabije, nešto kasnije od 21 čas u večernjem terminu Belgija i Iran. Šta očekujete od ove dve utakmice?
0: Očekujem normalno da Španija pobedi, izvrsni favorit, i da ona hvata ritam. Što se tiče Belgije i Irana, isto Belgija favorit. Ne može Belgija s ovim timom nešto veliko da napravi, ali Španija ostaje dalje jedan od glavnih favorita, bez obzira što je po utakmici nije izgledala najbolje i nije napravila najbolji rezultat.
1: Tačno u ponoć, Urugvaj, Zelenortska ostrva, malo kasnije od 3 časa Novi Zeland, Egipat.
0: Pa tu je favorit normalno Egipat protiv Zelenortske, protiv u ovoj drugoj utakmici. Ali prvo ste rekli da igraju se ponoći, kako ste rekli da igra.
1: Urugvaj, Zelenortska ostrva,
0: Urugvaj,
1: ponoć.
0: Prvu utakmicu nije bio najbolji, ali Urugvaj je kvalitetna ekipa sa puno igrača koji igra u Evropi i izrazit će favoriti u ovoj utakmici.
1: Dragane, želite li da kažete nešto o opštoj organizaciji? Nismo ni sumnjali da će Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada uložiti maksimum napora da to funkcioniše kako treba, ali suočili smo se sa situacijama koje su potpuno nesvojstvene ozbiljnim, prestižnim sportskim događajima svih minulih decenija. Domaćini su uvek bili pod posebnom prismotrom, uvek se vodilo računa o svakom postupku domaćina. Međutim, mi se ovde suočavamo sa nekim situacijama koje pokazuju izvestan bezobrazluk domaćina prema određenim učesnicima, već prema tome kakav politički odnos prema njima imaju.
0: Želite li, da ne kažemo rasizama.
1: Želite li da kažete što o tome?
0: Mislim da sve je na visokom nivou, stadioni velelepni, puno publike, puni stadioni, sve to, ali nekako senku baca taj učešće odnos prema jednom učesniku na svjetskom prvenstvu, Iran, njihovo maltretiranje, putovanje, odmah napuštanje Sjedinjenih Američkih Država poslije utakmice, to baca na jednu senku, ne znam kako je to FIFA dozvolila. Ako je to neka senka, onda je to jedna i to značajna senka, taj odnos Amerikanac prema Iračanima, ajde kažemo maltretiranje, moraju biti u Meksiko pa dolaze na dan utakmice, pa odmah po utakmice moraju da napuste. Mislim da to FIFA nije smela da dozvoli, ali politika je svugde i politika se svugde petlja i to je jedna senka na dosadašnjem tog svjetskog prvenstva.
1: Puno vam hvala na izdvojenom vremenu. Na susretu sa slušalcima Radio Beograda s pažnjom pratimo ono što će se dešavati i dalje na svetskom šampionatu i bit ćemo slobodni da vam se javimo i zamolimo vas za utiske o onome što gledamo na mundijalu.
0: Hvala na pozivu i uvek se odazivam rado.
1: Ovo je bio Dragan Okuka. Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
2: 034-330-200. Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike.

0: dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.
1: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.

0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Najveća letnja evropska saga, kako su je mnogi nazvali, je završena, pošto je vlasnik Panathinaikosa Dimitris Janakopoulos na svom Instagram profilu potvrdio da je Željko Obradović postao novi trener grčkog kluba. Posle brojnih spekulacija tokom prethodnih nedelja na klupu grčkog velikana vratio se najtrofejniji trener u istoriji Evrolige, a ugovor je potpisao do 2029. godine. Iskusni stručnjak je posle 4 godine i 3 osvojena trofeja krajem prošle godine napustio klupu Partizana u trenutku kada je klub beležio nešto lošije rezultate. Obradović se sada vraća u klub u kom je ostavio neizbrisiv trag, osvojivši čak 5 titula šampiona Evrope, dominirajući grčkom košarkom više od decenije. Podsetimo, tokom perioda od 1999. do 2012. godine osvojio je sa Panathinaikosom 5 titula Evrolige, 11 šampionskih titula u Grčkoj i 7 nacionalnih kupova, postavši jedna od najvećih legendi kluba. Navijači ovog kluba sa oduševljenjem su dočekali vest o povratku čoveka koji je obeležio najuspešniju eru u istoriji kluba, a očekivanja pred narednu sezonu već su podignuta na najviši mogući nivo. Ostaje da se vidi da li će iskusni srpski stručnjak uspeti da ponovi uspehe iz slavnih dana i ponovo donese evropsku krunu u Atinu, jer je Panathinaikos ove sezone ostao bez i jednog trofeja. Govorili smo o elitnoj sceni, profesionalnom sportu, svemu onome što on donosi, a sada vam krajem sportskog žurnala

0: donosimo priču o nečemu što uvek izaziva posebnu emociju kada je u pitanju sport, kada je u pitanju rekreacija, a to je rad pre svega sa decom, sa mlađim kategorijama i o čemu se zapravo radi. Podsjećamo vas na jednu sjajnu sportistkinju, na jednu izuzetnu karatistkinju, u pitanju je Tanja Petrović, koja je osmislila nešto što se zove sportska bajka i organizovala je u Zoološkom vrtu u Beogradu. Ovom događaju prisustvovala je koleginica Snežana Pantović.
1: Evo, danas se nalazimo u Beogradskom zoološkom vrtu gde je zaista jedna fantastična sportska atmosfera, mnogo dece iz različitih sportova i za sve to možemo da budemo zahvalni našoj legendarnoj karatiskinji Tanji Petrović. Sportska bajka, karate klub Nippon, ali nismo videli samo danas decu u kimonima, videli smo tu i decu iz većeg broja sportova. Tanja, sve čestitke na ovom zaista predivnom događaju. U stvari, od juče sve ovo traje.
2: Da, od juče traje priprema. Inače, ovo je četvrta nedelja organizacije raznih aktivnosti u Zoološkom vrtu. Jedna od njih je bila promocija predškolskog uzrasta članova karate kluba Nippon. Zatim, onaj točak sreće, sportske bajke koje je donosio razne nagrade na odgovore na pitanja iz oblasti olimpijskog pokreta, japanske kulture i samih životinji i prirode u Zoološkom vrtu. Zatim je bila tribina Kako sport pomaže, obradili smo priču i dali smo jedan akcenat javnosti, šta se dešava u parasportu, kako se jednostavno ljudi opredeljuju i kako mogu to da urade, a kako tek kada postanu vrhunski olimpijci ili parasportisti mogu dalje da vežbaju i ostvaruju svoje snove. Izjave roditelja, trenera i samih olimpijaca su bile toliko emotivne, verujte mi da je pola ljudi plakalo na toj tribini.
1: Da kažemo, samo u stvari parasport, to su deca koje imaju različite vrste invaliditeta, ali su na jedan veoma mudru odluku njihovih roditelja koji su odlučili da se bave sportom i ta deca se bave sportom, i to je zaista bio upravo kao što ste rekli jako, jako dirljivo, njihova iskustva, njihova impresija.
2: Ne samo što su oni pričali o tome šta rade, oni su dali jednu poruku i motivisali, da kažem, nas, ove druge strane sporta, da shvatimo u stvari značaj šta sport daje ljudima koji vežbe. To je bila jedna lekcija, kažem, pamtit ću celog života. Ja sam toliko bila zahvalna njima što su nas naučili šta treba da radimo u životu, i poljubila sam ih i rekla sam, vi ste pravi divovi heroji ovoga vremena i daj Bože da svi budemo kao vi. Mislim da ćemo to ponoviti, sigurno ćemo ponoviti, i krajem septembra ćemo još jednu tribinu na temu kako sport pomaže u parasportu uraditi, ali naravno to mora da obeleži i javnost ove zemlje i Srbija cela, i da kažem, bolje da prekinemo dnevnik u 8 časova i da pustimo ovo što ste vi rekli, jer je to izuzetno važno kao poruka za sve druge šta treba raditi, kako se boriti protiv nedaće u životu. Ili to mi mislimo da imamo problemi nedaće, oni imaju ozbiljne probleme, ali su ih na jedan neverovatan herojski način prebrodili i dalje nama svetle kao sveće kud treba da idemo i šta treba da radimo. Tako da, eto, to je bila neka, da kažem, neki veliki utisak zaista. I to je bilo juče. Naravno, sve smo morali da to sklonimo u fioku i da se posvetimo trenutnom događaju, a to je sportska bajka u Zoološkom vrtu. Ona traje 4-5 sati. Evo, sad smo završili svečano otvaranje, ali
1: I koliko je bilo sportova? Nisu tu samo bili mali karatisti?
2: Ne, ovdje je bilo preko 20 sportova raznih profila, od sportova sa loptom, borilačkih sportova, sportova sa muzikom, imamo i jedan zimski sport u promociji. Osim toga, su tu sa nama i naučne i edukativne i kreativne radionice, što je meni izuzetno važno. Evo, baš uvek kažem, prvi put je s nama NCC program i gospodin Ranko Rajević, koji je od davnina prepoznao šta radi Nippon i uvijek je govorio nad njegovim predavanjima: evo, ja sve ovo što pričam, ima jedan klub koji to radi, zove se Karate klub Nippon.
1: I samo još da kažemo na kraju razgovora da je veoma zanimljivo i to i u stvari to treba da istaknemo. Cela ova sportska bajka ima jednu vrstu humanitarnog karaktera, tu su deca sa Kosova i Metohije i u suštini svako od ove dece koje je ušao u Zovrt nije platio kartu, ali umjesto ulaznice u stvari morao da donese paketić.
2: Tako je. Neka priča datira od ranije sa Vukom Bojovićem i upravo smo to osmislili što ste rekli, jer neke stvari su jako jednostavne i ne treba da se plati ulaznica, samo treba da se pomisli šta će to da obraduje jedno školsko dete i da se jednostavno napravi paketić, da se napiše neka poruka sa svojim detetom u svojoj porodici i da sa tim poklonom uđete u vrt i da uživate u ovom danu. Mi smo ovdje jednu veliku, kažem, prvi paketić je sinoć došao i eto, hvala Bogu, namnožio se i imamo gomilu paketića koji idu deci bez roditeljskog staranja svih domova u gradu Beogradu, deci sa Brezovice, odnosno vas i Štrpca i sa Brezovice, sa Kosova i Metohije, udruženje Plava školjka, udruženje Deči srce, zatim Da živimo zajedno, imamo predstavnika svih tih udruženja, ali u ime svih njih je direktor Zoran Milačić osoba koja je dugo sa nama, koja je upravo sugerisala da ljudi prave paketiće sa novim stvarima, jer on zna dušu i prirodu sve te dece i on je i rekao
1: potrebno, da.
2: Hvala puno i zahvalio se uvek na donaciji stvari, ali je rekao da deca vole nove stvari, da se uvek obraduju maloj, ali novoj stvari.
1: Tanja, hvala vam od srca na svim ovim godinama koje ste uložili da evo naše deca kroz sport u stvari vide svu lepotu života. Hvala vam još jednom, srećan rad i uvek ćemo vas podržati.
2: Hvala puno, evo ostaje da vidimo ko će biti pobednik sportskog memorijala Vuka Bojovića. Ekipna je priča i mi smo je nazvali Igre kroz bajku i hvala što promovišete prave vrednosti.
1: Bila ovo Tanja Petrović.
0: Ovo je bio sportski žurnal, hvala na pažnji.
3: Sportski spomenar.
4: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
5: 63. godine igrali smo na Karaburmi i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
6: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak. Deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
7: Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
8: Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
9: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
3: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
10: Dobar dan.

0: obično većina nas futbolera iz siromašne porodice, tata je bio radnik, ja sam imao dve sestre, radio da bi nas izvukao, da budemo ljudi, vaspitani, jedna normalna radnička porodica. U moja generacija mi smo jedno poštovanje prema starijem, sa bilo ko da je, da li Bobek ili ne znam ko, a to danas, na primjer, nema. Kad sam ušao prvi tim, ja sam ušao prvi put, sad će oni tu u jedan čošak, samo sam rekao dobar dan i oni su odgovorili fino dobar dan, a to danas nema. Ja sam, na primjer, kad sam došao u Lijonu, ja sam bio najstariji, 28 godina, bilo je na poštovanje. U Francuskoj bi još dan danas se poštuju, mislim, ti starije osobe. U autobus kad se idem na neku takmicu, zna se ko je napred, ko su klinci pozadje. To već danas nema.
1: Bilo ono vi mlađi da nosite stvari starijima?
0: Ovde nije to bilo. Dobar primjer ste mi rekli, kad sam došao, meni lakom je tada počinjeno da ulazi za prvi tim i on je uvek kad idemo, šta znam, ili u voz, ili u autobus, ili na avion, uvijek mi tašno, jer mi tašno pošto i uvek je vole pored mene da sedi i da trenira. Posle treninga ostanemo ljubo 5 minuta, 10 minuta, tako da vidi kako mi u Jugoslaviji smo trenirali.

0: Rođeni ste 1942. Bili ste dečkić posle Drugog svetskog rata. Kako je bilo to odrastanje posle četvorogodišnjeg rata, kraj 40-ih, početak 50-ih?
1: Pa znate što, ja sam mnogo neca i znam da smo bili sirotinje. Ja sam na Cukarici živeo i ja nisam znao, na primjer, gde je Terazije, gde su Slavije. Nisam izlazio, nisam ne imao mogućnosti da idem. Ja sam, na primjer, kad sam bio u Partizanu, ja sam išao na trening, ja sam se bio švercom, nisam plaćao kartu, nisam imao pare da kupim kartu za tramvaj.
0: Za trojku?
1: Za trojku, da.
0: Do Mostara pa gore peške?
1: Posle peške, pa to ništa od mene to bilo, da mislim, da. Sasvim normalno.
0: Kako se dogodilo da počnete da trenirate fudbal? Negde sam pročitao na nekom francuskom sajtu da ste počeli s tonim tenisom prvo da se bavite.
1: Da, bio sam prvak Beograda u tonom tenisu. Dobio sam diplomu kao prvak i dođem kući, a u isto vreme dobio sam ove rezultate na polugodištu u školi. I imao dve, tri dvojke i sada moja mama to našla na mene, frka i to sve, i Čale dolazi i ja mu pokažem moj diplomu. I uopšte me ne pitu za školu, kako sam u školi.
0: A kako se dogodilo da počnete fudbal, da trenirate?
1: Ja sam tamo na Šećerancu bio i igrao sam na Adi stalno, preko leta, ceo dan fudbal. I Šećerancu zafali jedan igrač i stavio mene da igram centrafora. A u to vreme igrao protiv Partizana, a bio je u to vreme Matekalo i Vojica, ne znam kako je zove. I ja dam Partizanu 3 gola kao centrafora. I posle utakmice meni Matekalo priđe i kaže da dođem sutra na stadion da potpišem za Partizan. Ja kažem, znate šta, ne znam da mogu to, jer ako dođemo kod vas, može mog tatu da ispred veća da oteraju, a mi živimo od njegove male plate. Kaže, ti za to se ne sikare, to će sve Partizan da uredi. Tako sam došao i potpisao za Partizan.

0: Da možete da nam kažete o Florijanu Conji Matekalu, on je tvorac onih čuvenih partizanovih beba.
1: Znate što ja Matekala vrlo malo znam, on je baš u to vreme, možda jednog godine po dana, otišao iz Partizana, tako da ga vrlo, vrlo malo ga znam. Dobro, prema svima je bio onako na dostojanstvo, znalo se da je on imao personalite, mislim u to vreme bili su Vladica, Čebinci, šta ja znam, Vaske u tom pomotku. Tako da su vidim da su oni poštovali, uvek su ga hvalili posle toga kad je otišao iz Partizana. Minda Ivanović je došao mesto njega i s njime sam bio jedno, 2-3 godine. I baš u to vreme, kad sam ja trebao da uđem u prvi tim, Špice je bio i Špice je teo da stavi mene da igram, ne znam ko je bio, da li je bio Jonč, ne znam ko je bio centra Hafa, i Minda mi nije dao da idem. Igram za prvi tim i posle mi pričao, kaže da smo izgubili, sve bi bila krivica na tebe, jer si najmlađi. Nisi još bio spreman da igra za prvi tim.
0: U karijeri ste promenili mnogo trenera. Ko je na vas najviše uticao?
1: Pa najviše mu se Bobek. On se i posvetio se, ja sam drugi jače trčao nego svi igrači, pa smo imali kodinstvenog trenera koji je bio u Difu tamo, šta ja znam.
0: Pavlo Pavski?
1: Pavski, da. I Bobek uvek bio, naprijed idemo vozom za Zagreb, on dođe u moju kabinu, sa mnom pričao kako ću digam protiv toga, bio je Jereković. Centrafor Dinama.
0: No, Dražan.
1: Da. Tako da, za mene je najbolji on utisak. Osjećam da me najviše voleo. Bio je i Atanasković i on tako sve na vreme. Ubaci se u tim, ovako treba. A Bobek, on je bio gospodin. Stane na sredinu i sa pištoljkom stani ovo, ono radi tako.
0: Stjepan Bobek vam je dao i nadimak. Šmeker.
1: Šmeker, da. On tako me, da. Tomno sam bio vrlo mlad. Dobro, i Vaske je stari 9 godine od mene, to nije velika razlika. Ali Vaske je bio sasvim drugi igrač nego ja. Više fizički, ono, da umoral, da idemo da pobedimo. A ovako, mislim, kad nije bio Šmeker. Ko je bio Šmeker? Bio Jusuf i Šmeker. A on je bio Šmeker, kao bek. Mnogo veći nego Vaske, nego Rašović.
0: Negde sam pronašao podatak da su osnavijači nazvali Ljuba Žajir.
1: Da.
0: Zbog čega?
1: Pa zbog toga što me taj Žajir napravio budalo na terenu. To je bilo proti, ne znam koja ekipa, to je proti Italije, da li ne znam, Milano, ne znam proti koga smo to igrali.
0: Je li to kada je ona bila velika tuča?
1: Jeste, da.

0: Ja sam igrao Tera Hafa. Počeo sam da igram za levog beka kad smo igrali protiv Manchestera. To vreme u Manchesteru bio onaj Best.
1: Da, George Best.
0: Niko nije teo da igra protiv njega. I sad ja sam bio sporač, a on je bio opet brz i dobar tehničar. I sad mi napravimo taktiku da kad njega izbace ovako po desnoj strani, da ga Vaske kao Tera Hafa ili Rašović da ga seku, ne. I to je tako preutim izbio dogovor. I oni to urade, nešto ja ovdje idem prema centra Halfu, sa očekujem da neko njih dvojica, oni isto tamo stoje. Tako da, oj, ja sam mali igrao beka. Nisam imao te kvalitete da igram za beka. Bi sam dobar tehničar, sam bio sporač. Ja sam 60. 61. godine ušao u prvi tim. Bio sam pred toga 2-3 puta rezerv, a sam brzo ušao da u prvi tim. Da li je to sreća, šta znam, ne znam, ja sam. Ili sreća je bila i to. Bio je Miladinović.
1: Da, on je mogu da igra sve.
0: On je, on je bio sačan igrač. Džina Simonovski bio trener i ne stavio ga u tim i sad i mene. I s obzirom to vrlo često ni igrao zbog toga kakav je bio, ja sam tu priliku koristio da kada on ne igra da mene ubace. Znate kako, to uvek tako, bio sam najmlađi. Naprimjer, igramo u Nišu, u to vreme bio Aca Tanasković trener. Uveče, uvek se govori taktika, to da sutra dan i sa sutra dan posle ručka mi sastanak, sastav tima, Ljubene u timu. Takva bila situacija, Vaske bio i Jusuf i oni su bili ti koji su, šta znam, vladali, mislim, prvim timom. I klubom, neću da kažem, prvim timom i klubom.
1: Kad već to pomenuo ste Jusufija i Vasovića, vi ste ušli u generaciju u kojoj je bilo baš mnogo asova.
0: Ja kažem, teža generacija, teže je ući u prvi tim Partizana nego reprezentacije.
1: Kako ste se vi međusobno slagali? Dobro, vi ste bili najmlađi, niste, bili ste po strani, verovatno.
0: To je bilo to što rekao sam, to poštovanje. Mislim, drugo, ja sam uvek bio tako čutljiv, a poštovao sam te igrače, tako da, ono, dobar dan, mislim, nema. I nije bilo tako druženje među igračima. Vaska se sa Juletom družio, ali naprimjer Vlajica nije imao, kao i ja, mislim, nije imao tako baš neko to društvo kao nje dvojica.
1: Sjećate li se debija u prvom timu?
0: Sjećam se debija Partizana, jer Crvena zvezda je pre toga 6 mjeseci pobedila Partizana, a Debele Jovanović, kako mu je se zove, Dragan, igrao je za prvi tim, igrao je i Rudinski da Partizanu 3 gola. I sljedeća utakmica, posle 6 mjeseci, mene stavi da igram mjesto Debelog Jovanovića i tada sam počeo da igram standardno.
1: Pomenuo ste Crvenu zvezdu, kakvi su bili derbi Velike četvorke, pogotovo sa Zvezdom?
0: Znate, ja mislim da tako se pričalo kod nas. Ja mislim da smo bili da mnogo bolji od Zvezde i uvijek kad smo izlazili da igram protiv Zvezde nismo nikad mislili da ćemo da pobedimo, da ćemo da pobedimo 2-3, 4-0 i da počnemo utakmicu onako polako, polako oni nama na neku kontru daju gol, mi hoćemo opet gol i tako smo, uvijek smo gubili, a bili smo mnogo bolji od Zvezde, daleko bolji.
1: Ali u vaše doba Partizan je pobedio Zvezdu 5-0 i ste igrali vi tu utakmicu?
0: Da.
1: Prisjetimo i te utakmice.
0: Pa znate kako, mislim, to, ja kažem...
1: Galić dao 3, a Vislavski 2 gola.
0: U tom, mislim, u svemu, mislim, treba malo imati i sreće, mislim. Tu utakmicu smo, već smo ušli, smo malo ozbiljnije nego ranijih utakmice, da ozbiljnije da shvatimo i malo sreće, tako da smo lako pobedili.
1: A kakvi su bili navijači na utakmicama danas? Nažalost, malta ne nijedna utakmica?
0: Da, nije, mislim, ja mislim da, mislim, uopšte, kultura naroda... Ne. Danas je kultura u svemu, ne samo kao navijači, nego u svemu. Ja gledam sada na ulici, kad napravo vozim kola, nema više te kulture, nema ko je prednost. Ja kažem, ovi koji izlaze sa 10 strane, to kao komarci. Nema, zna se ko ima prednost. Ovdje koji luđi ima prednost. Tako i u futbolu. Danas ranije sediš i tapšeš kada daš gol, malo te nekao da se upozoriš to. A sada gledam ovo na stadionu. Ja zato više ne idem na stadion.

0: Početkom 60-ih Jugoslovenska liga je bila među najboljima u Evropi, da. Među 4-5 sigurno.
1: Da, da, ali da rekao.
0: Gde je bilo teško baš gostovati?
2: Najteže bilo u Splitu i u Zagrebu. Kad smo išli u Sarajevo, uvek smo imali više navijača Partizana nego navijači Sarajeva i kad igramo protiv Vardara, više bilo navijač Partizana. Ali Hrvatska je bila najteža. Mi smo uvek bili među najveći u Jugoslaviji, mi iz Zvezda, taj derbi koji je bolji, rivalitet. Šta je razlika? Mi smo imali nesreću što je kod nas u upravi bilo dosta vojno lica, tako da su oni drugače gledali na perspektivu kluba nego nego na primjer Crvena Zvezda gde su bili šta ja znam, novinari, policajci, ne znam kod da.
0: Su se vojna lica, generali, mnogo mešali u upravu, rad kluba?
2: Nisu se mnogo mešali, ali mislim, nije bilo to kao da smo u vojci, pa da bude disciplina, na primjer, nego ovdje to bi raspušteno bi bilo zbog toga što i Vaske, taj prvi koji je dao povode da i Galiću, i meni, i Kliju, svima, da se tako ponašam. Kad ja vidim da vi ponašate, a nije to normalno, onda ja kažem sam sebi, pa mogu ja tako da budem.

0: Partizan je od 60. do 63. osvojio tri prvenstva, jedan kup je godinu kasnije osvojio. Kako je u to doba pre onog finala Kupa šampiona prolazio na evrosceni?
1: Mi smo jako bili cenjeni. Mi smo bili možda posle Reala jedan od najboljih klubova Evrope. Kao na primjer sa kad kažete i Barcelona, Real Madrid, Manchester. Kakav je sad odnos kod njih, takav je bio kod nas u naše vreme. I među što ja znam, Nemaca, Engleza. Ja sam, na primjer, najviše volio da igram protiv Nemaca i Engleza. Zbog toga me zvali Smek. Ja sam znao, oni ne znaju da igraju malo tehnički. Nisam volio da igram protiv Italijana, nisam volio da igram protiv Španaca. A protiv Nemaca i Engleza najviše. I oni, čim imaju lopetu, oni bum, bum. A za nas, odmrme igrače, to je bilo najlakše. Ja sam ni osjećao, imao taj nos da znam gde će loptu da dam. Najviše sam mrzao da igram utakmicu kad je vetar. Jer vidim da ćete vi meni dati loptu tamo desno, udari vetar, pa moj svoj loptu ode polu desno.

0: Idemo u onoj sezoni 65-66. kada se Partizan plasirao u finale Kupa šampiona, danas se o svakom igraču i svakom timu sve zna. Kako ste vi u to doba saznavali nešto o kvalitetima protivničke ekipe?
1: U to vreme nije ni bilo televizije da bi mogli da gledamo te utakmice evropskih timova. Jedno što se mogu da saznam, to je, na primjer, zavisi ko nam je u to vreme, ko nam je bio ovaj trener. I nije bilo toliko utakmica na televiziji kao danas. Čak ni u Francuskoj, ja kad sam došao 70. godine, tamo je bio prvi sport rugby i Tour de France. Nije bilo fudbala. Jedno koje je bio fudbal, to je finale Kupa Francuske. I tada sam ja igrao tri puta u finale, da jedan put sam dobio finale, a dva put sam izgubio. Tako da nije se mogu se vidi, na primjer, kad ja ne igraš napravi neki faul. Na televiziji sada vidi se kako napravi faul, uspori pa vrati, pa vidi se da li penal, da nije penal, od toga nije bilo.
0: Idemo u toj sezoni kada se Partizan plasirao u finale Kupa evropskih šampiona. U prvom kolu Partizan je eliminisao Nant. Ovde 2-0, u Francuskoj 2-2. U drugom kolu Partizan je igrao sa Werderom. Ovde 3-0, tamo izgubio 1-0.
1: Da, i sa Spartanom. Nemce sam uvek volio. Mi smo misalni igrači za Nemce, za Engleze. Misalni, dok po njih lopta je 90 minuta, pod nas je lopta koja trči, a manji igrač, dok po njih igrač koji trči, a ne toliko lopta. Mi smo voljeli, ja i svi, mislim, igraču, pogotovo u odmrani, da igramo protiv tih timova, bum, bum, bum, bum, oni Bobby Charlton i ovo, to sve ono vreme, to je bilo.
0: U prvoj utakmici u Beogradu protiv Manchestera čuvali ste George Best, najbolje krilo na svetu. Kakvi su bili ti dueli?
1: Nije to bilo mnogo dueli, on je toliko bio brz, nisam ga mogao da ga uhvatim, neki put sam morao se da ga hvatim za kosu, imao u to vreme bila moda, nuvačka kosa, nisam mogao nikako da uradim. Kažem ti, bio sam sporo, bio brz.
0: A kako je bilo u Manchesteru to mnogi iz vaše generacije?
1: Mnogo lakše bilo, on tada nije igrao. Nije igrao, a opet on kad ne igra, to je 50%. Kao naprijed kod nas, kad Vladica ne igra, to je 50% Partizana. Ja sam neko to vasket, u tebe posudem se bole noge, a mene boli glava. Vladica je bio taj mislovni igrač koji nije mnogo trčao, ali je znao kako da igra.
0: Zvali ste ga poslovođa?
1: Kao poslovođa, pa mislimo, on je fair, on je za mene bolje od Šekularca, mislim. Dobro, svako ima svoje mišljenje, s njime sam bio više nego sa Šekim. Sa Šekim se vidimo šta idemo u restoranu, pre utakmice, na primjer, sa Zvezdan, pa znate kako on bio džavo od čoveka, sakupio je navijači, sada zavitlava nas Partizanovce, suče da pobjede od basketu, je probao to iz loptu kroz nogi i tako.
0: U toj utakmici u Manchesteru veliki teret u igri Partizana je podnela odbrana. Kako ste se vi osjećali?
1: Ali bio Vaske igrao odlično glavom, Rašović igrao odlično glavom, ja sam igrao dobro glavom. Jusufi nije znao uopšte, bio Šole koji je bio veliki golman, tako da je nama nije veliki bio problem u Manchesteru. Nama je ovde bio problem da pobedimo.
0: Mnogi sagovornici iz vašeg tima, kada pričamo o tom kupu šampiona, su isticali onu atmosferu posle utakmice sa Manchesterom i fair odnosi i publike i igrača Manchestera.
1: Publika engleska, kao dan danas, vi vidite to, to je najbolja publika, ja mislim, na svetu. Mi smo došli na stadion sat i po pre utakmice, išli na teren da vidimo kakav je teren, stadion prazan. Kod nas u Beogradu, kad je utakmica tako 10 sati ranije, preuzime, stadion je puna. To je razlika. I drugo što mi smo videli da kako je ovde teren, ovde nema sada neka ograda, nego to je kao da se upozori što. Druga kultura, da. Druga kultura naroda.
0: A kako su vas ispratili sa terena?
1: Oni jesu, što oni kažu Englezi, džentlmeni, oni su pozdravili svak. Ja sam bio, igrao sa Lyonom, jer meni je predsjednik Lyona bio Jevrin, pa sam išao u Izrael, igrao protiv nekog tamo kluba i igrao ovaj Best. Posle utakmice odemo u neku diskoteku, kad i on tamo. Zamislite kad se on mene seti. A što bi trebalo bude normalno da se ja njega sećam. I tako smo tu pozdravili, nešto malo popričali.
0: Hajdemo i ovoj utakmici finala sa Real Madridom. Mnogi saigrači vaši iz te generacije su mi pričali da je praktično rezultat određen
1: Pre utakmice.
0: Pre utakmice. Da. Šta se to sve događalo i tokom priprema i putovanja i
1: pa,
0: tamo?
1: Šta nije, samo je bilo pred utakmicu, na samom stadionu, stvari u hotelu. Mi smo uzeli jedan hotel jedno 30 km van Brisla. Da bi saznali zbog novinara, međutim novinari, kao svi novinari, saznali su i došli su da prave mi se tako reportaže. Bilo je dosta i tih menadžera, tako da su već i Galić, i Jusuf, i Šole, pre toga već potpisali ugovor sa nekim timom, na primjer, što znam, Vlajca bi otišao za Francusku, Gale otišao da jednom delu. A da, Šole u Kjern, a ne znam, i ovaj, Jusuf je deo otišao i on je...
0: Mislim, Frankfurt.
1: Frankfurt, da.
0: Bilo je nekih problema oko Kopački, Uwe Zeller. Šta je to bilo?
1: Pa, da svi to već čuli, a to je istina. Pre utakmice mi sedimo, skidamo se da idemo na utakmicu, na teren. I sad dolazi jedan veliki paket i sad Vaske, pošto taj bio taj organizator, on kaže mi ćemo danas da igramo zbog televizije u cipelama Adidasa. I sad svi čute, mislim, niko ništa ne pregovara. Ja kažem Vasko da ja ne mogu, ja imam moje cipele od Ilije, ja ne mogu da igramo. Ne, kaže, ti moraš, kaže, zbog televizije. Pa rekao, ne mogu, to je nova cipela, nema, ja drugi sam bio. Pa kažem, mi ćemo na tvojim cipelama da udarimo onda onu traku, znate, Adidas, one tri trake. I tu počeva frka i sad ja kažem, neću, znaš, i on će sam da se bije, znaš, i onda Šole ustao i onda Šole guvatio za vrat, kaže, naš džubre jedno, idi tamo i neće niko da igra u tim cimu, tako nije bilo.
0: Uprko svemu, Partizan je poveo 1-0 protiv Reala, nažalost izgubio 2-1, da se setimo i nekih značajnih detalja.
1: Pa ne znam, ja mislim da je već pre utakmice, mi smo ušli u utakmicu da izgubimo. I su već, kažem, već pre utakmice, već su bili neki igrači potpisivali ugovore sa tim raznim klubovima.

0: Ta šampionska ekipa Partizana se raspala, više od pola tima je već tada otišlo iz kluba. Kakve su bile te godine posle te šampionske generacije?
1: Pa znate šta, to je druga već generacija, već je već bila velika razlika između te generacije kad sam ja kao dete igrao za prvi tim i sad ovaj drugi deo tima gde sam ja bio kapiten Partizana, kad su otišli svi ovi matori, ja sam Šole bio svoje vreme kapiten, kad je otišao, ja sam bio kao najstariji. Došao u Šopavom u prvi tim, dečko mladi, Bora, Đorđevi, šta ja znam.
2: Moca Vukotić.
1: Moca Vukotić. Čure nije bio golman, uopšte nije igrao za Partizan za prvi tim dok je bio Šole. Bio stano rezerva Čure. Igao tako možda neke utakmice, ali mi nisim, nije bio standardni. Igao je protiv Sparte, da. Čure i tamo smo izgubili koliko je na 3-0, kako se zaboravio. Ja sam bio potpisao ugovor s Anderlechtom. Mene uveče, kao večera, zove ambasador koji je bio u Bristolu. On je bio bivši neki predsednik Partizana i kaže, čuo sam u novinama da si potpisao ugovor za Anderlecht. Baš mi je drago, bit ćemo zajedno. Da li ja mogu doći po tebe? Govoriš francusko, jer kažu, ne govorim francusko. Doći ja po vas, kaže, ja kažu, nema problema. I priča mi koji su uslovi ugovora. Ja kažem, znate što, to ne znam, ja to sad prvi put čujem. Ti vidi, kaže, sa tvojim menadžerom. Ja njega zovem, on kaže, pa jeste, kaže, da od tih para 10% meni, 10% Partizanu, 10% u klubu, Anderlechtu. Pa rekao, ja sam vama dao. E pa kaže, to još posebno. Rekao, znate što, ja neću da idem u Anderlecht. Razmisli, rekao, ja sam rekao i neću. I to bude pisalo u France Futbalu. I ovi iz Francuske čuju da nisam otišao i dođu kod novog u Beograd. Bio Boba Mihajl, direktor, i tako potpišen za Lyon.
0: Po čemu se razlikovala francuska tadašnja liga od jugoslovenske?
1: Pa znate šta, u Francuskoj futbal prvo nije bio kao kod nas prvi sport. Prvi sport bio je tenis, Tour de France. A primjer, kad sam došao u Lyon, ja dođem u isto vreme, došao je ovaj Koluna koji je igrao u Portugaliju, Benfica, da. Istog dana, nas dvojica dođemo sad tamo gde su prostorije Lyona, a prostorije Lyona su, evo, kao ovaj stan mali. Bila je jedna soba i druga soba, šta znam, za sekretaricu. I druga publika, na primjer, u to vreme, danas je drugačija publika, u to vreme publika je bila neka publika kao naša, ne kao engleska, pogotovo kao nemačka. Tamo su navijači Lyona, oni napravite nešto, damo go, oni tapšu. Ja kažem u mom treneru, jesmo mi ovde u pozorištu i na fudbalskoj utakmici. Dakle, vi shvatili o fudbalu, danas je već fudbal mnogo se promenio. Zahvaljujući Saint-Étienne-u, ja smatram da Saint-Étienne napravio fudbal u Francuskoj. I sistem je prvo u ono vreme nisu bili ti transferi igrača. Dobro, danas je u Francuskoj skuda su veliki transferi igrača. Drugi je futbol.
0: Kako ste se igrački snašli u Francuskoj?
1: Ja sam njima govorio, ja sam imao jednog koji je radio u ambasadi i on je znao francuski. On je sa mnom išao uvek na teren, na stadion. Mene pitao, on odgovori, teško je bilo, a sam rekao, znate šta, kod nas lopta govori, ne trebam ja da pričam, nego lopta govori. A oni pitaju, kaže, kako? Ja kažem, evo kako, evo sad taj pokojni Dinalo koji je umanje bio tamo kao glavni igrač, on je tražio loptu stalno u noge. A ja sam imao tog direktora i trenera, oni su dolazili svako večer kod mene kući, ali svako večer da pričaju kako mi... Meni taj neki pibaro koji je bio čuven u Francuskoj, kaže, vi, Mađari i Brazilici, ste najbolji futboleri sveta. On je bio selektor reprezentacije sveta kad je bio Šole.
0: Da, 100 godina engleskog futbola.
1: Da, da.
0: U Londonu, on i Jašen su branili.
1: Da, da, da. Ali svako večer, da, jednu godinu dana, i sve što pričamo večeras kod nas, on to sutra... Na treningu, znate. I baš sam rekao to, ja kažem, lopta kod nas u Jugoslaviji, ne pričamo mi, ajde ovo, nego lopta je pričala. Tako da mi nije toliko bilo mnogo problema dok nismo posljednog godina i po dana kad naučio da pričam.
0: Koliko ste sezona igrali u Francuskoj?
1: Osam sezona sam igrao. Dve godine i posle godinu dana ponudio mi ugovor na 3 godine i 3 godine posle. I posle toga na kraju ponudio me da budem igrač, trener, međutim meni je žena lekarka, rekao sam neću, nešto malo para zaradili, ona treba da ide da radi svoj posao i tako smo se vratili posle 8 godina ovde. Međutim, ja kad sam vidio, ja prvo nisam teo da idem futbol, ja sam teo nešto u komers, bilo je tamo negde kod politike, bio je jedan lokal koji se izavo, niste prodao izavo, to je državno sve bilo. I ja sam to teo da uzmem da otvorim hemijsko čišćenje, međutim, ja otpadnem, pa svi smo već bili zaboravili. Ja već 50 godina, koliko, ne znam koliko, već sam prestao da igram futbol u Francuskoj, to je puno poštovanje, ljudi koji vole futbol kao vi, na primjer, vama, vi ćete meni da pričate, da malo, bude čas da sa mnom malo pričate. To ovde, niko vas ne, to je katastrofa.
0: Da, da, mi nemamo tu kulturu sećanja, da, da.
1: Evo, ja vam kažem, evo sad, Dinalo je umro, sad su me poslali kartu avionsku da dođem na saknu Dinalo. A Partizan je slavio, šta je, evo sad je slavio ovo.
0: 60 godina, finala Kupa šampiona. I ništa nije bilo.
1: Ništa nije bilo. Ne znam kako je u Zvezdi, ne znam, ali Partizanu to je zivo.
0: Da li je u vaše igračko doba bilo još jugoslovenskih fudbalera u Francuskoj?
1: Opa, da, bio je Takač, on je bio u Sošovu. Bio je Gale u Remsu, bio je Vlajca Kovačević, bio je Osim, bio je Mitić, ovaj što je u pokojnici, bio u Americi.
0: Ilija.
1: Ilija Mitić, da, da. Tako da u svakom klubu je bio po jedan Jugoslovena. Ja kažem ovim Francuzima, vi ste od nas naučili fudbal. Kad sam došao, ja sam doveo Trivića. Kada sam ja igrao, pa sam poslije kad sam prestao da igram, doveo sam Topalovića, golmane i Nikolić, Sima Nikolić. On je isto igrao u Partizanu, pozvališo je u Granici. U to vreme bio Lakom direktor, ja kažem, Denar zove se, rekao da ima mnogo dobrih mladih igrača u Srbiji, u Jugoslaviji. On kaže, Ljubo, kaže, ne, kaže, mi smo ranije od vas naučili, sad vi od nas učite. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se. Eko.
7: Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
0: Fudbaler Ljubomir Ljuba Mihajlović,

0: Sada ćemo u vašoj reprezentativnoj karijeri. Ko su bili najbolji centar halfovi u momentu kada ste pozvani prvi put u državni tim?
1: Pa ja mislim da sam ja bio najbolji centar. Ja mislim da sam bio najbolji. Bio u to vrijeme koji meni bio kokon, bio je Holcer. On je igrao da Niš i tamo za...
0: Da, iz Radničkog pa prešao Hajduk, da.
1: Da, da. A u meni mislim da sam ja mislim bio najbolji. Bio je Pauna, ali Pauna je bio mnogo mlađi. Pa on je mi kad smo igrali ovo evropsko prvenstvo u Rimu, Kocen je igrao na moje mjesto kao čistač, a pa on je igrao na čoveka.
0: Pomenuli ste evropsko prvenstvo u Italiji 1968. Da. Malo ćemo pre toga o kvalifikacijama. Ovde smo pobedili Francusku 5-1, da. A vi ste bili akter te utakmice. Prilika i tog duela da se setimo.
1: Kako, mi smo prvu utakmicu igrali u Marseju i Bora Milutinović igrao u to vreme za Kana. U Francuskoj i došao je on u Mase, pošto je to blizu, došao je da kako je Bora bio, volao da sve da priča. Pričali i rekao nam je, bio u to vreme bio neki igrač Argentina, Comben, on je igrao Tedrafore, igrao je za Italiju, a su ga zvali igra za repstaciju. I kao on kaže, ne, kaže, ima, kaže, jedan mali igrač, kao Vlajica Kovačević, zove se Dinalo. I taj Dinalo nam je nama dao jedan go u Marseju i dao nam jedan go ovdje u Beogradu.
0: Da se setimo ove utakmice ovdje, Ilija Petković debitovao i dao dva gola. Vi ste igrali tu utakmicu, pa ne znate, ja ću vam reći, ja sam je gledao na televiziji. Dragan Nikitović je bio komentator i Ivica Osim, sećate se onako kraka, ta dribla sve u mestu i Francuzu progura loptu kroz noge i ovaj sedne na zadnjicu. A Dragan Nikitović kaže, pored Osima je, kaže, nešto klizavo.
1: Da. Pa ne znam, znači, Osim je bio takav igra, on je bio jako talentovan igrač, mislim čudan, ja sam mislio kad smo igrali protiv Željeničara, ja sam ga čuvao, lopta mu je ovako, ja mislim sad ću dobio, on nekako kako da ima neki magnet privuče tu loptu, a usporene lepo se gradio, vrlo fin dečko, jako je. Da, i on je bio u Strasburgu, igrao je Durković koji je igrao u Saint-Étienne, ovo kad su ga ubili, bilo je to, došlo svi igrači. Tako da je bio i ovaj Osim. I on mene zvao Stari. Jako fin dečko bio.
0: U vaše doba su i Spasoje Paja Samardžić i Skoblar igrali u Francuskoj.
1: Da, pa bio je Paja Samardžić, pa bio je Skoblar u Marseju. Da, da bilo, kažem, bilo je dosta ove igrača. U to vrijeme bilo u svakom klubu jedan Jugosloven i posle utakmice normalno ostanemo zajedno da podemo nešto, da popijemo, da popričamo, da se vidimo.

0: Da se setimo i tog evropskog prvenstva, u Italiji niste igrali, ali bili ste neposredni svedok. Prva utakmica polufinale sa Engleskom, koja je tada bila aktuelni svetski prvak, 66. osvojila. Kako je bilo?
1: Pre u tim već smo mislili da ćemo da izgubimo, jer su bili dvoji mnogo dobri igrači u to vreme, kao onaj Bobby Charlton, njegov brat, ne znam ja, svi ti
0: igrači. Da, Jackie.
1: Da, bio onaj Styles koji igrao sada.
0: Nobby Styles, da. Dom je bio onaj Jeff Hurst, ali tako?
1: Jeste, pa. Ali mi su ipak bili mladi igrači, mislim, u odnosu na njih, oni su ipak već imali jednu večernu karijeru. No, došli smo da igramo, pa da i pobedimo, ako možemo. Tu je Triva odigrao strašno, Trivić odigrao strašno utakmicu. Rajko Milić je bio tada selektor i Stanković ovaj. Kaže Trivo, Bobby Charlton, da čuvaš da je on u WC, ti u WC. Već je to 50% je već bila slabije tim kad njega stavite u opsed, na primjer.
0: U finalu igrali smo sa domaćinom Italijom. Prva utakmica 1-1, pa posle dva dana 2-0 smo izgubili.
1: To je, znate kako, to u Italiji, to već bilo onako forma, ajde da se odigra, to nije moglo se pobediti. Mi smo to znali da ne može da to dobimo. Idemo u Rim sada posebno još, tako da to nismo mogli da to dobijemo.
0: Selektor je bio Rajko Mitić, velikan. Da se setimo i Rajka Mitića i trenera Branka Stankovića.
1: Da. Rajko je, mislim, ovo kao što se piše u novina, bio na distancu, bio je vrlo ozbiljan, jako poštovan, i ovaj Stanković i Rajko. Stanković ipak je bio malo veseliji od Rajka. Rajko ima nekako svoje lično, znaš, i Bobek je imao tamo, znate, kad imate neko ime, ipak, znaš, čovjek se promeni, ima neki odnos prema igraču, igra prema treneru.

0: Da li ste imali neku posebnu pripremu pred utakmicu?
1: Ne. Kad igramo po takvom zvezdu, odem u sportski centar, ja me su da spavam tamo u sportskim centru, ja sviđam dole na šećeranu, ja sam u to vreme bio ženio, sviđam tamo, pre spavam kod mene kući, ujutru 6 sati u srnu i odlažem na sportski centar. U to vreme, ne znam danas, ali to je bilo uvek je bilo pripreme, jedno dva dana, petak, ako se igra, sad u nedelju, petak, subota, da budemo na, kako oni to kažu, karantine.
0: Negde sam pročitao anegdotu na francuskom sajtu da ste se u Lyonu zagrevali u WC-u.
1: Pa znaš kako, znate kako, ali kako zagrevo sa... To vreme bio je Triva. I sad već bilo,
0: dobro je Trivić.
1: Trivić, i u to vreme već bilo tamo oktobar, novembar, bilo već hladno za zagrevanje. Ja i Trivić uvek smo išli posle treninga, odemo u ambasadu. Ambasadu je volio nas, mislim, normalno da volio, i vinski predručak. Tako da nam je dao one bombice na te viskija i on voti stavio u džep. Idemo u WC da se zagrevamo. Posle mi to pričao ja o ovim Francuzima, sam posle pričao kad sam me pečao da igram fudbal, kako sam se ja. To su i novinari saznali, mislim. Tako da to je bila mala neka frka u Lyonu.

0: Šta vam je bio znak da kažete sebi dosta, završavam karijeru?
1: Pa šta mi je bilo, znači prvo su počeli ove godine, onda kad vidite za godine, već manje imate volju da napredujete i da ste se usporili. Ja dok sam bio mlad, bio sam spor, a kada sa godinama još više bio spor. Ja kažem to svako treba da da jednog momenta da kaže stop. Tako sam ja vidio drugih igrača, mislim, nisam to ja izmislio. Ja nisam vaspitan, imao ko da me vaspine, nego sam vaspitan, s vama razgovaram, pa vi mi kažete nešto, ono što me interesuje, uđe i ostane. A milion stvari uđe i iziđe na, tako sam ja bio, se formira kao čovek, kao ličnost.
0: Mnogi sportisti su mi pričali da kada su završili karijeru, baš nisu najbolje znali da se snađu. Mladi su imali 35-37 godina, do tada su se samo bavili sportom, šta dalje? Kako je sa vama bilo?
1: To je veliki problem kod nas sportista. Veliki problem, i znate kako, šta ja znam, da li to mislim malo inteligencije, to ja sam dok sam imao 20 godina, počeo zidam kuću. Moja sestra je isto bila, nije imala to pitanje, ovdje stambeno, i meni tata kaže, kad sam ja potpisao ugovor, kaže tata, napravimo veri moje sestri, ovaj, da živite zajedno, tako ja sam danas imam tu kuću. A koju 20 godina, niko. Evo ja pogledam moja generacija to iz Brisla. Niko nije imao tu situaciju kao sam ja. Iako su oni bili od mene bolji igrači, u boljem timu, u klubu su igrali. Ali ja sam mislio za sutra. Znate. To i Dinalo, isto vam kažem, on je Italija, znate kakvi su Italijani. Trošuju, evo sad nemo gdje da stanujem. Vidite ovdje u Beogradu, maltene svi igrači. Jer nije razmišljao, kao na primjer Šekio je taj primjer, Zoran Medinović, oni su strašno zarađivali, a su strašno i trošili para. E, to je ta razlika.

0: Iskoristio sam ovu priliku da uradimo intervju kada ste došli iz Francuske. Malo živite ovde, malo u Francuskoj. Zahvaljujući Ljubiši Tumbakoviću, moram i ovom prilikom da mu se zahvalim. Šta radite u Francuskoj?
1: Ja imam troje deci, oni su ostali da žive tamo. Tvoli su familiju. A ja sam ipak došao ovde jer, mislim, za mene je ovde mnogo jeftinije život biti nego u Francuskoj. I ja kako sam bio, na koliko godina u Francuskoj, ja sam ostao Srbi, nisam bio Francus. Nisam ni toliko želeo da dobro znam francuski, jer sam sve ostalo mislio, šta da naučim za godinu dana, iću za Beograd. Odem na Divče bare, odem jedno dva puta, eventualno tri puta kod dece, pa budem mesec i pol dana. Imam šest unuka, troje dece, šest unučića. Kako se koje rodi dete, odemo

0: Završnicu emisije posvetit ćemo našem čuvenom dugoprugašu Danetu Korici, za kog se vezuje nesvakidašnji podatak. Naime, u leto 1971. na Evropskom prvenstvu u Helsinkiju u trci na 10 km zauzeo je četvrto mesto. Stazu je pretrčao u vremenu državnog rekorda 27 minuta 58 sekundi 39 stotinki. Zanimljivo, rekord evo ni posle 55 godina nije nadmašen. To je i povod da se podsjetimo nekih značajnih momenata iz karijere Daneta Korice.
1: Kad sam ja pošao peti razred, nama je došao jedan nastavnik iz jednog drugog sela, blizu moga sela, i on je nas počeo da uči nekoj atletici, nekom trčanju, preskakanju preko nekih prepona, i onda stavio kanap, mi skačemo kao vis i padamo u pesak, i neke motke, donio neke motke i mi on počeo da nam pokazuje kako se to skače motkom, i tako to me, bilo mi interesantno, i onda sam ja razdapao kanap i onda s tom motkom skakao preko kanapa. Bilo interesantno. Toko negde oko 13. godine, 5. grada, ja sam dobio tu bolest koja mi se pojavila u kolenima. Mene se ova zgloba jako naotekla. I tako me tata jedne jeseni u septembru me doveo u tu bolnicu u Lovran. I kad su to ispunktirali, izvali iz oba kolena tu vodu, onda su me stavili jedan gipsani krevet i nisam uopšte mogao da izlazim iz kreveta, ležao sam. U toj bolnici je bila organizovana i škola. Tu sam ja završio peti razred osnovne škole, ali ležeći u toj bolnici, od te dosade kad sam završio nastavu, onda sam čitao neke novine, ali su dolazile sportske novosti i one su davali informacije o svim sportovima, pa su davali i o atletici. Najviše u to vreme atletski čovjek je bio Franja Mihalić. O njemu su pričali i pisali i on je stalno pobeđivo. Pobeđivo da i svuda imao na trenerci da piše Jugoslavija i on prvi, uvijek prva Jugoslavija. I sad ja tu ležeći u tom krevetu, kad izađem reko iz bolnice, volio bih da budem Mihalić. Polako sam počeo da razgibavam noge, razgibavam i svaki dan je bilo sve bolje i bolje. Već sam ja počeo da šetam, da hodam, sam, bez ikakvih pomagala. Jedno jutro lekar dođe u vizitu i kaže, mali, što si tako ti žut? Kaže, ajde na rengen. I oni meni kažu, imaš kaverne na plućima. Nisam ni znao šta je to kaverna, ali kaže, imaš rupe na plućima. Tako da sam ja još ostao u bolnici 3 mjeseca. I onda su nakon 3 mjeseca rekli su mi da su pluća zarasla, ali da ne smijem da se igram, nego moram ići svake mjesec dana na kontrolu. U otpusnoj listi pisao da ne smijem slučajno da se naprežem, da neke teret ne dižem, da ne jurim, da moram biti u hladovini, da sedim, da se čuvam od sunca, od hladnoće i od svega toga.

u Mihaliću da trči i ja onda nakon nekoliko dana počeo ja malo da trčkaram, a to je seoski put, bila je ona prašina na tom seoskom putu i onako bo stočem dole, gore, dole, gore. To me nešto vuklo. Meni stalno bila ambicija i u glavi misao da obučem trenerku Jugoslavija, da budem na olimpijskim igrama, da odnesem zlatnu medalju, da budem prvi, da se svira himna u moju čast. I slučajno se formira atletski klub u Kutini, zvao se Moslavina. U Kutini već neka deca su trenirala, trčali, bili bolji od mene, odmah bili bolji od mene, već su oni imali tu žiru u gradu, imaju stadion i sve to, ja po njivama dole, gore po blatu. I sad kako da dođem iz sela na trening, ja dođem peške 5 km, ali pošto uvek kasnim, onda sam žurio, trčao kroz šumu, preko livada i ovo, oni dolazimo tamo, ja nekako, oni trče, već imaju neku tehniku, a ja, najslabiji, kilav, ne dam se ja neće da popustam i ponovno se vraćam kući nakon treninga, opet ja 5 km nazad trčim i hodam i dolazim preko brda, preko zblato i tako dalje. Sljedeće godine je bilo prvenstvo Jugoslavije u Beogradu i mi smo od nas troje došli smo na takmičenje, nismo imali pare baš ni za voz. Takmičenje je bilo na sadnju Partizana. Onda sam ja imao trku na 1500 i na 3000 metara. Na 1500 metara ja sam stigao treći i na 3000 ja ih pobedim na 3000 metara sve. I tad sam i upoznao Mihalića na stadionu i ja trčim pored njega i on kaže, odakle si ti mali, rekao iz Kutine, a onaj tvoj, kad dobro trči, onaj tvoj, on mene nije prepoznao, a ja sam njega poznao, za mene to je bila čast da s njim razgovara, on nije znao ko sam ja, kaže, onaj tvoj mali, gospodin Mihalić, ja sam Dane i ovo, ono, taj sam pobedio, ono, e pa dobro, dobro, prekle, mogli malo mi pomognete, pa u čemu, pa da nam mi pokažete plan neki treninga, nešto, ja ne znam, mi nemamo trenera u Kutini, mi nemamo ništa. Pa nema problema, ja ću tebi da pišem plan treninga i slaću ti ja tvoje, daj mi sam ti adresu i tako dalje. I to je bila za mene velika sreća i veliki dan za mene da im pobedim, jedan Sretan Mihalića, mog idola. Sljedeće godine kada je bilo prvenstvo Jugoslavije, ja sam bio treći na 5000 metara u Osijeku. Onda me savezni kapitan Veka Ilić pozvao u reprezentaciju Jugoslavije i išli smo na Balkanske igre u Atinu 65. godine. Ja sam tada već postao senior i tamo sam bio treći, osvojio sam bronzanu medalju i tada mi se ustvarila ona moja želja da nosim trenerku na kojoj je pisala Jugoslavija. I to je bio moj najsrećniji dan. Onda kad sam završao vojsku u Beogradu, onda je majstor Žika Stevčević i Franja Mihalić, oni su bili prijatelji, atletski prijatelji, onda su se oni dogovorili da ja ostanem u Beogradu, da pređem u Crvenu zvezdu. Mihalić mi je sugerisao da idem u Crvenu zvezdu, a ne u Partizan, iako on bio u Partizanu, jer je znao da je Žika Stevičević, taj majstor koji je imao svoju radnju, imao više para i on je mene u stvari izdržavao. Ja sam bio u njegovoj kući kao jedan član porodice, on je živo sa ženom i čerkom. Kasnije su se mi pokumili, on mi je kum, venčani. Ja sam čak jednu trku u oslobođenje Beograda trčao, pravo iz radnje sam došao sa kombinezonom radnim, to sam se presukao u kolima i nastavio da trčim, trko sam trčao i bio sam prvi, pobedio sam. I tada sam se počeo probijati, nako kao neki sportski rezultati su došli već i seniorski.

pošto je Mihalić bio jako zauzet i imao je dosta posla, Dragan Petrović je malo moderniji, imao sistem treninga i on je, pošto sam ja bio u Zvezde, on je bio trener Crvene Zvezde i bilo logično da ja radim sad sa njim, sa Draganom Petrovićom, profesorom dekanom fakulteta. I onda smo već počeli, već sam imao i dobre uspehe. Kad sam bio u Stokholmu, tamo sam pobedio Rona Clarka na 5000 metara, oborio rekord Jugoslavije na 5000 metara, bio u reprezentaciji Jugoslavije na prvenstvo Evrope u Atini, gde sam bio peti na 5000 metara. I onda sam oborio rekord na 3000 metara u Berlinu, u zapadnom Berlinu, na jednom velikom mitingu, ISTAF, tako se zove miting. I te godine je bilo prvenstvo Evrope u Finskoj. Tamo sam bio četvrti na 5000 metara, jedan dan pauze, pa 10000 metara i tu sam isto bio četvrti, tu sam te rekorde oborio, znači 71. godine koji da još i danas eksistiraju. Danas isto mislim da sam trebao da budem treći na 10000 metara, a možda čak i na 5, jer na 5000 metara Lasse Wieren, koji je kasnije bio 4 puta je bio olimpijski pobednik, on je hteo da padne zadnji krug, tu se mi bila neka gužva, ja ga malo predržim, dok sam njega predržao, dotle su Jean Vadou i Juha Vatainen krenuli su u finish.

i Norport Nemac, ja za njima sam tada krenuo kada se malo iščupao iz te gužve, ali bilo je kasno, nisam stigao da osvojim medalju. Ali samo nakon 14 dana u Beogradu je igla Zvezda Benfica na poluvremenu utakmice, došao je taj Jean Vadu koji je bio drugi na prvenstvu Europe u Helsinkiju, ja sam ga pobedio na Marakani, gdje je bilo 100.000 ljudi. Da je bilo prvenstvo Europe u Beogradu, ja bih vjerovatno bio prvi na 10 na 5.000 metara, ali šta mogu, znači ja sam imao potencijal i energiju, ali to su tako splet okolnosti da ja nisam osvojio tu medalju kad sam bio najspremniji na prvenstvo Europe u Helsinkiju.

Jedne sam ja godine izgubio samo 3 trke. Pobedio sam sve trkače i Kipčonga Keina na krosu 5 mlinova. Pobedio sam i te olimpijske pobednike, mamu Voldea koji je bio prvi na olimpijskim igrama u Meksiku i Naftali Temu, Kenijci, Etiopljani. Onda na mitingu u Štoklom, tu ko sam i svjetskog rekordera, sam pobedio Rona Clarka, Franka Shortera koji je bio olimpijski pobednik u Minhenu na olimpijadi. Mogu da kažem da sam samo 3 trke izgubio u toj godini, ali sam pobedio i u Stockholmu, i u Oslu, i u Helsinkiju, i Koblencu, i Fuldi, i Rimu. To je bila jedna sjajna godina. I 71. godina također jako dobra, a 72. godina nešto sam imao problem jer smo mi imali Balkanske igre u Izmiru. Tamo je bilo dosta nekih problema sa vodom. Nešto mi je bio problem i nastao taj da nisam u neku snagu u mišićima. Ja sam bio na olimpijskim igrama, došao da trčam kao jedan od favorita na olimpijske igre u Minhen 72. godine. Međutim, nisam bio fit ono do kraja. Stalno sam govorio mom treneru Draganu Petroviću, Dragane, nešto mi mišići iznad kolona nisu baš tako fitni, to nešto baš nije kako treba. Dane, to ću da prođu. Tada su prvi puta bile kvalifikacije na 10.000 metara na olimpijskim igrama. Ja sam ušao kao četvrti u finale i svi su naši novinari, pogotovo Jeremić Piri koji je pratio atletiku ili Veka Ilić, su izveštavali da ja treba da osvojim medalju i ja sam bio spreman za tu medalju. Ali u toj trci je na 10.000 metara bio Bedford, bio je Juha Vatainen, bio je Lasse Viren. Europa imala jača trkač nego što imala Afrika. Za kvalifikaciju nas je bilo 120 trkača iz Europe došlo. I onda smo imali prvi puta, kažem, kvalifikacije na 10.000 metara. Danas imaš kvalifikacije, dan pauze, pa onda imaš finale. A mora da uđeš među prvi pet da bi ušao u finale. Tako da se nas je trčalo 25 u finalu. I svako je mogu da bude i 25. i prvi. Ja sam računao na medalju, ja sam odmah izašao među prva tri. Bio sam na čelu, bio sam treći, četvrti, peti, šesti. I samo mi jednom nestalo snage, ja više nisam mogao da držim prvu grupu trkača. I onda sam tu bio peti, šesti. Već mi polako otišla ova grupa, prva trojica i Frank Shorter je to isto bio i tako. I nisam više imao šansu za medalju, tako sam stigao na kraju sedmi. Sa ne lošim rezultatom, 28 sam trčao 15, to je bilo slabije nego moj lični rekord, ali eto tako, to je bila takva trka da sam ja imao osjećaj slabine u mojim butinama, tako da možda sad ne znam šta je sa to desilo, to niko nije mogao da odgonetne, jer možda taj problem sa vodom koji sam imao na takmičenju na Balkanskim igrama.

Bili su ovo neki od najznačajnijih momenata iz karijere slavnog dugoprugaša Daneta Korice, čiji državni rekord na 10 km 27 minuta 58 sekundi 39 stotinki odoleva već 55 godina od evropskog prvenstva u Helsinkiju 1971. Ovim i završavamo 700. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.

0: 17 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja našeg železničkog saobraćaja. Nalazi se na ranžirnoj stanici u Makišu i obuhvatit će sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije. U toku je testiranje opreme pred puštanje u stalni rad, koje je planirano za jesen naredne godine. Novo izgrađeni jedinstveni dispečerski centar obišao je predsednik Aleksandar Vučić. Ističe da će se automatizacijom do minimuma smanjiti mogućnost ljudske greške.
1: Jedinstveni dispečerski centar služi za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju našeg železničkog saobraćaja. Postoje tu dve radnje ključne koje ovaj centar obavlja u veoma modernim uslovima. 23 osobe to rade, svako sa svojim zaduženjima. Oni prate, oni u ovom trenutku upravljaju se oko 540 km naše železnice, što je veoma važno. Biće nam potrebno još 6 ili 7 meseci maksimalno da ubacimo i prugu Beograd-Subotica. To je sad rad sa CTC-em kineskim, da bi se i to ubacilo pod upravljanje. I imate nadzor nad hiljadama kilometara. Mi ćemo taj nadzor pretvoriti u upravljanje onog trenutka kada budemo modernizovali značajan deo pruga. U svakom slučaju, ovaj jedinstveni dispečerski centar je za nas veoma važan, on je moderno uređen. Sve naravno je urađeno digitalno, koristeći veštačku inteligenciju u budućnosti. Ta automatizacija i centralizacija znači do minimuma dovodimo mogućnost ljudske greške.
0: Na konferenciji za novinare predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je slučaj zvučnog topa koji je planiran najmanje mesec i po dana pre skupa na slavi 15. marta imao više ciljeva, a da je krajnji bio da se zatraže sankcije Srbiji i da se zemlja izoluje.
2: Cilj je bio da se pojača maksimalno strani pritisak na Srbiju, da se pre svega predsednik Aleksandar Vučić, a onda i čitava vlast u Republici Srbiji, označi kao zločinački režim i da se ultimativno kazni Republika Srbija. U smislu da se kao krajnji cilj, što smo videli na kraju krajeva nekoliko meseci kasnije, zatraže sankcije Srbiji, zločinačkom režimu, da se zemlja izoluje i da se tako direktno pruži što veća podrška blokaderima iz inostranstva.
0: Predsednica Skupštine ističe i da su pojedini međunarodni zvaničnici ekspresno reagovali na priču o zvučnom topu sa jasnom namerom da iz Brisela pošalju napred pripremljen odgovor u Srbiju. Zamenik glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković iznao je nove detalje iz predistražnog postupka koji prema njegovim rečima ukazuju da postoje osnovi sumnje da afera Zvučni top nije nastala spontano, već da je bila pažljivo pripremljena i koordinisana akcija. Marković je ukazao da iz dokumentacije proizilaze osnovi sumnje da su organizatori unapred razmatrali i političke posledice koje bi takav narativ mogao da proizvede. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte u narednih 60 dana. Najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost za eurodizel i europremium BMB95 biće u iznosu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije, uvećane za 21 dinar, dok će za eurodizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ona biti 184 dinara. Na dugoj njivi kod Modriče obeležene su 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu i uspostavljanja teritorijalne celovitosti Republike Srpske. Direktan povod za akciju bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je operacija Koridor bila nužna za opstanak Srba na ovim prostorima. U Švajcarskoj su počeli razgovori predstavnika Irana, Sjedinjenih Država, Katara i Pakistana. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da se radi na transformaciji Bliskog istoka i trajnom unapređenju odnosa sa Iranom. Tvrdi da je postignut značajan napredak uključujući situaciju u Libanu. Uoči pregovora, iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Teheran neće odustati od svog prava na obogaćivanje uranijuma, ali da je spreman da pruži garancije da ta zemlja ne teži da proizvede ili posjeduje nuklearno oružje. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump zapretio je novim udarima na Iran ukoliko ta zemlja odmah ne zaustavi napade libanske militantne grupe Hezbollah na Izrael. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Španija i Saudijska Arabija. Utakmicu Belgija-Iran od 21 čas možete gledati na prvom programu naše televizije. U ponoć se sastaju Urugvaj i Zelenortska ostrva, dok je u 3 časa na programu duel Novog Zelanda i Egipta. Vreme sutra: promenjivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom uz kratkotrajni grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, dnevno od 29 do 33. U Beogradu prepodne suvo sa sunčanim intervalima. Od sredine dana kiše i pljuskovi s grmljavinom povremeno. Jutarnja temperatura od 20 do 23 stepena, najviša oko 32. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
3: Radio Beograd, prvi program.

I tako je jedna priča iz Luna Parka zalutala u današnji zabavnik koji pripremaju Nataša Mančić, Igor Dragićević i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.

Jedini razlog zbog koga maštam da se vratim u detinjstvo jeste želja da ponovo putujem rekom Magdalenom, napisao je kolumbijski nobelovac Gabriel Garcia Marquez. Najdužom kolumbijskom rekom biblijskog imena Marquez je plovio dva puta godišnje, kada je odlazio u srednju školu, a kasnije i na univerzitet i kada se vraćao kući. I tako 8 godina. Na svakom od tih putovanja naučio je o životu i više i bolje nego u školi. Tako je govorio Marquez, a mi sa njim mladim plovimo rekom Magdalenom u nekoliko sličica. U periodima nabujalih voda, putovanje od Barankvilje do Puerto Salgara, gde se presedalo u voz za Bogotu, trajalo je 5 dana. A u sušno doba moglo je da se otegne i na cele 3 nedelje. Bilo je to vreme brodova sa 3 sprata i 2 dimnjaka koji su noću ličili na osvetljeno selo. Njihovi kapetani su bili strogi, ali dobrodušni. Jeli su kao varvari i nikada u svojim kabinama nisu spavali sami. Točak na krmi se lagano okretao, voda je brbotala, kajmani su poput debla plutali rekom, a povremeno bi razjapili svoje čeljusti i opomenuli divlje patke i čaplje da su i dalje na jelovniku, a putnici su sve to gledali iz gornje palube, družili se i zabavljali. Recimo, student medicine Vicente Escudero je na venčanom piru u jednoj od usputnih luka poželeo da igra sa najlepšom ženom iz sela, ali bez dozvole. Napustio je brod kojim je plovio rekom Magdalenom, umešao se među svatove i svoju strast platio životom. Suprug najlepše iz sela je potegao pištolj i student Vicente zauvek je ostao na obalama reke Markesove mladosti. Pedru Pablu Guljenu je, naprotiv, sudbina bila naklonjenija. Posle homerovske pijanke na brodu venčao se sa prvom devojkom na koju je duž reke naišao. Živeli su potom dugo i srećno i izrodili 9 dece. Marquez se sećao i Josea Palencije, koji se na brodu ostalima predstavio kao muzičar. Palo mu je na pamet da se u Tenerifi prijavi na takmičenje tamburaša, na kome je osvojio prvo mesto i glavnu nagradu, kravu. Kako s njom nije mogao na brod, odmah ju je prodao za 50 pezeta, što je u ono vreme bila baš lepa para.

Parobrod kojim je plovio mladi Markes školarac ponekad je stajao nasukan na peščanom sprudu i po 15 dana. Ali zbog toga se niko nije brinuo jer su se svi zabavljali, a pismo kapetana s pečatom njegovog prstena bilo je dovoljno da opravda kažnjenje na početak nastave. Od jednog takvog kapetana Markes je prvi put čuo da će sa svetom biti gotovo ako se poubijaju životinje na obali reke. Zvao se Conde Abello i govorio je: ko želi nekog da ubije, neka ide svojoj kući i tamo nek ubija, ne na mojoj lađi. Nisu ga poslušali. Potom mu je i parobrod izgoreo, a Markes kada je to čuo, zapisao je: imao sam utisak kako je završeno i sa mojom mladošću, tako što je i posljednja stvar koja je ostala u našoj reci uspomena otišla također dođavola.

0: Povodom premijere predstave Play Popović u Beogradskom ateljeu 212, koja je izvedena 17. januara 2012. godine u režiji Ivane Vujić, glumica Ružica Sokić je na konferenciji za medije novinarima pričala o svojoj saradnji sa dramskim piscem Aleksandrom Popovićem. Tu je bio i naš Luka Mijatović koji je sve to snimio, a mi snimak sačuvali taman za našu rubriku Zabavnikov mini evergreen intervju. Dakle, velika glumica Ružica Sokić o velikom piscu Aci Popoviću.
1: Ja sam imala sreću, privilegiju da budem prijatelj Ace Popovića. To je velika stvar. On je jedna neponovljiva figura, neponovljiv čovek u svemu, jedinstven. Ne znam šta je na meni našao. Svakodnevno je dolazio na kafu, pričao mi je. Tako da ja mogu nekoliko anegdota da kažem o njemu, a inače njegova literatura je još, ja mislim, nevina. Još nisu dosegli, mislim, na sve, na naše okolnosti, našu kulturu, nisu se dovoljno bavili Acom, koji je zaista neponovljiv, jedinstven. Samo da pročitam nekoliko izraza njegovih, na primer pačkiranje, štemovanje, dletovanje, flekovanje, a zanatlije su bili njegovi drugari koje on slušao i zapisivao njihov jezik i oni su mu bili inspiracija. Neobični izrazi koje je koristio, kao na primjer degutiran, dešperatan, sekantan, akuratan. Mi svi govorimo akuratan, ali ne tako često. Do tada nisu bili korišćeni, jer je sve to što je Aca radio i zapisivao ima veze sa zanatima, i to onim zanatima i zanatlijama koji su bili periferija koja je opsluživala grad. Njegov inače svet je svet nesporazuma, komičnih situacija. Od nesporazuma on napravi farsu. Jezik mu je bio inspiracija. Razgovori ni o čemu. Žanrovske mešavine. Mi kad smo počinjali, nama su se svi smejali. Htela bih da pomenem Nebojšu Komadinu. To je čovek nepravedno, potpuno zaboravljen, koji je otkrio Acu Popovića. Još u njegovim počecima, kada su komadi Ace Popovića spavali po fiokama i televizije i raznih pozorišta, on se prvi usudio da plasira Acu i voljom sudbine ja sam se našla u podeli u ateljeu 212 Krmeći Kas. Igrao je Bora Todorović, ja i Čkalja. I sećam se da su se moje kolege krile po balkonu, jer mi smo dole probali, smejali se i smejavali nas. A Mira Trajlović, koja je imala neke fluide i neke instinkte čudne, ona je podržala taj projekat i desi se da mi odemo na Sterino pozorje i dobijemo tamo nagrade. I to je bila senzacija, i predstava, i tekst Aca, i ja kao mlada glumica. Tako da od 66. godine Aca i ja smo bili i saradnici i intimni prijatelji, da ne kažem intimusi. Eto, mislim, to je nešto što je ovako možda nepoznato svim ljudima. Inače, slikovitost njegove rečenice, to vi znate šta je. On je opisao svet margine, a stvari postavljao na glavačke. I mnogi su mu stavljali na dušu da je on nerazumljiv, da on potpuno piše nešto što niko od publike neće razumeti. I kad se prvi put pojavila nameštena soba na televiziji, Mihiz je pred to emitovanje održao govor da objasni publici, jer televizija ono vreme bila broj jedan medij, svi su gledali, tako da objasni šta je to, da, siguran da to niko živ neće moći da razume, međutim svi su razumeli koji su gledali, to je nešto čudno. Činjenica je da je to tako skoro do zaumnog, teško razumljivo za ljude koji ne žive taj život. Ja sam zaživela taj život do dana današnjeg, ja ništa konkretno, ja sve volim onako da se trčkam oko teksta i dan danas u ovim realističnim komadima ja koristim sredstva Ace Popovića. Volim da se poigravam sa tekstom, ne volim ništa bukvalno. Naprimer, kad radim jedan realističan komad, ja pokušam isto kod Ace što sam radila, dopisivala sam, naprimer, iz Crvene borbe, ja sam čitave tekstove dopisivala i ubacivala u njegove komade. On to ili nije primećivao, nije nikakve primedbe imao i otpisivala i dopisivala. A onda kada je Aca prvi put režirao baš Bunar i kada smo nastavili naše druženje, ja sam isto to pokušala da radim, on mi nije dozvolio. Čak prvi put za tolike decenije našeg druženja, mi smo se posvađali, ja sam samo postavila primedbu jednu oko neke muzike i kaže, Aco, pa to vam ne valja, jer ja sam ga uvek vozila kolima sa probe kući i razgovarali smo i insistirala sam da izbaci tu muziku, a on je meni rekao, vi ste jedna vucibatina, hoćete, mi smo na vi bili do kraja života njegovog, hoćete da mi upropastite predstavu. Eto, ja sam mesec dana plakala, toliko je to mene povredilo, dugo nisam htela da prihvatim njegovo izvinjenje i tako. On je čudo od čoveka, to nije samo pisac, to je čovek, ličnost neponovljiva.

Nemoguće je tačno reći kada se pojavio Brass Sound. Pisalo je u 16. broju Jukeboxa od 3. avgusta 1967. On praktično postoji otkad i sama muzika. Međutim, takva vrsta zvuka bila je sredinom 60-ih prilično zapostavljena usled nagle popularnosti malih vokalno-instrumentalnih sastava, čiji su instrumenti bili isključivo gitare i bubnjevi. Ne treba pogrešno tumačiti da u to vreme na pločama nisu mogli da se čuju saksofoni, trube i ostali duvački instrumenti. Takvih ploča je bilo vrlo malo jer se retko ko odlučivao da ih snima, pošto su se slabo prodavale. Za one koji ne znaju, Brass Sound je zajednički naziv za zvuk svih duvačkih instrumenata, a teza kojom se vodio Jukebox 1967. bila je da, prema predviđanjima muzičkih kritičara, Brass Sound treba da postane neka vrsta muzičkog pravca. Neki idu tako daleko i tvrde da će taj pravac izvršiti čitav preokret u pop muzici. Slušajući ploče iz tog perioda, posebno najpopularnijih britanskih grupa, nametalo se pitanje da li je već bilo zavladalo doba Brass Sounda. Danas je lako znati šta se od ovih predviđanja obistinilo, ali da čujemo kako se kotirao Brass Sound od sredine 60-ih. Velike rasprave o novom američkom zvuku počele su otprilike kada je američki pevač Wilson Pickett odlučio da kao glavni deo pratnje za svoju ploču upotrebi saksofone i trombone. A rezultat je bio popriličan broj prodatih ploča. Za to vreme u Velikoj Britaniji Manfred Mann svom sastavu dodaje saksofonistu i trubača. Taj svoj eksperiment grupa je obavila najpre u londonskom Marquee klubu, a uspeh je bio veći nego što je iko očekivao. Trebalo je samo pogledati u novinama rubriku Traže se muzičari, da bi se videlo koliko je naglo porasla potražnja za saksofonistima, trubačima i klarinetistima. Ali desilo se nešto što su mnogi pretpostavljali. Teško su se mogli naći dobri mladi instrumentalisti, tako da se recimo Rexu Morrisu, poznatom saksofonisti, dešavalo da na istoj ploči svira i tenor i bariton saksofon, jer drugi dobar izvođač nije mogao da se nađe. Nisu jedino grupe bile te koje su uvodile duvačke instrumente u svoju pratnju. Nekoliko pevača je među prvima prihvatilo Brass Sound, što je bilo presudno za njihovu muzičku karijeru. Među njima je bio i poznati kompozitor Chris Andrews. Ideju o takvoj pratnji sa više saksofona i trombona izneo je aranžeru Kenny Woodmanu, a rezultat su bile ploče Yesterday Man i To Whom It Concerns. Pored Chrisova dva veća uspeha, Woodman je aranžirao i dosta drugih kompozicija, uključujući Long Live Love i Puppet on a String, obe u izvođenju Sandy Shaw. Cliff Bennett i Georgie Fame su takođe pioniri Brass Sounda u pop muzici. Zanimljivo je da su ova dvojica umetnika koristila svoje instrumentaliste za različite aranžmane. Cliff Bennett je upotrebljavao duvače da bi istakao kompozicija R&B stila, dok se Fame odlučivao za obrade starih blues kompozicija.

i dok se domišljate u kojim ste sve omiljenim kompozicijama mogli da čujete Brass Sound, evo male pomoći. Tu su Beatlesi i njihove kompozicije Yellow Submarine i Penny Lane, Stonesi, Something Happened to Me Yesterday, Kingsi, Dead End Street, a sad vas prepuštamo Nataši i njenom izboru Brass Sound kompozicija 60-ih.

String. Trebala mi je kinta kad sam bila na fakultetu i vidim da nisam ništa lošija od onih koji sviraju po klubovima. I dok dlanom od dlan dobijem tezgu da otvorim koncert za Mississippi Freda McDowella u Njujorku 1969. I onda su počeli da pišu o meni kao o nekoj senzaciji. Crvenokosa, pegava studentkinja, okruglog lica, svira bluz. I onda sam dobijala još više tezgi. Tako je počela karijera jedne od najuspešnijih i najsvestranijih bluz pevačica, gitaristkinje i tekstopisca Bonnie Raitt. A da to nije puko preterivanje, svedoči i nagrada Grammy koju je dobila za pesmu 2022. godine, Just Like That. Bonnie Raitt je u tom trenutku imala 73 godine i za sobom je ostavila mnogo mlađe i u tom momentu popularnije ili bar poznatije izvođače: Taylor Swift, Beyoncé, Adele, Lizzo i Harry'a Stylesa. A i nije joj to bio prvi Grammy. Već ga je dobila 13 puta, pa i za album godine 1989. Bio je to Nick of Time, koji je bio prvi na Billboardovoj listi 200, a Kongresna biblioteka ga

uvrstila u nacionalni registar vrednih snimaka. Bila je nominovana ravno 30 puta. Prvi album objavila je 1971. godine i zvao se kao i ona, Bonnie Raitt. Prodavao se u skromnim obimima, a pohvale za njeno izvođenje, naročito za gitarsko umeće, rasle su iz dana u dan, a posebno se pamti nedvosmislena pohvala B.B. Kinga da je u tom trenutku najbolji slide gitarista na svetu. Isto se dešavalo i s njenim pločama Give It Up s posvetom na poleđini omota narodu Severnog Vijetnama i Taking My Time, i tek s albumom Streetlights 1974. počela je da dobija više prostora u medijima. Prvi komercijalni uspeh postigla je s pločom Sweet Forgiveness 1977. koji je doneo i hit Runaway u njenoj obradi. Bonnie Raitt se 1985. pojavila u spotu za pesmu Sun City protiv apartheida. Učestvovala je na Farm Aidu. 1987. u Moskvi pevala je na prvom zajedničkom sovjetsko-američkom mirovnom koncertu koji je kasnije prikazan na američkoj kablovskoj mreži Showtime. Te godine učestvovala je i u dobrotvornoj akciji Countdown, čiji je cilj bio zaustavljanje američke vojne pomoći kontrašima u Nikaragvi. Jedan je od osnivača pokreta Musicians United for Safe Energy i aktivni je učesnik antinuklearnih protesta. Aktivista je neprofitne organizacije koja obezbeđuje besplatne muzičke instrumente deci u državnim školama širom Amerike. Pomagala je da se saniraju posledice cunamija 2004. godine. Aktivista je u zaštiti ljudske okoline. Bonnie Raitt, jedan od najboljih američkih vokala, crvenokosa žena koja opasno dobro svira gitaru, danas u Zabavniku.

Cheesecake je veoma čudan kolač. Drži do svog imena. Ne gubi se u prevodu i ne odaziva se na kolač od sira skoro ni u jednom jeziku. Vršnjak je olimpijskih igara i poreklom Grk, ali se ponaša kao emigrant koji promeni ime čim kroči u tuđinu. Služili su ga polubogovima, pa bogovima, a onda i ljudima. Prvi do ambrozije i nektara. Cheesecake. Neki su trčali, neki su se rvali, neki pesničili, a bilo je i onih koji su gledali. Tako je to bilo u Grčkoj Olimpiji jednog leta 776. godine stare ere. Pobednici su slavljeni kao polubogovi i mešeni su im najukusniji kolači. A mi to ne bismo ni znali da se jedan od polubogova nije mašio pisaljke i papirusa i pribeležio da se na slavljeničkom tulumu služio kolač od sira. Posle je ispisao jedan grafit o tome i nacrtao kroki kolača na zidu slačionice. Kolač od sira grabio je ka vrhuncu svoje karijere. Rimsko carstvo se razmahalo, mnogima dalo i mnogima uzelo. Grcima i recept za slatkiš od sira. Rimljanima je toliko bio ukusan i dragocen da su ga najčešće nutkali bogovima uz ostale slane žrtve. A kad su bogovi prešli na druge slatkiše, rimski vojnici su u pauzi između osvajanja u kantini s pivom umesto napolitanki koje su izmišljene docnije, jeli kolač od sira. Kantinjerke su bile od domaće čeljadi i posle su ih mesile kod kuće. Ali recept nikako nisu mogle doslovce da zapamte, pa su se kod nas zapatile slatke pite od sremskog sira sa suvim grožđem. A da se to ne bi dešavalo diljem ostalih provincija, rimski državnik Marko Porcije Katon Stariji, poznat po rečenici "Što se ostalog tiče, smatram da Kartaginu treba razoriti", u svom delu o zemljoradnji beleži kako se pravi kolač od sira. Za svaki slučaj. Posle 19 vekova plus godine koje se računaju na traške, kolač od sira počeli su da prave dođoši u obećanoj zemlji. Milka, Žil i Janoš postali su Mili, Jim i John, a kolač od sira cheesecake. Od tada se ne prevodi, a i što bi, kad u njemu i nema pravog sira. Stvarno čudan kolač.

0: Ecco. Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.
2: Opera Viva. Koncert simfonijskog orkestra RTS-a povodom Svetskog dana muzike. Direktan prenos iz MTS dvorane. Nedelja, 21. jun od 20 časova. Radio Beograd 1.

Grupa bajkerki i bajkera dojezdi na obalu jezera u vreli letnji dan. Poskidaju kacige i odeću, pa iznenada proviri ono što vreme doda santimetrima u struku, dubini podvaljka i gustini

pouzdanice, sumnje. Vreme već počinje da pečati uzdah i misao koja više ne vidi talas, već samo pučinu. Onda neko pljusne u vodu veliku lubenicu i smeh zaklopara gromko za njih antamo amo između bibavih trbuha. Izađu iz vode i do glavni bajker kolje bostan na šatorskom krilu, pružajući svakome po parče, usklik koji ispuste usne hodočasti pravo u Rim. Sa plimom u sebi stoje u plićaku, držeći napola pojedene kriške kao najveću i jedinu istinu trofej, i osmehnuti gledaju u fotoaparat. Onda se obuku u iste one divlje jakne i kacige, uzješu svoja tela i odjezde dalje. U još jednu mladost, u još jedno srce lubenice koje pod nožem gromko puca i pucanjem javlja da srž ne laže.

Prema sećanjima Vitomira Trifunovića, savjetnika u zvučnom arhivu Radio Beograda, napisanim za potrebe izrade istorijata naše kuće 1976. godine, prvi godina rada radio nije imao svoje ploče niti odeljenje koje bi brinulo o njihovoj nabavci i čuvanju, nego su one uzimane iz prodavnica gramofonskih ploča u zamenu za njihovu reklamu. To su bile ploče od čvrstog materijala na 78 obrtaja sa kompozicijama salonske muzike, fragmentima opera i opereta, a najviše je bilo muzike za igru. Prva takozvana dvojna aparatura za emitovanje gramofonskih ploča nabavljena je 1930. godine, tako da je program sa ploča mogao da se odvija bez pauze, koja je ranije bila uslovljena kod obrtanja strana. Pet godina kasnije nabavljeni su uređaji za snimanje na ploče od lakovanog želatina, a kasnijih godina od drugih savršenijih materijala, tako da su snimci bili vrlo dobrog kvaliteta. Za potrebe programa snimana je uglavnom narodna muzika, pošto je nije bilo u trgovinama, a snimani su i govori važnih ličnosti, razne reportaže i zvučni efekti. Početkom 1936. godine Radio Beograd osniva svoje odeljenje diskoteke i počinje ozbiljna nabavka ploča, mada je glavni snabdevač radio stanice bila firma Jefta Pavlović. Slagane su vodoravno na police, po njih 10, a menjale su se u zavisnosti od broja emitovanja. Posle 10, a najviše 20 emitovanja, ploče su se rashodovale i zamenjivale novim. Krajem 1990.

1938. godine Beogradska radiostanica imala je u svojoj diskoteci nešto preko 3000 gramofonskih ploča. A kada je polovinom 1939.

Banjaluka, odakle je emitovan program, Nemci su radio preselili u ulicu Kneza Miloša, u zgradu Ministarstva privrede. Ali tim delom istorije radija bavit ćemo se neki drugi put.

I pre nego što se pozdravimo sa vama, setit ćemo se jedne od prvih zabavnih televizijskih emisija koja se zvala Šest svečanih pozivnica. Iako je Beogradska televizija imala magnetoskop za snimanje, on se koristio postupno i emisije su većinom izvođene uživo. Kao deo kviza, emisija Šest svečanih pozivnica imala je kriminalističku priču u kojoj je ubijenog statirao studijski ložač. I baš kad sam hteo da postavim nagradno pitanje, pričao je kasnije glumac Petar Slovenski, naš leš, ne znajući da ga snimaju, podiže se i mirno ode iz kadra. Ekipa je zanemela, reditelj Sava Mrmak pogledao je očajno u mene, a ja se nasmeših i objasnih publici. Dragi gledaoci, kao što ste videli, ovo ubistvo nije istinski zločin,

0: 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja našeg železničkog saobraćaja. Nalazi se na ranžirnoj stanici u Makišu i obuhvatit će sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije. Novo izgrađeni jedinstveni dispečerski centar obišao je predsednik Aleksandar Vučić. Poručio je da vozovi više ne smeju da kasne i po 45 minuta. Ukoliko se tako nastavi, na mesec dana menjaće se direktori, izveštava Ivan Jovanović.
1: U ranžirnoj stanici Makiš u Beogradu u toku su pripreme za puštanje u stalni rad novog glavnog dispečerskog centra naše železnice. U ime izvođača radova, ogranka ruskih državnih železnica u Srbiji, osnovne podatke o tom projektu predstavio je njihov direktor Mansurbek Sultanov.
2: Procenat završetka radova 83%. Bez obzira na to, možemo da već demonstriramo kako to radi. Centar ima 3357 km koje je uključeno u okvir nadzora centra. Tehničkim zadatkom za sve buduće projekte dato da izvođači radova dobije zadatak za kompatibilnost sa našim dispečerskim centrom.
1: Buduće novo operativno sedište železničke infrastrukture u našoj zemlji, u koje je po projektu uloženo 127 miliona evra, posetio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
3: Jedinstveni dispečerski centar služi za veću sigurnost, pouzdanost našeg železničkog saobraćaja. Oni u ovom trenutku upravljaju se oko 540 km naše železnice. Biće nam potrebno još 6 ili 7 meseci maksimalno da ubacimo i prugu Beograd-Subotica pod upravljanje. I imate nadzor nad hiljadama kilometara. Mi ćemo taj nadzor pretvoriti u upravljanje onog trenutka kada budemo modernizovali značajan deo pruga. Pre svega se odnosi na Beograd-Niš prugu i na ovaj drugi deo Valjevo-Vrbnica.
1: Vučić je sa partnerima iz Rusije razgovarao i o za nas strateški važnom projektu modernizacije pruge Beograd-Bar na deonici od Valjeva do granice sa Crnom Gorom.
3: Tu sad imamo problem jer Stellantis sada izvozi najviše. Fiat Pandu i Citroen koji su izuzetno popularni modeli, ali izvoze preko Luke Bar. Mi sada da zaustavimo ovo, nemamo alternativni prevoz do Luke Bar. I sad gledamo kako da to rešimo dok ovi modeli budu još popularni, a da umeđu vremenu završavamo svu projektnu dokumentaciju, da radimo ove havarijske radove, ali da tek posle toga krenemo u izradu, bit će nam potrebno oko 5-6 godina za kompletnu modernizaciju.
1: Predsednik je uporedo analizirao i projekte modernizacije železničke infrastrukture koji se rade sa Evropskom unijom.
3: Ovo sa Evropljanima, u martu 27. će da krene prva deonica, to vam je nekih 19 km stala Đunis. Verovatno ima i naše krivice, verovatno i njihove, ali to ide sporo, ubi Bože sporo. Nadam se da će ovo da ide brže, oko Valjevo-Vrbnice. Posebno ovo moramo da popravljamo stvari što je moguće pred. Te popravke će da koštaju 200 miliona evra, mislim da znate. Te popravke su kao đavo skupe, a ne izgradnja svega. Morate da vidite u kakvom je stanju pruga, šokiraćete se. 50 godina. Bukvalno niko pipnuo, ništa nije.
1: Na pitanje novinara ponovo se osvrnuo na saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kome su izneta saznanja do kojih su došli u istrazi smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu. Kaže da je sada i više nego jasno da je na studentskom protestu 15. marta prošle godine režirana situacija koja treba da izgleda kao upotreba zvučnog topa.
3: Da je neko pucao iz zvučnog topa, ne bih bio predsednik ni dana više. Zato smo pozvali i FBI i FSB da dođe da utvrde. Ali vi mislite da će Bortnikov da vam stavi potpis na nešto što je laž, jer bi znao da će to neko jednog dana da otkrije? Pošto nemate šta da otkrijete, jer zvučnog topa nije bilo. A mogli ste da vidite i tačno kako se to odigralo na snimcima po prvi put. Tačno u sekundu sve uvezano.
1: Vučić je u Makišu izjavio i da neće tužiti medije koji su takozvanu aferu zvučni top i brojne druge slične situacije koristili da vode kampanju protiv njega.
0: Slušate Vesti u 19. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da slučaj zvučnog topa planiran najmanje mesec i po dana pre skupa na slavi 15. marta ima više ciljeva, dalju dehumanizaciju vlasti u Srbiji, izazivanje građanskih sukoba i jačanje stranog pritiska na Srbiju. Konferenciju za novinare u Domu Narodne skupštine pratila je Sara Kolak.
4: Priča o upotrebi zvučnog topa, kako kaže predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, imala je za cilj dehumanizaciju Aleksandra Vučića i produbljivanje podela u društvu.
5: Cilj je bio da se pojača maksimalno strani pritisak na Srbiju, da se pre svega predsjednik Aleksandar Vučić, a onda i čitava vlast u Republici Srbiji, označi kao zločinački režim i da se ultimativno kazni Republika Srbija. U smislu da se kao krajnji cilj, što smo videli na kraju krajeva nekoliko mjeseci kasnije, zatraže sankcije Srbiji, zločinačkom režimu, da se zemlja izoluje i da se tako direktno pruži što veća podrška blokaderima iz inostranstva.
4: Brnabićeva je podsjetila da Evropski sud za ljudska prava 29. aprila prošle godine doneo privremenu meru kojom je vladi Srbije naloženo da do daljeg spreči upotrebu zvučnih uređaja za kontrolu okupljenih građana, osim u komunikacione svrhe.
5: Ali Evropski sud za ljudska prava istog tog 29. aprila u tom svom mišljenju podvukao, naglašavam, podvukao da ova odluka ne znači da je Evropski sud za ljudska prava zauzeo bilo kakav stav o tome da li su takva oružja uopšte upotrebljena 15. marta.
4: Govoreći o toj temi, navela je da su do sada usvojene dve rezolucije Evropskog parlamenta koje se odnose na navodnu upotrebu zvučnog topa, dok se, kako kaže, uskoro očekuje razmatranje i treće.
5: Najnoviju rezoluciju vidjet ćemo, ona će biti razmatrana na sednici Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta za 3 dana, 24. juna, u julu na parlamentarnoj sednici Evropskog parlamenta. I tu, valjda da niko ne bi zaboravio tu laž, zato što je to je bila najveća batina u njihovim rukama. Oni kažu, izražavamo duboku zabrinutost u vezi sa verodostojnim tvrdnjama o upotrebi zvučnog oružja protiv mirnih demonstranata.
4: Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je u predistražnom postupku koji se vodi povodom smrti studentkinje i požara na Filozofskom fakultetu došlo do saznanja koja ukazuju na osnove sumnje za druga krivična dela. Kako se navodi u dokumentaciji oduzetoj tokom pretresa fakulteta 27. marta, pronađen je zapisnik sa sastanka krovne radne grupe za bezbednost studenata u blokadi od 22. januara 2025. godine, u kojem se prema navodima tužilaštva pominje i zvučni top. Studenti u blokadi odbacuju navode tužilaštva da je postojala namjera da se organizuje simulacija zvučnog topa. Tvrde da se time skreće pažnja sa pitanja šta se dogodilo 15. marta i ističu da je sporni dokument nastao 2 mjeseca ranije za potrebe protesta na autokomandi kao procjena mogućih bezbednosnih rizika uključujući i eventualnu upotrebu sredstava prinude.
0: Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da postupak koji vodi više javno tužilaštvo u Beogradu u vezi sa navodima o upotrebi zvučnog topa nije politički motivisan, već zasnovan na dokazima koji su bili dovoljni za pokretanje istrage i prikupljanje dodatnih obaveštenja.
6: Više tužilaštvo u Beogradu kada je dobilo određene dokaze koje su dovoljni da se pokrene istraga, da upute i prikupljanje dodatnih obaveštenja, oni su pokrenuli taj postupak. Ne možemo nikako govoriti o politički motivisanim, jer to se dešava, znači, u trenutku kada vi imate jedan dokaz i druge neke dokaze verovatno imaju koje ćemo videti i oni su krenuli u taj postupak. Da se to krenulo 16. marta prošle godine možda bismo mogli da govorimo, ali očigledno je ovde tužilaštvo dobilo određene dokaze, dobilo je određene indicije da bi moglo da uđe u takav jedan postupak i to jeste pravi put.
0: Slušate vesti. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte. U narednih 60 dana najviša maloprodajna cena za eurodizel i europremium BMB 95 biće u iznosu prosječne veleprodajne cene uvećane za 21 dinar, dok je za Eurodizel namijenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima 184 dinara. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da su ciljevi srpske delegacije na samitu američkih i karipskih država afirmacija bilateralnih odnosa sa tim delom sveta, promocija EXPA i afirmacija položaja Srbije po pitanju Kosova i Metohije. Đurić je u izjavi novinarima u Panami, gde predvodi srpsku delegaciju na 56. Generalnoj skupštini organizacije američkih država, kao i na 31. Sastanku Saveta ministara Asocijacije karipskih država, kazao da je veliki broj tih zemalja podržao Srbiju po mnogim pitanjima od državnog i nacionalnog interesa.
7: Srbija podržava rad Asocijacije karipskih država, Srbija podržava rad Organizacije američkih država i prepoznata je i doživljena kao principijelni akter u međunarodnim odnosima. Dakle, mi nismo velika sila, mi smo mala zemlja, ne dolazimo ni kao rival, ni kao hegemon, ni kao neko ko ima bilo kakve druge namere osim pozitivnih. Da uspostavi bolje ekonomske veze, da uspostavi bolje političke, kulturne, sveukupne veze, veze u segmentu bezbednosti. Naša delegacija ovde ima i eksperte iz tog domena, dakle želimo da prosto pomognemo i u borbi protiv transnacionalnog kriminala.
0: I sveta. Završena je prva runda pregovora Amerike i Irana u Švajcarskoj uz posredovanje Pakistana i Katara. Američki potpredsednik J.D. Vance kaže da je ostvaren veliki napredak, uključujući situaciju u Libanu. Razgovara se o sprovođenju memoranduma o razumevanju iranskom nuklearnom programu, obnovi plovidbe kroz Ormuski Moreuz i odmrzavanju iranske imovine. Vance je istakao da je cilj američke administracije da se kroz diplomatiju obezbedi stabilnost u regionu i omogući zajednički rad na miru i prosperitetu. Predsjednik Donald Trump zapretio je novim udarima na Iran ako Teheran ne obustavi podršku Hezbolahu u Libanu. Za Teheran je glavna tema pregovora povlačenje izraelskih snaga iz Libana. Kažu da Ormuski Moreuz neće biti otvoren ako se ne bude poštovalo primirje i ne odobre dozvole za prodaju iranske nafte. Upravo smo dobili vest da je iranska delegacija napustila današnju rundu pregovora sa Sjedinjenim američkim državama u Švajcarskoj u znak protesta zbog pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je nastavak razgovora doveden u pitanje, prenela je agencija TASNIM, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu. Slušate vesti u 19. Na dugoj njivi kod Modriče obeležene su 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu i uspostavljanja teritorijalne celovitosti Republike Srpske. Direktan povod za akciju bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Javlja Gordana Stanić iz Radija Republike Srpske.
8: Modriče su danas oslobodile kombinovane jedinice Prvog krajičkog korpusa i ovim poželile da čestitaju praznik svim Srbima u svijetu. Ovim je koridor za Jugoslaviju uspostavljen. Put je slobodan. Sretno.
9: Ovim rečima se srpskom stanovništvu u zapadnom dijelu Republike Srpske obratio komandant taktičke grupe Vojske Republike Srpske Novica Simić nakon što je probijen koridor kroz Posavinu. Jedan od ratnih komandanata u proboju koridora, najhumanije, najorganizovanije, najveće bitke Vojske Republike Srpske, bio je i general Vojske Republike Srpske Pantelija Ćurguz. Bilo je to pitanje života i smrti i mi smo to znali, istakao je Ćurguz. Podsjetio je na trenutak kada je predao raport generalu Momiru Tali o potpuno izvršenom zadatku.
10: A zadatak je bio da na pravcu Komarica, Cer, Rabić, Derventa izbijemo na liniju Derventa, Kulina, Podnovlje i da nakon toga mogu da bataljon vratim u sastav brigade. I kad sam došao, bila je jedna kruška, mali drveni sto i klupa, tako general Talić je sedio tu kad me ugledao, malo me emao se, evo sad rade. Rekao, dođi mali ovamo, osvetlo si obraz Kozari Kozarčanima.
9: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je na dugoj njivi da je koridor 92 bila vojna operacija za život i opstanak Srba, te dodao da srpski narod treba biti ponosan na ovaj podvig divi junaka. Minić je posebno istakao institucionalni i nacionalni značaj izgradnje autoputa Banja Luka-Beograd.
11: Taj koridor je dio i ovog našeg koridora. Taj koridor je nešto što nam je bilo spasenje u najtežim trenucima. Njime smo znali ići i plakati, ali isto tako vjerujem da ćemo sve raditi da u buduće tim koridorom se uvijek ide uzdignute glave.
9: Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Zato je danas održani marš 12 km za 12 zvjezdica, koji je krenuo iz Osječana kod Oboja na Dugu Njivu povodom 34 godine od okončanja vojne operacije Koridor 92.
0: In memoriam. Naš poznati karikaturista Dušan Ludvig preminuo je juče u 84. godini. Dobitnik je 6 Pierovih nagrada, izdao je 2 knjige karikatura. Svoje radove objavljivao je u Politici, Pančevcu, Večernjim novostima i svim značajnim dnevnim novinama. Sahrana Dušana Ludviga je u utorak 23. juna u 13 časova na starom pravoslavnom groblju u Pančevu. Povodom Svetskog dana muzike večeras će u MTS dvorani biti održan koncert Opera Viva. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa dirigentom Srboljubom Dinićem izvodit će najlepše italijanske arije i operske odlomke iz domaće i inostrane vokalne soliste. Prenos je na našem programu 20 časova, najavljuje Katarina Tošić.
9: Publiku očekuje veče posvećeno najpoznatijim stranicama italijanske literature, kroz dela Rossinija, Donizettija, Verdija, Bellinija, Puccinija i Giordana. Simfonijskim orkestrom RTS-a, domaćim i stranim solistima, diriguje maestro Srboljub Dinić.
12: Jedan široki spektar italijanske opere, trudili smo se da napravimo jedan program da publika može da uživa od lirske opere sve do dramatičnih momenata. Najteže od svega bilo izabrati program jer toliko materijala ima i toliko drugih arije moglo da zauzme mjesto na ovom programu, mi na kraju odlučili za ovo i gledajući i po glasovima i po pevačima koji pevaju i mislim da smo napravili jedan idealan spoj programa i pevača koji će nastupiti. Pre svega publika voli pevača jer glas je jedini živi instrument. I publika je uvek presrećna kada može da čuje dobra pevača. Ja bih volio da izađu sa koncerta i da budu presrećni, da čuju te prelepe melodije, da čuju te predivne glasove i naravno simfonijski orkestar RTS.
9: Kao vokalni solisti nastupaju sopran Olivera Gočanin, tenor Kvonsu John, bariton Željko Lučić i mezzosopran Jana Cvetković, koja prvi put sarađuje sa simfonijskim orkestrom RTS-a.
13: Meni je veliko zadovoljstvo što imam priliku da nastupam sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, kao jednoj Srpkinji naravno, i sa maestrom Srboljubom Dinićem. Arije koje ja izvodim te večeri jesu meni veoma dragi i posebne, kao jedno od najbitnijih i u mojoj karijeri je kompozitora Rossinija, zatim Bellinija i na kraju izvodim ariju Eboli, naravno nama jednog od omiljenih kompozitora Verdija.
9: Svetski dan muzike, koji se održava prvog dana leta, obeležava se širom sveta još od 1982. godine. Beograd je bio među prvim gradovima u regionu koji se priključio ovoj tradiciji 6 godina kasnije. Posvećen ideji da muzika izađe iz koncertnih sala na trgove, ulice i u parkove i postane pristupačna svima, ovaj dan se slavi u više od 120 zemalja sveta. Tim povodom, večeras u MTS dvorani, publiku u Beogradu očekuje muzički spektakl Opera Viva. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a, kao i na prvom programu Radio Beograda.
0: Vreme je za sport. U studiju je kolega Vlade Radičević.
14: I naravno, kao i svih prethodnih dana, pratimo utakmice na svetskom fudbalskom šampionatu. 11. dan takmičenja i u toku je jedna utakmica, drugo poluvreme, 55. minut. Igraju Španija i Saudijska Arabija. Španci vode sa 4-0. Španija je opravdala ulogu favorita. Apsolutno dominira od prvog minuta ovog meča. Već u 10. bilo je 1-0, strelac Lamine Yamal. Orjazabal je postigao 2 gola u 21. i 24. za vodstvo Španaca od 3-0, a četvrti gol je autogol saudijskog reprezentativca posle udarca Kukurelje. Dakle, Španci apsolutno dominiraju u 57. minutu meča i treba očekivati njihovu sigurnu pobedu posle slabijeg starta i nerešenog rezultata protiv ekipe Zelenortskih ostrva. Inače, ovaj tim će protiv Urugvaja igrati u ponoć, a u još jednom susretu tokom noći sastaće se Novi Zeland i Egipat, a od 21 čas uz prenos na našoj televiziji sastaće se Belgija i Iran. Podsjetimo, tokom jutra odigrane su dve utakmice, Tunis je poražen od Japana, a Ekvador i Curaçao odigrali su nerešeno. Rano jutros ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u četvrtoj utakmici na turniru B grupe Lige nacija na Filipinima od selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 3-0. Meč je trajao 96 minuta, a najbolje u srpskom timu bile su Nina Čajica 18 poena, zatim Anja Zubica 12 i Hena Kurtegica 11. Odbojkašice Srbije sa bilansom 2 pobjede, 6 poraza i 10 bodova vraćaju u Srbiju gde ih čeka treća i posljednja nedelja Lige nacija, a trenutno Srbija na tabeli zauzima 13. mesto. Naša atletičarka Ivana Španović pobedila je u disciplini troskok na prvenstvu Slovenije koje je održala

0: u Mariboru. Španovićeva je van konkurencije nastupala u troskoku na prvenstvu Slovenije i pobedila je rezultatom 13 metara 49 centimetara. Taj rezultat ostvarila je u prvoj seriji. Željko Obradović zvanično je novi trener grčkog Panathinaikosa. Posle brojnih spekulacija tokom prethodnih nedelja, na klupu grčkog velikana vratio se najtrofejniji trener u istoriji Euroligi, a ugovor je potpisan do 2029. godine. I još jednom fudbal, 59. minut, svetski šampionat, dominacija Španaca koji protiv Saudijske Arabije vode sa 4-0.
1: Hvala Vlade. Vreme sutra promenjivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom uz kratkotrajni grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, dnevno od 29 do 33 stepena. U Beogradu prepodne suvo sa sunčanim intervalima. Od sredine dana kiše i pljuskovi s grmljavinom povremeno. Jutarnja temperatura od 20 do 23, dnevna do 32 stepena. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Irena Jelovac. Tonska realizacija Miloš Jović, producent Branislav Jerković, vesti čitala Verica Stojanović.
2: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacivale ašundalen lači rat. Ašunena romanot hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, a vot nekorkeske emisije ka prezentuje napoje kartistije romane nacionalni baske save e pere avazea talentea ta ezeralipa mukle varo semni beani muzika taj kultura. Ka vakarakotor odola muzičarija paše save barilja numa ini kapinđara neve generacije e neve muzičarijensa save amaro temani lumja prezentuje meano majšukar forme prekalgili taj muzika. Kao veno dola vakeribe kotar dživdipe maribe talenti taj kamibe muzikako numa majangle kotar manuša save amaro tem prezentuje meano majlače forme.
1: U narednim nedeljnim emisijama predstavljat ćemo po jednog izvođača romske nacionalnosti, umetnike koji su svojim glasom, talentom i upornošću ostavili dubok trag u muzici i kulturi. Podsjetit ćemo se onih uz koje smo odrastali, ali i upoznati nove generacije sa stvaraocima koji su naš narod svetu predstavili na najlepši način, kroz pesmu i umetnost. Biće to priča o životu, borbi, talentu i ljubavi prema muzici, ali pre svega o ljudima koji su naš narod predstavili u najlepšem svetlu.
0: Ovenija menza, sakova kurko, vašte araka, leparibe, taj temot havatu menge neve paramisija, kotar lumja e romane artisti pasko. Mangatu menge lači rat.
1: Budite uz nas svake nedelje kako bismo zajedno sačuvali uspomene i otkrili nove priče iz sveta romske umetnosti. Želimo vam prijatno večer.

0: Odade Muharemesko Serbezovski sinesi kavno ani skola kote si kljola, a e daje šužarela sine barvale kjera. Ano dživdi peser vakarela, majbotna kjela sine e vakeriba savodengja oleske odad, o manuš kjerdova šte kjerol buti. Sinole suksesuno skolu i be, najsariba e talenteske, taj oleska bukjake, sinoleša i pevaš baro suksesi, ano Sarajevo, agori sargija filozofsko fakulteti, taj dengija magistrati vaš filozofija, ano šovardešte verša.
1: Otec Muharema Serbezovskog je bio učitelj u školi koju je pohađao, a majka čistačica u bogatim kućama. U životu se, kako kaže, vodio za rečenicom koju mu je otac usadio. Čovjek je stvoren da bi se trudio. I imao je sve petice tokom školovanja. Zahvaljujući talentu i trudu, uspeo je da ostvari veliki uspjeh. U Sarajevu je završio filozofski fakultet i magistrirao u 6. deceniji života.

Tačno je 19 časova i 57 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Dobroveče, poštovani slušalci. Za nekoliko minuta uključit ćemo se u MTS dvoranu, gde nas očekuje koncert Opera Viva, kojim naša kuća obeležava Svetski dan muzike. Direktan prenos koncerta možete pratiti na kanalu RTS2.

21. jun već više od 4 decenije širom sveta posvećen je muzici, umetnosti koja prevazilazi granice jezika, država i kultura. Tim povodom večeras ćemo uživati u nekim od najlepših strana italijanske opere. Slušat ćemo dela Rossinija, Donizettija, Bellinija, Verdija, Puccinija i Giordana u izvođenju Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Srboljuba Dinića i istaknutih solista. Nastupit će sopran Olivera Gočanin, mezzo-sopran Jana Cvetković, tenor Kvonsu John i bariton Željko Lučić. Prva proslava Svetskog dana muzike održana je u Parizu 21. juna 1982. godine na prvi dan leta i već tada se pokazalo koliko je ideja bila snažna. Za svega nekoliko godina manifestacija je prerasla nacionalne okvire, a danas se obeležava u više od 120 zemalja širom sveta. Beograd je bio među prvim gradovima u regionu koji se priključio ovoj tradiciji 6 godina kasnije. Već 1988. godine prvi put u Srbiji obeležen je Svetski dan muzike u Knez Mihajlovoj ulici. Nije slučajno što se koncert kojim muzička produkcija i Simfonijski orkestar RTS-a obeležavaju ovaj dan oslanja upravo na opersku umetnost. Opera je tokom više od 4 veka uspevala da objedini gotovo sve umetničke discipline: muziku, književnost, pozorište, scenski pokret i likovnu umetnost. U njoj se susreću ljudski glas, orkestar i drama, stvarajući jedinstven umetnički doživljaj.

Voditelji programa u MTS dvorani su Ivana Milenković i Aleksandar Peković. Komentator je Olga Kapor, a u toku prenosa čućemo emisiju Između dva aplauza koju vodi Dragana Simić. U toj emisiji imat ćemo priliku da čujemo intervjue sa maestrom Srboljubom Dinićem, odgovornom urednicom muzičke produkcije RTS-a Aleksandrom Paladin i glavnom urednicom zabavnog programa RTS-a Sandrom Perović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda jer slijedi prenos iz MTS dvorane koncerta Opera Viva.

0: Dobroveče, dame i gospodo, dragi ljubitelji muzike. Dobrodošli u koncertnu MTS dvoranu, gde ćemo večeras zajedno obeležiti Svetski dan muzike.
1: Svakog 21. juna, odnosno prvog dana leta, gradovi širom sveta postaju veliki pozornici.
2: Muzika nas okuplja u najvažnijim trenucima, budi uspomene, prenosi emocije i stvara osjećaj zajedništva.
1: I upravo u tom duhu večeras slavimo jedan od najuzvišenijih i najuzbudljivijih muzičkih žanrova, a to je svakako opera i to kroz dela velikih italijanskih kompozitora.
0: Pred vama je koncert Opera Viva, muzičko putovanje kroz svet Rossinija, Donizettija, Bellinija, Verdija, Puccinija i Giordana.
2: Na sceni će nastupiti Simfonijski orkestar muzičke produkcije RTS-a pod upravom maestra Srboljuba Dinića uz vrhunske soliste.
1: Neka nas muzika večeras još jednom podsjeti na to da umetnost, bez obzira na sve razlike koje postoje među nama, spaja ljude širom sveta u univerzalnu publiku.
0: Želimo vam srećan Svetski dan muzike i dobrodošli na koncert
3: Opera Viva!

0: Dame i gospodo, poštovana publiko, poštovani gledaoci, poštovani slušaoci, dobroveče i dobrodošli na koncert Opera Viva kojim Radio Televizija Srbije i MTS Dvorana obeležavaju Svetski dan muzike.
1: Večeras slavimo muziku na najlepši mogući način, kroz remek dela italijanske opere, koja već više od dva veka osvajaju publiku širom sveta svojom lepotom, dramatikom i snagom emocije.
0: Na početku ovog koncerta čuli smo uvertiru iz Rosinijevog Seviljskog Berberina, jedne od najomiljenijih i najizvođenijih opera svih vremena. Briljantna, duhovita i energična uvela nas je u ovo magično muzičko putovanje.
1: Sa nama je i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, jedan od najznačajnijih orkestara u regionu, ansambl koji već decenijama predstavlja okosnicu muzičkog života naše zemlje i dostojno predstavlja Srbiju na međunarodnoj sceni. Ja samo, Ivana, moram da spomenem neka od imena koja su stajala i sarađivala sa ovim velikim orkestrom. To su Montserrat Caballé, Placido Domingo, Jose Carreras, Anđela Georgiou, Kirita Kanava i mnogi drugi.
0: Zaista impresivno. A velika nam je čast i zadovoljstvo što je za dirigentskim pultom maestro Srboljub Dinić, šef dirigent. Dakle, šef dirigent i umetnički direktor Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije, umetnik sa bogatom međunarodnom karijerom koji je sarađivao sa najistaknutijim operskim kućama i simfonijskim orkestrima širom sveta.
1: Tokom večeri očekuju nas i neke od najlepših arija italijanskih velikana opere. Čućemo muzičke priče o ljubavi, strasti, čežnji, hrabrosti i sudbini. Sve ono što inače operu čini večnom.
0: A na našoj čarobnoj sceni će se predstaviti i istaknuti solisti.
1: Ja predlažem da predstavim dame.
0: Dogovoreno.
1: To su sopran Olivera Gočanin, čiju vokalnu i umetničku izvrsnost dokazala su brojna svetska i evropska priznanja, a potom mecosopran Jana Cvetković, koja je master studije solo pevanja završila u Kini, nakon kojih je nastupala i na scenama širom Evrope.
0: Sa nama večeras u MTS dvorani i lirski tenor Kwon-soo John, poreklom iz Južne Koreje. Inače, on danas osvaja operske scene širom Nemačke i jedan od najistaknutijih baritona današnjice, Željko Lučić.
1: I kako bi rekla, veliki aplauz za Željka Lučića. I kako bi rekla italijanska publika, andiamo tutti. Vreme je da krenemo jer je ovo veče nezaboravnih operskih arija.
0: Andiamo e cominciamo. Grazie.

0: Poštovana publiko, mi nastavljamo naše muzičko putovanje kroz italijansku operu na koncertu Opera Viva, kojim obeležavamo Svetski dan muzike.
1: Ove večeri zajedno obeležavamo i početak leta. Danasnji dan je najduži u godini, to je 21. jun, letni solstici, dugodnevica, dan kada svetlost najduže traje, i to kao simbol života.

0: Poštovana publiko, stigli smo do kraja prvog dela koncerta Opera Viva, večeri posvećene Svetskom danu muzike i italijanskoj operi.
1: U ovom delu koncerta prošli smo kroz svet Rosinija, Donizetija i Bellinija i muzike koja je postavila temelje operskog bel canta, te se i danas sluša jednako snažno širom sveta.
0: Podsjećamo da je večerašnji koncert u direktnom prenosu Radio Televizije Srbije na prvom programu radija, drugom programu televizije i platformi RTS Planeta.
1: U pauzi između dva dela koncerta sledi naša specijalna emisija simboličnog naziva Između dva aplauza. U njoj ćete videti i čuti naše večerašnje umetnike koji su nastupili na ovoj predivnoj sceni. Moći ćete da zavirite iza kulisa, da saznate kako se pripremao jedan ovako veliki događaj poput koncerta Opera Viva povodom Svetskog dana muzike.
0: Praktično dočarat ćemo vam put od prve probe do večerašnjeg koncerta.
1: Ostanite sa nama, jer nakon specijalne emisije Između dva aplauza, kroz koju će vas voditi moja koleginica Dragana Simić, sledi drugi deo koncerta Opera Viva.

0: Poštovani gledalci, dobroveče. Verujem da ste uživali u prvoj polovini koncerta Opera Viva povodom Svetskog dana muzike. A sada, u pauzi između nota, započinje naša specijalna emisija Između dva aplauza. Imaćemo odlične goste. Prvi među njima biće maestro Srboljub Dinić, pod čijom dirigentskom palicom nastupa Simfonijski orkestar muzičke produkcije RTS-a uz vrhunske soliste na sceni. Međutim, dok čekamo da nam se maestro Dinić pridruži, predlažem da pogledamo priču o koncertima u Evropi i u našoj zemlji. Koncertima zahvaljujući kojima gradovi postaju otvorene pozornice pod vedrim nebom i zahvaljujući kojima se pune koncertne dvorane u čast ovog velikog praznika umetnosti 21. juna.
1: Jun, najduži dan u godini, prvi dan leta i dan kada čitava planeta, bar na trenutak, zastane i osluškuje. Svetski dan muzike slavi se već više od 4 decenije, tačnije od 1982. godine, a danas se ovaj praznik obeležava u 120 zemalja sveta. U našoj zemlji ovaj značajan dan obeležavali su brojni istaknuti ansambli, poput Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran, a na repertoaru smo mogli čuti i grandiozna dela poput Mesije Georga Fridriha Hendla. Tradiciju su nastavljali najmlađi. Dečiji hor RTS-a na koncertu održanom u Kolačevoj zadužbini dokazao je da ljubav prema muzici, kao i sam praznik koji slavimo, ne zna za godine, mali glasovi i snažan zvuk i publika koja ih prati i raste zajedno sa njima. Prošlo je više od decenije kada je baš na Svetski dan muzike Studentski park u Beogradu pretvoren u koncertnu dvoranu pod otvorenim nebom. Violinista Nemanja Radulović i ansambl Double Sense održali su koncert kojim je otvoren Beogradski letnji festival. 2025. godine sa brojnim solistima, Simfonijski orkestar muzičke produkcije RTS-a je spektakularnim nastupom u MTS dvorani publici priredio pravo muzičko slavlje. Kada se govori o Svetskom danu muzike, nezaobilazna je i jedna slika koja se već više od 2 decenije baš na ovaj dan pojavljuje na ekranima širom planete. Park Bečkog dvorca Schönbrunn, osvetljen, prepun publike, na travi i orkestar Bečke filharmonije koji izvodi koncert letnje noći. Od ulica, preko parkova i koncertnih dvorana do bečkih baroknih vrtova, Svetski dan muzike svake godine dokazuje isto, da note nemaju pasoš, da klasika i pop mogu stati na istu binu i da je na kraju krajeva najduži dan u godini savršen razlog da se učini još lepšim. Uz muziku, naravno.
0: Velika je čast i zadovoljstvo što nam se upravo pridružio umetnik bogate međunarodne karijere, umetnički direktor i šef dirigent Simfonijskog orkestra i hora muzičke produkcije RTS-a, ali i dirigent večerašnjeg koncerta Opera Viva, maestro Srboljub Dinić. Maestro, dobroveče pre svega.
2: Dobroveče.
0: Sjajno je protekao prvi deo koncerta, nadam se da ste i vi zadovoljni. Recite nam, kakav je osjećaj za vas stati na scenu kada je u pitanju jedan ovakav muzički spektakl?
2: Pa to je uvijek jedno, pre svega, veliko zadovoljstvo raditi sa ovakvim umetnicima koje mi imamo večeras, sarađivati sa Simfonijskim orkestrom RTS-a. Ja inače volim ovakvu vrstu nastupa, znate, to je jedna određena odgovornost kada se ovakvi koncerti rade, ali kad onda stanete pred orkestar i kad koncert krene, onda treme više nema, nervoza više nema.
0: Svetski dan muzike proslavlja se širom sveta, međutim, šta za vas lično predstavlja ovaj datum?
2: Za mene je ovo jedna potvrda da posao kojim se ja bavim i koji obožavam, klasična muzika, još uvek, posle toliko vekova, ima svoje mesto u svetu i smatram da je jedan ovakav dan veliki praznik za sve nas koji se bavimo klasičnom muzikom.
0: Koliko je zapravo važno italijansku operu predstaviti široj publici i van operske kuće?
2: Pa evo, već preko 30 godina dirigujem operski repertoar. Između ostalog sam puno gostovao u Italiji, u Palermu, u Bolonji, u Raveni. Mislim da je italijanski repertoar srž opere, pored nemačke opere i pored ruske i francuske opere, ali italijanska opera kao verovatno i najstarija opera je i možda i najpoznatija publici ovde, jer Narodno pozorište u Beogradu ima veliku tradiciju italijanske opere. Za mene je važno da možda iznesem iz tih okvira operu i da je predstavim publici na jedan drugačiji način, pre svega koncertantni način, ali u saradnji sa tim sjajnim umetnicima koji ovde večeras nastupaju, da podignemo tu muziku na jedan visoki nivo.
0: Šta vam je bila ključna ideja kada je izbor repertoara za ovaj koncert u pitanju?
2: Pa znate, kao što naslov kaže opera Viva, nekako je došla ideja da bude italijanska opera. Krenuli smo dramaturški od ranog klasicizma ili čak i Rokoa, Rossini, Donizetti, Bellini, do naravno mnogo poznatijih i ozbiljnijih kompozitora kao što su bili Verdi i Puccini, Giordano. Cilj je da predstavim jednu paletu različitih italijanskih stilova i različitih kompozitora.
0: Kada govorimo o ovim vrhunskim solistima koji su se našli na sceni, recite nam kako je protekla saradnja sa njima u fazi priprema pred koncert. Sa nekim od njih ste i ranije sarađivali, a neki su se prvi put našli na sceni sa našim simfonijskim orkestrom.
2: Tako je. Najduže poznam Željka Lučića. Sa njim sam radio još u Bernu, dok sam bio šef dirigent u teatru Bern još 2004. godine. Pored toga Kwon Su Jeon, jedan fantastičan koreanski tenor, s kojim sam sigurno radio bar jedno 12 produkcije zajedno, od toga je 10 produkcije bila italijanska muzika. Olivera Gočanin, koju publika već poznaje, koja je sa nama sarađivala na poslednjem novogodišnjem koncertu i na prošlogodišnjem Svetskom danu muzike. I po prvi put sa nama Jana Cvetković. Ja sam siguran da je to jedno veliko iznenađenje i velika stvar za nju, ali i za nas da možda bomo da predstavimo jednu takvu mladu umetnicu.
0: Kada govorimo o nastavku večerašnjeg koncerta, čemu se vi lično sa repertoara najviše radujete?
2: Pa pre svega se najviše radujem da ćemo izvesti dela dva kompozitora koje najviše volim. To su Verdi i Puccini, čuvene arije iz Aide, iz Don Carlosa, iz Rigoletta, iz opere Maskenbal, potom čuveni intermezzo iz opere Manon Lescaut, arije iz La Bohème, jedna fantastična arija koja nije Verdi i Puccini, a koja je Umberto Giordano, Andrea Chenier, uloga Žerara, koju će pevati Željko Lučić, i za kraj imamo jedno malo iznenađenje.
0: Maestro, hvala vam najlepše, a vi ćete se uskoro i vratiti na scenu u ostatku koncerta.
2: Hvala i vama.
0: Nakon razgovora sa maestrom, vodimo vas iza scene do Kolarca, kako bismo videli kako je zapravo izgledao taj proces rada sa solistima i sa simfonijskim orkestrom u periodu priprema i proba, i kako bismo videli kako se zapravo iz proba rađa jedno ovako koncertno veče.
3: Orkestar Radio Televizije Srbije već je u punom pogonu. Probe, dorade, detalji koje publika možda neće ni primetiti, ali upravo su sitnice te koje čine razliku između dobrog i nezaboravnog. I u sve to ulazi on, čovek čija je karijera obeležila najveće svetske pozornice. Željko Lučić nije samo bariton, već ime koje operski svet izgovara s poštovanjem.
4: Moram samo da kažem, da istaknem da sam ja već dugo godina sarađujem sa orkestrom Radio Televizije Srbije. Mi je od uvek iznova čast da sarađujemo i da radimo. I pogotovo ovom prilikom, lepom prilikom Dan muzike, 21. juni. Nadam se da ćemo osvetlati obraze.
3: Ali ni sve te godine, ni sve te pozornice, ni stotine odsviranog i otpevanog ne mogu uvek da garantuju da će sve ići tačno onako kako je zapisano u partituri. Kako na probi, tako i na koncertu. Mesta za paniku nema.
4: Ljudi smo, šta da radimo sad? Idemo dalje. Ali bilo bi lepo da onda iz tako neke, nazovimo je velika greška, napravimo i jednu malu humorističku scenu gde ćemo se svi lepo nasmejati, kazati maestru da idemo iz početka i nastaviti sa programom. Mislim, zašto da ne?
3: Kada smo već kod programa, naš sagovornik je imao poseban savjet za publiku.
4: Čudim se da je 100% program sačinjen od arija italijanskog faha. Pošto je to primarni fah u našem poslu, operskom poslu, onda bi publika trebalo sa velikom pažnjom da posluša sve.
3: Jedna arija mu je posebno bliska. Izvodi je već decenijama.
4: Vidite ovu ariju Eritu, Alcak je Eritu iz Bala pod maskama. Nju pevam već 30 godina. I svaki put kad je pevam je novi izazov. A najviše volim onaj deo srednji, onaj usporeni, blagi, onu melanholiju i u orkestru i u glasu.
3: Reči su jedno, ali neke stvari jednostavno moraju da se čuju. Pa smo ga za kraj zamolili da nam kroz svoj raskošni glas dočara ono čemu nam govori.
4: O dolce perdute o memorie. To je taj deo o kome sam pričao uz harfu, flaute, srednji deo arije. Volim ga najviše, ali eto, neka obrati publika pažnju na to.
0: Ovako su tekle pripreme pred večerašnji koncert, od prvih trenutaka do zajedničkog rada simfonijskog orkestra i solista. A kako zapravo izgleda razvojni put jednog ovakvog muzičkog spektakla, od ideje preko zajedničkih proba, realizacija do finalnog umetničkog rezultata, reći će nam Aleksandra Paladin, odgovorna urednica muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Dobroveče i vama.
5: Dobroveče.
0: Aleksandra, recite nam na samom početku kako je zapravo nastao projekat Opera Viva i šta je bila glavna ideja muzičke produkcije?
5: Glavna ideja muzičke produkcije bila je da i ove godine sa svojom publikom, slušalcima i gledalcima, sa svima onima koji nas prate na koncertnom podijumu, još jednom proslavimo Svetski dan muzike. Za sve nas koji se profesionalno bavimo muzikom, ovo je dan praznika, te nam je ideja bila da na jedan poseban način i koncertno, ali evo i putem direktnih prenosa koji se realizuju na televiziji i na radiju, budemo sa našom publikom, da budemo sa onima koji nas prate i sa onima koji puna srca navijaju na neki način za nas.
0: Koliko zapravo traje priprema kada je u pitanju jedan ovako veliki muzički projekat?
5: Priprema traje dugo. Ona počinje kao ideja, kao razgovor šta bismo radili ove godine, kako napraviti jedan koncert koji će biti drugačiji u odnosu na prethodnu godinu. Pratimo i trendove ovakvih koncerata u svetu jer želimo da budemo u potpunosti moderni u odnosu na ono što je koncertni izraz. Od te ideje koju razvijamo, posebno onog trenutka kada naš šef dirigent i umetnički direktor Simfonijskog orkestra i hora muzičke produkcije RTS-a Srboljub Dinić donese sam program, razvijamo je dalje. Kako da ona zaživi na sceni, zajedno sa kolegama sa televizije i zabavnog programa, trudimo se da oživimo i ovaj direktan prenos, kako će on vizualno izgledati i pravimo zapravo jedan projekat koji će biti multifunkcionalan i u potpunosti modern u ovom našem vremenu. To je dan slavlja, dan prezentacije najlepšeg iz sveta umetničke muzike, odlične vrhunske interpretacije i prezentacije sjajnih solista, naravno i naših izvođačkih mogućnosti.
0: Šta je produkciono gledano najosjetljiviji deo pripreme ovakvog muzičkog projekta?
5: Najosjetljiviji deo pripreme jeste napraviti dobru ideju. Kada napravimo dobru ideju, onda svi počnemo toj ideji da se radujemo. Svako od nas u kontekstu onoga što radi, donosi svoje kreativne ideje, podstičemo jedni druge. Naravno da ima puno izazova koji nisu samo umetnički, oni su i produkcioni, ovaj tim koji realizuje sve ovo je zaista jako veliki, tako da ne bih mogla da izdvojim pojedinačno koji su to detalji. Izazov je zaista veliki. Kada mi razradimo celokupnu ideju, onda dođemo do ovog trenutka kada zapravo svi negde sa radošću možemo da podelimo ovaj trenutak i na sceni, i iza scene, a večeras biti u publici jeste tek posebno zadovoljstvo.
0: Aleksandra, kada govorimo o nastavku večerašnjeg koncerta, čemu se vi lično najviše radujete kada je u pitanju repertoar?
5: Ja se radujem povratku muzike Giuseppe Verdija, Giacomo Puccinija na scenu. To jeste zaista, slobodno možemo da kažemo, vrhunac italijanske opere kada je 19. vek u pitanju, ali takođe radujem se i onome što će da pokažu i naši solisti, što smo imali prilike da vidimo na probama, uopšte svim ovim pripremama koncerta. Radujem se i što publika, koliko sam mogla da čujem u ovom prvom delu koncerta, očekuje upravo te neke arije gde pevači treba da pokažu svoje pevačke mogućnosti. I radujem se, ali neću otkriti, s obzirom da to nije uradio ni maestro Dinić, upravo tom iznenađenju koje ćemo imati prilike da čujemo na kraju.
0: Hvala vam najlepše na razgovoru.
5: Hvala vama.
0: A mi vas sada ponovo vodimo iza kulisa, među umetnike, među soliste, kako bismo videli kako izgledala iz njihove perspektive saradnja sa simfonijskim orkestrom i šta za njih predstavlja večerašnji koncert.
3: Dok se orkestar zagrevao, a dvorana polako punila zvukom, negde između nota i tišine, Čekale su nas dve dame čiji glasovi umeju da zaustave vreme.
6: Prvi put sam počela da iskazujem emocije kad sam počela se bavim muzikom. Veoma slobodno i javno, da bi došlo kasnije možda eto, otvorenije privatno. Tako da se radujem kada imam na sceni takav neki zadatak u kom mogu neke emocije različite da iskažem.
3: Za publiku i gledaoce su ove dve operske dive imale i po koju važnu poruku.
6: Da ostavi telefone i da se prepusti, da uživa, da oseti, da dozvoli da oseti, jer i tekako imamo šta da im damo.
3: A govorile su i o svom delu repertoara i značenju onoga o čemu govore.
7: U arijama koje ću izvoditi postoji jedan čitav spektar osjećanja i njih tri uopšte ne liče jedna na drugu. U pitanju su Lucia, Gilda i Mizeta. I tu postoji od totalne ludosti i gubljenja razuma preko jedne izuzetno nežne osobe koja nije imala puno kontakta sa spoljnim svetom do jedne ekstremno otvorene i ekstrovertne osobe koja zapravo zavodi čitav svet. Tako da je interesantno, da širok je spektar i interesantno je uraditi to u jednoj večeri.
3: Pred gotovo svaki veliki nastup emocije ne pitaju za dozvolu, a bilo ih je i u oči ovog koncerta.
8: Veoma sam uzbuđen zbog nastupa sa maestrom Dinićem, kao i Željkom Lučićem. On je jedan od najboljih baritona na svetu. On je i moj idol. Ja sam inače tenor, ali on je sjajan partner. Nisam očekivao da ću pevati sa njim, ali srećom imam tu priliku i veoma se radujem tome.

0: Upravo nam se direktno sa scene pridružio jedan od domaćina večerašnjeg koncerta, gospodin Aleksandar Peković, upravnik Kolačeve zadužbine je večera sa mnom. Dobroveče još jedno.
1: Dobroveče.
0: Vi ste zapravo, kada je ovaj muzički spektakl u pitanju, u ulozi dvostrukog domaćina. Gledamo vas večeras na sceni, ali ste takođe bili domaćin kada su se probe održavale u Kolačevoj zadužbini. Pa recite mi, koja uloga vam više odgovara i prije?
2: Pa, kako da vam kažem, ja sam deo jedne velike familije i Kolarčeve i familije muzičke produkcije Radio Televizije Srbije i RTS-a u celini, tako da živim sa tim ljudima, tim muzičarima, deo sam toga, na neki način tog ansambla, odnosno svedok nastajanja svih događaja, koncerata i tako dalje. Tako da uživam podjednako i u jednoj i u drugoj ulozi, a evo imamo prilike da vidimo da i publika večeras uživa u sali, nadam se i pored svojih malih ekrana.
0: I mi delimo isti utisak kao i vi i sa nestrpljenjem očekujemo i drugi deo koncerta, ali nam pre toga recite, kada govorimo o operskoj i umetničkoj muzici, generalno koliko je važno naći način da je približimo i televizijskoj publici?
2: Pa evo, ovo je jedan pravi način, da kažem, veče operskih arija. To je inače veče za sladokusce. To je, takvi koncepti popularizuju operu inače, jer znate, široka publika ne voli da odlazi na koncerte, na operske događaje koje traju po 3-4 sata. I onda su veče operskih arija, kada se izvode najlepše arije iz opera, zapravo način da ljudima se približi opera i ta vrsta umetnosti. A često operski impresari kažu, ljudi dođu na veče operskih arija, a onda zavole operu.
0: Vi ćete se uskoro i vratiti na scenu povodom nastavka koncerta i verujem da vas i koleginica Ivana Milenković s nestrpljenjem iščekuje na sceni. Vama najlepše hvala još jednom na ovom razgovoru.
2: Hvala i vama.
0: A sada ćemo uroniti u svet simfonijskog orkestra da vidimo kako su pripreme i probe tekle iz ugla muzičara, kako se na sceni gradi taj zajednički zvuk i energija koja se pretočila u večerašnji koncert.
3: Sve što ste videli do sada, šembrun, pune dvorane, aplauzi publike, to je samo jedno lice koje muzika pokazuje publici. Ali svaki taj trenutak ima i svoju drugu stranu, onu koja nastaje upravo ovde, na ovoj sceni, danima pre koncerta. Bez publike, bez aplauza, bez sjaja, sa mnogo ponavljanja i sa čovekom koji nosi dirigentsku palicu i čuje ono što mi još ne čujemo. Svetski dan muzike je sjajna prilika da se uživa u savršenstvu kompozicija i nota, a ja sam došao ovde da vidim kako izgleda taj put do savršenstva.
4: I jedan, i dva, i tri.

0: Okej, okej. Katarina, šta vi najčešće čujete ovde na sceni što mi ne čujemo u publici dok traje koncert? Zvuk, glas, gest.
1: Čujemo sitne detalje, usklađujemo se međusobno, vidite ovde ima 14 violina, 12 viole, čela, svi mi moramo svirati potpuno zajedno, kao jedan. I mi u stvari se time bavimo na ovim probama, da se to što više uskladi, da bude jedan glas.
2: Sad otvorite.
3: Ljudi misle da je to kao ti sviraš svoje, imaš ispisane note, ne, naprotiv. Vrlo je važna ta komunikacija koja se meni jako dopada, što je neverbalna komunikacija. Mi jednostavno osjećamo kako kolega pulsira, kako on ima impresiju, odreagujemo, šaljemo i tako. Tako da to je vrlo zanimljivo, baš neko biće.
0: To je neke vibracije,
3: tako? Tako je, tako je, da, vrlo zanimljivo.
0: Vi se njima i bodrite.
3: Da, da, da, ili osjećamo koleginu neku nesigurnost, tremu ili naprotiv baš neki entuzijazam, neki polet koji tebe ponese kad neko baš onako krene onako od početka hrabro i dobro i onda i to i tebe ponese, ti kaš, pa ovo mogu ja.
2: Lepo je to što svirate, ali ja nemam to fortepijano.
0: Omiljen deo repertoara kada si ti u pitanju?
4: Omiljen deo repertoara što se tiče trenutno ovog koncerta, pa Rossini, apsolutno moj favorit.
0: U njemu najviše uživaš?
4: Apsolutno, njegove teme, njegove opere su apsolutno nešto što je za mene lično neverovatno.
3: Čini i on je volio da piše tako divnu muziku i volio da koristi engleski rock za te neke tako lirske arije, basovske arije i tako.
0: Da li ste ovih dana u ljubavi sa vašim instrumentom, imajući u vidu da ponekad toliko dugo svirate i toliko dugo traju probe, da nekad pomislite, oh, opet ti? Ili je ipak danas, drago mi je da te vidim?
1: Ne, uvek je lepo. Jedino, evo, možda ste pogodili pitanje, jer sam menjala žice i sada još uvek violina to sve prihvata i štimujem se 100 puta tokom probe.
5: A kako je simfonijski orkestar RTS-a prihvatio mene kao svog dirigenta pred ovaj koncert? Pa, bilo je bar zabavno.
6: Draga publiko, posle pauze i specijalne emisije Između dva aplauza, vraćamo se koncertu Opera Viva i nastavljamo ovo veliko opersko putovanje u direktnom prenosu. Pred nama su dragulje italijanske opere u izvođenju Simfonijskog orkestra muzičke produkcije RTS-a i vrhunskih solista na sceni, a sve pod dirigentskom palicom maestra Srboljuba Dinića. Ostanite uz nas i uživajte u koncertu Opera Viva.

0: Dame i gospodo, poštovana publiko, poštovani gledaoci, poštovani slušaoci, dobroveče još jednom i dobrodošli u drugi deo koncerta Opera Viva, kojim na Svetski dan muzike donosimo najveće operske bisere.
1: A tu nas očekuju muzičke priče velikih majstora italijanske opere, a to su Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini i Umberto Giordano.
0: Ovi kompozitori su znali kako da ljudske strasti, ljubavi, nade i tragedije pretoče u muziku koja već generacijama dira srca publike.
1: I dok širom planete na prvi dan leta muzika suvereno vlada i mi večeras iz Beograda, iz ove divne MTS dvorane, zajedno sa gledaocima i slušaocima Radio Televizije Srbije slavimo upravo ovaj dan.
0: Velika nam je čast i zadovoljstvo što je u ovom delu koncerta sa nama umetnik koji je nastupao u najvećim operskim dvoranama širom sveta. Željko Lučić, njegov snažan scenski izraz i prepoznatljiva muzička dramatika svrstavaju ga među vodeće interpretatore verdijanskog repertoara. Posle debija u Srpskom narodnom pozorištu nastupao je na scenama Frankfurtske opere, Bečke državne opere, zatim Bavarske opere na sceni Covent Gardena u Londonu, Njujorškog Metropolitena gde je nizao brojne uspehe.
1: A arije iz opera čuvenog Verdija izvodit će večeras i sopran Olivera Gočanin, mezzo-sopran Jana Cvetković i tenor Kwonsu John. Uz simfonijski orkestar muzičke produkcije Radio Televizije Srbije i maestra Srboljuba Dinića. Želimo vam da uživate u drugom delu ovog večerašnjeg putovanja.

Slušali smo Kvonsu Johna u ulozi Radamesa iz opere Aida. U nastavku koncerta sledi arija Nel Giardin del Bello. U vrtu lepote ona donosi scenu u kojoj se prepliću ponos, bol i kajanje. Verdi u ovom trenutku gradi lik izuzetne psihološke složenosti žene koja je istovremeno snažna i ranjiva. Slušamo Janu Cvetković.

0: Poštovana publiko, nastavljamo koncert Opera Viva, posvećen Svetskom danu muzike ove tople junske večeri.
1: Iz MTS dvorane, u direktnom prenosu Radio Televizije Srbije, zajedno sa našim slušaocima i gledaocima i našom divnom publikom, delimo ovo muzičko putovanje kroz najlepše stranice italijanske operske umetnosti.
0: A sada jedan od najlepših simfonijskih odlomaka operske literature. Puccinijev intermezzo iz opere Manon Lescaut.
1: A to je svakako trenutak kada vreme staje i kada se ljubav, sudbina i nada prepliću u orkestarskoj partituri koju Puccini gradi sa izuzetnom suptilnošću i stilom.
0: Intermezzo iz opere Manon Lescaut izvešće simfonijski orkestar muzičke produkcije Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Srboljuba Dinića.

0: Uf, šta reći posle ove arije? Najmanje što vam treba je voditi.
1: Tako je.
0: Ivana, pomozite.
1: Evo, Peko je sve rekao.
0: Zahvaljujemo se umetnicima koji nastupaju večeras, jer se približavamo kraju koncerta Opera Viva. To su sopran Olivera Gočanin, mezzo sopran Jana Cvetković, tenor Kwonsu John, i bariton Željko Lučić. Ljudi koji su svojim talentom, umećem i glasovima proslavili svetske muzičke scene.

Neverovatan i potpuno zasluženi aplauz, svakako posebnu zahvalnost dugujemo i Simfonijskom orkestru muzičke produkcije Radio Televizije Srbije.

0: i maestru Srboljubu Diniću.
1: Veliko hvala svima vama koji ste večeras bili sa nama. Poštovani gledaoci, poštovani slušaoci, naša draga publiko u MTS dvorani.
0: A za sam kraj čućemo jedan od najlepših ansambala u istoriji opere, kvartet iz Verdijevog Rigoleta.
1: Koju će nam dočarati svakako naši večerašnji solisti, dakle sopran Olivera Gočanin, mezzosopran Jana Cvetković, lirski tenor Kvonsu John i bariton Željko Lučić. Hvala vam još jednom što ste bili sa nama i što čuvamo tradiciju Svetskog dana muzike ovakvim koncertima. Ali ima još jedna stvar, je li tako?
0: Ja bih da iskoračim malo, samo da ovaj trenutak ovekovečimo. Molio bih režiju za malo svetla u publici kako bi napravili jednu fotografiju sa našom publikom za sećanje. Ajmo.
1: Jedan selfie.
0: Još jednom.
1: Evo, samo malo strpljenja, molim. Pa ovo je već video.
0: A i jedan sa orkestrom.
1: I našim dragim solistima.
0: Evo.
1: Najlepše vam hvala još jednom, prijatno veče i uživajmo u muzici.
0: Do sledeće godine i sledećeg Svetskog dana muzike. Veliki pozdrav.

Poštovani slušalci, pratili ste direktan prenos gala koncerta Opera Viva iz MTS dvorane povodom Svetskog dana muzike. Večeras smo zajedno prošli kroz neka od najlepših poglavlja italijanske opere uz Simfonijski orkestar RTS-a, maestra Srboljuba Dinića i soliste Oliveru Gočanin, Janu Cvetković, Kvonsu Džona i Željka Lučića. Voditelji programa u MTS dvorani bili su Ivana Milenković i Aleksandar Peković, komentatorka Olga Kapor, a u toku prenosa čuli smo i emisiju Između dva aplauza koju je vodila Dragana Simić. Direktan prenos koncerta Opera Viva realizovali su producent Branislav Jerković, ton majstor Miloš Jović, za tehničku kontrolu bio je zadužen Miodrag Božić, a kolege iz reportažnih kola zadužene za zvuk bili su dizajner zvuka Ljubinko Gordić, asistenti Stefan Đumić, Predrag Marković i Milan Vukotić, a za tehničko vođstvo bio je zadužen Jovan Pešić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe koja je večeras bila sa vama, pozdravlja vas Katarina Tošić.

0: 22 časa i 23 minuta. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. U najavi emisije izdvajamo. Srbija u Makišu dobije jedinstveni dispečerski centar za upravljanje železničkim saobraćajem. Predsednik Vučić je poručio da ne sme biti kašnjenja vozova. Razgovori u Švajcarskoj na pauzi zbog Trampovih pretnji. Gotov nacrt dokumenta o izuzećima od embarga za iransku naftu. Svetski je dan muzike u Beogradu je obeležen koncertom Muzika Viva Simfonijskog orkestra RTS uz operske pevače. Sutra nestabilno i toplo, temperatura do 33 stepena. Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja našeg železničkog saobraćaja. Nalazi se na ranžirnoj stanici u Makišu i obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije. Novo izgrađeni jedinstveni dispečerski centar obišao je predsednik Aleksandar Vučić. Poručio je da vozovi više ne smeju da kasne i po 45 minuta. Ukoliko se tako nastavi, na mesec dana menjaće se direktori, izveštava Ivan Jovanović.
1: U ranžirnoj stanici Makiš u Beogradu u toku su pripreme za puštanje u stalni rad novog glavnog dispečerskog centra naše železnice. U ime izvođača radova, ogranka ruskih državnih železnica u Srbiji, osnovne podatke o tom projektu predstavio je njihov direktor Mansurbek Sultanov.
2: Procenat završetka radova 83%. Bez obzira na to, možemo da već demonstriramo kako to radi. Centar ima 3357 km koje je uključeno u okvir nadzora centra. Tehničkim zadatkom za sve buduće projekte dato da izvođači radova dobije zadatak za kompatibilnost sa našim dispečerskim centrom.
1: Buduće novo operativno sedište železničke infrastrukture u našoj zemlji, u koje je po projektu uloženo 127 miliona evra, posetio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
3: Jedinstveni dispečerski centar služi za veću sigurnost, pouzdanost našeg železničkog saobraćaja. Oni u ovom trenutku upravljaju se oko 540 km naše železnice. Biće nam potrebno još 6 ili 7 meseci maksimalno da ubacimo i prugu Beograd-Subotica pod upravljanje. I imate nadzor nad hiljadama kilometara. Mi ćemo taj nadzor pretvoriti u upravljanje onog trenutka kada budemo modernizovali značajan deo pruga. Pre svega se odnosi na Beograd-Niš prugu i na ovaj drugi deo Valjevo-Vrbnica.
1: Vučić je sa partnerima iz Rusije razgovarao i o za nas strateški važnom projektu modernizacije pruge Beograd-Bar na deonici od Valjeva do granice sa Crnom Gorom.
3: Tu sad imamo problem jer Stellantis sada izvozi najviše. Fiat Pandu i Citroen koji su izuzetno popularni modeli, ali izvoze preko Luke Bar. Mi sada da zaustavimo ovo, nemamo alternativni prevoz do Luke Bar. I sad gledamo kako da to rešimo dok ovi modeli budu još popularni, a da umeđu vremenu završavamo svu projektnu dokumentaciju, da radimo ove havarijske radove, ali da tek posle toga krenemo u izradu, bit će nam potrebno oko 5-6 godina za kompletnu modernizaciju.
1: Predsednik je uporedo analizirao i projekte modernizacije železničke infrastrukture koji se rade sa Evropskom unijom.
3: Ovo sa Evropljanima, u martu 27. će da krene prva deonica, to vam je nekih 19 km stala Đunis. Verovatno ima i naše krivice, verovatno i njihove, ali to ide sporo, ubi Bože sporo. Nadam se da će ovo da ide brže oko Valjevo-Vrbnice. Posebno ovo moramo da popravljamo stvari što je moguće pred. Te popravke će da koštaju 200 miliona evra, mislim da znate. Te popravke su kao đavo skupe, a ne izgradnja svega. Morate da vidite u kakvom je stanju pruga, šokiraćete se. 50 godina. Bukvalno niko pipnuo, ništa nije.
1: Na pitanje novinara ponovo se osvrnuo na saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kome su izneta saznanja do kojih su došli u istrazi smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu. Kaže da je sada i više nego jasno da je na studentskom protestu 15. marta prošle godine režirana situacija koja treba da izgleda kao upotreba zvučnog topa.
3: Da je neko pucao iz zvučnog topa, ne bih bio predsednik ni dana više. Zato smo pozvali i FBI i FSB da dođe da utvrde. Ali vi mislite da će Bortnikov da vam stavi potpis na nešto što je laž? jer bi znao da će to neko jednog dana da otkrije. Pošto nemate šta da otkrijete, jer zvučnog topa nije bilo. A mogli ste da vidite i tačno kako se to odigralo na snimcima po prvi put. Tačno u sekundu sve uvezano.
1: Vučić je u Makišu izjavio i da neće tužiti medije koji su takozvanu aferu zvučni top i brojne druge slične situacije koristili da vode kampanju protiv njega.
0: Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da slučaj zvučnog topa planira najmanje mesec i po dana pre skupa na slavi 15. marta. Ima više ciljeva, dalju dehumanizaciju vlasti u Srbiji, izazivanje građanskih sukoba i da se pojača strani pritisak na Srbiju. Konferenciju za novinare u Domu Narodne skupštine pratila je Sara Kolak.
4: Priča o upotrebi zvučnog topa, kako kaže predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, imala je za cilj dehumanizaciju Aleksandra Vučića i produbljivanje podela u društvu.
5: Cilj je bio da se pojača maksimalno strani pritisak na Srbiju, da se pre svega predsjednik Aleksandar Vučić, a onda i čitava vlast u Republici Srbiji, označi kao zločinački režim, i da se ultimativno kazni Republika Srbija. U smislu da se kao krajnji cilj, što smo videli na kraju krajeva nekoliko mjeseci kasnije, zatraže sankcije Srbiji, zločinačkom režimu, da se zemlja izoluje i da se tako direktno pruži što veća podrška blokaderima iz inostranstva.
4: Brnabićeva je podsjetila da Evropski sud za ljudska prava 29. aprila prošle godine doneo privremenu meru kojom je vladi Srbije naloženo da do daljeg spreči upotrebu zvučnih uređaja za kontrolu okupljenih građana, osim u komunikacione svrhe.
5: Ali Evropski sud za ljudska prava istog tog 29. aprila u tom svom mišljenju podvukao, naglašavam, podvukao da ova odluka ne znači da je Evropski sud za ljudska prava zauzeo bilo kakav stav o tome da li su takva oružja uopšte upotrebljena 15. marta.
4: Govoreći o toj temi, navela je da su do sada usvojene dve rezolucije Evropskog parlamenta koje se odnose na navodnu upotrebu zvučnog topa, dok se, kako kaže, uskoro očekuje razmatranje i treće.
5: Najnoviju rezoluciju vidjet ćemo, ona će biti razmatrana na sednici Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta za tri dana, 24. juna, u julu na parlamentarnoj sednici Evropskog parlamenta. I tu, valjda da niko ne bi zaboravio tu laž, zato što je to je bila najveća batina u njihovim rukama. Oni kažu, izražavamo duboku zabrinutost u vezi sa verodostojnim tvrdnjama o upotrebi zvučnog oružja protiv mirnih demonstranata.
4: Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je u predistražnom postupku koji se vodi povodom smrti studentkinje i požara na Filozofskom fakultetu došlo do saznanja koja ukazuju na osnove sumnje za druga krivična dela. Kako se navodi u dokumentaciji oduzetoj tokom pretresa fakulteta 27. marta, pronađen je zapisnik sa sastanka krovne radne grupe za bezbednost studenata u blokadi od 22. januara 2025. godine, u kojem se prema navodima tužilaštva pominje izvučenje. Top. Studenti u blokadi odbacuju navode tužilaštva da je postojala namjera da se organizuje simulacija zvučnog topa. Tvrde da se time skreće pažnja sa pitanja šta se dogodilo 15. marta i ističu da je sporni dokument nastao dva mjeseca ranije za potrebe protesta na autokomandi kao procjena mogućih bezbednosnih rizika uključujući i eventualnu upotrebu sredstava prinude.
0: Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da postupak koji vodi više javno tužilaštvo u Beogradu u vezi sa navodima upotrebi zvučnog topa nije politički motivisan, već zasnovan na dokazima koji su bili dovoljni za pokretanje istrage i prikupljanje dodatnih obaveštenja.
6: Više tužilaštvo u Beogradu kada je dobilo određene dokaze koje su dovoljni da se pokrene istraga, da upute i prikupljanje dodatnih obaveštenja, oni su pokrenuli taj postupak. Ne možemo nikako govoriti o politički motivisanim, jer to se dešava znači u trenutku kada vi imate jedan dokazi i druge neke dokaze verovatno imaju koje ćemo videti i oni su krenuli u taj postupak. Da se to krenulo 16. marta prošle godine, možda bismo mogli da govorimo, ali očigledno je ovde tužilaštvo dobilo određene dokaze, dobilo je određene indicije da bi moglo da uđe u takav jedan postupak i to jeste pravi put.
0: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručio je na zasedanju Ministarskog saveta Asocijacije karipskih država koje se održava u Panami da Srbija ostaje čvrsto posvećena principima multilateralizma i uverena da se odgovori na savremene globalne izazove mogu graditi samo kroz dijalog, saradnju i jačanje regionalnih mehanizama.
7: Serbia is positioned at the crossroads of Europe.
8: Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju na raskršću Evrope, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje. Na Expo 2027. očekujemo više od 4 miliona posetilaca i učešće više od 130 država i međunarodnih organizacija, a dome te izložbe će, zahvaljujući tradicionalnim i društvenim medijima, daleko prevazići njeno trajanje. Zahvaljujem svim državama koje podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i pozivam zemlje članice Asocijacije karipskih država da dođu u Beograd na Expo 2027. i da zajedno nastavimo da razvijamo sve oblike saradnje.
0: I sveta. Nakon prve runde tehničkih pregovora u Švajcarskoj, član iranskog tima rekao je da je gotov nacrt dokumenta o izuzećima od embarga za njihovu naftu, kao i da se razgovaralo o odmrzavanju imovine. Zbog novih pretnji američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa Ormuzom, iranska delegacija uložila je protest. Uoči sastanka potpredsjednik Sjedinjenih država J.D. Vance rekao je da je Amerika spremna da suštinski promeni odnose sa Iranom. U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je najmanje 6 osoba, među kojima su snimatelj televizije Al Jazeera i najmanje jedno dete. In memoriam. Naš poznati karikaturista Dušan Ludvig preminuo je juče u 84. godini. Dobitnik je 6 Pierovih nagrada, izdao je 2 knjige karikatura. Svoje radove objavljivao je u Politici, Pančevicu, Večernjim novostima i svim značajnijim dnevnim novinama. Sahrana Dušana Ludviga je u utorak 23. juna u 13 časova na starom pravoslavnom groblju u Pančevu. Kultura. Povodom Svetskog dana muzike, Simfonijski orkestar RTS održao je muzički spektakl italijanskih opera u Beogradu. Eminentni solisti uz dirigenta Srboljuba Dinića izvodili su najlepše arije iz opera Seviljski berberin, Pepeljuga, Rigoletto i Aida i drugih. Koncert opera Viva uključio i baletske numere, što je publika obilato nagradila aplauzom. Sport. U studiju je kolega Vlade Radičević. Vlada, u centru pažnje je fudbal.
9: Da, jeste baš tako. U Los Angelesu se igra jedna utakmica, trenutno u toku drugo poluvreme, 70. minut. Belgija, Iran bez golova 0-0. Belgijanci su imali više povoljnih prilika, a Irancima je poništen jedan pogodak zbog malog ofsajda. Pre toga Španija je pobedila ubedljivo Saudijsku Arabiju sa 4-0, pokazala visok kvalitet igre. Strelci Jamal, Oriazabal, 2 pogotka i autogol fudbalera Saudijske Arabije. U ponoć igraju Urugvaj, Kapo Verde i od 3 časa Novi Zeland, Egipat. Odbojkašice Srbije porazom su završile drugi vikend Lige nacija na Filipinima. One su sa 3-1 izgubile od Sjedinjenih Američkih Država i trenutno zauzimaju 13. mesto na tabeli. Željko Obradović je zvanično postao trener grčkog Panathinaikosa. Najtrofejniji trener Evrope potpisao je ugovor do 2029. godine. On je sa Panathinaikosom osvojio 5 titula prvaka Evrope. Trenutno je pauza na utakmici u Los Angelesu, 72. minut, Belgija, Iran 0-0.
0: Hvala, Vlade. U Beogradu je trenutno 27 stepeni, Novom Sadu 26, Kragujevcu i Somboru 25, Nišu 24, na Kopaoniku je 15 stepeni. Sutra promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji, lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom. uz kratkotrajni grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, dnevna od 29 do 33 stepena. U Beogradu prepodne suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana kiše i pljuskovi s grmljavinom povremeno. Jutarnja temperatura od 20 do 23, dnevna do 32 stepena. Vremenskom prognozom završen je dnevnik. Tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Branislav Jerković, urednik Irena Jelovac. Poštovani slušalci, želimo vam prijatno večer uz prvi program Radio Beograda.

Tačno su 24 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja železničkog saobraćaja, poručio je prilikom obilaska jedinstvenog dispečerskog centra u Beogradu predsednik Aleksandar Vučić. Jedinstveni centar u Makišu obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije, a čije je finansiranje obezbeđeno iz ruskog kredita za modernizaciju srpskih železnica uz učešće iz budžeta Srbije. Predsednik poručuje da vozovi više ne smeju da kasne i po 45 minuta. Ukoliko se tako nastavi, na mesec dana menjaće se direktori. Predsednik će danas prisustvovati svečanom otvaranju 21. svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije u centru Sava. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Kongres će okupiti više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade. Pre toga u 9 časova sastaće se sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju Kai Fu Lien. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručio je na zasedanju Ministarskog saveta Asocijacije karibskih država koje se održava u Panami da Srbija ostaje čvrsto posvećena principima multilateralizma i uverena da se odgovori na savremene globalne izazove mogu graditi samo kroz dijalog, saradnju i jačanje regionalnih mehanizama. Zahvalio je svim državama koje podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i uputio poziv zemljama članicama Asocijacije karibskih država da dođu u Beograd na Expo 2027. i zajedno sa Srbijom nastave da razvijaju sve oblike saradnje. Nakon što je više javno tužilaštvo u Beogradu u petak iznalo deo dokumenata pronađenih na Filozofskom fakultetu koji, kako su naveli, ukazuju na osnove sumnje da je simulacija upotrebe zvučnog topa planirana još 22. januara 2025. godine na sastanku krovne radne grupe za bezbednost organizacije Studenti u blokadi, polemika u javnosti i ne jenjava. Predsednik Aleksandar Vučić još jednom je ponovio da izveštaji stranih bezbednosnih agencija potvrđuju da 15. marta nije upotrebljen zvučni top. Predsednica parlamenta Ana Brnabić rekla je da je takozvana afera zvučni top imala tri cilja: dalju dehumanizaciju vlasti u Srbiji, izazivanje građanskih sukoba i da se maksimalno pojača strani pritisak na Srbiju. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da postupak koji vodi više javno tužilaštvo u Beogradu u vezi sa navodima o upotrebi zvučnog topa nije politički motivisan, već zasnovan na dokazima koji su bili dovoljni za pokretanje istrage i prikupljanje dodatnih obaveštenja. Nakon prve runde tehničkih pregovora u Švajcarskoj, član iranskog tima rekao je da je gotov nacrt dokumenta o izuzecima od embarga za njihovu naftu, kao i da se razgovaralo o odmrzavanju imovine. Zbog novih pretnji američkog predsednika Donalda Trumpa u vezi sa Ormuzom, iranska delegacija uložila je protest. Uoči sastanka, potpredsednik Sjedinjenih država J.D. Vance rekao je da je Amerika spremna da suštinski promeni odnose sa Iranom. U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je najmanje 6 osoba, među kojima su snimatelj televizije Al Jazeera i najmanje jedno dete. Povodom Svetskog dana muzike, Simfonijski orkestar RTS održao je muzički spektakl italijanskih opera u Beogradu. Eminentni solisti uz dirigenta Srboljuba Dinića izvodili su najlepše arije iz opera, Seviljski berberin, Pepeljuga, Rigoletto, Aida i drugih. Koncert Opera Viva uključio i baletske numere, što je publika nagradila aplauzom. Odbojkašice Srbije porazom su završile drugi vikend Lige nacija na Filipinima.
One su sa 3-1 izgubile od Sjedinjenih Američkih Država i trenutno zauzimaju 13. mesto na tabeli sa malim šansama da se plasiraju na završni turnir. Poslednji turnir Lige nacija biće održan u Beogradu od 8. do 12. jula. Vreme promenjivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom uz kratkotrajni grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, dnevna od 29 do 33, u Beogradu 32 stepena. Slušali ste ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda.

Male noćne priče. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u malim noćnim pričama. Žarko Bovan i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A pričat ćemo možda ove noći, kako kažu, o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu. Ali za početak, omiljena pesma vašeg i mog noćešnjeg gosta. A zašto? To ćemo saznati za koji minut.

0: I sada je red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Dejan Delević je sa nama, bivši internacionalni fudbalski sudija i predsjednik sudijske organizacije Fudbalskog saveza Srbije i jedan od naših najcenjenijih arbitara. Dobro noć, dobrodošli, kako ste?
1: Dobro noć, bolje vas našao, lepo.
0: Raspoloženi za ovo druženje?
1: Uvek, uz dobru muziku i dobru priču, uvek raspoloženi.
0: Pa noćas morate da budete još raspoloženi, jer slušamo muziku koju vi najviše volite.
1: Da.
0: Za početak je bila vaša omiljena pesma, ili jedna od omiljenih.
1: To je stara pesma, koja je večita pesma, koju danas i današnja generacija slušuje, pogotovo moja generacija, a pogotovo kad smo bili zaljubljeni i kad smo volili. E onda smo volili tu pesmu da plešemo, da igramo, da pokažemo uz ples i ljubav neku prema nekoj devojčici i devojci, tako.

0: Tako da, je to
1: pred
0: ostalo.
1: Kraj diskoteka obično se svirala pre rada.
0: Da, da, diskoteka, pa onda kako da priđeš devojci, pa da li će da te odbije, neće da te odbije, a sviđa ti se, a zaljubio si se, kad uspeš da plešeš, i ples kad krene, onda se druga priča.
1: Da, nestvarna vremena za neka današnje generacije.
0: Volim da pričam, a ne volim da namećem, ali volim da pamtim ono što je lepo. A to stvarno, evo, moja generacija sigurno ima jedan prelep život, ovaj, bez parčića, telefončića, čuda. Mi smo se dogovarali, nalazili, družili, eto.
1: I sve je funkcionisno.
0: Sve funkcionisno. Voleli, ono što najviše, sve smo voleli. Ono što nas je nosila, to je ljubav. Sve smo voljeli, od sporta, od drugara, od rođaka, komšije, od dobrih viršli, PKB-ovih.
1: Najboljih. I kobasice.
0: I kobasice, kako ne. Znači, sve smo voljeli. Sve smo radili i činili i živjeli od srca, što bi se reklo.
1: I igrao se fudbal.
0: A obavezno. Bez fudbala ništa. Ništa. Prva lopta... To je ta ljubav, što se kaže, od srca sve krene. U trećoj godini prva lopta i to je prva ljubav. Evo, 60 kusur godina, ta ljubav traje. I trajaće, ovaj, dok god mogu da stignem do utakmice i da pogledam na televiziji utakmice.
1: E, pa sad, ste danas gledali derbi?
0: Jesam.
1: I kako je? Kakvi su komentari?
0: Pa komentari ovako iz moje struke, ove... Ja sam u fudbalu, sad ja ne mogu da taktička igra tima ovamo namo, da pričam o tome, ne volim da se mešam. Ali ono što znam, korektan fudbal, dobar fudbal bio, za razliku od prošlog, na primjer, derbija. Ovo je dobar fudbal bio, Zvezda je ipak, na moju žalost, odmah da kažem, ovaj, mnogo jača.
1: Da, kažemo, navijate za Partizan, da, prvo da, sam vas pitala za koga navijate, jel smemo to da kažem?
0: Normalno, to je... Ko je u futbolu, a kaže da ne navija za nikom, to je velika laž. Jer smo smi u futbolu ili zbog Zvezde, ili zbog Partizana, ili Hajduka, Dinamo u moje vrijeme. Tako da je to to. Tako da, ono što je bitno za mene, ono što je bitno za mene, za moju struku, da je taj momak koji je bio Ilić, vrlo dobro sudi utakmice, korektno. To je da nema žalbi ni jedan drugi klub, da su svi zadovoljni i to ispuni onda jednu lepu sliku derbija. Osim navijača koji su pravili gluposti i palili stolice, to je naš tuga, a šta će?
1: Da, Partizan imao jednu šansu za gol, ali...
0: Ali imao je jednu prvu šansu. Prvu šansu, ovaj, već u 10. minutu imao strašnu šansu, nije iskoristio. Pa imao još jednu polu šansu, onda je krenula... Zvezda melje i normalno. Posle imao kazani udarac koji je promašio i... Ali opet bolje pobedio.
1: Penal?
0: Čist penal, kosusa.
1: Dobro. A gol se... posle penala?
0: Gol posle penala? Da, šta da ne kažem nešto? Uveden je taj VAR koji odlučuje mnogo što šta i spašava. Pa da kažem, spašava sudije fudbalske, a i klubove. Jel stvarno je ružno izgubiti jednak utakmicu, ovaj, na pravdi Boga ili greškom sudije? Jel sad, pogotovo sad, malo smo i pričali, pre ogromni su novci u pitanju sad u futbalu i transferi su po 100 miliona za igrače, 10-15 miliona, to je tako normalno. Tako da, klubovi ulažu mnogo, daju mnogo, igrači... godišnje odigraju po 70-80 utakmica, fizički napor je nenormalan i kad se to uklopi, to dođe sudi i pogreši i uzme im nešto što ne bi trebalo da uzme. Tako da taj VAR je danas uradio to, nije mnogo uzeo Partizanu jedan gol, ali je ispravno postupio. Mm-hmm. Jeste par santimetara, ali šta
1: tako
0: je to? Ali tako je, to se piše u propisima i to je to.
1: Pričat ćemo mi još i o VAR-u ove noći, ali da. Ajde malo da čujemo još muzike. Prokol Harum sada,
0: da,
1: po vaše
0: želje. Obavezno. Želji.

0: Ove noći sa nama Dejan Delević u Malim noćnim pričama, bivši internacionalni fudbalski sudija i predsednik sudijske organizacije Fudbalskog saveza Srbije. I ajmo malo sada, Dejane, da se vratimo unazad. Kako je došlo do toga da uopšte postanete fudbalski sudija? Pretpostavljam da ste se bavili fudbalom. Ne znam da li ste igrali samo rekreativno ili
1: profesionalno. Pa kažem vam, prva ljubav, lopta u trećoj godini života, i to spavao s njom. E, kad sam malo stasao neko vreme, 7-8 godina, 9-10, kada je počelo, onda sam živao, igrao sam normalno po ulicama, na čuburi stavimo dve cigle i to se nije bilo saobraćaja, pa onda igramo futbal, u školi Mica Pavlović, lepo smo imali jedno poljanče i to se skupi iz kraja, igramo. I pošto sam navio za Partizan, želja mi je bila da odem u Partizan, i moga mi odem i prime me i registruju i postanem igrač Partizana, pionira. I to tako traje. E sad, to vreme je vreme fudbalskih čudovišta u pozitivnom smislu, neverovatnih fudbalera. I onda se nije išlo u inostranstvo sa 28, sa 18 godina 20, nego sa 28. I ući u prvi tim je bilo
0: nemoguće.
1: Bjeković, Zavišić, Moca Vukotić, da ne nabrajam to, to plejada vrhunskih igrača. A i u mladincima dolaze isto tako neki neverovatni talenti. Ja sam procenio kao, i mislim da sam pogodio, nisam već baš tako talent. Bio sam realan i sa 18 godina ostanimo neki beogradski klub, malo Poštar igrao, pa Hirotehnika Dorćol, ali sam počeo da sudim. Kako bi ostao u futbalu, ajde, počnem da sudim. I tako krenemo sa 79. u pionirima, mladincima, da sudim pionirima, jer mladinci, i krene se razvojni neki put koji svaki sude ima, polaže se neke testovi, norme, čuda, ispiti, i polako iz godine u godinu, rang po rang, dođeš do te super prve lige Srbije. I to uđe u krv, ta ljubav nastavlja dalje da traje.
0: Do današnjeg dana.
1: Dana.
0: Kako je došlo do toga da odete u inostranstvo, da postanete internacionalni sudija? To neko primeti, gleda, prijavljujete se?
1: To je zanimljiva priča. Ne gledaju stranci, nego naša procena Fudbalskog saveza Srbije ili Jugoslavije tada u to vreme, da od tih mlađih sudija koji dolaze, da sam ja jedan od tih koji bi mogao da bude. Tako je bilo. 98. postanem internacionalni sudija. E sad te prati ti međunarodni umovi, što bi se sudijski umovi, te daju utakmice, kontrolišu, daju ocene, putuješ po Evropi, napreduješ, i tu isto ima rangovi koji su tada u to vrijeme peta kategorija, četvrta, treća, a nažalost stigo samo do druge kategorije. Jezda je upravo u to vrijeme bio i Kolina i mnoga vrhunska imena sudijske organizacije sveta. Ja sam stigao, dosta lepih utakmica sudio, dosta lep proputovo, dosta ljudi upoznao, nekih trenutaka je bilo mnogo lepih, pa ajde da kažem, kad je bombardovanje bilo, dobijem pismo iz Grčke od jednog Kiros Vasarasa, njihovog grčkog sudije, da pošaljem porodicu. Dobijem pismo od Irca da pošaljem porodicu tamo. Tako, to su neke stvari koje možda u tom trenutku u Srbiji ne bi mogao priuštiti neki bogatiji čovjek od mene. Ja sam imao, ne razmišlja ništa, pošalje decu i familiju. To su neke stvari prelepe za u vezi sporta, što se dešavaju.
0: A kako ide do toga, kako dobijate te internacionalne utakmice? Se to zna mesec dana unapred? Koliko unapred vas pozovu da sudite nešto van zemlje?
1: Pa otprilike, kod nas je bila mogućnost, dobije se plan kad si igraju međunarodne utakmice i štrikliraš, kad si slobodan, kad nisi. A ako staviš sve da si slobodan, onda u tom intervalu ti očekuješ neku utakmicu, ne znaš. I na 7 do 10 dana smo dobijali mailove, avionske karte, ko nas čeka, kako putujemo, koji hotel, na jedno 10 dana prije utakmice smo znali. Tako, a oni biraju težinu utakmice. Ako si mlad, dobiješ lakšu, ako si iskusnije, dobiješ težu utakmicu, Lige šampiona, Lige UEFA, tada nekih još liga što su bile. Tako da oni izabiraju.
0: Gde ste najviše voljeli da putujete? I gde ste najviše voljeli da sudite?
1: A, ja sam sudio u vremenu malo teškom za fudbal u Srbiji. Vreme 90. godina. Što teško? Teško zato što su i politike bilo i kriminala u fudbalu. Ljudi iz kriminalnih miljeja. Tako da su bile teške utakmice, zahtevne. Nisam imao nikad problema stvarno da kucam u drvo. Napravio sam i sa jednim i sa drugim neku normalnu sportsku priču, tako da sam bio miran s te strane. Ali na zapadu, kada odeš, odeš kao u biblioteku i sudiš utakmice, uživaš bilo koje utakmice na zapadu. I Španci, i ne znam, Englezi, i Nemci, gde sam, Italijani su simpatični, malo imaju svoje ono naše malo imaju Italijani, da budu malo prgaviji. Ali uživao sam te utakmice, međunarodne su sasvim druge utakmice nego kod nas. To su dva različita pojma.
0: Pa i sada kad gledamo fudbal, to su...
1: Eto.
0: Popuno različiti.
1: Ništa novo nisam rekao.
0: Sportovi.
1: Da,
0: ništa da novo slušamo muziku, a onda možete mi ispričati neki zanimljiv događaj sa neki.
1: Može.
0: Utakmice, može.

0: Sa nama je Dejan Delević i ono što sam pitala pre ove lepe numere je da nam ispričate neki zanimljiv događaj sa neke utakmice, bilo kod nas, bilo negde u svetu.
1: Pa, kod nas će da vam ispričam. U svetu nije bilo nekih zanimljivih. Bilo je zanimljivih događaja u svetu jedino kad mi kao Srbi odputujemo negde na moru i onda nas serviraju, na primjer, vrhunsku neku ribu. Moj kolega neće. Ne može da jede. Ja to ne volim, se ne govori. Ja to ne volim. Hoćeš med, hoćeš biftek. A oni mu donesu biftek, pa mi je prepečen. On krv. Pa što ga ne zaklasu, da žeklaše ovo tele. Tako da, bilo je tik tako šala. A ovde je bilo na finalu kupa, kada moj pomoćnik uspe da probije da bude meni pomoćnik na finalu kupa. U jednom trenutku utakmica stvarno žestoka, Zvezda Vojvodina, borba za kup. Ja se okrenem i moj pomoćnik cimne zastavicom. Zastavicu odlete jedno 30 metara. Ovamo akcija ide, utakmica, igrači se bore, uklizavaju. Moj pomoćnik trči 30 metara i traži zastavicu tamo negde na severu. I onda smeh na tribinama. Onda, tribine su posle tih ostalih 70 minuta, gde ti je zastavica, veži za ruku. To je, tako da smo se smejali, onda neke od igrača vidili mene da se smeje, pa pitaju šta je, ja im spričao. Posle utakmice baš je bilo onako dobra šala. A i čudno vidjeti, nema sudije jednog da trenu, on tamo negdje tišao, traži zastavicu.
0: Jel birate sami pomoćnike dok ste sudili ili su oni u stvari određeni već po nekom šablonu ili čemu već?
1: Otprilike mi kao malo jače sudije koje smo u to vreme bili, mi smo mogli da biramo te pomoćnike. Ja nisam birao, jer mislim da svi momci koji su ti na pomoćnoj listi, da su svi zaslužili tu da budu i da su svi kvaliteta, a na kraju bio sam malo, da ne kažem, prepotentan, siguran u sebe da mogu da ih ispravim ako nešto pogreše, tako da ja nisam birao. Uh-huh. Ali ide neki šablon, otprilike da svako drugo kolo neko ide, neko odmara, ali moj ispisnik Radoman, on je, na primjer, volio da bira, tražio jednu dvojicu, trojicu pomoćnika, stalo da idu, ja sam, uh-huh. Dajte mi koga date, okej.
0: Pa greše li pomoćnici?
1: Greše kao i mi glavni. Uh-huh. Čak, do neke godine tamo, taj posao pomoćnog sudije nije bio toliko težak. Ja ga nikad nisam volio. Ja nisam mogao tu da se snađem, da pratim to nešto što treba se radi, ja sam bežao toga. Nije bilo toliko, jer način igre fudbalske je bio takav da pomoćnik nije imao mnogo posla. Ali od 90. godina, kada je sistem igre u fudbalu promijenjen, onda su one prave sudije. Znači, mi u terenu smo onda sudice, a oni su prave sudije. Oni su morali i ofside, i prekršaje ispred sebe, i penale ako je blizu njih. Sve su pacili na te pomoćne sudije. Tako da smo mi bili lipicaneri, da se šetamo po centru, da presudimo po neki faulčić i damo neki karton, a oni su mnogo, mnogo posla i danas imaju mnogo posla.
0: Još kad je došao VAR.
1: Sad VAR je svima nama ulakšao. S jedne strane, pričao sam, rekao vam da je VAR, bio sam mrzitelj VAR-a, ali greo te je uzeti nekom nešto na pravdi Boga. A to je sudijska greška i to je na pravdi Boga uzeta od nekog kluba, od nekog igrača i VAR pomaže te neke naše greške, VAR uoči, promeni i spašava se rezultat, spašava se patnja nekog igrača ili kluba. Tako da je VAR okay, malo sporije to ide, još nije to kod nas bar zaživjelo, a ovo nije ni u Evropi, gledao sam ove utakmice, traje to neko vreme. Malo zaustavi, malo. A i bolje, odmore se igrači, odmore se sudije, malo. Ja bih samo donao neku pićence, ako može da stane pored out linije. Da,
0: I eto pesma.
1: Da se osim.
0: E sad da slušamo Simpli Red, a onda ćete mi reći kako se kondiciono sudije pripremaju uopšte, jer nije lako trčati 90 minuta.
1: Evo, meni muka to. Muka kad se setim. Kad se setim muka. To je...

0: I kako se fudbalske sudije pripremaju za mečeve?
1: Za mečeve je fino. Sedi se kući, isključi se i uživa se. Razmišlja se u utakmici, ko igra, kako igra, vidi se sastav. Ali priprema za prvenstvo, kad to je muka, to je kad krenu treninzi. U junu se završi prvenstvo, imaš 2-3 dana odmora. I ja sam bežao, išao na planinu, pošto imam izberana mi pokojni otac ima u kući, tamo se spremao po šumama i livadama. I tu negde je anegdota, imam trčim ja tako kroz selo neko, trčim. I Crnogorci, kod Crnogorci vide da trči, tamo redko ko potrči. I vide mene kako trčim i, a de ja ne, a što se desilo? Kad sam rekao da trčim onako da bi se spremao, a pa vići, a što ne uzmeš auto? Tako da je to simpatično bilo, ali meni dobro bilo. Čist vazduh, nadmorska visina 800-900 metara, tako da... I onda nema 5 dana, 5-6 dana nekog odmora, prazno hode i onda krenuju treninzi.
0: Znači, fudbalske sudije praktično imaju treninge kao igrače. Imate i trenera?
1: Pa nismo dugi niz godina imali. I onda jedan puta se baš... Ja sam ga dobio. Gledao nas jedan neki momak, trener iz Partizana atletskog kluba i u priči ja pao negde tamo od umora. Lego na travu. Priđem, je vam loše, te trenere, kad nije sine, ne mogu da više trčim preko glave. A šta trenera, ti tako počne priča, ja mu objasnim način treninga, neki Cooper test smo tada trčali. Pa kaže, ne sprema se tako u Cooper test, morate ovako ili ovako. I onda malo priču s njim, rekam, a je ti može da dođeš tako 2-3 puta nedeljom, 2 puta nedeljom da nam daš trening, da vidimo šta je kako, a mi ćemo ti platiti. I kažem drugarima, pošto sam to vreme onako bio najstariji, najiskusni momci po 10 eura maraka u to vreme, po 10 maraka svi, dečko damo na spremi. E, kad je on uveo te treninge, onda smo imali trenera i onda je bilo malo bolje. Malo bolje, ali naporno.
0: I koliko vežbate u suštini? Koliko traje trening?
1: Traje trening?
0: Uglavnom se zasniva na trčanju.
1: Na trčanju. I vežbe, trbušnjaci...

0: 30 kusu godina trčanja, tako da sad posle karijere smo malo igrali fudbal i dosta trčanje. Rekao sam, sad ne mogu da potrčem ni za autobus.
1: Dobro, sad da se gleda fudbal.
0: Da, da, najslađe sportelje, verujte mi.
1: Verujem da je tako. Se više trči na utakmicama kod nas ili u svetu?
0: U svetu, u svetu. Tu baš kažemo, bez treninga ništa. Danas, pogotovo u moje vreme, bez treninga ništa, a današnje ne može se. Jer sad drugačiji sistem vrednovanja tih fizičkih normi, čuda, i sudije su asketi sad. I od hrane, od ishrane, od fizioterapeuta, od čuda. To je čudo. Sad je profesionalizam težak. Kod nas nije bio.
1: A sada? Ili je kod nas počeo da bude profesionalizam?
0: Da, da, da. Ovi momci isto to rade. Svaki dan trening, terapeuti, trening odmora, trening relax, što bi se reklo. Svaki dan imaju. I vrlo je zahtjevno danas biti, a većina njih i radi, i porodicu ima, i ovo, i to je stvarno malo su više plaće nego u moje vreme, ali opet malo je to. U Evropi je bilo žešće. I jedan primjer, ja sam na jednoj utakmici kad je izašla statistika koji je igrao Newcastle, ne znam ko, izašlo mi da sam pretrčao 12,5 km. Najbolji igrač je prečito 13, ja sam bio četvrti u nizu tih koji su najviše pretečeni na terenu, tako da ovde u Srbiji u to vreme je drugačije bilo, stvarno drugačije, manje se trčao do 5, 6, 7 km za vreme utakmica, a u Evropi je bilo zahtevno. Iako nisi spreman, to je to.
1: Znači, ovde nema sudija koje su samo sudije, to je još uvek malo nema, na nivou hobija.
0: Da. A opet i kod nas je počeo da se okreće taj veliki novac. Španci imaju profesionalce, Nemci imaju, Englezi imaju. Ima dosta zemalja koji imaju po 10-15 profesionalnih sudija. Nije još to, nije zaživjelo, moraće. Mnogo znači, znate kako, stres na poslu, stres u porodici, stres na utakmici. Mene su pričali drugari, kaže, tebi je super, putuješ ovo. Da, ja kažem, ja sam preskočio 10 rođendana mojih sinova. Ja sam preskočio 10 svadbi. Daleko bilo i sahrana, čak nisam mogao da idem nekih što sam išao. A vi ste subotom i nedeljom, dok ja se znojim na terenu, dok kamere, dok novinari me pljuju, navijači, ja sam... Vi ste roštilj pravili. Velika razlika. Tako da sudija kod nas je pod presijom od posla, porodice, pa onda dođe mjesto subote, nedelja da se odmori, onda dođe utakmica, još veća presija. Trebalo bi negdje u nekoj...
1: Ima li pritiska na sudije?
0: Pa uvijek ima.
1: Nije baš prijatno nikada publika dobacuje sve i svašta.
0: E pa to treba vatuši. To se nauči u početku. To se u početku nauči. U početku, kao klina, se sećam stvarno, pa ti spomenu majku, sam preskočio da se biješ, ali posle to onda se trudiš da što manje greši, da bi te što malo nje psovali.
1: Ali uvek nekom nešto se ne dopada.
0: Uvek.
1: Ne postoji, ja mislim.
0: Najbolja osuđena utakmica, neko će da nađe neku manu. Googlaš. Jednostavno googlaš i onda ne slušaš publiku, tera svoje, nešto u glavi provučeš, razmišljaš drugo o utakmici, tako da, ali ružno je.
1: Ima li pritiska na sudije?
0: U moje vreme je bilo. Ja sad mislim da nema. Sad nemaju tih nekih ozbiljnih ljudi i opasnih ljudi kao u moje vreme što je bilo. Gde u moje vreme u svačionicu uđe čovjek sa pištoljem, na primjer, vidi se da ima pištolj, ali nije ga vadio.
1: Ali imao želju.
0: Ali ko zna šta je da je
1: i šta kažu neki... obično kada se pojave?
0: Pa ne bi valjao da pogrešite moj račun, ne bi valjao da me izigrate, ja sam uložio pare, ako me izigrate neće biti pino ni vama ni meni, i tako to neke priče.

0: će taj neki pritisak, ali i to su Google i to se navikne.
1: Mm-hmm.
0: Sad ako imate neki normalni pristup na utakmici, sudite normalno, većina njih i ukapiraju da si normalan i da nisi pravio greške i da nisi tu bio da ga oštetiš, onda je okej. Okay.
1: Znači, redko kada se vrate posle utakmice, kažu na šta to liči.
0: Redko. Ja nisam imao prilike stvarno, a neverovatno moćnim ljudima sam u to vreme i sudio i političarima i s one strane i s ove strane zakona, a nisam imao ovaj problema. Nisam imao, tako da ne mogu, ali negdje načuješ da je bilo problema posle utakmice, vređenja, čuda i tako. Ali kažem, sve se u životu nauči.
1: Pritisak igrača. Obično vidimo kad krenu igrači, kad je neka sporna situacija, onda se sjati brdo nekih igrača
0: da
1: sudiju.
0: To je simpatično.
1: I govore ne znam šta već.
0: Pa, otprilike, to pritisak igrača, kad neko ima dugi niz godini za sebe, pa čak te većine, ne većina, svi ti igrači znaju u moje vreme u toj ligi, svi su me znali, i mene i moje te kolege, ali ove, to nije nikakav pritisak.
1: Mm-hmm.
0: Nikakav to nije pritisak, lako se s tim daš karton, nekom kažeš nešto lepo, nekog čak možda i opsuješ od tih igrača i smiriš, tako da nije to ovaj, bio nešto strašno kad te opkoli igrača.
1: Ste pravili nekad greške u kartonima? Da nekome dosudite neki karton koji nije zaslužio baš.
0: Jesam, to na derbiju. I to na derbiju. I to dečku, strašan momak, Basta, jedan iz Zvezde, Plavušan, jedan puca derbi, igra utakmice i ona prekršaj za žuti, a meni kartoni negde u džepu bili i ja ne gledam ga, a žuti karton stao mirno. Ja ovako, čekadelke on za glavu, čekadelke, što crveni? Uj, ja kažem, izvini, nije mu ti žuti, on čekadelke, ja se okrenuo, ja dajem žuti, kao, čekadelke, što crveni, kakav crveni, ja vidim, ono, ruci
1: znači,
0: crveni.
1: Znači, sudija u principu može da se predomisli.
0: Može da ispravi tu svoju grešku, može da se ispravi.
1: U današnjim situacijama to je bilo nekada, sada kakva je situacija za ispravke? Kad imamo taj VAR, pa možda nije bila ta greška, a sudija dosudio crveni karton ili žuti ili koji već.
0: Ništa, izvinjenje. Mm-hmm. Evo, skoro je bilo na Ligi šampiona, u stvarno nemačkom prvenstvu. Tri puta čovjek svira kazneni udarac i da tom igraču što je napravio žuti karton. Ode na VAR, nema penala i on dođe, izvadi karton, kaže ne važi. Sljedeće, posle 15 minuta još jedna situacija, isti taj igrač uklizava, on je mu opet žuti, VAR nema. Znači, može da ispravite kada žuti karton, kada crveni pogrešno, da se ispravi. Može, tako da je to jedna dobra stvara, strana VAR.
1: Da, pa evo, da i da. Neke dobre strane.
0: Da, to je jedna dobra stvara, da se ne bi, kažem, oštetili neki momci, igrači, klubovi, gradovi.
1: Da. Jer ima više grešaka kod nas ili u svetu? Baš što se suđenja tiče.
0: On kaže, ništa bolji svet nije.
1: Sve isto.
0: Ništa bolji svet nije, čak ja mislim da i mi i manje grešake. Čak ono što sam gledao, evo sad nekoliko utakmica engleskog prvenstva i ovo, nema mi toliko grešaka.
1: Pričat ćemo mi još o fudbalu i o razlikama u suđenjima. I o možda klanovima, da li postoje. Sudijski. Još koje čemu u drugom satu malih noćnih priča. A sada ćemo slušati opet po vašem izboru grupu U2. A onda i vesti ćemo čuti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo nastaviti naše druženje. Dejan Delević, bivši internacionalni fudbalski sudija i predsednik sudijske organizacije Fudbalskog saveza Srbije sa nama. Pa budite i vi tu.

Tačno je 1 čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja železničkog saobraćaja. Poručio je prilikom obilaska jedinstvenog dispečerskog centra u Beogradu predsednik Aleksandar Vučić. Jedinstveni centar u Makišu obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije, a čije je finansiranje obezbeđeno iz ruskog kredita za modernizaciju srpskih železnica uz učešće iz budžeta Srbije. Predsednik poručuje da vozevi više ne smeju da kasne i po 45 minuta. Ukoliko se tako nastavi, na mesec dana menjaće se direktori. Predsednik Vučić razgovaraće danas sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju Kai Fu Lijem. Posle toga prisustvovaće svečanom otvaranju 21. svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije u Beogradskom centru Sava. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Kongres će okupiti više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući dobitnike Nobelove nagrade. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte. U narednih 60 dana najviša maloprodajna cena za euro dizel i euro premium BMB 95 biće u iznosu prosečne veleprodajne cene uvećane za 21 dinar, dok je za euro dizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima 184 dinara. U eksploziji u blizini sela Klinova Novoselivka u Harkovskoj oblasti jedna osoba je poginula, a dve su povređene, saopštile su regionalne vlasti. To selo je smešteno na nekoliko kilometara od granice sa Ruskom Federacijom i stalna je meta ruskih snaga, dodaje se u saopštenju. U ukrajinskim napadima na deo Hersonske oblasti pod ruskom kontrolom dve osobe su poginule, a 9 je povređeno. Deo poluostrva Krim, koji je pod ruskom kontrolom, ostao je bez struje zbog oštećenja električne mreže. Kompanija Krim Energo nije saopštila šta je izazvalo oštećenje. Odbojkašice Srbije porazom su završile drugi vikend Lige nacija na Filipinima. One su sa 3-1 izgubile od Sjedinjenih Američkih Država i trenutno zauzimaju 13. mesto na tabeli sa malim šansama da se plasiraju na završni turnir. Poslednji turnir Lige nacija biće održan u Beogradu od 8. do 12. jula. Vreme promenjivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji, lokalno bilni pljuskovi s grmljavinom uz kratkotrajni grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, dnevna od 29 do 33, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Ovo su talasi Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama. Vaš i moj gost ove noći, Dejan Delević, bivši internacionalni fudbalski sudija i predsednik sudijske organizacije Fudbalskog saveza Srbije. Eto, u prvom satu smo dosta toga ispričali o fudbalu, ali ono što nismo pomenuli je imali razlike u igri nekad i sad. Čini se da je igra postala drugačija, brža.
1: Da.
0: Kao da nije više isti sport u pitanju.
1: Znate kako ja to gledam, nekad se igralo fudbala. Sad se igra fudbala. Ono, nekad smo se igrali fudbala, uživali u fudbalu, volili ga, sad ga volimo do poslednjeg dinara i igra se fudbal. To je neki atomski fudbal koji zahteva mnogo, mnogo, mnogo trčanja, borbe, duela. Ne vidimo, ponegde iskoči malo neka lepota pa se oduševiš, ali sve je nekako zanatski. Mnogo brže. Mnogo brže. Popoređujemo tako neke igrače u ono vreme koji su bili majstori fudbala, koji si uživo da ga gledaš, da bi mogu da se nosi s ovim atletama današnjim. Ja mislim da teško. Taj jedan Dragan Džajić ili Moca Vukotić ili ne znam Šećer Begović iz Slobode iz Tuzle, da nabrajam te vrhunske igrače koji su znali da pojedu loptu, kako smo mi nekad pričali, mislim da ne bi mogli sada prežive od ovih atleta. Tako da je ogromna razlika, velika razlika. Velika razlika u fudbalu. Čak je razlika i u fudbalskoj lopti. Ta fudbalska lopta u ono vreme bila je teža, veća, a sad je drugi materijal, drugo sve, brža. Let te lopte je nepredvidljiv, menja let, kao da ima unutra neko navođenje. Dok je ta kup Evrope u to vreme koža, čvrsta koža, pa se natopi, pa teška da padne kiša, pa teška da šutneš, da udariš loptu glavom. Razlike su velike. I normalno sve to proizvodi iz toga da tada igrači koji su znali i ulepšavali fudbal i čine ga lepim, mnogo manja primanja, skoro mizerna napram današnjih fudbalera koji imaju neverovatna primanja.
0: A ima li neko pravilo sa kojom loptom treba da se igra?
1: Da, utakmica.
0: I da li se sa istom fudbalskom loptom, odnosno istim proizvođačem fudbalske lopte igra svuda ili to već može da odredi fudbalski savez?
1: Fudbalski savez otprilike bira u stvari proizvođača koji će da bude jeftiniji, što bi se reklo. Ne jeftiniji po kvalitetu, nego kao jedna vrsta sponzora. Ali u Evropi dugi niz godine to je bio fudbal Adidas, da si igrao Adidas. I fabrika Adidas je pravila specijalne fudbale za svako takmičenje, za kup šampiona, za svetski kup, za evropski kup, za ovo. I onda kad igraju evropske utakmice naši timovi, oni moraju da igraju pod Adidasom. A u našem prvenstvu može se zabere bilo koji Puma, lopta ili ne znam koje sad Nike lopta, može se zabere. Normalno sponsor to fudbalski savez.
0: Se jednom loptom igra cela utakmica ili se promeni lopta na poluvreme?
1: Imamo lopti, pa nismo tako siromašni. Nismo tako siromašni. Ima 10-15 lopti oko terena. Tako da svaki klub obavezno mora da ima 10-12 lopti oko terena i kad izađe lopta dođe druga. Tako da imamo.
0: El proveravaju sudije i lopte?
1: Sve. Igrači, lopte, obavezno.
0: A šta gledate kod lopti?
1: Određenu težinu, koliko je napumpana, koliko je pritisak.
0: Svaku loptu koja se nalaze na terenu, dobro.
1: Da. Jer drugačija lopta koja nema vazduha, drugačija koja ima vazduha previše, a idealno je to što mora da se igra utakmica, to je to idealno. Atmosfera i kao kad mi pumpamo gume na automobilima, pa on 2,2 ili ne valja ni da je 3,2, ne valja 1,2, ali 2,2 je idealno. Tako i fudbal.
0: Ili se dešavalo da ima pogrešno ili namerno ubačenih lopti?
1: Ima, ali igrači osete to odmah osete igrači. Onda počne da kukaju, ne valja lopta, ne pipaju, pokazuju sudi i onda se sudije uveri i promeni. Nije problem. Može da se to uradi za vreme utakmice.
0: Slušamo sada muziku, onda ćemo malo pričati o novcu koji se vrti u fudbalu.
1: Može. Uf, može.
0: Teška tema.
1: Teška tema.

0: I kao što rekao, hred je da pričamo malo i o novcu koji se vrti u fudbalu. Nekada su te svote bile daleko manje. I igrači nisu mogli rano da odu u inostranstvo. Postojale su neke starosne granice. Sada se sve to nešto izokrenulo i promenilo.
1: Pa, to je ta svrha fudbala je stvarno bila da je tada se igrao, evo ja nešto malo pa o ljubav. To je bilo stvarno ljubav prema fudbalu. Stvarno su ljudi voleli da igraju fudbal, navijači voleli da dođu na utakmicu. Jednostavno ljubav. I bilo je tu finansijskih podobnosti neke. Obično se dobije stan, na primjer. Masa igrača u to vreme, 60. i 70. godina, dobiju stan od fudbalskog kluba u vlasništvu. Tako da bilo je i normalno i plata i nekih bonusa, ali to je bilo sve korektno. Možda bolje su malo živjeli nego...
0: Da su radili u nekoj firmi.
1: Da, samo to. I nisu mogli rano da odu u inostranstvo. Sa 28 godina su odlazili u inostranstvo. E onda kad je počeo 90. godine da ulazi taj grdni novac u fudbal, reklame, to je okrenulo svet. Okrenulo je i shvatanje fudbala i sad više nije ljubav, sad je ljubav

0: strane to je okrenulo svet. Okrenulo je i shvatanje fudbala i sad više nije ljubav, sad je ljubav koliko ću ja zaradim od tog fudbala. Koliko ću tog igrača da prodam, da sad su ona deca koje su trčeći išle da igraju fudbal, sad ih roditelji gledaju kao robu. Nažalost, svoju decu gledaju kao robu, a samo da uspe da uzmemo neku paru, neku veliku. Sa deco 12 godina, 13, 14 u Beogradu, u Srbiji, u stvari, imaju menadžere. Možete zamisliti menadžere, ja ne znam, ne znam da se potpiše. Ima menadžere. I to je taj novac je pokvario s jedne strane, nije pokvario kvalitet, ali je u neku dimenziju koja je malo onako prljava, što se kaže. Ako imam ja mnogo novca, ja ću da budem možda više puta prvi. Pa ne znam, milijardu je uložio PSG, pa Manchester United, pa Chelsea za vreme Abramović, mnogi klubovi, to su milijarde novca. I onda se to uklopili normalno i FIFA i UEFA, već kad imate novca, kad se radi igra zbog novca, napravili su i takmičenja takva, tako da jedan velika suma novca do oko 600-700 miliona eura treba se podeli klubovima za Ligu šampiona. To su stvarno ogromne pare. Za državu jednu, a ne kamoli za savez. To je strašno. Tako da je pokvario dosta toga. Zato se izmišlja sve ovo da bi se neki klubovi ne oštetili. Moćni klubovi koji imaju jake igrače, pa uvedi VAR, jel oni igraju bolji fudbal od Zvezde ili Partizana. Pa slučajno se ne desi neka greška na štetu tog kluba koji vredi par milijardi. Pa uvedi VAR.
1: Ima li šanse da se smanji taj iznos novca?
0: Ne,
1: koju
0: samo poveća. Samo poveća. Davnih godina prihod FIFA od jednog svjetskog prvenstva bila milijardu i 100 miliona. Sad zadnjih 4,5 milijarde. 4,5 milijarde eura. Uh-huh. Prihod.
1: Da.
0: Da
1: li se taj novac odražava i na suđenje, recimo? Ako se sudi nekom velikom klubu, da li su različite tarife suđenja?
0: Ne. Znate šta, dok nije Kolina došao, Kolina koji je napravio ime u sudijskoj organizaciji sveta, mi smo bili, ja kao internacionalni sudija, eto, ja sam u to vreme, odmah da vam kažem i cifre, nema da se krije, ja sam imao 1500 švajcaraca
1: po utakmici.
0: Uh-huh. Imaš 5-6 utakmica godišnje, eto, to je neka moja zarada. Znači, to nije ni trećina plate od jednog igrača u klubu. Ni trećina. Baš smo bili minimalno plaćeni. A onda kada je Kolina došao, pošto voli novac, normalno, zašto je Italijan, on je podigao takse, tako da sad godišnje ja sam zarađivao, eto, kažem, 5-6 hiljada švajcaraca, sad se zarađuje sudije u top klasi od 70 do 100 hiljada eura.
1: Ali tako, treba ući u top klasu.
0: Treba ući, zato, kažem, i oni su postali kao i futbaleri, atlete.
1: Uh-huh.
0: Trenezi svaki dan, sve, lekarski pregledi, čuda, maseri, šta se ne rade, ishrana, ali za te pare i vi i ja, je tako?
1: Evo, upravo razmišljam da se možda ja aktiviram u ženski fudbal.
0: Može, pogurat ćemo se.
1: Ajmo sada slušamo muziku, onda ćemo malo pričamo o tome kako da neko postane fudbalski sudija, evo recimo ja.
0: Dajte reklamu.

0: Evo, čuli smo još jednu zanimljivu kompoziciju. Inače, ove noći slušamo muziku koju vi volite da slušate. Imate li vremena za muziku?
1: Pa kako ne, kako ne, kako ne.
0: Posebno sada kad su penzionerski dani.
1: A pogotovo sad pogotovo. Uvek se nađe vremena za dobru muziku. Pa to su... Uz to smo rasli, uz sport i muziku smo rasli u ovoj našoj generaciji. No, nismo imali smo ploče, pa se sećam kad se pojavio prvi kasetofon, to je bilo neverovatno, prva kaseta, pa onda 202 studio B, snimaj čitavu noć, snimamo da bi ne imali za žurke. I to je ta ljubav prema muzici, ostali dan danas i uvek kad imam vremena ja pustim ove neke dobre stare stvari, večete, malo koje vode ka ljubavi, ka sreći, ka zaljubljenosti, tako to, tako da to ispuni čovjek, dobra muzika ispuni čovjek, neko hrana, mene muzika.
0: E sada, kako da neko postane fudbalski sudija? Postoji li je neki utabani put, da li mora da se poznaje dobro fudbal kao sport, šta je sve potrebno za to?
1: Znate kako, to je veliki sad problem, svjetski problem, i FIFA ima muči UEFA i mi, sve zemlje. Sad deca su, čak ne rade ni fizičko, što bi se rekao. Ni fizičko, a kamoli da trče za loptom i to je tragedija. Skoro sam nešto šetao po Novom Beogradu i kad sam vidio 4-5 terena sa vrhunskom podlogom, troje deca sam na 4 terena vidio. Srce me boli, a mi smo između dve cigle furali i igrali futbal. Pa postoje se lako. Lako, ima još škole suđenja. Sa 15-16 godina. I ovo, sad ti klinci 15-16 godina. Pa dobro, ja mislim da su u kafićima, pa velje se čuju. Da ih zamoli da dođu, da se interesuju. U futbalski savez je obično izbace te škole suđenja kad počinju i onda oni idu jedno mjesec i po dana predavanja na pokazne vežbe. Ne mora da se igra fudbal, da si igrao fudbal, jednostavno samo malo da ga voliš, ništa više, malo da ga voliš. I onda krene sa suđenjem najnižih liga i onda ide se ide korak po korak. Znači da se jave fudbalskim savezima u gradu u kojem žive i da pitaju kad se ima škola suđenja i da se prijave. Sad gledamo da te škole suđenja budu besplatne, normalno, malo se javlja, u Beogradu mnogo malo, na 2,5 miliona stanovnika, 20-30 ljudi dođe, 3 momaka i devojaka, više devojke se javljaju, a bit će veliki problem u budućnosti, tako da eto, ko sluša, molim vas, dođite u sudije.
0: Koja je starosna granica, ajde da kažemo, ko može da se prijavi?
1: Od 15-16 godina pa nadalje.
0: Nadalje?
1: Da.
0: Može i oni od 50?
1: Pa ne bi, zbog srčanih mana, da ih, morali bi zbog njih lekare da dovodimo, ali do jedno 30 godina, da.
0: Uh-huh. I da. Onda kako idu dalje, najniže lige prvo
1: najniže
0: i onda
1: lige,
0: zavisi kako
1: seoske,
0: se pokažu?
1: Da, i onda prati ih određeni ljudi koji su stručni za to i koji procenjuju vrednost tog sudije, kako napreduje iz utakmice u utakmice i na kraju sezone kažu taj je dobar, napreduje na sljedeći rang, pa ga na tom rangu dočekaju iskusnije malo sudije, pa ih opet instruktori u stvari, pa ih oni obrađuju i dorađuju, uče ih, pa kad vide da su dobri na sljedeći rang i sve tako. Iz rangu, ranga kako napreduje, dolazi im sve iskusniji instruktori i više ih uče. Mm-hmm. Tako da za par godina...
0: Dodatnim posaom za neke koji vole fudbal, zanimljiv.
1: Zanimljiv, da vam kažem, zanimljiv i za tu decu, jer pošto sad se, kažem vam, se vrti oko novca, oni za tu subotu i nedjelju par utakmice da imaju, pa jedno, 60-70 eura, 80 eura za ove zarade. Puta četiri nedjelje.
0: To letovanje,
1: za jedan mjesec. Znači, i tu ima financijskih pogodnosti. Ne moraju tražiti za kifle, za... ne cigare, te da kažem, ali većina njih ih puši u 15-16 godina, ali ne treba od roditelja da traže novac. Mogu da se sami izdržavi.
0: Eto, lepa preporuka, slušamo sada grupu Animals.
1: Dođite.
0: a onda ćemo malo pričati o poslu koji sada radite, kontrolor.
1: Da.

0: I sada, kao što rekoh, Dejane, trebate nešto da nam ispričate o sadašnjem poslu. Šta je to što radi kontrolor?
1: Kontrolor sad uživa. Kako bi
0: ne
1: rekao?
0: Mora da trenira, ne mora
1: ne
0: da
1: mora,
0: trči.
1: To je poenta. Evo sad, malo pre sam rekao, sad jedna utakmica Čukarički, zima bilo. Sedim, čaj vruć pored mene, pepeljara sa cigarom, ja gledam utakmicu, pišem, ali nije opušteno, nije to, stvarno nije šala, i nego kažem koliko je lakše nama, ne moram da trčim, ne moram da treniram, gledam u sudiju. I mnogo znači kada kontrolor je maksimalno fokusiran na tog sudiju i sudija želi da uči. Jer iskustvo koje imamo mi, neki stari sa 40 kusur godina sudijske organizacije suđenja, sigurno da imamo šta da naučimo te mlade sudije. I sad ima određene sudije koje žele da nauči i koje te lepo saslušaju posle utakmice i upijaju.
0: A vi posle utakmice imate razgovor sa sudijama da im se ukazuje na greške ili
1: da,
0: šta?
1: Na neke ili ozbiljne greške ili neke sitnice da poprave što bi bilo bolje za sledeću utakmicu. To se iz minuta u minut piše kako je stao, gde je potrčao, da li je potrčao, a onda ide da li je dao karton, nije dao karton. Pa onda, i onda kad se završi utakmica krenemo, otprilike ne treba biti u tim situacijama taj čovjek koji će daviti te sudije sat vremena. Bitne stvari, par šta je pogrešio i možda par sitnica šta treba da popravi ovo.
0: Jedan je kontrolor.
1: Jedan kontrolor.
0: Za sve sudije.
1: Za sve trojicu sudije.
0: Kako
1: oni
0: pratite sve te?
1: Pa može. To je iskustvo neko koje stekne, sedi se na jednoj strani i onda možeš da pratiš to jednog pomoćnika i drugo, jednostavno iskustvo. I ako nešto nisu sigurno, imamo pravo da pogledamo i snimak, usporeni i ovo, tako da je sad drugačija priča. I već tehnika, sad ja dolazim u slačionicu kad hoću da pitam nešto, oni već na telefonu imamo snimak i on kaže, niste u pravu, vidite šta je bilo, hvali, izvini se, ne u pravu si, pogrešio sam ja, jer ja ipak gledam sa 100-150-200 metara, on na 2-3 metra. E onda, ti klinci kad žele da, ja sam imao sreće da imam jednog Milanovića iz Ćuprije, izvredan momak, izvredan sudija, mlad, i sad je kao i kod igrača, ta mladost je s jedne strane dobra stvar, a s jedne strane ako nije čista glava, ne valja. Mnogo igrača koji su bili vrhunski igrači nisu imali glavu, što kaže, nisu je dobro namestili, pa su propadali. Pa tako i ovaj Milanović namestio je glavu, poče malo da mi vrdulja, što bi se rekao, da greši, da pomišlja da je veliki, a nije veliki, treba mnogo vremena da bude veliki, ali ima materijala. I onda ispravljaju te greške svoje i napreduju.
0: Postoje neke ocene za njih, od koliko do koliko?
1: Od šestice do desetke.
0: Znači kao fakultet.
1: Kao fakultet, gde je ta neka normalna ocena za svaku utakmicu, gde nema nekih dešavanja, oko 8-4 se dobije. Ima i decimalno. 8-4, onda za svaku grešku se ide decimala gore za dobru stvar, gore za negativno dole. Tako da je to onako da bi se razdvojilo.
0: Znači negde od osmice

0: greškost ide decimala gore za dobru stvar, gore za negativno dole. Tako da je to onako da bi se razdvojilo.
1: Znači negde od osmica se kreće startna pozicija osam.
0: Da se kaže, od osam. I onda se za sve dobro ide gore, a za sve loše spušta dole, što ne valja za sudiju. I onda sudija može da bude i kažnjen, da ne sudi dve, tri utakmice.
1: Imali takvi slučaje?
0: Pa bilo je sad i u ovom delu prvenstva Italijan Messina kako je došao, što mi kažemo oladio je malo vruće glave za neke greške koje su se ponavljali, pa po dva, tri kola nisu sudili. To je jedan vid kazne. Mm-hmm. Jedan vid upozorenja. Neće zbog toga skidati glave, ali upozorenje da ne može baš to tako da bude. Da mora se ozbiljno suditi.
1: Evo, bili ste na čelu i sudijske organizacije Fudbalskog saveza Srbije. Šta radi predsednik tamo?
0: Verujte mi, sada budem brutalno iskren, sad u ovo vreme kako je ubačena sudijska komisija, promenjene neke normativne akta u sudijskoj organizaciji, sad bukvalno ništa ne radimo. Sve je prebačeno na sudijsku komisiju. Sad se borimo da vratimo ono što je nekad bilo, da se sudijska organizacija pita nešto i da bude, da ispada da je komisija jača od sudijske, od organizacije. Malo je degutantno da komisija bude kao da, ne znam šta, da uporedi. To da se vratimo. I mi eto, bavimo se tim da malo te škole suđenja nešto unapredimo, ali sve to jalovo i stvarno zadnje dve, tri godine nešto pokušavamo se i sa novim upravom, sa ovim novim rukovodstvom Fudbalskog saveza, Džajom i Radujkom, nešto pokušamo da napravimo, vidjet ćemo, sad pišemo novi pravilnik, pa ako to prođe, onda smo to, a ako ne, možda na jesen pričamo kako sam ugasio sudijsku organizaciju.
1: A otkud sad na čelu sudijske organizacije Italijan? Pa zar ne bi svaka zemlja trebala da ima na čelu svoje organizacije svog čoveka, a ne da dovodi sa strane, jer praktično u redu je trener, u redu je ovo, ali nekako mi nema logike.
0: Boli malo sve nas stare sudije oko toga, ali kad se pogleda malo šira slika, stavim malo na tu ranu što boli da je i trebalo. Iz kog razloga, evo jednom onako, da budem iskren, najiskreniji, za njih 7-8 godina velik pritisaka bila na te ljude koji su bili u sudijskoj komisiji. Ogromni pritisak. I od klubova, i od politike. Ti momci koji su to radili, taj posao, kako su se borili, sam Bog zna. Nije im bilo prijatno. Od zvanja, od pretnji, od prozivanja u štampi, mnogo loše. Na ovog Messinu ne mogu da utiču. Ima podršku Fudbalskog saveza, promijenjaju neke stvari, nema više kontakta sa klubovima, ne zovu ga klubovi, ništa. Tako da s jedne strane i dao je slobodu tim sudijama i pravo na grešku, da ako klub napadne tog sudija što je pogrešio, sad će mu otići glava. Neće otići glava. Tako da je tu malo opustio sudije i to je jedna dobra stvar, iako imamo ljudi koji
1: živi ovde.
0: S vremena na vreme. 15 dana, 5 dana, 3 dana, kad je nešto bitno, onda ode, ali aktivan je, dobro radi dosta tih nekih video analiza, svaki dan se čuje sa sudijama, to njih sudije priče imaju utorkom, sredom priče, ispravljaju greške, tako da je ipak ružno, ali dobro. Nužno zlo, što bi se reklo.
1: Ajmo sada na neku dobru muziku. Može?
0: Može.

0: Ono što nismo pomenuli je da li ima klanova među sudijama?
1: Ne volim da se vraćam. Da, dobro, dobro, dobro, simpatično.
0: Uopšte i kod nas da. U svetu. Ne moramo da, samo da, kod nas.
1: Da.
0: Pretpostavljam da, kao i svoj.
1: Normalno. Verujte, uvek ima nekih povlašćenih ljudi ili ljudi koji su blizu rukovodećim ljudima. Kod nas, ja moram, iako ne volim i kad pričam sa mlađim sudijama, ne volim da kao u moje vreme. Mislim da moja neka generacija nismo pravili klanove, jednom smo drugo pomagali, gurali u vetru, leđe davali, sređivali. Već novije generacije prave klanove, klanove. Nisu to klanovi, to je više puštanje u vetar, a loše sudi utakmicu ili tako nekih dezinformacija.
0: Znači ima i podmetanja nogu.
1: Da. Ili ono, me ne voli, ne daje mi utakmicu, ovom daje utakmicu, njega voli. Uvek se to, ima toga. Savjetujemo im mladim sudijama sa super i prve lige. Dajte vi svoj maksimum. Kad date maksimum, svi će da vas vole normalno. I gledajte svoje greške. Jer danas je kako se dolazi do dobrog sudije. Kad završiš utakmicu, dobro si osudio, traži greške. U toj dobro osuđenju gde si grešio. I to ti ostaje. A ne osudiš utakmicu i ja sam sad najbolji na svetu. Nisi najbolji na svetu, svaka ta utakmica te sruši. Izbriše te. Može sledeća utakmica da si i najbolji na svetu, može da zbog loših odluka da propadneš. Znači, tražiti greške u najboljim osuđenju utakmica, tako se postaje pravi sudija. Danas deca su malo prepotentna, malo zaljubljena u sebe, malo frizurice, malo dobri telefoni, tako da oni ne gledaju svoje greške, čak i svoje greške opravdavaju u nekim stvarima. I to kad izbrišu, mogu da postanu sudije. A neke one klasične klanove da ima grupica za ove, grupica ono, nema. Ima predizbore. Predizbore ima.
0: Da.
1: Onda su dali vole Dejana ili Peru ili Mijeko i onda se malo delimo tu. Ali nije to toliko opasno predizbore.
0: I može li sudija da utiče na tok utakmice? Odnosno, može li da namesti utakmicu?
1: Ružno pitanje. Da li će vam odgovor?
0: Pa često gledamo i u svetu se priča o nekom nameštenju utakmice. I kod nas se priča i gde god se okrenete, neko će imati svoju teoriju o nameštanju.
1: Kako ne?
0: Posebno kladionice.
1: Uzeti mi reći iz usta. Kladionica je velika problem. Veliki problem. I mnogo novca se tu ukriće. Previše novca. Ako vidimo da su kladionice čak i sponzor nekih klubova, nekih takmičenja, onda se da dovedu pitanje zašto davati toliko pare, a nemate ništa za uzvrat. Šta dobiju za uzvrat? E sada je to tajna šta se dobije za uzvrat. Da li je tajna neka nameštena utakmica, da neki tim mora pusti nekog ili zbog neke tamo kvote ili zbog čega. A sudija, kao svaki čovek, živo meso, što bi se reklo,
0: može da poklekne.
1: A tu su eto te kladionice i to od koje mogu da daju sigurno mnogo velike pare, jer raspolažu s ogromnim parama i tu sudija može da poklekne. I dešavalo se zadnjih godina da neke čak prijateljske utakmice, pa u Nemačkoj bilo, pa da su kladioničari, pa u Austriji bilo, dešava se. Tako da mogu i tekako da utiču. Što ne valja.
0: Naravno. Imate li u planu da možda napišete knjigu o svojim doživljajima na terenu Ivan njega?
1: Plašim se da napišem, a valjalo bi napisati, jer ima toga što šta nisam ni rekao, a možda ne bi rekao. Tako kad bi znao neku surovu istinu ti dešavanja, daleko, mnogo je lepših stvari bilo u fudbalu nego ružnih, a bilo i ružnih. Ali pošto sam dugo u tome, mnogo što znam i ispod žita, ispod stola, tako da bi...
0: Možda neki roman. Roman je onda... Svaka slučajnost je...
1: Da. I onda možda prvo izdanje ne bi doživio. Možda prvo izdanje ne bi doživio, bi spomenuo neke imena koje

0: Možda ne bi trebalo.
1: Promenjena.
0: promenić. Valjalo bi. Simpatično bi to bilo.
1: Da, sad imate vremena, pa može.
0: Pa da vam kažem.
1: Posebno leti kad se ode u Berane.
0: Ne znam naslov knjige. Ovaj.
1: Lako ćemo valjalo. Za nas.
0: Moglo bi se, bilo bi simpatično. Ja mislim da bi dobro prošla ta knjiga. Verujte mi.
1: Sigurno sam da je tako. Ono što vas nisam pitala, strašno me interesuje, koju utakmicu smatrate najzanimljivijom, a koju ste sudili?
0: Pa ima dosta tih utakmica, ali utakmica koja u Evropi su specifične utakmice, lepe, fine, uživaš joj. Ali utakmica koja podiže adrenalin onako maksimalno, da na uši izlazi, to je Zvezda Partizan.
1: Posebno kad se navija za Partizan.
0: Pa ja, nažalost, imam loš skor s mojih suđenih utakmica, više Zvezda dobijala, tako da mi je to
1: kao
0: jedna
1: juče.
0: Rana. Da, kao i juče, tako da mi to je jedna rana, ali to je prava. Tačno, tu je ono tvoje balkansko svetu, opsovki, ludila, baklja, tuča, sve tu imaš na utakmicu, tako da je to sigurno najlepo suditi u normalnoj Barceloni, Realu i sve to. Nije normalno, ima adrenalina, ali kao što Zvezda Pariza može podigne adrenalin, ne može niko to. Ne može niko.
1: Najteža utakmica za suđenje, ima li neke?
0: Ima. Teška mi je bila jedna utakmica u Kuli, gde su oba tima ispadali iz lige, dva grada su. I s jedne strane je bila Zeta iz Podgorice i Kula, to su dva gradića, što bi se reklo, i u Srbiji i u Crnoj Gori, ispadali su iz lige i ja sam na svu sreću, nisam ja izbacio, kao što smo malo pre pričali, da utiče sudija na rezultat, i ovo nisam, ali mi je bilo teško, i jedan i drugi su mi dragi klub bili, ovo moji koreni, ocu iz Crne Gore, a ovo izvaredni sportski radnici, ljudi iz Kule, tako dobila je Kula, na moj žalost ispala je Zeta, ali
1: tako, bilo,
0: tako je bilo,
1: neko mora.
0: Važno, se nisu ljutili na mene, to je bitno bilo.
1: I za kraj, imali neke utakmice koje bi voleli da ste sudili, a niste?
0: Kako ne, mašto sam 86. godine, kratak ću da budem, bili smo na pripremama i mi neke sudije i pitano je isto ovako na emisiji, šta biste volili da sudi? No, mi bi male sudije, tamo neka srpska peta liga. Ja kažem, volio bi Hajduk Dinamo da sudi. Znači, to sigurno, pre nego Real Madrid, Barcelona, verujte mi, volio bi tu Hajduk. Zbog mentaliteta, zbog atmosfere, zbog toga ne može da bude ona je značajnija utakmica Barcelona, Real,
1: naravno,
0: veće imena, ali to su utakmice koje dižu adrenalin, to mi je bilo. I tada sam rekao, Hajduk Dinamo bi volio da sudi.
1: I nikada nije bilo prilike.
0: Raspade se Jugoslavija, godinu dana pre nego što sam došao na prvu ligu i žao mi.
1: Možda dođe ovdje u goste, pa...
0: Može, prijateljska, istrčat ću makar i u kolicima, istrčat ću.
1: Ima li nešto što smo propustili, kažemo?
0: Nema, da vas pitam, jesam pogodio sa muzikom, jer bilo okej. Okay.
1: Meni potpuno.
0: Pa ja očekam neki poziv nekih mojih vršnjaka, možda piju sa nekim prijateljicama uz kamin, vino, biće. I slušaju muziku, kajem hvala, neki dobro je bilo. Očekujem poziv.
1: Hvala što ste bili naš gost.
0: Hvala na poziv.
1: Dođite ponovo da pričamo priče koje nismo stigli da ispričamo ove noći, ima ih verovatno mnogo.
0: Ima.
1: Bio je ovo Dejan Delević, bivši internacionalni fudbalski sudija i predsednik sudijske organizacije Fudbalskog saveza Srbije. A uz njega tu ove noći bio Žarko Bovan, a moje ime je Tanja Gajović i kao obično predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti.

Tačno su 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja železničkog saobraćaja. Poručio je prilikom obilaska jedinstvenog dispečerskog centra u Beogradu predsednik Aleksandar Vučić. Jedinstveni centar u Makišu obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije, a čije je finansiranje obezbeđeno iz ruskog kredita za modernizaciju srpskih železnica uz učešće iz budžeta Srbije. Predsednik poručuje da vozevi više ne smeju da kasne i po 45 minuta. Ukoliko se tako nastavi, na mesec dana menjaće se direktori. Predsednik Vučić razgovaraće danas sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju Kai Fu Lijem. Posle toga prisustvovaće svečanom otvaranju 21. Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije u Beogradskom centru.